0: hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.

0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: tuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
4: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
4: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni
0: utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea usituache kushindwa na vishawishi lakini utuopoe katika maovu
2: amen kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele
2: na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia
2: E Yesu wetu utusamehe
0: dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako
4: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen. Sala kuomba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: kwenene nyamuhanga mabere tubucha mu kiro cha munawire tuka halamberi nari kuwe embere rituka ubuherere bo misambu yirire tukisaba kuma nabali chetwa bosi abarebya neri leta ama abariba nereta aisho ni asiku wabo okolutari lubu yirire tukisaba na chihanda cha goreti na jil wakasima nyamuhanga mukulu okobyo shaka wakolera wakasabira mulemberi Gervais Adolphine Deoda Modeste Sophie Pauline Marie Edwige Zibera n'abandi bosi abarimo tutangira mbere Mama Françoise Sabwira anashukuru Mungu kwa kumulinda tangu utoto wake mpaka siku ya leo. Yesu Kristu mwenye uwezo ukweli ampatie nguvu, hekima na uvumilivu kupitia vipindi anavyoishi siku kwa siku. Na naomba Mama Bikira Maria kama mtetezi wake kiroho aendelee kumfariji. Anaomba hii misa takatifu kwa ajili ya marehemu Mwenda Kwabo Chantal, Mwenda Kwabo Salva, Mwenda Kwabo Luanzo, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki. Mungu mwenye huruma na upendo awapumzishe kwa amani.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Rishare, Leo Liburi na watoto na watu wote wa jamaa waliotutangulia. Anaombea pia wagonjwa hawa Theodore, Arnolo, Florence na wengine. Mungu wa huruma awaguse na kuwaponya.
0: Tutajiunga na jamaa ya Kasambi Kiyiroko Charles wakiombea katika familia ya Papa Kasambi Kiyiro Charles. Wanashukuru Mungu kwa mema ambayo anawatendea katika maisha yao yote. Wanaomba neema ya kubaki katika waminifu. Wanakumbuka miaka sita ya kifo cha ndugu yao Kasambi Mwenge Sifa. Wanaombea watu wafuatao: Kasambi Mwenge Sifa, Kasambi Kiyiro Charles, Mama Françoise Mahamba, Sokolu Corneli, Yomba Kasuli, Yomba Kayou, Papa Marelate Dominique, Mama Kita Mukubele, Archeveke Kataliko Emmanuel, Abbe Muhindo Kiakakala Antoine, Abbe Cyprien Sibuli na wote wa jamaa ya Kasambi Kiyiro Charles.
1: Jamaa ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Moragane Christian, Kasereka Moragane, Kambere Anakleti, Kavira Ferena, Kampale Simafori, Siku yote Ngobie Manuel, Kabira Mapenzi Eme na wote wa jamaa ya siku yote na Sawasawa Leoni.
0: Kwa kutayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kampale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock na mzazi Papa Kinane, pia na ya baba Kambli Andre Firme Para, Kalinge Flavier, Rite Vitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Kambale Martina Zefire anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na majabu mengi anayozidi kumtendea, kumaulinda katika uzaifu wa roho na mwili, basi mapenzi yake yafanyike. Kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masi kama Tina Honorina aliyemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia shemeki Kamali Roja Marie aliaga dunia pa Lubumbashi. Anaombea pia baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasimu Kestela, Kahindo Martina Pascal, Kabira Martina Josephine, Paluku Mwavikalo Godefroy, Kabira Nzala Mwamini, Kabira Kayani Elizabeti. Roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
0: tajiunga pamoja na jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia. Wanaomba misa kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa wafuatao: Abbé Musubao Muliatangwa John, Abbé Nyirere Benoit, Abbé Nzabo Nipa Norbert, Abbé Sengi Yunva, Alubini Mulisha, Amisi Lunyata Jean-Pierre, Amzati Apipawe Lusenge, Bangaya Antoinette, na Baria Benisa Nikodem, wapumzike kwa amani.
1: Mama Bahesi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta aksanti kwa watu wote mbalimbali wa karibu ama wa mbali wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prospere, Domitila Mwasimuke, Luandovira Irayabo, Marcel Kiamudundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kampale Nzala, Marie Claire Vaesi, Justin Vaesi, Jules Vaesi, Lubamu Bodwe, wajomba, wa mama, wa tate, wa shangazi, wa baba walio tutangulia mjama, na marehemu wote wa msailili la Rivière Kimemi na wote wasio kuwa na waombezi.
0: Tunalea kujiunga pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo anaye shukuru Mungu kwa mema yote anomtendea. Wanaombea marehemu wafuatao: Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Tukiendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose, wanaomshukuru Mungu kwa mema na makuu anaendelea kuwatendea maishani, akiwalinda na kuwaponywa kwa magonjwa mbalimbali. Jamani, wanaomba Mungu awajalie neema ya uponyaji na ufungulifu. Wanaombea marehemu wanaopatikana matoharani na wale wote wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahendo Hangi Joachim, Paluku Salive Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Kuple Katono Ibrahimu na Kasoki Hangi Christine, Kuple Kambale Musenyi Alfos na Kasoki Dorote, Kuple Kiviri Kibikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi, Hangi Nganyangongi na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Tendelea vile kusali pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfose Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
1: Mama Jane Musai wa Bunyuka anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea, hasa kwa kutosha mtoto wake katika prizo ya Uvira. Anaombea marehemu mume wake Paluku Francois wa Balongo na marafiki wake wote waliotutangulia. Anaombea pia Kuple Kaputu Damien na Sabina Masika, Kuple Rangi na Amede, Kuple Honorina na Muhongia, Kuple Musai na Juliene, Binjonjo Veneranda, Mama, Daria, Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leoni, Leo, Abe Nambereki na Abe Kitenge na mare mungine wote wa jama.
0: Tunalia kujiunga pamoja na jamaa ya Kisongo Mwirabali ya Kipol, anombia marehemu wafuatao. Couple Mwirabali ya Kileon, couple Kisingo Mwete, couple Kakule Kisingo Paul, couple Kinyangwa, couple Sono Andrie, couple Vasisa, couple Kabosio, Javier Maliro, Kaswera Christine, Therese Kahindo, Mbula Musubao Pepe, Paluku Mwirabali ya Ki, Musienene, Mwiraulu, Eustache, Diedone, Lusobobu, Fabien Mulimbi, Muleki ya Matipa, na wengine wote wa jamaa ya Mwirabali ya Ki.
1: Mama Bernadette Kabugo anamshukuru Mungu kwa faraja anayompatia kisha kifo cha mtoto wake Pasiasi Mitavo aliyemaliza mwaka mmoja. Anaombea Pasiasi Mitavo, Celeste Mitavo, Gervais na Bartaba Kanyere, Daniel Ndulu Ndulu, Mengi Mutua Luguma, Imelda Kavira, Edmo Mwaka, Samuel na Asnata, Marie Katungu Françoise, Luanzo Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kavuo.
0: Tutali vile pamoja na jamaa Joachim Kataka na Rosalie Kahambu, wanaombea pumziko ya heri kwa Rose Fatazo. Joachim Kataka, Denis Hangi, Hangi Wanga Hangondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constante Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kitsa, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jama ya Joachim Kataka na mama Rosalia Kahambu.
1: Jama ya mama Kiakimwa Elena Wasilile Ngure anaombea marehemu Kakule Mobonga Krisostome ambaye amemaliza siku 17 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia pia mama Lodia Katsova, Kambere Katina Boniface, Kambale Sabuni Krisostome, Masika Renestina, Katungu Lorenzine, Kahindo Marte, Kavira Mapendo, Muhindo Marte, Katakwire Firmine, Masika Adolfine Mbakaniaki, pamoja na mababu wote wa jamaa na muti wa kizazi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunalia kujiunga pamoja na jamaa ya Sikavanika, wanaombea marehemu hawa: couple Isidor Sikavanika na Masika Seline, Speciose Monique Valerie Cornelia, Noela Kabira, Semida Kabira na wote wa jamaa, kila mtu kwa jina lake na wasio na waombezi. Wanaendelea vile kuombea couple Firme na Stella, Honorina Sœur Marie Teresa, Cecile Auguste Musavuli, Baudouin Muhindo Moise, Soki Sikavanika, Kahambu Debora na wote wasio na waombezi. Kiakimwa Marie anaomba misa ya huruma kwa ajili ya mti wa kizazi cha mababu wao, na akiombea wote wanaofariki katika baraza Makoka, kila mtu kwa jina lake. Couple Jean-Pierre na Kiakimwa Marie wanaombea marehemu hawa: couple Kabuyaya Joseph na Maximila Kayange, Gilles Moke, Kambale Vaisiriria na mtoto wake Lisi Kavira na wote wasio na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimwa Marie wanaendelea kuombea marehemu wafuatao: Paluku Kimongoli Jodite Musimoria, Batazar Paluku Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa wapumzike kwa amani.
1: Mimi engineer Bienvenu Virikwamo namshukuru Mungu kwa mema yote anayonitendea maishani mwangu. Naomba baraka za Mungu zipitie jamaa yangu yote. Naombea pia marehemu wafuatao: Kahambu Kanyetinga Pascaline anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Engineer Nzanzu Muisa Imbele, Kakule Kanyetinga Gerve na mke wake Salome Mayolo, Katsova Viviane na mke wake Masika Kakwenzere, Bodwe Kwenzere na mke wake Ana, Kamile Kaveho na mke wake Elizabeth Bwenze, Aniseti siku yote, Kambale Luvale Flavie, Mopero Rubogo na Matias Rubogo, Ferdinand Bwenze na wote wasio na waombezi.
0: Tunajiunga vile na Dr. Lusenge Joseph, anaomba ibada ya misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu mke wake, mkwe wake

0: Wari karamana nari kakamana ndeke. Wasinja diyo merci ule tulomuzira shibini.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda imekuwa chanzo cha kupanda kwa bei ya nyama ya ng'ombe eneo la Beni na Butembo. Wanaouza nyama hii na wanaonunua waomba wapate suluhisho kwa jambo hili. Na wazalendo wanaalikwa kutokukubali kutumiwa kwa ajili ya kusambaza au kuzuia kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Mwito ulitoka kwa coordinator jimboni Kivu Kaskazini anayehusika na afya, Abi Priska Luanda Kamala. Aliita wazalendo kuhusiana na wafanyakazi wa afya kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika maeneo yetu. Na kuna kutokuelewana sababu ya mbwa ambayo ilisababisha kifo kwa kijana mmoja eneo la Masiolo Buhorobe kunako tabaka la Baswa. Madiwe ni mpiganaji wa mzalendo wa IPLC anayechongewa kumuua mwenye mbwa, wakati huyo alikataa kumpatia mnyama wake. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni.

0: Bien merci kiyoma ndia nashikilia vibu vya anga tukianzia na za kanisa. Parokia Notre Dame la Anunciation ya Butrahira ilikuwa kwenye sherehe siku ya pili hapo jana. Sambamba na misa takatifu ya sakramenta ya usabitisho kwa Kristu 512. Ni Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki askofu wa Butembo Beni ambali soma misa hiyo takatifu na kwenye omelia yake. Aliita wateule wa siku kuwa watu wenye kumshuhudia Kristu katika maisha yao na hita wezekana wakikataa uovu. Ni hapa Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki alipongezwa kwa kufika kwake eneo hilo. Mmoja walio pata sakramenta usabitisho alisema:
1: Mheshimiwa askofu wa jimbo la Butembo Beni, tunakupokea na heshima yote. Tunajua kwamba ujio wako ni baraka nyingi kwetu. Ni kwa sababu ya hiyo tunakutakia kila laheri katika parokia yetu.
0: Kwa pande lake Monsignor Sikulipaluku askofu wa Butembo Beni alipongeza kazi wanayoendesha wazazi pamoja na washindikizi wa watoto hawa, yani wazazi wa ubatizo ambao walisaidia kushindikiza kiroho watoto hawa wafikie kiwango cha kupokea sakramenta ya mwisho ya kuwaimarisha kama Wakristo, ambayo ni sakramenta ya usabitisho. Baada ya misa takatifu, Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki alishimamia mkutano wa ushauri wa parokia eneo la Butahira. Na wanafunzi wa Complexe Scolaire de l'Assomption waliendesha matembezi ya kisayansi siku ya pili hapo jana. Walitembelea vituo mbalimbali kama shule la Mlimo Itave pamoja na kituo cha Horizon, pia Radio Moto Butembo Beni. Huku kote walikuwa wakijihusisha na namna gani kazi za mlimo zinaendeshwa, kazi za uvuvi na pia kazi za kutangaza habari. Mmoja wa walimu kwenye Complexe Scolaire de l'Assomption alisema afuatayo kuhusu lengo ya matembezi:
2: Tulifika Horizon, waliona kweli gizi samaki inaweza kuishi ndani ya mai, na gizi samaki nakula baliona biote. Tulivoonesha gizi, ule mwenyana loba samaki iko kati ya makazi zinazotulisha. Mwenyana lima usimone kwa sababu na natusaidia kwa kutulisha chakule nyama kumalisha. Tulivafundisha makazi mbalimbali sawa kazi ya kufundisha batu. Tulivafundisha mwalimu, mjournaliste, padiri, pasteur. Gizi ni makazi zenye zinatuadibisha. Na ile yote nakuwaka kubasaidia kusudi achague kazi moja kati ya makazi zote ambayo ataweza kufanya.
0: Mmoja wa wazazi waliofatanisha matembezi ya watoto hawa naye pia alishukuru akisema afuatayo:
3: Nilifuata watoto kwa

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Redio Moto Vitembo Beni, mezimu saa moja pita dakika 31. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama ya Sibu Liama, jama ya Sibu Lamia na jama Kambumbu wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Engineer Nzanzu Sibu Lamia Muisa alias Engineer Imbele Ondekani. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1:30 ya asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa chama ya Dr. Kambumbu na wanane wote wa chama. Ifikie chama ya Dr. Jerome Mubunga. Habari ni kwa familia Dr. Mumbere na wa kolege ingenieur wote pia wafanyakazi wa fase. Habari fikie marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Beni, Goma na Kinshasa, pia wote waliokuwa kimfahamu ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Sibu Lamia na jamaa ya Kambumbu waliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa alias Imbele Ondekani hayuko tena duniani. Na jamaa ya Uiki Uvoya Asa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Semerita Kahambu Kiasatamo. Wanajulisha kwamba mama Kahambu Kiasatamo Semerita hayuko tena duniani. Alifariki siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda pa Butembo. Habari ni kwa komunote ya wa Alur pa Butembo na pa Beni. Ifikie wa membre de l'Ero Butembo na Beni. Habari ni kwa ingenieur Idar anepaskana pa Butembo na chama yote ya kilima Kiasatamu mali popote wanapatikana. Habari ni kwa chama yota mabahwere pa Beni, pa Butembo, pa Maboya, Kalunguta Mangina na pa Oicha. Ifikie famiye Uyaki pa Butembo, pa Beni, pa Bunia na Mahagi. Habari ni kwa transporteur wote wa axe Butembo Kasindi, Butembo Mambasa na marafiki wote pa Butembo na pa Beni. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu mama Semerita Kahambu Kiasatamu wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu makesha iliendeshwa nyumbani pa Ropo Sabina kwa da bebe, na leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu ibada mafariji itasomwa na saa 3 mpaka saa 4:30 nyumbani kwa da bebe pa Ropo Sabina. Saa 6:30 itakuwa maziko ambayo itafanyika pa Maboya kuna kushamba la jama. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jama ya Uyaki Uvoya Asa iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Semerita Kahambu Kiasatamo hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika leo siku ya 3 pa Maboya kuna kushamba la jama, kisha ibada ya mafariji ambayo itasoma nyumbani kwa da bebe paropo Sabina na saa 3 kamili za asubuhi. Na jama ya Ferdinand Wabuhuma, jama ya Ferdinand Wabuhuma ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama shangazi tena tate wao Katuba Mulama Imilia. Wanajulisha kwamba mama Katuba Mulamanda Imilia hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Yani ni mama Katuba Mulamata Nya Imilia ambaye alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie wa Adventiste wote wa 7e jour
hapa Butara, habari ni kwa walimu wote wa Epe, Mivea na watu wote wa Buhuma, Momole na Buchira. Ifikie famie Katunguru inopatikana pa Chiribata. Habari ni kwa jamaa ya Burundi na jamaa ya Kayenga Mwabinji, mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa famie Ngaha Ngondi inopatikana pa Beni. Ifikie famie Kinane Kitsuku na famie Mukweso pa Bigole. Habari ni kwa famie Wemba Nguo Moja inopatikana pa Ngumbe. Ifikie Victorine anayekaa pa Kinjasa na wote wanaomfahamu kwa jina la Emilia Nya Emmanuel Mao, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika siku ya tano pa Buhuma na kilio kinaendeshwa pa Malera. Kwa niaba ya jamaa, mtoto wake Emmanuel Mao pamoja na Victorine waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Katuba Emilia hayuko tena duniani. Na jamaa ya Maro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, mjomba tena sokulu wao Kasereka Muhindo Ngabu Gabriel. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kwa saa za asubuhi na saa 2. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake ni karibu ya Po Kabakuli. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kahadaku inopatikana pa Mabambi na pa Beni. Ifikie jamaa ya Selenge inopatikana pa Mangina na jamaa yote inopatikana pa Matete. Habari ni kwa watoto wake wanopatikana pa Kinjasa na wote waliokuwa kimfahamu baba Kasereka Muhindo Ngabu, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Maro, Kambale Maro Clement aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba baba wao Kasereka Muhindo Ngabu Gabriel hayuko tena duniani. Na jamaa ya Clement Chigoma anayejulikana kwa jamaa inayojulikana kwa jina ya jamaa ya Kamwira Pakambali inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha tate wao Nyamuligo Dorote. Alifariki Pakambali kunako Centre Hospitalier Ishara na saa 12 ya asubuhi. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka hutunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Kanyama inayopatikana pa Butrege. Ifikie jamaa ya Melia pa Bulamba, jamaa ya Pepe na jamaa Rafael inayopatikana pa Salongo. Habari ni kwa jamaa ya Sobina pa Vinikiombwe. Ifikie famie Limamba inayopatikana pa Beni, famie Wilema Chigoma inayopatikana pa Mambina na famie Kibiriti pa Londo. Ifikie famie Emmanuel na famie Karose pa Kalimire. Habari ni kwa famie Tsuguti na famie Chikundi wote wanaopatikana pa Bulamba. Ifikie famie Kamwira na famie Kiseiribwa inayopatikana pa Butrege, pia wote ambao walikuwa kimfahamu tate Nyamulio Dorote, wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari isikose kuwafikia pia wote wanaojisha pomme de terre kunako soko kuu ya Butembo. Kwa niaba ya jamaa, John Kamwira na Germain waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba tate wao Nyamuligo Dorote hayuko tena duniani. Na jamaa ya Maska Mawazo Madeleine ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mbokani Claude. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Waadventiste Pamutiri tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka utunao. Kilio kinaendeshwa pa Kasongomi pa Avenue Goma namba 65 pembeni ya Batoir Public ya Butembo, nyumbani kwa papa Benjamin. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu pa Maboya kunako shamba la familia. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki waliokuwa wakimfahamu Kasereka Mbokani Claude na wanaofahamu jamaa ya Maska Mawazo Madeleine, wajue kwamba Kasereka Mbokani Claude hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Josephat Kakule aliweka sahihi na alikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kasereka Mbokani Claude hayuko tena duniani. Na washindikizi wa wagonjwa
wa parokia Bikira Maria mtumishi wa Bwana ya Masuli wana huzuni ya kutangaza habari ya kifo cha Mtarsisio Albert Katungo wa baraza Polycarpe Dewele. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musienene siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku chache. Maziko itafanyika pa Musienene kesho tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa Padre Kere wa parokia Masuli. Ifikie conseil paroissial et pastoral ya parokia Masuli. Habari ni kwa animateur wote wa paroisse Masuli. Ifikie pia Padre Aumonier diocésain kwa mshindikizi. Ifikie coordinateur diocésain kwa mshindikizi, washindikizi wote wa parokia Masuli, wa Joine Cathédrale na wa Jimbo la Butembo Beni. Kwa niaba ya waongozi président Mwanande Robert pamoja na secrétaire Hekima Kahindo na conseillère Basiliane Maska waliweka sahihi na walikuwa kijulisha kwamba mmoja wao Mtarsisio Albert Katungo wa baraza Polycarpe Dewele hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya Paluku Valengehia Ricardo pamoja na mama Kabira Stella Muheria wa Korogo wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve. Alifariki jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka utunao na alikuwa mkaaji wa Bel Air. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Wabote Pakabitero. Habari ni kwa jamaa yote fikie jamaa yote ya Nyambuda inopatikana Pamutiri na jamaa yote pakia Buyiri. Ifikie jamaa yote ya Bino inopatikana Pavni de l'Eglise, jamaa ya Mandrove inopatikana Pamutiri na jamaa ya Olivier Pakabitero. Ifikie jamaa ya Mama Stella inopatikana Pabule Retri, jamaa yote inopatikana Pabubati. Ifikie pia ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Paluku Fleuve wa Bel Air wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kakule Nzenda Buda Kamale aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve hayuko tena duniani na wanajulisha kwamba kilio kinaendelea pa Korogo. Na jamaa ya Kadenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kahindo Musubao Kadeu. Kifo kilitokea kunako hospitali la Santé d'abord pa Musimba Butembo siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka utunao na saa 11 pita dakika 15 magharibi. Habari ni kwa jamaa ya Papa Matipa inopatikana Pavni Lubwe. Habari ni kwa jamaa ya kaka Chichagenda inopatikana Panzi ya Panda Mangurejipa. Ifikie Papa Kitengera anayepatikana Pakambau. Habari ni kwa jamaa yote ya Wasukali Pavikendi Luotu, jamaa yote ya Kasuri Mukama Paluotu. Ifikie mshomba Salvin anayepatikana Pakatia Butembo. Habari ni kwa Wakristo wote wa Eglise Bima Pabutembo, Wakristo wa Sebeka Kisesi Pakitulu na jamaa yote ya Mama des Anges mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa wote waliokuwa wakimfahamu Kahindo Musubao Kadeu wajue kwamba hayuko tena duniani. Isikose kufikia pia wote wanaomjua kunako Poste de Santé Gracia Fondation Pakitulu na famille Musakamba inopatikana pa Malende. Programme ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka utunao, ibada mafariji itasomwa nyumbani kwake pa Isango Malira Hanga tangu saa 2 hadi saa 4 za asubuhi. Saa 4 hadi saa 5 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa Mutinga Mikevo. Saa 7:30 ni kurudi nyumbani pa Isango Malira kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni shama ya Kadenge iliweka sahihi, walikuwa kijulisha ya kwamba ndugu wao
Kahindo Musubao Kadeu hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika pa Mekebo leo siku ya tatu kisha ibada mafariji ambayo itasuma nyumbani pa Isango Malira na saa 2 za asubuhi.

Na jama ya director Paluku Kanzuka Joseph ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kabira Mwengisi Ali Veronique. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni ifikie jama ya Mandiki Pabutembo na Pamusienene. Habari ni kwa jama ya Mukwanzala Pabubangi. Ifikie jamaa mali kidogo pa Kabiteru. Habari ni kwa jamaa ya Kahandiyiri inopatikana pa Kiondo na jamaa Kombi pa Irangia. Ifikie pia familia Kisorobo inopatikana pa Butembo na wote waliomfahamu mama Kabira Mwengisi Ali Veronique wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu pa Musienene. Ni shama ya director Paluku Kanzuka Joseph iliweka sahihi. Walikuwa kichulisha kwamba mama wao mzazi Kabira Mwengisi Ali Veronique hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya Kisindu ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Katembo Kipura Narcisse. Alifariki pa Butembo kunako hospitali ya Papa Busara pa Musimba baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya uzuni fikie jamaa yote ya Kisindo Pascal inopatikana pa Chibua Kabasinja. Habari ni kwa Papa Kisindo Kapita pa Chitobo Ngulu. Ifikie jamaa Kisindo Libori inopatikana pa Kirao. Habari fikie pia Papa Kisindo Julien Panzia Panda Maruru. Ifikie Papa Kisindo Kalaka anipatikana pa Buyinga na Papa Directeur Salvin pa Isale Bulambo. Ifikie Papa Pasteur Ungana Nyumba wa Era na Mshomba Ephrem anipatikana pa Kasomero. Ifikie Mshomba Dominique anipatikana pa Bupara na Mshomba Lumbala anipatikana pa Itendi. Habari ni kwa wananwe wote wa jamaa ya Kisindo Kipura mahali popote wanapatikana. Ifikie pia jamaa yote ya Kipura na shama ya Jafete mali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Musimba Virai nyumbani kwa Papa Moize Kipura Molai. Ni shama ya Kisindu iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kama mtoto wao Katembo Kipura Narcisse hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya Kakule Sita Lukandu inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Sita Lukando Sami Kasdose. Wanatangazia kwamba programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu, makesha iliendeshwa nyumbani pa Quartier Mukuna, Selile Chikurura, Simbali na Ropwa Marira. Leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, tangu saa 3 hadi saa 5, ibada mafariji itasomwa kunako kanisa la UTMC Pake Pabuhumbi Muchiri. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la familia Paboranga Musienene. Saa 8 kamili ni kurudi nyumbani pa Chikurura Simbali na Ropwe Malera kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Lukandu iliweka sahihi na walikuwa kichulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Kakule Sita Lukando Samikas Dose itafanyika Paburanga Musienene leo siku ya 3, kisha ibada ya mafariji ambayo itasoma kunako UTMC Pake Buhumbi Mutiri na saa 3 kamili za asubuhi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida. Kamate Mashano, Jean-Marie, anatangazia wa chukudere wote wa mji wa Butembo ya kwamba kuna chukudere moja ambaye alimsaidia kubeba mizigo yake siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa kutorosia kutoka ku parking ya Lubero mpaka ku parking ya Beni. Ilikuwa saki moja ya shu, mulikuwa pia viazi na vindegea, mulikuwa pia vide za kasete. Wanasema kwamba kulikuwa pia sake ambamo muna nguo na viatu. Wanaomba yule chukuder kama alikosa adrese, ajulishe kupitia radio inayotangaza ama aite namba ifuatayo 0986 07 47 81. Kama alikosa adrese, anaweza jurudisha hivyo vitu kunako parking ya Lubero. Ni kama te Masiano Jamari aliweka sahihi. Na papa Muhindo Muisa Jimmy anatangazia wa taximen wote wa Butembo ya kwamba kuna taximen moja ambaye alimubebea alternateur set kavea siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa na saa 10 ya mangaribi. Alitosha kudepo ya kokis pa la Victoire, akamwagiza aipeleke pa Avenue Ngulu namba 28 kwa agence Amani. Mpaka sasa huyo taximen hakufikisha hiyo alternateur. Kama alikosa adrese, wanaomba yule taximen akisikia hiyo tangazo airudishe kunako depo ya kokis pa la Victoire ama aite namba zifuatazo 0 81 66 76 926, 0 81 66 76 926, na 0 9 92 43 0 1 60, 0 9 92 43 0 1 60. Anaweza julisha tena kupitia radio inayo tangaza. Ni papa Muhindo Muisa Jimmy aliweka sahihi. Na paluku Tawite Mwira Flavien mukaji wa Munoli anatangazia taximen ambaye alimtosha pavni baye kusema na mpeleka pa Metebe. Ilikuwa siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 mchana. Walipofika pa Busenzera, esanse iliwaishia, ni pale walipotezana. Anaomba yule taximen alete vitu alivyovichukua kunako Radio Moto Butembo Beni. Anasema kwamba ilikuwa bido ya 10 litre ya mafuta ya ngazi, mulikuwa pia bido ya 5 litre ya mafuta ya ngazi na nguo zake, na battery ya telefone. Kama huyo taximen anatusikiliza, wanamuomba kuleta hivyo vitu kunako Radio Moto Butembo Beni ama anaita 0 9 75 66 44 37, 0 9 75 66 44 37. Ni papa paluku Chawite Mwira Flavien mukaji wa Munoli aliweka sahihi. Kuna pesa ambazo zili okotwa paveole siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka utunao. Ni pesa za Mbusa Kahumba Volonte. Tunamomba Mbusa Kahumba Volonte afike kuna kwa Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake ambazo zimeokotwa pa Viole. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza matangazo. Zimesomwa nami Jeslen Maunga. Ufundi ni wake ndugu Diem Kioma. Tunasema shukrani kwake na tunashukuru pia kwa kuwa mulikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana wa salama na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvu ya damu, ita kwa bure, namba 151 kwa dharura, au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Paswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Paswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Paswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Paswa.
4: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
5: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
6: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
5: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
6: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
7: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
8: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
7: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
8: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
7: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
9: Chers acteurs de la filière cacao, la qualité de notre produit commence par une bonne fermentation. Respecter les procédures de fermentation, c'est garantir un produit de valeur apprécié sur les marchés national et international.
10: Un cacao bien fermenté développe tout son arôme, sa couleur et sa qualité, ce qui attire les acheteurs et permet d'obtenir un meilleur prix. En revanche, la vente des cacao non fermentés a des conséquences graves, notamment la baisse du prix ou les rejets sur les marchés, la perte de crédibilité de notre produit et la détérioration de l'image de toute la filière. Chaque producteur a un rôle à jouer.
9: Respectez les temps de fermentation et évitez toute précipitation dans la procédure de la vente.
10: Ensemble, engageons-nous.

0: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi yenye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
2: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
1: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
2: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
3: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
4: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
2: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
3: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
2: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
4: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Ramiaka na komu rakasha shalaka orari mabiana.
7: Eyele sabuni ni akutwa.
6: Bumbulaba nabo
7: muno bakwirira bate
6: njo mwana uyu akashabya sanamu kamuze sabuni ya saibu ibo akanyere kraya je frede
7: kuno kunyo yutagere saibu kande jisiti sabuni je tutanga anoya pataro yage
6: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
7: lakini mwananga naburirayo yabare bya nyinge shisho sene
6: ha njenyi nashiyo niye ble kore ne foto ya chinyunyo che perika yani gira kuti saibu no pamila laya yo kutya shanganga kuri mistari yisha
8: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo Echi kata fautisaya echenru chokobend Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo Noko mabonda kure echi nyuche pelika
7: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo Ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
9: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari
7: Pikipiki na kinga na vyengine
10: Ne perde plus de vue notre savon saibu C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Kono kunye yutagere saibu.
11: Toto lako, ne tukafudo mosabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando wa sosi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mo neneshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
7: Ningungu yumuka.
12: Omotonona kushirauni anamu umandeke Aku ireki
13: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
12: Uwa mango sera basi Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi Avye moto kenga videgu omu veritable oil
6: Sia wate tunaminia veritable oil Yenyeo napatia akamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
9: Veritable oil
12: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
13: Anu wama utoa motele Wakare kwa muto kakuche pichipichi Iye luye pepyo wero
12: No motere nye vya baridi Nerwenye kurande
13: Na mbele ya kutumikisha Will motere yenye unanunua Anja angalia grife Kama ni ya veritable oil Mafuta yenye na kuwaka mukanete Na mezire nete
6: Kandyo muka tareka hesi
9: Veritable oil
12: O mumbeshe nata kutebo Muma utego mohebole bas Utumikishe mafuta Ukisha anja soma Kama ni veritable oil
13: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa baba kirango.
13: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
12: Noho wa kadira muliama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
13: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
6: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
9: Veritable oil.
12: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemo Matrumo.
13: Ndindi ni mumezo same Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
12: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
9: Veritable oil.
13: Jovre kope kuba taximene ba mamoto ba jaja triportere.
12: Ama uta wat

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi ketu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappele kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanya tu rappele kidogo kuhusu ma conditions d'accès au crédit.
1: Asante. Kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zili ma shorti fulani fulani ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccede ku crédit kunako kopeko defi. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale ku defi. Na kufungula konte tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile photo mbili passeport za rangi, na inafaa unakuya na pesa za kufungulia yako ili konte. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya au moins miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza kuweza kufahamia maison gizi na fonctionne yako. Njo ile ancienneté yenye wanatuomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka régulièrement. C'est-à-dire épargne, gizi tunasemaka épargne ama ile akiba tunaitransforme ka par crédit ku coopérative Copeco Defi, ni ile franga za wana memba wenye viko na épargne régulièrement. Ndio ifo unawe contribution yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale wa wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washaka omba mara ingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa mbili na siku ya tano tunaanzaka na saa ine salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa Copeco Defi. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana. Franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. C'est-à-dire Copeco Defi inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanya biashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi hayo inaandikaka baruha na inapashwa ichapisha, inapashwa enda ku sekretaria inaandika hayo ku na ordinateur, na ile baruha inakuwa sinye na ba mandatere watatu ku konti ikiwa ni ya kundi, donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemwa wawili saa tuko na tumika dosie za credit. Temwa kwanza ni bibi yake mtu ama bwana yake mtu wale wenye bashaka lunga, na temwa pili mu kadre ya wafanya biashara tunasemaka ni mwingine mwana memba wa Codefi mwenye ana kushimamiaka. Sasa tuko nafanya ile procedure ya credit, na mwana memba mwingine wa pili ni mkubwa wake mtu wa kazi kwa wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwana memba anaitika twende jua kwake kunyumba na twende famia mahali anafanyaka kazi. C'est-à-dire le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwana memba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ili siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine document. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa vile ingine condition ilikuwa kupana ma original za ma document ya parcelle. Tunatolaka original zile document tuliweza kuzifasiria siku zilizopita. Na inafaa sasa mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya inye atasinye na kupeko de fista dire. Wakati tunamaliza procedure ya credit, tunafaka de kesima, tunatia franga kukonte ya mwanamemba na tunamuimprimere contrat de prêt. Hii contrat de prêt njo calendrier de remboursement vile vile kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi giza tapashwa kuwa na leta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa interest ku kila mwezi. Na tulisema vile vile kwa wafanyabiashara anapashwa lipa interest moja juu ya tatu ili tuweze ku ya awala nalipaka moja juu ya tatu inakuwaka tuliexplikaka zaidi sana mu semaine passé na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalizia kwa ile contrat. Tulisema kwa frais notaire, kuna kwa frais inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuo tunafata nini rappel juu ya makondisyo d'accès au crédit. Tumeona gisi makondisyo kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko bitu kidogo kidogo. Na mina jua banyevi kwa wanatufata, kila mtu iko anasema, iwa naisema mie mina iweza, iwa naisema mie mina iweza. Donge iko makondisyo ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hawezi kuya unasema mimi nakuya mnipe mkopo ijapokuwa hauya kuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisio kusudi kwe mambre. Samu akuko beha bakuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuwa kondisio fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri, inaomba unatuma message ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi, inapatikana pale ku Rikishasa numero 14 pembeni ya Holiday pale, unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hawa wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu yuko na kazi yake. Kuko wafanyabiashara, kuna kuwa wafanya kazi, kuna kuwa wafundi, batu mbalimbali. Na njo watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisio zimwelelea. Na njo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Ni kusema Kopeko Defi kuko different type de credit. Iko ma different type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu. Donge kulifanyika ile tunaita étude du marché yenye inachunguza kama cible ya Kodefi inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopeka Kodefi ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako, ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako, ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali. Na njoo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de crédit yetu yenye ina gérer crédit ku Kopek Kodefi. Hivi utakuwa ukisoma utuambie ile ma type de crédit zenye ziko ku Kopek Kodefi.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi. Na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: Soma zote kwanza uziseme zote tuzisikie.
1: Sawa.
0: Tutakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma type de credit zote. Tunasema credit ya kwanza, type ya kwanza ya credit kunako peko defini credit à la consommation et à l'investissement. Ya pili ni credit commercial. Na ya tatu ni credit artisanal. Hivi sasa ya ine ni credit express.
0: Asante. Tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu. Kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés. Ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part. Iko na nini na lettre d'affectation yake pale, iko na contrat yake pale. Sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika. Wewe mwenye umefaa mwezi mmoja hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe. Inaomba unanja fanye mwezi experience unapaswa kuwa na tu na wewe mkazi. Donge ni wafanya kazi, njoba napataka hii kredi ya la consommation. Iko kredi yenye inasaidia wafanya kazi kufanya bitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano, unapenda utengeneze nyumba yako, unapenda uze gari yako tu ya deplasement ka gari ka kidogo, unapenda ufanye bitu mbalimbali vyenye vinenia kusaidia maisha yako. Donge vitu vya kusaidia kumatimizi ya nyumbani. Na vile, unapashu ikamata juu ya kufanya vile investissement, we mfanya kazi. Unaweza ikamata juu ya kuenda nunua kwa mfano parcel. Kama unapenda upate parcele, unapashu ya inunua. Unapashu enda ikamata, unayomba. Na hii, iko adapte kufanya kazi. Juu tulisema makondisio kule d'accès au crédit, ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mufanya kazi, senya meramblire ile makondisio zenye tulisema kule, anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku, kama na anapenda ata kukreeka kazi kake, kajer. Naye, anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile. Bale ni wafanya kazi, njove nye, banakamata hiyo kredi. Tunasema iko kredi ya la consommation e a l'investissement. Tunaenda ku ile kredi ya pili, tunasema ni kredi commercial. Hii kredi commerciale ni kredi yenye bafanya biashara, ma person moral, bale njo banakamata hii kredi, kredi commercial. Jua kuenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investissement. Inawasaidia kukreasyo ya maaktivi, kunini kuraforce maaktivite komersiale zao. Nikusema, hii inarepondre kubezwe ya ule mukomersa mwenyari ikamata. We mfanya kazi hawese mutajingiza muiju hautaiweza. Makondisyo zake ni zingine. Nanjo maana iko kabisa aproprie kuwa komersa. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye biko na sikiliza. Ano twama langira ngoko ekopeko defi ya biri hiraho ama kredi mbalimbali. Ogu kwa mana ne mibiri ya bandu. Baka wambukumbe wamabimye kredi iya kusaidiri. Adongi ama kredi ano akare pondre oko mabezwe au bandu. Ama kredi mnyewe ba fikseo, oku kwa mana ne etide obuchunguzi. Donge mubati mba omomuiwe tuwe bute mbone handi handi, baka levia abandunga bangime mikopo airieti. Nero mali wambu, kwesi, obu limundu, oku kwa mana no mubiri wiwe, kumbe ini abia no mkopo, o wakendi repondi rokobezo yiwe, o wakendi satisfero kuma kondisio wiwe. Nerokoba hiraho bati ya makredi mbalimbali tuwa mabio wao hali kredi ala consommation ya l'investissement, ya habye kredi commerciale, y a des crédits artisanaux, des crédits express. Bon, tu vois, ma vie, ouais, et crédit à la consommation, tout est, et y'a ni avant nous, à baga colémibiri, à bali engagé, ngabanganga, ngabalimu, avant nous, bali engagé, nos ma société, ou andi tout, et y'a pas, outi à ma contrat de travail, à balingabo. Ne crédit commercial, tout y'a, y'a qu'à y'a, à hingania, et ma personne morale, manakenge, ma société, ma hôpitaux, ne bindi. Oba kingira omo crédit commercial yehi kundi ama condition wayo obanga toka tonge buli mundu akaye omo crédit eyanga toka tunaenda tena ku crédit ingine crédit artisanal sijo kama unania sema tena nawe ku crédit artisanal kama nayo ni ya watu gani
1: asante kwa kunipatia neno mama Chantali tunasema crédit artisanal ni ile ya ba artiza, stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona wako wasarmala, wale wa kuranda mbao, tunaona wako shuka, tunaona wako wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema, hii tunawapatiaka nayo juu, njo inawastahili vile vile. Gisi mamame kwa anasema hapa mbele, anasema, wafanya biashara wanapataka kredi ya tunaitaka kredi commercial. Hivi wale wa kufanya kazi za mikono tunawapatia nao kredi artisanali wale wa forgero na vingine.
0: Asanti. Donge tunaona kama Kopeko Defi ilishaka chunguza inaona gisi batu wiko makategori mbalimbali. Awezi enda shichanga mkredi ya wengine na japo wewe kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake na njo maana na makredit zinakuwa adapte ku kazi mbalimbali. Kama mtu anakuwa na ulizo ana andika message na anaituma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko kukopek kodefi. Hivi tunajua muko munatufata wengi na kila mtu iko anajisitue muile makredi. Anasema na mini kaenda kwenye kopek kodefi kumbe ndaingia mu kredi fulani gisi tumezisikia pale. Tunakuwa na kredi ala konsomasyo e ala investissement. Ile ni abafanya kazi. Kunakuwa kredi komersial. Tunasema ile ni aba fanya biashara na wengine ma person morale nazo zinaingia kandani ya hiyo kredi commercial. Kuna kuwa kredi artisanale, tumesikia gisi Muisa ametuambia pale, iko ya bafundi, donge batu ya makazi ya mikono. Munaona gisi Kopeko Defi inakumbuka batu yote. Watu ya kazi ya mikono, ba menizie, ba kordonie, batu mbali mbali. Wenye banafanyaka zile kazi za mikono, ba artiste, banapashwa ingia kwenye Kopeko Defi na watapata hapo kredi. Kuna kuwa ile yenye tunaita kredi express. Hii kredi express, banaitaka mkopo ya haraka. Iko kredi yenye bafanya biashara na mamanjo banaika mataka. Iyo kredi ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani. Ya mbio mbio. Kwa mfano kunakuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi ifo alipe mafre ya deklarasyo. Sasa na hanazo. Na tena iko na kredi ingine kukodefi. Anasema sasa nifanye nini, mbona marchandise yangu imebakia pale, itatrene ubieko kule Mombasa, kule Kuporo, aseme kuna waka maamande kule, anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye Kopeko Defi, unaandika barua yako mbio mbio, banakupa hii kredi express, juu ikutoshe muile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difficulty yenye ulikuwa umeingia ndani, iko ya kutosha mtu muile magumu ile. Na hiyo kredi haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko watu wenye biko deja na experience ya mkopo. Ju mkopo na ikuwa kuexperience, hauta kamata kredi moya tena unakia maramuse mebakupe kredi express, hau ya juwaka mkopo kama inaenda na muna gani. Ni abatu venye viko deja na experience ya kredi, banajua kama banatembeaka na kredi na muna gani, na njo banaombaka iyo kredi express. Donge iko pale ju ya kusaidia abatu vale venye viko na makredi zengine, venye bame kuwa na ma difficulty kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njo vale watu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kuwa kabisa huko bien, confiance bana kutilia confiance. Haiko kila mtu njo anapashwa ingia ndani. Na ni credit yenye haiko kila mtu njo anaipata juu inaendeaka vile ku capacity yenye tulipataka mu credit ya mbele, ile credit commercial. Tulisemaka credit inaendeaka ku nguvu ya mtu. Tulishapata nguvu yako. Kisha unakuya useme tena unakamata kredi express, pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili, kapasite yako esiki na permetre upate tena ili kredi express. Tongiko kredi ya kukia kuraforce mtu na kumtosha ndani ya shida. Awa tune mungu wa oko mikopo, eire oko kopeko defi. Tuwa mabio wango koha liye kredi ala kosomasyo ya levestisma. Ya hawe kredi komersiale, eyo wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi, eya abandua baka kole mibiria ya biala. Halinga tabo wangabia panene lakini si kumbe tu basi ibane mwaseire kodefi. Kusudi tutoke eri itu mikanabo, na ilidebia emibiri ya bonga ikende endeka yeti abandua baka kole mibiri ya biala. Ba artisan. Aho hali bandu mbali mbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kakukotre ebiriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Bandu mbali mbali, haba kakola emiviri ebyala. Tuka watuti, abona abo, vawite ekredi abo. Manake tuwa malangira ngoko, eko pe kodefi, ya berebuka abandu bosi. Ngoko tukana watuti esible kodefi. Vava ama menaja feble revenu. Donge batu ya pato ndogo. Njoo sible ya kodifi. Batu ya pato ndogo na mapetite ze mwayene za entreprise. Bamuvile ya butembo na kando kando. Ikodifi ya berebebuka itikumbe ulimundu amabi hikaho ini abano mkopo. Owama mustaili ye kundi kazi ya mduyo ikari ho mkopo. Neriwe ulimufundi si wangaya kuhira omokredi ea bakomersa. Si wangaya kuhira omokredi ea bafanya kazi. Kumbi wabia nekredi yao, ayo ukande toka eriliha, ayika repondre okoma bezwe omufundi, ayika repondre okukazi yao. Chochawe lideka iwa hiraho ama kredi mbali mbali ayo. Tuamu wango ko hane nekredi express. Ekredi express tuamu wafutini kredi, eka saidi raya erilusho mundu yomo omo ma difficulty omo mali wa mingiramo. Donge wabia na magumu fulani awali ilioko kazi. Wama wabirimi wa mkopo undiwa kukodefi. Unemu ya tumikamuo. Nero mtu kale romfano. Ika saidi raya normal makredi mnyewe ni erili hama deklarasyo ama frea wedwani ayo. Ama frea de transport. Ayo, we kredi mnyewe ika intervenire mo donge sawa mabia ne difficulty rihe transporu ya marchandise wau. Kumbe, wamabi unemwe kredi, isi washa ye inei, i uneni vya noko kopeko defi. Kundyo mundu wanga nako, but ha, ninemwe indi kredi, eske vanga nambayo kweli. Neri walangiro mundu, ini ayo umumu, ini ayo wekayo chitachite, kwa bandwa waka muhomoto yendrata, kutsiba muhirako wandi makondisyo, kanda wake ndi mule terama probleme. Nero kumbe iwalola tu eire kopeko defi, iwabuwa nero ibalibia ngokoba makuoriante omokredi expresse. Ebebe tukaka na yako, tutiwa mabi unautie mesaje, kute ulizo fulani, iwa handike mesaje, iwa tumayo ko 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Eyo nimero eyo twanga tumako message kuse iwa hiko ko biro eko defi Irioko rikishasa numero 14 hakuhine holiday ahotu iwa mabiko koko defi. Ebebe tukakana yako munabwire tonke ama credit awo awali okoko defi. Kama unenia hapana tena senteze kusudi watu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Chantali. Tunasema tuko naongelea juu type de credit kunako kopeko defi. Na tunasema hizo type de credit ni ine tumezi expliquer sana. Na tulisema ya type ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement. C'est-à-dire, hii credit kisi mama Chantali alisema ina tunaipatiaka wale wafanyakazi wa kuchonga mshahara kila siku ama kila mwezi plito. Na tunasema mtu anaweza kuwa iko na projet ya ku créer entreprise moi fulani. Par exemple, anapenda créer aanzishe sekretaria, masiju anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi quelque part, anakuya kisha tunamufinance comme ça revenu sal ya salaire yake yenye anapataka kule ndio itapashwa kuwa inalipa ile mkopo. Na tunasema vile hatuweza finance mtu mwenye hana kazi, c'est-à-dire ifo kwanza kukua na kazi yenye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile type ya pili ni credit commercial. Hii credit commercial tunasema ni ya wafanyabiashara. Na au wafanyabiashara tunasema iko approprié kwao. Tunasema conditions zabo vraiment ziko adapté ku kazi zabo vile vile. Na tulisema hii credit commercial vile kundi zinaweza weza kubenefisie kwa hii credit. Ju tunasema makundi ama personne morale na wafanyabiashara ko defi ishaka adapté condition ku wale watu wa personne physique na wa personne morale mu cadre ya wafanyabiashara. Na tunasema credit ya tatu ni credit artisanal, c'est-à-dire tumetaja pale watu mbalimbali tukasema kufanya kazi za mikono, wa kusuka vitunga, wa kutengeneza marmite, wa kuchapisha au wasarmala na wengine. Tunasema ile credit nayo iko adapté kufuatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema credit ya mwisho ya kopeko defi ni credit express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii credit mwenye anaweza benefisie kwayo ni ule mwenye alipata credit commercial na inawezaka kumuepole mshida inyameingia ndani.
0: Asanti, tumesikia ma credit zenye ziko kopeko defi. Prema tunawaza mko bengi mko na tusikiliza. Na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenye wiko wanatufata. Hapa ni mimi Chantale Wikongo. Nilikuwa nikishindikizwa na
1: Muisa Tere.
0: Asanti.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni mahali kote mnatufuata, tunawatolea tena kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 10 mwezi huu wa 6, le 10 juin. Leo tunakumbuka mtakatifu Landry. Landry inatoka kwa kijermanike, ni kusema nguvu ya inji. Nguvu ya inji, maana ya Landry. Landry alikuwa askofu wa huko Paris. Landry alikuwa askofu wa muji Paris, gisi nasema tuko kule France, Ufaransa, kwa wakati wa mfalme Clovis. Hatuna habari zake nyingi, lakini alikuwa na huruma sana kwa wagonjwa. Aliwahurumia wagonjwa, aliwasikilia huruma maskini. Landry yeye ndiye aliyeijenga ta ile hospitali ambao wanaita, iko hospitali kubwa sana kwa kuwasaidia wagonjwa. Alijengesha hospitali kule Paris, na mpaka hata leo wanaita Hotel Dieu, na maana ya jina hii ni kusema hospitali ya Mungu. Hotel Dieu, hospitali ya Mungu. Mwaka mmoja kukatokea njaa kubwa, njaa kuu sana, watu wakakosa chakula. Sasa Landry, kwani alikuwa mkarimu, Landry aliwaonea huruma wa maskini na wagonjwa, akaanza kupeleka vyombo vya hata vya kanisa, mali zake zote akapeleka sokoni, akaenda uza na vyombo hata vya nyumbani mwake kwa kuwasaidia watu kwa chakula, akawapatia watu wa muji wake. Na wakati njaa ilizidi, kusudi watu wasifariki, maana fedha zilikuwa zimemuishia, akaenda hata kupeleka vyombo vitakatifu vya kanisa, akavipeleka sokoni watu wavinunue, kwa sababu hauta watu wasife wasifariki kwa sababu ya njaa, ijapo yeye ana meza, ana vyombo fulani fulani katika kanisa, akavipeleka sokoni kwa kuokoa uzima wa watu wasifariki. Mpendwa msikilizaji, ukarimu wake uliendelea naye, na hata wakati kisha kufa kwake, ukarimu wake ukaendelea, kwa maana miujiza mingi, mingi, mingi sana ilitendeka kwenye kaburi lake. Wagonjwa walipoenda pale kuomba, waliponywa. Mpendwa msikilizaji, hata siku moja kulitokea moto katika mji wa Paris, na nyumba nyingi zikaanza kuwaka moto. Sasa watu wakamukumbuka askofu marehemu baba yao Landry, wakamukumbuka, wakaenda wakatoa kiatu kiake, ilikuwa sandra yake, wakatoa sandra yake. Ile sandra walikuwa wameichunga tangu zamani, wakati moto ilianza kulunguza manyumba, wakaendi kamata, walikuwa naichunga katika kanisa ya mtakatifu Germano. Mpendo wa msikilizaji, wakatia ile sandra katika kwenye kifito, kwenye lutete, na wakaanza pitiza pitiza mbele ya moto, na moto, mpendwa msikilizaji, ikazimika. Ndimi za moto zikafifia, zikazimika, moto ikazimika, mpendwa msikilizaji, kwa muujiza wa mtakatifu huyu Landry. Tutamwomba atugabulie kwa vipaji vyake, atuombee kwa Mungu tuponeshwe kwa magonjwa yetu mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, Landry alijengesha makanisa. Landry ni mtu mwema, mukarimu sana. Tutamomba yeye mwenyewe atupatie amani kwa sala zake. Mungu asikilize sala zake kwa ajili yetu, kwa ajili ya amani katika inji yetu. Tusali sala kwa ajili ya amani kupitia maombezi ya mtakatifu Landry. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu
anayetutakatifuza na anayetujaza mapendo yako. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote, utuhurumie dhambi zetu, ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao. Ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu tunakuomba, unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Landri, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu leo, tunashinda na Mtakatifu Landri. Landri huyu alikuwa wa askofu wa kule Paris. Landri alianzisha hospitali moja waliita Hotel Dieu, yani hospitali ya Mungu, kwa kuwasaidia wa maskini wagonjwa. Mpendo wa msikilizaji, Landri huyu hatujui mambo mengi kuhusu ujana wake, lakini wanatuambia kwamba yeye alikuwa officier katika ikulu ya mfalme Clovis wa pili tuo kwa mwaka 614 pale. Landri huyu akamchagua kuwa askofu kwa mwaka 615 pale, askofu wa Paris alimchagua Aubert. Landri, mpendwa msikilizaji, alikuwa mtu mwema mkarimu sana sana tena. Kwa wakati wa njaa aliwasaidia maskini, aliwasaidia watu wasifariki kwa sababu ya njaa. Aliwapa chakula, aliuza hata vyombo vyake akavipeleka sokoni, mali yake yote akaiuzisha. Hata akapeleka hata vyombo vya ibada, vyombo vya kanisa akavipeleka sokoni kwa kuwasaidia watu wakati wa njaa. Mpendwa msikilizaji, yeye ni mtakatifu aliyewasaidia watu. Anasema afadhali kufukufa kwa ajili ya Kristu katika wamaskini kuliko kuchunga dhahabu kwa ajili ya ibada ya kanisa. Mpendwa msikilizaji, yeye ni mtakatifu sana sana sana sana. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki,
na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana mtakatifu, na mwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni et mfuata à notre relais avec la radio au Vatican. Et nous disons merci des les soucis que vous avez toujours avec la radio Moto, de les suivre à tout temps. Alors pour l'instant tout à Olizana tout na kuangalia namna gani muko na fata Radio Moto Butembo Beni. Ah, kama uko Mombasa, uko Bunia, uko sijue Uganda, Bundi Bujo, uko Mangolio, uko Byambwe, uko kote ya Lubero, uko Kaina, Kanyabose, wapi, tupime kusikiliza, mtu andike ku 09 95 69 37 45. Partout uko nafata Radio Moto Butembo Beni, même au centre-ville, dans les bondes là-bas, dans la vallée, uko nafata Radio Moto Butembo Beni, unatuandikia mimi fulani. Ni unafuata Radio Moto hivi. Kuko sana ifata, besifata, biko kakitu, sauti iko bie ubie, muna unabia sabili. Muna tuandikia vile kisho nasima niku mtu fulani, na waandikia kutoka fasi fulani, bo unisalimia ta mtu fulani, bo unisha kwanza pale, tuangalie kwanza, tu mtu moya. Donki wangalie, unatuandikia ku 09 95 69 37 45. Alors itakuwa mzuri. Hapa ni kipindi ambao tunafuata iko Plascon, Plascon, après Plascon takuwa Maison Alpha Secret la Santé, na après 10h30 à 11h takuwa l'histoire de la politique version ile ambayo lipita kwa Kiswahili, lakini tutapitiza ya vendredi juu ni actualité moya sur ma révision constitutionnelle ma changement. Alors Arsène Kabisa ni anatushikia ufundi, mimi maombi George Makewa Santi.
1: Taye nyumba yaba na kawabarisha ya samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mon amour yeshorangi. Ama veni, ama mastike, au akabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pende Plascone.
7: Esirifasere, oku tuwetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi goshi, au akabu po mutoka, eni asubamo ya moi. Ipweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanu obe.
8: Na depase ya simaku shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
9: Oku tuwetu kahimba, noku nyumabiri himba.
10: E Plascone, yabrera tomo tango kumo magaze, tafe granito.
11: Nasiye basudere bametuletea redoxide.
12: Oko Plascone kuu ne wanesungane ranchi antimustike.
13: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
14: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
15: Tiner italiano stuko.
16: Hii haishi koko laki kukuta.
17: Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. Eno yikeri mawange bibaguri.
0: Kutipo baba nobo mama balabe tunabale betu mama kamwe yokuti. Kwei, obole mundu ahitekiri tukaba shima, tukalangirango kumulibuli ya gari ya obwa vandu nyumulu mwabiritsuka erendera echende chikuwe nyu chanzwa echikakuluira okomezo ikuwe tu eye Plascone. Njeni berere kule tenechende chino, nga isingamo bievnishaste katravali, umana wenyu mwala wenyu, ninjenga ndeku henye hanu hemiatse, tukatakirikania, manaki uturere ohowure. Teknisiye tsuka washa tuwa publicite yo kidoko. Oburi mundu oshi atsukeri uwe chiku hii. Chonko mwate mwenye. Nero sasibwe etuwa tokiriba kumbusha. Ebike vyo tuwa kana ya komachiro cha laba. Na muna wiribwe oho tukatambokira. Uyayo baba.
1: Tia. Kwa
2: ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
12: Mon amour yeshorangi. Ama veni, ama mastike, au akabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
6: Amanzanza wa yabiri temesia musana ne roof pente plascon.
7: E siri fasere, oku tuetu katu mikokosho garaje shame tok. Tuna wito kumarangi goshi, awa kapo pomutoka, eni asubamu ya moi. Itwe ba menizie, ture keri itzere gushe, ebendo hanu obe.
8: Na depase ya sima gushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
17: Oki tuetu kahimba, no kinyumwe miri himba. E plascon yabrera tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
11: Nasie basudere, bametuletea redoxide.
12: Oko plascone kuhu ne wanesungane ranchi andi mustike.
17: Tunashirisha hiroko weather guard.
12: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
15: Diner italiano stuko.
17: Hii haishi kokolaki kukuta.
16: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze. E no yikeri mawange vipaguri.
3: Mezo plascone. Kaba nikabuti
0: mbukundu chine na haku ina salota. Tuloko yuri holo tuambio kuti, wanamu omwati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Eno ye plascone. Make senyu nasikia neno plascone, juagisi itwe nitwe tukakure tera omwati yoyo. Wamabio we kinywa plascone, esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eruwa luwa sama rirobubu yewe nyumba, piribu ambu plascone. E plascone ye rangi e ikanzi saye munabwire amanyumba wushi. Maki obobu ye buri nyumba vokala vera omwanzira ye plascone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiru surya, mana kesiki anga kuzui eribu tipo. Muna hira kwe indi nyumba, na indi rangi, na rosina angashi hira kwa plascone. Pana, e plascone yereho, tu ukalu saya koe indirange yuwewe brira kwa yo wamabile vesirite kutse meshengo kuwabia wanzire. Apane neva ne muleva koko layo, vatu mingi viko nafata koko la muchafu enyewe, kisha vanatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plascone. Plascone. Ne rangi ya plascone yeremwe, tuwa tute yeremwe mehanda menje menje, iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchiro echa laba mutu wanabakani ya okui usu eshurangi, eshikaya oko. Shomba umbali na mbali, kusudio rupaulu shikia kukaya rangi ireyete. Ama dams mutu wanabakani ya kugo, tuwa mabakani ya kusudi oropago, lusose olueriboyo. Ngokubandua kana mbase, ay enjingoye yilo yitwarabase, eya hendro keya vyangajone. Tunautwa kushurangi tu eshike hira ukorupawo. Elu wa sosa uondemu anda kabisa. Elu wana ukubajistere. Abo shimu tuwa nababu rango kwa tunautwe ukushurangi eshikaya ukobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu. Hakuta kuwa tena uwie au hakuta kuwa tena ile makenge nye tunaitaka makenge. Waka hula makenge mo mahikuwa mswahili. Le makenge arenga. Neru amakenge ayu ukabia wabi haka wokochu. Ukabia wabi haki rangi yetu. Eye plascone yokochuma. Neru basi amakenge shangasha sako. Etuwasha hiru kurangi niti. Eye uka hiru kochuma kuse. Eye uka pope okorupau. Kuse eye uka haka okorupau. Simu angasha sa. Ehekabia hekali orupawo heno. Hahezi ingia mwile mbao tena. Na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, hahezi jigunja, hahezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno, zwenye tuliongelea, musemene yenye ilipita, au kuemisu yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza anduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plascone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote. Kute shorunji shoshi.
18: kuna wote kusho. Kama gari yako ni ya metalike, tuko na za metalike. Kama ni ya ruje, tuko nazo. Kama ni ya vere, tuko nazo. Kama ni ya nuare zile za presidentiel, tuko nazo. Tutakupatia tu yenyite enea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho, nianje vuka kambala, njoo niende tengenezesha gari yangu apana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tutu na kupatia, rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje, ile rangi ya ile gari yako, tute posible shenu. Na wamarongi ya vendovi yetu, ewasa tu drua tukaba neka ahau kuhine salo taki. Yani ere samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo, oko Grarut. Yani ukayingiro ma hotel Butembo ewa mabetu labako hano. Ewa luo buliri ya hote ave rangi bare hano hai. Na matioda era kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikuwe rangi ya karenga karote na chande. Kwa chine ne chineko chikabu ya chite Vodacom. Chineko kabisa. Nitia hali esalotaki. Wabi hikari esalotaki ahotu naluritu wabi yao. Ewa buluti ava kaula hanue rangi. Ahari ebendubye plaskone ne hayambunjo umu. Unaingia mule. Unakutanisha mamodele ya marangi. Unakutanisha. Yani vitu ebele. Sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye viko. Kunyewe nye mungari na jenga. Uko sijui kama uko engineer. Sijui kama uko mtu gani. Kama hauya fika mule. Savidire ke ungari na basi. Kungali maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule utakutanisha vitu kabisa na viko okomble. Ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Halor, leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze. Kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yenzi saye. Wangaira wote, kose chechu wangasha kola kusudi, nyumba ya uitoke eritse misha, kotsebo vana betu. Ama nyumba anie ikwe nene, ewarebio mundu abere luhiruku, nyumba akahimbayo. Mutu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake, isha mkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plaskone, siye tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba, au ndani ya nyumba. Sia kwetu kuplaskone kuko marangi zenye, tunasema hii ni ya inje na hii ni ya ndani. Jua nini sia tunatafautisha vile makalite, au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni... Ni jua nini? Tunajua masitiasyo za munyumba ndani, au mabitu vyenyevi napasho kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi. Tunajua ke hii ya inja haezi siporte umu ndani. Njomana siye tunatengenezaka kitu waveke presizio ke hii ni ya inje. Hii ni ya ndani. Vile njo tunatumikaka kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plaskone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi eikaye umu nyumba mwemwesi tutiyei. Tukabia tunashi, tuko pale na badada, wakaka, wamama, wapapa, venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, wanaongea na we, mzuri, unajisikia ta mzuri, sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke, ayo inaweza kasiporte, tuseme masitiasho zote za munyumba ndani. Yani mbino mo nyumba mukandi vya chuhania, tanto mukande trabia mbeho, eno ikasi porte ebioshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani how utakuwa na jijene kusema seme ah watoto basha chafua nyumba au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea. Na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wapa kayo wa kabisa. E nyumba ya ikabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba, unasimisa, arenga munomo omu kulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwa Plascone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referasi. Mina taba ambia ke ukafika tu na semu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasema seme okay, juana tafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama wapi, mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi enye tunaitaka antimustiki. Hii antimustika hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika saa Plascone. Hekayo uya hileve rai. Kisha ba mingi senyebe kuna kwa naenda teseka. Ha, basi. Maki ya mundumu anetreba treba kuhisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bwe mwevi hika. Minasema, unasema. Ya venyeva na semeaka kuradio ya Plascone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa heyo. E wamabe labirahesi. Niti e antimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umunyumba. Na kweli ukingiro umunyumba. Siba wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho umunyumba yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskoni. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu, hile idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya Plascone basi inahimaliza. Na rangi ya Plascone ni yenemu ya mamodele woshi, kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tu selogisi wewe utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali, unaita hata ku telefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta tu rangi uko mbali, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja lupangu wako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe, tunakuserviri. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 09
0: 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Aho wa matosonga kutse 0 83 0 23 23 56. Ama nimero wetu ayo awoshi anako WhatsApp donge abakana tumiksa ya esho nzarashe WhatsApp maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka na lua lava mokanale ya kwake WhatsApp e watu ya mbeno kandifanya komanda ya vendo vengahe sepaze susi anduka se achirelo vanza tukandiku servire anduka ewa turera ewa sunga vendo vyo kundambi e itorere esho rangi ya vandoba na muhekasho na manyumba omu na musungeyo awa kanzisa ye munabwiri ewa menya manene ngokuba katu mkisaya evendwe vikalwa okomezo ikuetu eye plaskone tukare tabio busana ninyi erangi ikayo munyumba eikangenzisha na kumbe eya bugepiro neviro neviro vutira erangi yukandiro kunyumba kwa chiro che umane runichi aprede mwa kutso unicho yulia shaha kenyu erangi yukunyumba abe nasubula niche nyumba ya tukirizi huko apana ile ile haiko rangi na batu kumi batu wengi bashateseka muzile manje jua nini sie tunabambia tuseme hii lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai jua nini sie tunaprefere kubaletia rangi ya mai ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete ye rangi yosi ya mauta e rangi ya nuyo ikai ya mabi yomo nyumba ni nyumba yikana yosi ya ngaa nonge siangalu yikagulu meranga ireko petrol me enyumba irimwe rangi ya mauta eyo yikalu yagulu mera ya genda genda me ya mai ayo apana inazimishaka moto sasa donge ile njo maavantaji ya mabitu vyenye tuko navyo rangi ya plaskone kimbia sana 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56 aho ewa matosunga ngasoma ama mesaje ewa mavetengera hake nerukunde miatse jena mene neutukandikani yako tuko na bafata papa merci sana swatabu wangu katu kwama erilua haye uya nasema asante sana kwa kipindi kaka basi Mungu awabariki lakini unipe bei ya mbegeti ata moya ya ele ya kusukula pana hii yenye haisukule wake sindi na hikatani vya na reiti ete sukula weyo bo anduka si aisemea ko sana menazo ziko yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba anduka biote tuko navyo na vile tunakuwa na rangi yenye haisukule wake na tuko nayo unashambo oloki akaule mbaya isho vukalishi nyo masoko bo donge niselwe guyao me zote zinapendezaka lakini kuko utafauti tu yengine haisukuri wake yengine inasukuri waka asante sana kwa kipindi kaka mimi nashukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na 2 litre loro 4 litre haezi kuwa mbei moya na 2 litre nye peke munaona. Asante kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema asante sana niko na kufata 5 yulu ya 5. Unipe bei nyumbu shimama mkabulisho bei. Make bei yetu ku Plaskone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye nda kuambia ndugu yangu rangi yetu ya Plaskone. Sia tuko na bateknisia. Ukasamu seme teknisia wenu tu wa Plaskone. Nje mwenye kuya nitengenezea. I rangi ya Plaskone senye unanunua mbegeti moya. Banajua mameziri. Utamwanga momai. Kusudi iweze regea. Sia batu yetu banayua unamwanga momai na regea. Mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye. Espace ya pata gani sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba itamaliza de chambre ikome unabeba pata hivi itatengeneza kwa pata hivi sie vile njo tuko Uyo nasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka masereka. Masereka, banya masereka kuti kwe. Rangi yono anduka tunawete kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa gembe no niwe jirese. Esiwe shira oka angaika manake. Ebendo tuwabrele travyo vyo busana ninyu. Rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa. Eya kanzi saya vya bendo ebye generasyo nyehya nyehya. Anduka suwasha bute nario ukandiru karenge kanya ha nario ngande heka hiyo mokafiyo nario. Ebye ye manake ebendo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Samwe hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazoea sema, tunakuwa na afeta tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jisumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eika yayo. Silike ungebi angababu rako niti ye rangi eika ya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eya vya inanzi shiria siyanga ikokola. Me hii nyama nyumba vaka hakamu rangi niti deje apre demwa. Ewe nyumba niti yama vitu kiribimba. Rangi yami vitu kiribimba umunyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika nario basi. Eye niya shato mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me rangi ya plaskone sere yikokola siribimba yikabye nuwene. Hii yawe nyumba yao. Ewe hire ye rangi ya ikahulawamo. Wedagad. Na uto kwa ikahulamo Wedagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuri. Na sukure waka. Vanatakatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kweneno kala bali nyumbi wukabuluti. Baka kuku nyumbi iku rangi obore chiro kutseberebeti. Kumbe siri vanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya mzuri. Kama utatia kunyumba meti, weye tu. Kama utatia kuya brike, kama utatia kuya mbao, kama utatia kuya wapi, weye tu selo nguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo Wedagad. Pandibakana ulaomo weza gade. Bo selo gisi olore meloolukande tokere kutwala. Wedagade, weza gade. Bo. Sadepa, metu wabutu eye plaskone, rangi ya plaskone, unga runda eye weza gade, weda gade, bo, sava, yunga sharunda ya erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vana vetu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua, ayu napoke ya kile jua. Me, fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi, wangu wabaka kuramu, enu ye ikaye hii. Ibo tuke hikamu, ngaro nda irangi ya mu, ukahe kabenga henu, otepe satu, bo, eba luba kuhati. Se wata menyanga ye ikaye hii ya, se wata menyanga yo ikaya, omonyumba mwe mwesi. Melakini, itwe wetu, tukabia tunashituti, wamabia ukahe keye hii ya, wamabia ukahe keye omonyumba, wamabia ukahe keye omonyumba, heka esilki. Wamabia ukahe keye hii ya, heke wedagani. Wamabia ukaheke yo komanzanza. Heke roof paint. Tuwite manake okomedele tukabia tunamuhile tuti. Eye yika ya. Eyo komanzanza yineyo. Na yungina baka nilia kwa haki. Akatambika mabitu liyile. Weda gadeno. Nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsebo. Beno huwa uhakabie pusiere nene. Tu ukanalaba ya tu. Kabisa kwa kabroso volo volo volo volo. Neru enyumba eyatoka erisha subanga nyihia nyihia. Eyabia kandinga iria vya retape. Eyabia nga iria shaya kwe rangi kusudi ya nzisaye. Alakini kweshi eyene rangi. Eyo wahiru kunyumba kwe mbere. Neru kabia wabila vya kwa kabroso kalimu esavo mbinuki labia kwe savo likide. Nenyumba kande eyatoka erita shenzisha. Inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa anapita anakuwa anaangalia sema hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu
18: unapanguza ka nyumba, unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako, uko natengeneza kila kitu, kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawe nevipata ndugu yangu. Hawe nevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka, tunasemaka, tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe ya anuari. Tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba, inashanje kulere. Kandia ba kabu kabu iba tukeribuga. Hey, kandia kabretashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje, kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko napendeza, iko napendeza kabisa. Inaitiwaka amorufu pendi. Basi, akatambi ketu kama hua okoredio, kama hua kabisa. Alakini, tulebe plaskone. Wamaturondia tukaba nikevo tembo, ahakuine salo take, ukatakirika oko hotel butembo, oko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 0994-10. Verset 04 09 94 10 verset 04 au amatosunga kuze 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56 njenga bekuletera kindi cha munabwire ngai singa mobyevini shaste katabari omwala wenyu tusungane amachendekiro chikasa ama message sina tasha sunga katambika resomao lakini tuendelere kwa manabo lobolo tu tusubira naye. Ewa marondi ya bendu, ewa asa tukande kuhabi, otusungano machende chiro chikasa, uchai.
11: Na siye wa sudere, wa metuletea redokside.
12: Oko plaskone kuna.
19: Niliwambia agisi de 10h-10h30 iko sekre de la santé avec mezo alfa na wamefika a... Watatu wamefika, utajua majina yao na nini watatuelezea kwa siku ya leo. 10h30 mpaka 11h30 afata kipindi mwananchi na siasa, lakini kwa sitwaye la politiki ya vendredi passé. Tufate kwanjale Arsene Kapisame tayarisha kwa kingilio kia kipindi ketu kia Secret de la Santé.

Tuna wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Les Secrets de la Santé. Ukasikia kipindi Les Secrets de la Santé.

0: te ya fruit yenye wanaita mangusta. Tulisemaka ili chai ni mzuri sana kwa sante yetu, na hii chai inatusaidia kukolore damu na inatusaidia aussi kufaire circuler damu, make poke damu izunguruke kumwili mzuri. Hii chai inatusaidia sana mwa ile sense. Na tulisemaka hii chai inasaidia ku prevenir anemie. Maki kwa wale benye wanakuwa na problem ya damu, damu inakuwa na jikaukia kumwili. Hii chai iko pale juu ya kukusaidia ku prevenir anemie. Kakuwa na zoea kuitumikisha utaona ile damu haitakuwa na ishaisha kumwili na hautakuwa na kuwa na probleme ya damu. Ndio maana tulisemaka ufike ku supermarché Alpha, ukie jitwalia ile chai, iko kwa prix normal, kwa bei rahisi sana, tena ni mzuri na itakusaidia sana. En plus na inaleteaka force kumwili. Kwa wale wenye wanakuwa na regia regia sana, habajui ku jikosantre, wanatafuta jikosantre, wenye ulusha choka, na mwili haina vraiment force, hii chai iko pale, juu ya kuwasaidia. Mwili yako itakuwa na force na utajisikia bien. Na tulisemaka hii chai ni ya kutumia tu 2 fois par jour. Poke uone maefe za bien, poke uone maresulta za bien. Ilfo unatumikisha hii chai 2 fois par jour. Manake asubuhi ava wende mkazi, unakunya tu tashe moya ya ile chai, utezatia sukari ama asali. Ita dependre na choix yako, unaikunya asubuhi ava wende mkazi. Na apre kutoka kukazi mangaribu ushamaliza kukula, uteza ikunya osi na ava ulale. Kaikunya vile 3 mois ya kufatana na hawi ya kata kir, utona ike probleme ya damu itakuwa vrema mbali kuweye, na utona damu itakuwa na sekile bie. Maparti za kumwila itakuwa na vimba vimba, sa zile migulu za kuvimba na mgulu nda vimba, pasike na damu na haikusekile kwa ile parti bie. Utona hautakuwa na zile maprobleme za mingi za damu. Na damu haitakuwa na karuka. Alors kama hakusikia bien, kama hakukomprendre, utapita tu mu supermarché Alpha, tutakufasiria zaidi. Na kwa siku wa leo, mpena msikilizaji, hatukuya semea chai. Kwa leo tulikuya semea, na yu ni produit ya bien sana, itatusaidia kufanya usafi wa meno. Nayo ni dentifrice ya mupya ilifika mu supermarché. Wengine wanaijua, wengine hawaijui, me ni ya mzuri sana. Ni dentifrice ya bien, nayo ni Raciane. Hii dentifrice mpena msikilizaji inatengeneziwaka na clou de girofle. Ndio ya mingi ndani wanatumake wanakamataka clou de girofle bakisha itrete. Ndio watakamata maestre batatengeneza mo hii pate ya dentifrice yetu. Na aussi muna kwaka aloe vera. Mwa hii dentifrice muna kwaka aloe vera, muna kwaka na maestre za mafeye za guayave, make maestre za mayani ya mapera, nazo hizi nakwaka ndani. Muna kwaka na huile de menthe, nayo inakwaka mwa ile dentifrice. Na muna kwaka mai yenye iko bien purifié, mai yenye iko bien traité. Na wanatiaka mo bicarbonate de sodium pour que iweze kusaidia meno, meno ikuwe na maekla za bien, meno isikuwe na gonjwa gonjwa. Na hii dentifrice mpena msikilizaji, hautaipata fasi ingine, utaipata tu ku supermarché Alpha, na inatengeneziwaka Thailand, precisément en Asie. Alors, dada shukra, utaweza tupatia quelques avantages za hii dentifrice yetu.
1: Ok, merci kunipatia parole. Hii dentifrice yetu Raciane ni ya mzuri tena sana tena sana. Wametuletea hayo kumezo Alpha, supermarché Alpha. Ukifika kumezo Alpha tutakupatia hii dentifrice. Hii dentifrice ni ya bien sana, inasaidiaka sana kumaliza matashe zenye ziko kumeno. Kama unavuta sigarete, unakunya chai, unakunya kafe, meno ishakuwa ishabakia kule tashe ya kuvuta, ya kukunya chai, ya kunya kafe. Hii dentifrice ukuwa na rese nao itamaliza ile matashe. Na inamaliza kama unapenda meno yako kwe blushe, utatumikisha hii dentifrice Raciane, itafa meno yako blushe. Kama isha katala kwa ngar, utafika kumezo Alpha, tutakupatia hii dentifrice Raciane, na itasaidia meno yako, itairendre blushe. na kama unapenda kama

0: meno yako inatokatoka kama kinywa, unatafunya saa kimwindi, meno inaluma, inanguka. Tumekuletea dentifrice Racian, ukisha itumikisha hii dentifrice meno yako itakuwa forte na itakuwa ngufu ngufu, haezi kuwa natokatoka mukinywa, na inamalizaka mikrobe yenyiko mukinywa. Kama damu inatokeaka mukinywa wako, nasikia meno inalumaluma, inamalizaka mikrobe yenyiko mukinywa, na meno yako inakuwa vizuri na utakuwa nasikia meno kulumaluma. Na ukitumikisha hii dentifrice Racian, kama kinywa kinanuka kinatoshaka mauvaise odeur ya mubaya, kisha tumikisha hii dentifrice Racian, utona gisi kinywa kutakuwa natoka mo parfum mzuri, na utasemia kwenye mwingine anasikia parfum ya mkinywa natoka mkinywa wako amtoke ya mzuri ya mubaya. Hii produit yetu dentifrice Racian ni ya mzuri sana. Ametuambia ke inauwaka na mikrobe, haukuwa auuzi kuwa naenda enda mbali useme na kuna lumalumaka. Kwa mingi wanaliaka menu inalumalumaka sana, hautakuwa naenda makambala. Me ukitumikisha hii dentifrice Racian utasikia gisi menu yako itakuwa vizuri. Ile ndio maavantage za hii dentifrice.
1: Aksante, nazani tumesikia quelques avantages za hii produit yetu na utu ni dentifrice. Maake ni dawa ya meno Racian. Hii dentifrice iko na mafaa za bien za mingi sana. Mpena msikilizaji, hii dentifrice itaweza kusaidia kutosha zile matashe za kumeno. Zile matashe zenye ziko chokola, maake matashe za jaune. Ile dentifrice itaweza kusaidia, itatosha zile matashe zote. Hata kama kukule ushavuta sana, unakunyaka kafe sana, chai sana, alors meno isha change couleur, meno halikuwa tena na ekla ya bien. Supermarché Alpha isha kuletea solution na utu ni dawa ya meno ya bien dentifrice Racian. Ukaitumikisha utaona zile matashe za chokola ziziko kumeno zitaisha polepole azopeke, na hawia fata effort ya mingi. Na hii dentifrice inachaka meno inakuwa mweupe. Gitu nisema meno isha kuwa nisepa jaune. Mwasekia kambela watu metu meno washi kulere na katala uteza bana foto. Tu usha cheka kidogo meno inaribisha directement foto. Alo poke ukwe na evite vile vyote, poke usikuwa napata haya kuma foto zako. Mwaye kwa natumikisha tu dentifrice Racian. Na unyabie ukakuwa na zoa tu kuitumikisha, utaona meno itakuwa na kulia ya mweupe na itakuwa na eclat ya bien. Utakuwa na chekia mbali tu, watu wanafurahi na wape kutapenda foto zako, paske meno itakuwa naisha kuwa na kulia ya bien. Na hii dentifrice inachaka meno inakuwa ngufu ngufu. Juu kule kuko watu wa mingi wenye hawaweze tena hata kukula mifupa. Uko ungali jeune mama, meno isha kuwa na probleme sana. Hawaweza kutafunya mfupa, ukatafunya tu mfupa utona meno inaanza tingizika, deja inajangukia. Alao Maison Alpha ishaleta solution na utu ni dentifrice Racian. Kakwa na mizuwa kuitumikisha, utaona meno itakuya niko na kuwa ngufu ngufu. Utakuwa na kula mifupa zako bien, hautakuwa na yogopa tena, juu haitakuwa na anguka uisha ikula. Na hii dentifrice inatusaidiaka kuzile mamaladi za mameno, maki zile makari dentaire. Hii sugu batu washa kwa nakwala maproblem za meno sana, paske hatuwezake kutrete zile mamaladi anva, hatuweze kuziprevenir. Vraiment ile ndio ni defo yenyiko kubatu, tukaweza kukwa na prevenir zile mamaladi, utaona hatutakuwa na gonjwa gonjwa na hatutakuwa nenda kuma opito saa zote kwenda bandika meno, swate kwenda ongula meno. Alors, supermarché Alpha, il faut pas les jouer, dans des fruits racines, il faut pas les jouer à coup prévenir, si les maladies génétiques aux amènes, ma carie dentaire, il t'a dit prévenir, na, il t'a dit oua, ha ou ta gonjoa, si les ma gonjoa amènes. Na, il dans des fruits, il n'a l'été à car, à l'aine, il y a bien moukignon, na, il est au derrière en baya, il n'a dit tocha, il n'a dit malisa. Quand mon coucoule, on a chinoaka, que c'est mea carim na moutou, hata kama ushafa journée utakuwa kwa misuli la muka kinyo tanuka mbaya, unasemia kwenye mtu anakuwa obligé afunge kinyo pua pardon swate azoge mbali na wewe, paske kinyo yako iko nanuka, paske hauna alene ya bien, nayo itakuwa na haujeshimi kukule huko mwalimu yese pa huko pasteur huko nani unasemaka sana na kinywa kisha nuka, ama kama unatumikaka sana mubiro hausemake sana kinywa inapashwa nuka. Alors pour éviter tout ça, il faut nakona natumikisha dans des frustrations. Ile itakusaidia kutosha zile maarufu za mbaya mbaya za mkinywa. Kinywa yako itakuwa na alen ya bien, utasemea karibu na mtu, mtu hata kimbia paske kinywa yako inanuka. Na hii dentifrice inawaka na mikobe mbalimbali za mkinywa na za mumeno tulisema. Mpena msikilizaji ufike tu supermarché Alpha ukikamata hii dentifrice, itaweza kukusaidia kwa zile problem za meno. Hautakuwa naenda depase sana kwa hospital, me utakuwa nauza tu dentifrice ya moins cher, utakuwa na maresulta za bien. Alors da wivine utaweza kutupatia mode d'emploi ya hii dentifrice.
2: Ok, merci que me pas la parole. Mode d'emploi et dentifrice raciane. Il faut tu na brosser si ku bronza da tu na tia kidogo. He kusema kutia dentifrice ya mingi ndio kusema hame ni wangu tangara hapana. Ile kidogo ambayo utatia kwenye brosa da ndio ambayo utatumia kwenye brosa da. Na il faut unatia et dixième kwenye brosse à dents. Na kwenye na par jour il faut tuna brosse deux fois par jour matin et soir, yani asubuhi mangaribi. Na il faut tuna brosse na maji, tunatumia maji safi yenye ko clair yenye haina microbe pour que meno iweze kutakata na pour que tukue naongea facilement kwenye watu.
1: Aksante, nazani tumesikia namna gani mtu anapashwa kutumikisha hii dentifrice, yani dawa ya meno rasiane. Pena msikilizaji, kutumikisha hii dawa ya meno rasiane haiko ngufu na haina kazi ya mingi gizi tumesikia. Iko tu gizi zile zengine madentifrice tunazitumikishaka. Unakamata tu brosa dako yenye inakauka na iko propre, ushaikamata. Unafungula kale katibe ka dentifrice, unakamata hidogo, unahifunyangia pale yule brosa da. Usitie mingi kuyala kubosa da ndio sema meno tafata takada pale pale, hapana. Unatia tu hidogo kubosa da. Ukisha itia, unajirasireke, unajibose meno panda 2 à 3 minutes. Watu wa mingi habaonake maresulta za bien paske wanaresia kambio mbio. Unaona deja mtu ili anaresia 3 seconde, 5 seconde, utona hautaona resulta za bien ataka muluza dawa ya meno ya bien. Jomana tunasema kaifu mnafata wenyesie tunasema umu poke mpate kukua na maresulta za bien mkisha tumikisha maprodui zetu. Jomana tunasema saa utakuwa kuna shirita meno mpena msikilizaji. Ujirasire ke umeshirita mde a 3 minute. Manake unakamata wakati yako, unashirita meno bien. Pole pole unashirita za chini bien, moya kwa moya bien. Unapandisha na yulu, unashirita. Na usisahau siku usirita lulimi. Wengine wanachia lulimi, njo maana na kinywa inanukaka. Ushashirita meno bien na ile lulimi. Umejirasire ke umeshirita mde a 3 minute. Njo uteza kamata sasa mai enye iko propre et niko clair, unaikamata unaipitisha mkinywa. Ukishapitisha ile mai mkinywa, ujirasireke umeimwanga. Usikie meza ile mai s'il vous plaît. Ushamaza kushirita kinywa meno pardon ile de a 3 minutes. Unakamata mai unaipitia mkinywa, unaipitiza mai niko propre. Kisha unaitema. Ushaitema vile utaona ushakuwa naitumikisha le matin, au soir, manake asubuhi. Unarese meno na mangaribi usha mwaza kukula. Ava ulale ilfo unashirita meno. Usha tumikisha vile jevuzansio katumikisha mude atuama. Utona utanza kuwa na marezita za bie. Wepe kikwanza utanza furahia alene ya kinywa yako. Wepe kutakuwa na penda tuko na sema kila saa. Paisike kinywa itakuwa na isha nuka bie. Na utakuwa na penda kukona chekea chekea kila mtu na kumanabana mafoto na kukona cheka. Paske meno itakuwa deja nishaanza kuwa na couleur za bien, haitakuwa tena chocolat ama haitakuwa na jaune. Zile matache za machokola zitakuwa zishaisha kumeno, meno itakuwa na éclat ya bien. si seulement que ulifata venye tulisema mpena msikilizaji justement ma produit zetu il faut mnajitumikisha jinsi tunawaambiaka pour que muone ma resultat za bien na zina ma effet ziko immédiat maana kumbi mnaona ma effet ziko pale pale de a 3 mois déjà kumbusha ona changement kumeno kama ulifata ma instruction zetu. Na mashemaka kila kitu kia bien hakikosake kukua na ma desavantage. Na ma identifice zetu kuko de desavantage zenye ziko ma identifice na venye vina katazo. Identifice mpena msikilizaji kama uko mzazi unapenda uuzie familia yako. S'il vous plaît usipatie mtoto mwenye iko na miaka ya chini kusizi. Maake mtoto mwenye iko na mwe de 6 ans usimpatie i dentifrice a ses chéri tenayo meno. Msipermarché alfa tu kwa mo na ma dentifrice za batoto zenye ziko adapte mwile miaka zabo. Kafika motu na sewa nalaga ku dentifrice za batoto tutakupatia nazo tu ni za très bonne qualité. Zitakusaidia kutasaidia na mtoto usafi wa meno na usafi wa kinywa. Ndio maana tulisema i dentifrice rasiane ni ya watoto wenye viko na miaka 6 kupanda. Usipatie mtoto mwenye haya eneza miaka 6. Na hii dentifrice mpena msikilizaji, iko dentifrice tena ni dawa. Hizi tu wanasema iko dawa ya meno. Ndio maana wanasema usitumikishe plus de 2 fois par jour. Paske kule kuko watu wanawazaka kama kutumikisha kitu mara mingi. Sote kama kuitumikisha kila saa, ndio ma resultat itakuwa za bien. Me hii dentifrice wanakataza. Jo make tu yizi ulishirita yo asubuhi mchana ukashirita na mchana donc unaacha pale me ilakuwa kama ushirita asubuhi na magharibi vile ndio wanasema ukasema sio unaitumikisha mara 3 mara 4 utona itakuwa naacha vile vimanyamanyama vya kumeno vinaanza tosha madamu utona unakuwa na vidonda donda mkinywa paske hii iko dawa na haiko ya mchezo. Ndio maana wanasema il faut kuitumikisha 2 fois par jour. Pena msikilizaji ile ndio kidogo enye tulikuwa nayo kukosiana i dentifrice rasiane. Na kama hakusikia bien kuna kutunga tu ku supermarché Alpha tutakufasiria zaidi na tuko na kuona na utatusikia bien. Alors mwili range yetu ya madentifrice hatuna ile dentifrice etique. Tuko na zingine madandi frise za mingi zenye ye dada atatutaia nazo hapa. Tuko na madawa meno za mingi sana.
0: Okay, merci. Okay, tumezumuzia leo jua dandi frise rasian. Hatuna ile dandi frise tike, tuko na zingine madandi frise. Unafika kumezo yetu utakufasiria. Tunakuwa na dandi frise ingine ni Colgate. Colgate triple action iko pale nao inatuja kumeno. Tunakuwa pale na dentifrice ya poudre. Ukifika kumezo pale yetu tutakupatia tu na dentifrice ya poudre ina range ya kameno inakuwa blush. Ukifika pale tutakupatia tuko pale na dentifrice yetu ni liquide ni dentifrice tena inakuwa belle de bouche donc tezi itimizia amo dentifrice tena itimizia amo belle de bouche bana ita Colgate ya liquide. Ukifika kumezo alfa tutakupatia. Kuna kwa na wengine wanafika kumezo alfa wanatuambia ke damni meno biko na nuka iko na luma tuko pana dentifrice ya liquide belle de bouche ikuna kwa Colgate ma liquide ni za mingi majina ziko pale kumezo alfa tunakupatia. Tunakuwa na listerile iko pale unafika kumezo yetu tunakupatia na utona gisi meno yako itakuwa propre. Tuko pale na madentifrice wa giza ametuambia dentifrice rasiane airuhusiwe kwa watoto. Tuko pale na madentifrice za watoto kama kuna miaka mtoto amefika mude 0 a 10 unafika kumezoa tumezoa alfa tutakupatia. Tuko pale na dentifrice ya watoto 0 a 12 tuko nazo pale unafika tunakupatia. Dako Solena da wivine na iko na yengine ataongeza iko na madentifrice zingine zenye ataongeza. Okay, merci.
2: Okay, merci. Nataongeza kidogo inayopatikana ndani ya supermarché Alpha kuhusu dentifrice rasiane. Kuna zingine ambazo ziko ndani ya supermarché Alpha. Kuna Sasodine ambayo inatusaidia vile kusafisha meno. Kuna red gel na inatusaidia Lo dirisha nayo inatusaidia vile kusafisha meno

0: cha udere mubaya ndani ya kinywa.
1: Asante, nadhani tumesikia quelques dentifrices na mabe de bouche je tuko nazo mu supermarché Alpha. Pila msikilizaji, ma dentifrice yani madawa za meno ni za mingi sana mu supermarché Alpha. Weye ufiki tu utajionea na utapata yote kenye utatafuta na utapata yote yenye iko adapte ku miaka yako. Na kama unapenda tu bebe watoto, ma dentifrice za watoto ziko pale. Na bale wenye biko na ma besoin za ma ben de bouche tuko nazo mu supermarché za mingi sana kwa bei rahisi. Wewe fika tu utapata paske usafi wa meno nayo si inaanda saidia ku evolution ya bonne santé. Ukafa usafi wa meno na usafi wa kinywa utaona utakuwa umejikinga contre zingine magonjwa na aussi utakuwa umefanya ekonomi hautena dépenser tena za mingi kuma hôpitaux. Ju na umejikinga deja na umelite contre zingine ma maladie za kumeno na za kukinywa. Leo mpena msikilizaji, hatuna tu zile ma dentifrice tiki mu supermarché Alpha. Tukamo na zingine ma produits za mingi sana. Tout ma produits za kutusaidia kufanya usafi wa nyumba. Nazo tuko nazo mu supermarché kama uko kule unapenda usukule nyumba kwesha chafuka. Mu supermarché Alpha tukamo na ma produits za mingi za kutusaidia kufanya hule usafi. Na kama uko kule uko tayari unatafuta repasser nguo, mango tu na bakia mzile mapli ama kama ushaweka nguo yako kunyumba papa unashindwa kuirepasser mama, mu supermarché Alpha tukamo na ma spoil de repassage yenye utauza tu utaiverse kidogo nguo na sasa utarepasser nguo itafata nyoroka bien na haita kupulia wakati ya mingi kama uko na repasser. Na tuko na ma parfum maison, maana zile ma parfum zetu tunapulizaka kunyumba poke nyumba inuke bien. Ataka mmotoka kukulia mo samaki ya chumvi utona nyumba itakuwa na ile harufu ya samaki, mgeni atafika mo harufu ya samaki ndio anampokea nayo haiko bien. Tuko na ma parfum maison za bien sana mu supermarché na zikwa mo kwa bei rahisi sana. Aussi tuko na ma insecticide ziko pale kama kukule uko na restaurant. Kuna kwa mabandi za mingi zina kufataka mule mu restaurant zako inakuwa kumeza inakuwa na kimbiza apeti ya wakilia. Tuko amu na ma insecticide zitakusaidia kuua vile vidudu vinakuwa kwa kumeza vile mabandi na vingine vidudu vingine vitakufa bila problem. Na zile ma insecticide vraiment ziko inofasif hatita kukrele ma problem kusante ama kuchakula enye uko napigishia. Na mu supermarché Alpha tukamo na vitu vya mingi sana mpena msikilizaji. Hatuwezi uweza kutaya vyote leo ama sai, wewe fika tu mu supermarché utapata kila kitu kenye uko nakyo besoin. Paske vitu vyetu viko marange na marange ziko za mingi sana. Kama kuna besoin mafuta ya kupakala tuko na mu supermarché, tuko na machai dawa nazo ziko pale. Tunakuwa na ma épices ziko pale kwa wale wa diabetic. Mchele ya badiabetike ishafika mu supermarché Alpha. Na maziwa ya badiabetike nao tushafikisha mu supermarché Alpha. Kama uko kule uko mdiabetike, usikatale kukunya maziwa. Juu useme muko amido ama juu muko sikre. Mu supermarché Alpha tushaleta mu maziwa ya badiabetike mwenye hamuna sukari. Na vile tukwa mwona sikre ya badiabetike iko mu supermarché Alpha kwa bei rahisi. Tunakuwa aussi na biskuit za badiabetike, tukamo na maji za badiabetike. Mataka moko mgonjwa, atakabasha kukataza sukari. Musipewa marché Alpha, moko maprodui zenye munapashwa kutumia kama uko mgonjwa wa sukari bila problemi. Shafikisha azo musipewa marché Alpha. Usiende mbali, waifika tu musipewa marché Alpha, utaipata. Na kama uko kule, uko na fete, haujue kama utapashe komandi ya gato wapi. Patisserie Alpha iko pale disponible juu yenu wapenda wasikilizaji. Sijue kama uko na fete ya mariage, anniversaire, sijue kama ni baptême, unapenda utengeneze gato ya bien, gato ya très bonne qualité. Patisserie Alpha iko pale juu yenu, ukapenda unapasie commande, takutengenezea gato zote ya forme enye unapenda. Ama kama uko pressé, magato ziko deja pale, ziko tayari, unafika unabeba. Na huko kule huko najiuliza kama supermarché Alpha inapatikana wapi. supermarché Alpha un peu na Muskilizaji, tunapatikana ku ville ya Butembo, tuko ku avenue de l'église karibu na hotel Versailles. Na ukafika ku rond-point Bayoli, utakuta pale alimentation Alpha iko pale juu ya kubaservir. Ukafika mu avenue Ngulo, alimentation Alpha iko pale. Ukafika Beni, supermarché Alpha iko pale. Beni watoto ya Beni, kama uko na kitu kenye uko nacho besoin, ulikisikia ku radio, ukafika tu ku supermarché Alpha Beni, nayo utapata kila kitu kenye kiko hapa ku supermarché Alpha Butembo. Restaurant Beni iko pale kwa wale wenye watafanya ma mariage, kama haujue utenda recevoir ba invité wako wapi, restaurant ya Beni iko pale Alpha. Fike utajionea na watakuservir bien. Hotel Beni na yuko pale kwa bageni, kama ujua kama utalalisha mgeni wako wapi, Hotel Beni iko pale juu ya kupokea wageni wote. Bunya Kisangani, alimentation Alpha iko pale, c'est Dieu qui partage. Kuna besoin ya kurangura kitu, fike tu ku alimentation Alpha. Na kama uko na suggestion, unapenda ututafute, utuite kwa easy numero.
2: Ok, numéro zetu 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54, Vodacom 082 20 49 377, 082 20 49 377.
1: Asante, hizi ndio numero zetu zenye tuko mwanzo aligne ku appel normal, tuko aligne message, tout à coup répondre WhatsApp, tout aussi disponible pour TikTok. Katape tu al supermarché Alpha Butembo ou tatupata ku TikTok, Facebook. Na aussi cash point Alpha iko pale juu ya ku servir ku fanya retrait na matrazation za mafuta yenu. Pela msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu. Mie nilikuwa muunite tu da Esther.
2: Shukra Kavira.
0: Hapa ni Wivine.
1: Asante, tunawatakia mchana mwema.

0: Natumai muko salama mahali mlipo. Karibu wasikilizaji katika habari zetu kwa ufupi Jumatano hii leo Juni 10. Parokia ya Utahira siku ya pili hapo jana Juni 19 ilimpokea kina baba askofu ambaye alithibitisha Wakristo 512 na huko hasa wateule wa siku walifurahi kuona kina baba askofu kuwatembelea.
1: Mheshimiwa askofu wa jimbo la Butembo Beni, tunakupokea na heshima yote. Tunajua kwamba ujio wako ni baraka nyingi kwetu. Ni kwa sababu ya hiyo tunakutakia kila laheri katika parokia yetu.
0: Kwa upande wake akina baba askofu alishukuru wazazi na wazazi wao wa ubatizo waliosindikiza hawa wateule wa siku waliopokea sakramenti ya confirmation. Wanafunzi wa Complex Scolaire de l'Assomption walitembelea vituo mbalimbali siku ya pili hapo jana. Miongoni mwa vituo hivyo ni pamoja na eneo la Itave Orizo, na walifika pia hapa vyumba vya Radio Moto Butembo Beni kuangalia jinsi radio inavyotumika. Katika msafara huo kulikuwa mama mmoja ambaye ni mzazi wa mwanafunzi kuna Complex Scolaire de l'Assomption, alishukuru sana.
2: Nilifata watoto kwani niende nikajua wapi wataenda na wapi watafika. Sasa niliona niwafate jua kupenda masomo yetu ya de la somsio hapa Masere, nifike nikawafatanisha.
0: Ni sauti ya mzazi wa mtoto kutoka Complex Scolaire de la Somsio ambayo inapatikana kuna uwanja wa Mapendano Quartier de l'Évêché mtaani Ulengera jijini Butembo. Ni moja masomo ambayo yanaongozwa na mabikira wa Oblat de la Somsio. Kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda imesababisha bei ya nyama ya ng'ombe kupanda jijini Butembo. Mkuu wa wale wachinjaji nyama hapa nyumbani yeye ndiye alisema haya wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni Jumanne hapo jana, huku akisema kwamba kilograma moja ambayo hapo mbeleni ilikuwa ikiuzishwa kwa franga 16,000 francs congolais siku hizi ni 18,000 au 20,000 francs congolais. Kamala Mwenge Katabei.
3: Bonjour, wakongomani ni wasuja, walikazana. Sasa walianja tuma franga kutelefone kwa wale wenye wako kule Waganda. Sasa Waganda ni watu wa akili kutushinda. Wako nazileta mubei ni bei. Na hii saa kwetu wabatuari kuko baridi kwa sababu waka unaleta ngombe kwa bei yenye kongomani hezi weza kuuza. Leo kama kilo naeza kuwa vendeye mile, vesi mile, vemile. Na shi hatuwezi weza kukula nyama ya vesi mile, vende mile. Jomana tuko wako napoteza ono ya populasyo yenye haiwezi uza ngombe mwile bei. Njo hii saa tunapimapima kusema 18,000, lakini kama wanafungula na tuneza shuka kidogo. Wasipofungula wataendelesha kupandisha tu.
0: Mkuu wa chinjaji nyama jijini Butembo aligusia pia ugonjwa mlipuko wa kirusi cha Ebola, na alisema kwamba jijini Butembo Beni ikiwa hakutachukuliwa mipango thabiti huenda muda fulani nyama ya ngombe itakosekana.
3: Espoir ni kuwa vendeye juru nye tuko na ngoya hapa yenye walikamata wakongomani fulani wenye waliona wako sispe, wakati itaisha njoo tunatia espoir kutakuwa hakuya kwaka yenye kukofirme kwa wale wenye wako mkofinema yao ya Uganda. Kama hakukue mwenye kaa inakuwa kofirme na wanaweza tufungulia.
4: Ni kusema huku kwetu hakuna tena atangu ngombe mwa ambayo naweza saidia populasyo ya Kongo.
3: Ni kugumu sana kwa sababu ngombe wakati tunapata yenye nakuye natokelea Masisi. Na kule Masisi ni shida kwa sababu kuko M23 na wakongomani inakuwa shida ya sana. Na njoo watu wanapotezea kule pesa. Na ile moya moya yenye ingali kuferme wa huruma njoo mweko naleta ile moya. Na njoo yenye tuko naona tunaikombani inakuwa kidogo.
0: Hali ya ukosefu usalama ndiyo chanzo cha hali hii ya ukosekana kwa nyama ya ngombe maeneo kama na haya. Ngombe nyingi ambazo zinafika humo njini kutoka Uganda, Tanzania hata Sudan. Ni saa 5:35 katika studio za Radio Moto Butembo Beni. Wasikilizaji wapendwa, sina cha zaidi, ni mpaka hapo ndipo na tamatisha habari zetu kwa ufupi siku ya tatu hii leo Juni 10 Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, Arsene Kapisa Ricardona aliniongoza kiufundi, lakini kumbuka kwamba pale tutakapogonga saa 7:30 mara tena tutakutana katika lengo la kuwaletea habari hizi kwa urefu. Endeleeni basi kufuata programu mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

0: Masukwe.
1: Sero yama gengayete.
0: Omogo mamusa, yo wana matoka. Aba niboshi.
2: Hey, hey.
0: Hey, savo mamba, yo yama la.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawu na kutubo koshe.
1: Hey, yama nubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shanjimu.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye savo mamba, kumi mamba.
3: Mbe kuno sekulie sabuni, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chire kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Kweta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
3: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo.
3: Wama hike Chiroma, ukani ya yohowa Stefano na hoa papa Kapanta.
0: Baka nyabayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike Chipirisi, ukani ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu, 041-09-06-668.
0: Ama 09-90-38-32-68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba.
4: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
5: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
6: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
7: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
8: Mofranga
9: kuzirito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko
3: Madi, nimefanya nini kwe?
9: Ama kushwekera kena makure kirete kutsiri.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
9: Eyo mamero tulimo munebu ile. Na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji.
10: Oyuwa wanama ya somola tami.
11: Eli langirirago konudoviko chini arekana ina yendago.
9: Abate abateva wanga weba kagunu weli ngoji. Munebu ile nakare ira.
3: Make nimeingia mai.
9: Na ilo bali murundi ya bakiri ya balabaye yo baundi haujue.
3: No mukiliana yuka neta kuguliro yukwele nombole munduo shaka wata kumbinia ule haujue.
11: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua lego pikipiki usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto haujue.
9: Hata yeresuke shofrango mamre tule mabeno
10: shirikaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
9: Neriwa nuwa yasumbo moto
2: haujue.
3: Na vane nemu nabu ireba mabe ulama moto haujue. Aumila berenzila yevili
1: ito na mamatu kato wali ikoko

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
5: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
4: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
5: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
4: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
6: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassoa.
7: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ce devoir civique pour le développement de notre chefferie de Bassoa.
6: Ce message est de la chefferie de Bassoa, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation et relèvement de la RDC.
7: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassoa.
8: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara, kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza.

0: unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: asinja muri kiri wa mabiku wa mamurenge Dr. Iwene wene ama vihika baba chinuwene
1: chinuwene babu
0: emiate nimi njo kubutuku
1: emiate nimi njo kubutuku
0: ngalu nacho kukoche kwanza omoyenga wavyuka teikania ekosere nyeha nye enene wavyuka labokowi nemba na vanduwa nemu timbe ineria ngokuwa maivite baba vare teikaniwa emiate omwate muendatu
1: omwase mwa vya mtu wa vitu wa mareka reko lawe meko lanu hawe langirinde ovulere wetu no obwesire obwe ebola
0: obwe ebola
1: chimuchikana kangarinde sikitolere abandu bakikala abalinga batano okobar okoba ngumu
0: aha kundi kosero yende pokera abandu banene kabisa aha
1: twatukende pokera abandu 4500
0: sabato Na baba ndubu shabwere bate kao meromo chike ichi mwomba mtu ichama kalakala.
1: Mtu ichama kalakala. Netroma na mara ngira bande bandu. Ela ngira nde eriasa. Seba tuke eriasa. Tukesha kola emekola nweyu. Okobu ndibu tuku. Amber. Twabe la ngira. Obule rebu tubu nubwe bola. Obwe sirebu no. Mwome ikira hai.
0: Nibambu abale baka itrikanya. Baba abili itrikanya. Nibambu kwa utino isi baba ha. Omwazi kandia kita shatu kuhombere halia.
1: Akita shabi ya hamberi. Kusangwa omukulu wetu uwe
0: Owe
1: provese.
0: Aha, guverner.
1: Emu avini abiri watino ye. Abandro, aba kende seshe biba masa nganua. Eribia nga bakike leha imerere.
0: Inga.
1: Bangana mbukizania.
0: Inga.
1: Obule rek iwakanya.
0: Iwakanya kundi mbusu wa shiwiki kala pembeni sha obino nga mgalo.
1: Gazo siriate.
0: Gashia suriate.
1: Na masa nganende ye. Na mavi na mavi ya mundro owe rebia inangahabu labande bando.
0: Aha.
1: Ni wambu mundu wa kete mwa lidre siku wala spere lidere ni wambu yere habula bandu
0: inga
1: bandu tu bola kuya masa tukole tutu tukale tutu
0: tukale tutu
1: kesina ngasanga ni wambu kini njina mkili ya bandu
0: kandiwenga munganga
1: kandiwenga munganga
0: naruwa nwa lute muna ute vye mkaya nderago kujaringa vyu kata kerebu na bakalani kuni nawa kubiba ika kiri ukubukuni
1: yomo
0: kwa niko guvernere mtu wana kuwa mire mwana buwa atana alinga nawa viso mavyo mavyo mava kaba chisayo moyordani wana wati alinga lubatizo luna lotu ya pembeni mtu akwamire aba nabakabwa nabo babitasha twalalo mbere bakisha batisha bolo
1: ndio ndio
0: nabe mitoka linga mbona bwati kumbe mitoka bandi si bayo kaya mdamo kotewe
1: eh abantu baenda basatu
0: aha
1: wepe banaenda basatu mama banene baenda bandi
0: aha
1: kusangwa omo omundu amabinya kende yendange beni muri bandu ngaba satu muri yete kolwen mwana tuma mundu mu
0: omundu mu mangana lo lembere ini adaba endere mbere ini adaba trebyo ebya lya lusayayi
1: kusango maenda bane ni omutoka mukandi yambukizibwa nereke mwasanga etwasanga nende ebola yama bya nyine na mobanda
0: aha
1: ne tuma bitu abere langre esio barriere kisi emetenderu elangre tuleke kolachen
0: aha
1: tuleke kolachen
0: aha
1: Wamave yenda eyo ukaya. Wave yenda ukaya. Wamaluai ekumbi wana boko byalo.
0: Wana boko.
1: Kando kaend, kando wana boko byalo.
0: Aha.
1: Kusangwa sure esumenya eyo am yukalwa ngoma sangangana na nandi.
0: Inga obalulale kila ndivu kabisha kulwa kabati erina boko byalo kuba changa byachitsibu kunde ebya labyo na byao. Nebo mutu ne mukakira byo ndekende. Aha.
1: Neryo abantu tuikambere elangrende tukende bya tunaote Deterizia.
0: Aha, kodo yeno tukaenda nayo.
1: Tukaenda nayo
0: kabisa yeno na nuburi kiriri. Dokta kune mtu kwa mokoche ni mba kwa hiyo kabisa inyo kwa meza ikabye neko.
1: Ikabye neko. Ni wambwe yu aha ukahika wame na wakobyala. Neriwa wananga wate kakobyala biyawu. Neriwa kulechi iwana iwa hakabayi.
0: Aha.
1: Ni wambu etu ndiko monja acha. Etu ndiko monja acha sikibi shabirika wana huwe tuho morengu.
0: Na shabirika na hali wabobu nduni yanganuni ya hika hali. Ni yanuni heke deteresha iwe yu wa uwewe.
1: Uwewe uwewe kani kono franga loke.
0: Loke loke.
1: Kone tukande kolani hikandine henene. Elangirinde made Trezi ya utuma kola umane na kutebu. Umuobu nje kusangwa. Abanduwa nene siwa mbukiziwa we.
0: Inga ni mbubu. Erika kiri obu koni obu. Abandu siwa mbukiziwa wa.
1: Ndiyo.
0: Wasinja kutewu. Ama meziri bariere ya echo. Chiendero wako ni mbubu mweringa madeterisha. Erina wakobi ala. Abandeli no kabisa mtu wa kwa mire ambu. Na yatasha tseka kumbe manduwa natasha revya haki. Isi mwazika eritu latuloko munduko luwa luwa.
1: Nibu ndre munduwa wa maave ni ya mahola kumufanu. Nerio ukandi kwa leta. Neritu wakubwira leta. Itu wakubwira. Yamesikiri wanga sikiramu ito ku habandu bakindi yasik
0: abakibya watu cha obutu kubono
1: sikiri sirwende ne sikiri ye
0: aha
1: obutu kubono
0: ne abandu leno abandu bushiku bibakasana obukoniobo ibanaho
1: ndiyo
0: au ne
1: kandi omundu amabe hon esiko mate buri bende ne mutekeka
0: aha
1: Nimwende simute keka niko mate wera mtolo mumorg. Baria aba kausikana no morg ibalangira ngakuba kemu kolech. Akuba kemu tunza elangirende akai kokya sekwa inyana kurire inyandeke.
0: Inyandeke.
1: Kuderi mukali kalieka changana le Teresa amavini Abraham inyali ya holano bodukoni. Nari abandu ba ibabya ibama kolech ibama ambukizibwa.
0: Aha.
1: Kunde simuta menya
0: ngali horana. Kunde simuta menya nibo ambu wangana ambukizibwa kunde sutra menya. Kunde kwa neko kwa mabwacho aba oh ndi akana batbo. Namangangiro ya linga akuri bukuni burebe na rwakaika kila yako nini abere menye lakini ututamenye wakanambu kizwa na kudina usiwashi
1: wasinja
0: aha omacho na abere kala
1: ni wambu sikare kina sukerivi ndi nga abieneri akunga kala bire echi abandu
0: aha
1: nasi omusungoka watu the ignorance of the law it has no defense sikama siyati sikama siyachete omundu amabi bya mundu mukulu kumufana nalibo bambu omwiregeri mukayenda amagese owerinywa
0: owerinywa wakaenda omwiregeri
1: omwiregeri
0: aha
1: siwangasa ukanya mulyo
0: aha ndi wamakola chitsibu nokumwibanga nakuholobori ndi rine
1: wasinja neri tikazi minisa achete hani abande bandu abalata menya obulore ngoku ngokubwa ngokubwa siri
0: ngokubwa siri ndi wabutokati yehe mbalinga sibuli alinga ndi mapenye
1: Kundatu na mulangiranga bakai konko ngoko ma strikitire wetu omundu akindi asatana maja dale takasale ndeje tasi omukaka sekritike wachia nabe inya ibozonga
0: ibwa kumbe kumbe kanianga tukere naba kodi ni yekumbe ni atasha
1: inya ibozonga
0: inya kangiriri abande ebindu byari endera
1: inya ibozonga inya ibozonga tsenda mukobyalo
0: ha
1: neriongende langira elangirinde abandu abaringa
0: aha
1: na mundre hanola no mukulu governor
0: ndiyo ndiyo
1: elangirinde abano batashala balaba ko bandu bakati bato bakandiye betase bakanere na bakobyala
0: kwese
1: kwese bakole batu
0: tukawaza governor shango wacho kabisa
1: ndeke tungende kukanya nacho munja atange kanya nayo twangalange abandu abaringa
0: aha
1: bari kisebe kai koma sergitire
0: konde tukawaza
1: bakiye bukizi abandu
0: ndiyo okochi kuhi mende vile tunashikwana kwa mire governor anakwa mire na ma service o hygiene aba ribele ta kumubu banga tsuka erikangiria
1: bande
0: usuri nabane nabatashe kwa neko mwati wonwe ngoko tulia bua governor ya mwaka handreka akakakiri abantu na nibwa munaba ndiboshe bakatu mikopoleta kume nawe elindelesha eri erimizyo mwati onyondreke baka koloma metreke
1: kusangwa ati to masanga sangane ndre ule mwazeda le tatu mabi utuona kwa byalo wa magana nari aho ninge kubo ndi wone ne muringa ninga kubo
0: ha cheke kalakala
1: na aho muringa ninga kubo
0: enye banganga kabisa mote kasi
1: ne kubo
0: ka watika ya
1: nibwa bete reveri yako
0: enga nibwa eto kabisa ne chikulu doctor trauma kwa macho nibwa ambo tukaba tino trauma sema kundu na chinywe ngabanganga kube ni nyumwa tufundisha kutsebu ne rufundisha abantu tino obukoni babo no kumitwa kola no Erika Kiriabo niba omundisha landa merechitas narinya ishatamenya nabukoni kobo
1: kobune
0: aha
1: ulanda merechitas kumbomenya kuni kobune
0: kobune niba mabrika
1: wa tukano merechitas ndaruka ibrena nabukobya ngabrikiria motoka bagundu bakuhambe kunuki ruki ambukazi abakoni bayi
0: aye niba enere ngare peni ni ngare kana bandi baye byamuri peni atukayo bandi bane mwanere nabo niba mukwesi netware na bane bul niba mukabute yoni hatari kabisa
1: yoni hatari
0: aba kabya ngabari undatandatra kubakangiriri oma matrekeko
1: wesinja
0: aha niba echo doctor cho chareka ngokuluka bua ekosere yabika tikanibuti ye
1: niba
0: mpanga setu angasha menye or you can dear somebody no you omulwerenga nende obabandu bosha bakende
1: bakilo hare na hare
0: na banunga 4500 ngokuluka bua hari erimenyerutwe olya shalwere no olya shalwere chikalakali
1: doctor
0: ah ye twasha kola ko butuku obuliembe
1: wesinja
0: ah niba mba ba ulikirire batukane omatsi munyitu okosere uponyaji muringa ane akibya bakahika wadwa lolombere haria
1: aba hombere haria mwezi wa 8 mwezi wa 9 toma biendera kwa akwa mezire barrier ye bola tuka langire ndi obulere bwa maenda
0: luba bwa maenda luba bwa mahwerekerere yo
1: neruka ndi omukulu wetu governor ni akindi hamula tibo mukole makosera mukole
0: ndiyo mukolego emikola nungu kuma amka kola mtasha kola ona kende iyo malwa lekine bo katami na bapelere aba kristo wa katolika bana ne bende banikeda mu gongo omutare hitatu bakai komu ba lawa mashahidi na walinga chomu chabote ye kusadana ubukoni tutale ba mwanzo tukishaka ni kobolo
1: eyi nacho mutitabiye
0: nacho mutitabiye niba muri kiriri emyasi yeyo leno ubukoni obuli munabwire obuli mundu woshi ahwane libaye na ungu demukakiria kuboko wote enabokobyala ebyalane nabyatu bebye bineta wasawa kundi ubukoni ubukumbi bwa kwaluba wangana byo kaenda ne deterja ya ungo ko doktori akabwa ngo ku guverneri abiribwa mitoka ngo kwene mwendi mwanika lamu molebake kundi ahosi bwendi tulana fulana ko kutsebo na remyatsinga ikendi enda inesa wasawa ahosi hone ngo kuba mabwa doktor mabwa tnelire ya mabwa erindi ya maget wa mate kama che ndechendo wangana kwa holomori nirina
1: na uri muloi
0: uri mulo aje rinalie lakini wapo ni muloi
1: ndo mabika ho wai ngabe litatangira na bakomesiali uko tusina ndira na bako abu unauri chuka mwisi
0: ya unauri te chuka balisa ya kwa ndoko ukana bako vya la mno itubo chitu kana bako vya na nje sina ndira nao aye
1: ku ndira mabika ayi omukula governor ndibo omundro abandu banuna banuna banu nebe nebe leta fulani
0: mu bande mu andare na bako vya kande yo
1: Mama salaka si abenda mukayabo isimwego mutimuringa
0: namu inga kabisa
1: ndinga ndivi ninga koloko enene okutorera
0: inga okwikakiria
1: makodi lakini mania ekosere yai ayilo ikendereza bandu banga
0: aha wabiva biri yamo na franga twatu kwa kabisa show publicity ine
1: yambo amoi amoi ni aver kwa machegweri hika mori ni aver hika
0: obutito si eh basi
1: amuka eh obuhoti wa bandu batande batalangira
0: ko sikuna luka bwa noti yabo ndu bakeso ngabo hali
1: ndu bwo tiendo sho mbene kandu kwa kazarika
0: lakini bishobo mtu ye okwika kiria makoni ye tule batu kisha kolomati ono
1: yomo leka si chisi vya chisa lala aha wakati ya salo lako obu ndi utu
0: inga
1: chavu sivu wabushi ya chisa lala
0: aha
1: wasinja
0: wasinja doktor olu mwati kabisa tuwa mashima kudua nama abi wanawacho vandu vandu mbuna vandu vandu bakaiba nanzire kubi waba kabri kira waka kanyana wonga ntashibu chavu ni mero yao kune tunemu endelea
1: ni 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
0: wa mawe tukaka nene uwa lombri kila kwesho. Lakini tuanga natuandikire SMS nero itwa somayo na ibanemu kuwa amajibu. SMS yuko nimero yetu engu mereyo yu kana handika kwa SMS 09 97 12 47 74 Wasinja doctor nibu ambu okubukuni abandu ba baika kirai ndeke ndeke tuabiri kwa maana mechichi yebio wobi umavi umayabere chengwa kundi bakaka kiriambuno abandu sore menye yuke soka no yuke ndienda o yukuri bukoni nibu ambu chikabu ikachete umati ya kalakarire umati ya kalakarire vahu likiri vanzwe valo na vetu wabu baba wabu mama mwana kwa mire nevya na abesi ya banziro mpira abesi ya beleopare ya Kongo baba biri ya waka shafa nyire staji Kinshasa kundi waka wambu omo Kongo yetu obulu erebo naemo nero baba alia kwa alirabu eubelezike kwa rie eubrusele vusana tuneri wambu sore menya mbeno vanganalo lere kariba atasha asa iba neno vukoni tiba mungo kwa doktere katu bilo kochi kuhi tu ikakirai vana vetu obukoni vore kandi tuwe tukabia nga tune honda tandatra halia tu bweri ya vanduvo ndeke ndeke vangatro kerika kirio kuchi okobukoni. Dr. Matia Mwika. Dr. Super Marche, ne halia? Inamukola?
1: Inamukola. Nibu ndi avanduvo si. Vanamu langiramu avandu avishi avishi.
0: Avishi avishi.
1: Ibiaba andre wakabia sivavata lulako vanamu temu. Nibu ndi eshoji mbalimbali sinayo.
0: Amaji mbalimbali mbabu emeanda mbalimbali.
1: Emeanda mbalimbali eshoji. Kundi avanduvo etuwa wakare ma. Bakaba vereme vyali vyabu neriba tuli yabi itwabi transformer meji fulani ekende koloko bukuni
0: fulani nibambo akalio kalia nkuka tuduka tuzomo omoda nibambo vaberema kandi bakuretra kalio na watasha transformer ko moji ekende tumikoko makoni mbere bere
1: sinja
0: nechevoi nibambo shuji sere hairi ane dawa
1: ne dawa
0: ukanywe izi lakini kadu ne muitunza
1: ndiyo Nibu ya nitunaute eji, ayu wa kete mwa Blood yangin.
0: Blood yangin.
1: Nibende yuji kiri omusas.
0: Ikira yomusas.
1: Wasinja.
0: Omusasinya natashe. Redong ini avyanreke. Kuni kwa neku nani omusasi. Katrimba, mino mutafu niwa na mumbiri, nachi, nachi. Tuatuka kwa membere wakabu. Ye fulani wabimute kako omusasi muhi amuya kutse. Wabrimu lushamo wakere.
1: Ndiyo.
0: Aha. Nibwa blue day, iyo ireho okwiri omusas.
1: Ndiyo.
0: Omusasinya vini anomo, nero ejeyi kabi kiri omusas. Mbonyi.
1: Nibende omundu owo si wosi. Owo si wosi. Oko 4 mois.
0: 4 mois.
1: Omusas kumbe akayera ya. Iwe ne wene na yeria.
0: Ya yeria.
1: Aha wele zulisiriria. Ebisuko ebe na mufangisione.
0: Ah. Bobirinya ne mutu mikande kende. Hey. Ebisuko ebe shime na mokola. Na romesi ine kalab. Iye na ni yeria mokuwa. Mwa. Ah. Aba fanza mu automatisme.
1: Ndiyo.
0: Nibu ambu. Automatically mo we na ri alu ye ye ri
1: we sinja
0: aichi kaka na chiti bizuko bena mukola
1: bena mukola
0: ah
1: eh na ri hari ehemenye kalo ai kaka ngana it e bizuko byawo severe kola ngakobetorera umufano wangana ri ebyali ibwira ewali emirundi sat ibwira sutende wese
0: ah eh
1: akone kamenye kalo e bizuko byawo
0: severe kola na meria kasatu lakini sintaye kabine ingadi ni mambo ya mtu kwa honi mambo isimita kola
1: isimita kola
0: aha
1: kwika sa uke ndenge kabina nari iya vya iya vya difisile
0: ni wabia abasha kumuru mambo ya nga mbatu eriba na nani basi vya kalakala
1: vya kalakala
0: aha
1: ni mambo ya mtu kubia u
0: isimita kola
1: mwuri ebe tagendreka
0: mwuri ebe tagendreka ni mambo kode kube nemu kola ndeke ndeke kube nemu kube tu ewe yoshini vya uwe ukaria kanu nemu yayo kaye pembeni wanawasunga ngokone sawa
1: ngokone sawa nariwa yeye fasilema wewe ndio ndio nariwa akwishye bituko byayi
0: bene mukola
1: sekale kabwa mabirira kona nsutende ngewese omubire kalitoha
0: akalitoha wabya kone ko munduka byango hurikire na mabwe
1: ewe bingo mane nerivu wasunga sye bwango mundu oika bwa ako tomatike ma
0: aha ubalo alivute mwalimu wa yekanasi ati munashi charike wambulie desase kwe desase mbo mbuka yayo nalwa ukabya kadinga wa malover nga wa matashangu 100 chambo cha
1: ngoma iko machi uchi ya ati ati
0: aha inga
1: wesinja na tikale kwa langira ah kuche omubere kwali atia
0: ndipo baho bitsuko be na mukola lakini bete trakola ama blockage au nyakendevya
1: wesinja
0: echiru cha alaba isuta iwesi kandu wa mabulu kutinga yayo kandu na ibu wabia make wabia na lobo anza
1: kondre omusas akalo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku
0: akatimba
1: akatimba visi varisa
0: aha kaina na mutimbi ni alo mochi ni atasha tibilo mochi kani atasha suwe ni ingadi
1: kumufano omundu awuti omutema
0: aha
1: nero mutima kulye michi eye kalu sayemu omusasi neto lomo undi
0: aha
1: omusasi kabye kalu omutema echitu kwete wete kwanza akayenda omomutu
0: akayenda omomutu
1: wesinja
0: akalu omomutema nani yenda omomutu
1: nani omomutu
0: aha
1: nerio amave sa amave amave bisi ari yenda omomutu oko ndambi yaongo kwa itole Nero hao kaba na mundu wa mama velu ala kandru kwa kovongu kusi etimeru.
0: Inka.
1: Wasinja. Akale kalo mumutwe kumbi ya huna inienda mwavesandu.
0: Inienda lero mwavesandu?
1: Hei. Nero wakasa ngana aba ndevandu evesandu yue virivi mbwevi imu.
0: Aha.
1: Kundi omusasi seli lo mumutwe
0: akaenda mwavesandu. Akaenda mwavesandu. Akaenda divisi. Nini mwavu e-automatismi weri ndelu iya luya kalaka.
1: Nari ya luya kalaka. Ni wende akaje kende yende fasi fulani hania hende hendo kasa ikachare ndao
0: aha hidashat akalo hanu erokata mukira hanu akalo hanu
1: iyasa ikachare ndao erindiriri ikabya henia omwo mutwe mwanu akalo mwo mutwe
0: inga
1: nari yamaberenderera yamaberenderera ekowakati ayeri asali yao akatendesa ko wakati ayo nari iyo hekaso bayo
0: hekaso bayo
1: iringetapi
0: iringetapi
1: eka enda ine mutimba
0: etape ba franza butapirula eka enda etukata kando dada iye ne mugende katim tapirula enga
1: singe nenga kongena buti omundu ono tukandisa ngangana ko veze hasi Nerio bo airinga setere trand
0: inga
1: kumbutuma zisungan
0: itrobo shoko vezia shoko setere trand
1: setere trand ya hik omundo inyabola
0: inyabola
1: amabola rahai nerna uba namkita area
0: aha ino try endabia maonere
1: si alibanika iwo luwa sobai inye sieleke hik
0: iwa vere
1: sobol
0: Muri kiri mwanzo na kwambi.
1: Ndio mwanzo wa boshon.
0: Aha, boshon.
1: Ndio wakati wa boshon.
0: Aha. Ndio endabiela kare derira. Sutasa, deria sobo.
1: Nenya sobo.
0: Uwa byukas, iya bure sobo.
1: Iya bure sobo. Ndio mwanzo wa kete mwa boshon.
0: Aha. Inga. Ndio riba obusa sikwa ndene koko ndabia. Ndio ebitsuko sikwende sha kola koko byanga koli.
1: Koli byanga koli.
0: Aha.
1: Ndio ini lolo rikali.
0: Aha.
1: Eh,
0: inga na balagero batsimoje.
1: Omusi ngwa kete mwa bosi, nima mwa bosi ni chika message. Bosi ni tininge nenge ributi. Wamehe chango musika yenda obukure ku mufano. Nerikandi inye buhamu.
0: Kadindi buhamu.
1: Ye bosi uyu.
0: Aha. Obabo no bone ukaitera rayo ne murondi ambino chimbe yo manakisha na garinye ibulisha.
1: Yoba kete mwa bosi uyu.
0: Aha.
1: Inga. Omabere ndero mundo kosa heyu.
0: Ehe.
1: Tukese ngangano kwa vezi ya hati.
0: Ehe.
1: Nini anaria sokosa hati.
0: Ehe. Neri uwa lua uwa gen.
1: Uwa gen. Nini mabiku. Oyori na mabiku le boshu.
0: E boshu. Nini mabiku la. Ehe.
1: Nini mabiku le boshu.
0: Ehe. Musi akuluwa ya mamo. Nemu kwa ma nipu ambuwa. Nemu tu explike. Vitu kwa ngo kove kage nda.
1: Ngo kove kage nda.
0: Aha.
1: Ehe. Neri omusase ya mabinye kendri lua umomu tima.
0: Ehe. Inye hitu kero mamutu.
1: Ni mamutu.
0: Aka lomutu niya umove sandu.
1: Aha.
0: Luba
1: owe ihari ya probleme etikareka niti ihanye kosekasi
0: ni bwa mboluba nzelo nemo
1: ihanye kosekasi
0: chenemo chikamo cheno
1: cheno
0: aha na kumbia kaeno kulia buti vice versa kani ya lweri ni anemusha timba
1: donk
0: inyaka timba tunreke donka muhali ya onda kende
1: muhali ya inda kende
0: na saa katima kune mubuwa na shoritare esho eshe kale ndire shavere sasovola iya se shavere evituko vile ndire vyavere gena
1: boshoni
0: iye kwa neko mweretu eke kala kala
1: meri wala ngera omunduni abiriwe paralize
0: loma entire ini wambu sita chala vanda kende kukawaida mkwama buwacho
1: meri tikale kwalangira abantu ini aa nenga bulenga ni lwereji
0: ngani lwereji
1: neri aha bwulwere bunene neri kwalangira omuntu ini abulotulu
0: ina kwenene kwa sito angaba ameka
1: omuntu oliya gotera okoiringa vendine rekufan akindi yoke ibwacha
0: ini anakengerera tamagwa no mtu anga nalo ma doctor
1: eh.
0: Jaliga botseri na boka watika ye or
1: botsera
0: mundu ni atasha lohoka nero chiro choshi isutra banayi nalo kanene lo delo banza liba mudiba omuvirika nya ne mwanda mbanza mbanza mbanza
1: boshoni boshoni nari walangira omundu ini averebia besi amalawe esharende
0: inga
1: sikale kitu kwa rutigwano Esho zisiresho tuwaverelete.
0: Aha, mukavu, buka kala hatu yo yankini.
1: Blood yankini.
0: Aha, blood yankini. Hei, kaira yuwa musasholia.
1: Hei, kaira yuwa musasholia.
0: Ini avya katrimbe ni anataka tiri.
1: Aha, nerisa suwa
0: murere. Nerisa suwa, aha.
1: Nerisa suwa
0: murere. Ingadi, omurere kudia kaira kati kakala kune ngaringa. Aka anugongsu gambo, omusasio yeti vitiri. Ni mabuchi, ni mabu, kundini anesa wasao.
1: Ini anesa wasao.
0: Aha. Inga
1: niwende omusase arisuba mulere ku mufano lyeriria evendu evekandi suyo musase mwa mulere
0: okay
1: mufano
0: ehe
1: ku mufano hanganabya ngewe twenge keyu aba kana lime betrav
0: aha betrav ndiyo
1: betrav
0: eyerujeno
1: ehe
0: betrav sikrie
1: ndiyo nibambo eyu Wangana kulesiayi, iwe hukai, webi hukai, iwa lechinyangwechu. Kanduwa nyuna maese wamu.
0: Iwa lechinyangwechu gecherewa.
1: Iwa sinja.
0: Wananacho parak.
1: Gecherewa.
0: Na maese wamu uwa nyua.
1: Iwa sinja.
0: Ehe.
1: Hangana ira, ukari yevyari. Nerio esaladi yao kendiria. Ni avoka. Ni onyo. Ni matunda. Ni... Karoti, ni karoti, neri iwa sarra kuneti, na betravi.
0: Na betravi wa sarra kuyo kwa.
1: Ndiyo.
0: Yosheni wabika watikaya.
1: Wabika watikaya.
0: Ndiyo.
1: Neri, kumufwano, hakana irango mundu, ukabionga ukalambaya, Neri omango noko heno. Emwa kulua kakanda kate. Emwa lengo noko. Enganza msasimulere ibakende kuhau tunotendeji eyo bakete mwa longevite
0: maisha marefu inaliyo kabisa maisha marefu nibambikata saka chokovero oyukanywa ukabyu nemuwayo ticha
1: wesinja
0: ingadi
1: wesinja ani bakete mwa jifeminine
0: aha jifeminine
1: ndiyi
0: eya maso savoma
1: ni abama mama
0: sabaka kabisa kaja kako eyo ni abama mama
1: anaye eyo bakete mwa poba pomade feminine.
0: Aha, pomade feminine.
1: Nani ya
0: mama? Nani tiye na mama?
1: Tunaute yende, iba kete mwa chifagio.
0: Pomade kifagio.
1: Hey.
0: Amena kabisa, wa chifagio.
1: Hey. Ndiyo, ndiyo.
0: Chivirio, ni wabulu virio.
1: Tunaute hey. Likide kifagio. Nibi nukwe uwe ikahu, uwe vile utubo. Nga, njenye lwere nye. Tunaute bremoxi.
0: Bremoxi.
1: Hapa nduwa vile ulevi kuba. Ah. Evi hapa regana. Evi usi tuka...
0: Inkadi.
1: Hani ende dawa ikalo mobuch. Uwe vile utubo. Nga njenye lwere nye. Unote bremoxi.
0: Bremoxi.
1: Hapa nduwa vile ulevi kuba. Evi hapa regana. Evi usi tuka...
0: Inkadi.
1: Hani ende dawa ikalo mobuch. Uwe vile utubo. Nga njenye lwere nye. Unote bremoxi.
0: Bremoxi.
1: Hapa nduwa vile ulevi kuba. Evi hapa regana. Evi usi tuka...
0: Inkadi.
1: Hani ende dawa ikalo mobuch. Uwe vile utubo. Nga njenye lwere nye. Unote bremoxi.
0: Bremoxi.
1: Hapa nduwa vile ulevi kuba. Evi hapa regana. Evi usi tuka...
0: Inkadi.
1: Hani ende dawa ikalo mobuch. Uwe vile utubo. Nga njenye lwere nye. Unote bremoxi.
0: Bremoxi.
1: Hapa nduwa vile ulevi kuba. Evi hapa regana. Evi usi tuka...
0: Inkadi.
1: Hani ende dawa ikalo mobuch. Uwe vile utubo. Nga njenye lwere nye. Unote bremoxi.
0: Bremoxi.
1: Hapa nduwa vile ulevi kuba. Evi hapa regana. Evi usi tuka...
0: Inkadi.
1: Hani ende dawa ikalo mobuch.
0: Sisi tuta sula utrasenezi.
1: Aa.
0: Ache, kumisha tukipuwa uchiteno. Nibuwa mwene AC, ya ika kutayajo kute. Ah, nibuwa
1: omusimeni owakere.
0: Owakere nwebo.
1: Aha.
0: Oyo kwa kutayajo.
1: Neri chihemwechu. Obuchibwa mucho. Bukabye sepulusa.
0: Bukabye onde modele.
1: Bukabye onde modele.
0: Inge, na hu trasonezi kune. Minu kundia sase remo. Kuse kune.
1: Nibuwa mbu trasonezi emasini ya yu. Niwende ikabyanga ika
0: Nima okomiko rende kende kye behembu kube mndunye kwale chehembu omoshombao sheria sarawa omomashini wake ranu niwa wakabya kwa meno
1: wesinja
0: ayo wende okomiko Muli kiriwa imwanzi onemo mwaka mwe unakwa mire
1: kundi chehembu chiria sarawa omomashini wetu wake rayo enani
0: tuka ulamo si ya choma nungo audi ya kabya ndata na ule kabo
1: Echehembu echewoma Tuangana chivu tishi cha watehembu kumi
0: Ache Echewoma
1: Etuwa chivu tisha echendra echendra Echavutechendra Echumutuwa chivu tishi ya watehembu kumi
0: Mazingira kabisa wayo muli kiri wayo mwanzo wa malangira niwa mwanzo chinasho senaute mazingira washo shikalo sha menyere ya mwanga basi mwavu mbebe hangu wa mwavu
1: kutisha mbebe kumu nari tukendi suka akwa bandre aba vere aba barebu wa kalasi mwenye iwo wauti inje nganza etihembu nachusenem
0: nachusenem
1: netu otu kuya
0: etihembu nashonzuti uwa luanda ebyo shebibu ya mabiyabi yao
1: munda mungu
0: shikata hekawa kutibu edi ya keke chihembu nashonzuti senem
1: etu kwa heke rachu Nerechestare
0: muri kiriri wabalangira mama kamwe yo emyasi yeye dokteri wasija kuse ebise one mutekadia
1: ngana mutekatekani abi elangirinde obuli munru osi anga natungo kobuchi
0: aha wobuti ni neno kangana nzira tikume

0: na tungo kovut na nibo ambo omailo ayo wayo monemu tasha raitu cha ndata e maluma ha mundu ye chem na sho nzot ma mwekera mwe mwe stalere
1: we sinja konde omwabuch abandu banene aba aba treba bunga kusebu se bale bamenye ebikalo mwabuch
0: ehe
1: bashe isandre yam
0: tu ninywa ywe na rinyira na rinako mukati
1: bya mahala ba sina ba sina no buchi bunwe
0: ehe
1: Betu ngakuburo kwenene kwenene. Ababa rivunga na babiri kange Goma kuti babiri kange Kinshasa kuti babiri kange Kampala ni Nairobi. Omwabuchi. Munyembido engoma eka yatuka ulale no seven.
0: Save dollar.
1: Bo hane embido yatuka ula eisandria ni wambo evhembo evisisive no aho kabe ngoma bi humulikaneria omwa mayes
0: ayo enga
1: tuka ulau aho bakati ma hidromel
0: hidromel
1: ni wambo yatuka ula
0: na malangre ekabya nga ngasande ehe
1: tuka ulau $300
0: ekimbido
1: ekimbido
0: aha
1: nari ekimbido chovu chitenu eto chuli evalere ye $7 ehe Narukande. Munyechi mbido. Ebe mbido everingi makumi asatu. Ito bihamu echi mbido chewo.
0: Makumi asatu. Mwata se kukulabu chibido chewo. Mote.
1: Nibu ambo. Kukalu sayemu yeba kete mwavene.
0: Aha.
1: Nibu ambo yika kolawa. Iya kolwa.
0: Iya kolwa.
1: Echi mbido chewo mani emi yodo dolari.
0: Ni mwate mwa ya mwa.
1: Eh.
0: Eh, ni mwate mwa ya mwa. Eh, chimbido.
1: Eh.
0: Eh.
1: Emiyo de dolar.
0: Ni mwa, abo, buba kakota, ni mwa, evyo, bikalu omobuchi.
1: Omobuchi.
0: Omobuchi, nero mwa mahi kukochikache veneri yango kukabu, ni mwa mwamunye mwa nalu.
1: Mbriyo.
0: Ndi chamare nge kolota. Chamare ngani diyamu.
1: Wasinja.
0: Rubanzalo makalakala.
1: Wasinja.
0: Muri kiriwa ye mwanze, wasinja kutivu, doktor ye ya nemu kukadili okomiyate mberere mberere. Pomade kanusa, pomade rapide vichenayu.
1: Bo tu tina kwa buchevono.
0: Aha.
1: Mbo ngaende bo hatiyo kwa popo.
0: Ndiyo ukata kerebo rilabu ni wabu obuchevolia.
1: Wesinja.
0: Aho unemu kania okochehevu utimode domu kafanya mayele.
1: Ndiyo.
0: Omundo yuka watu kuminatu nge shonzochi. Imu angana muhe chehevu na shonzochi senemu kanimu wa muhe kerazi.
1: Wesinja.
0: Nereo luka kania uka kanja faida. Ikasi ramo ni wabu easali, hidromel, neveneria.
1: Neveneria. Evene ni wabu embidongu maikaula $1,000,000. Wesinja.
0: Nario
1: abantu banene ahane edawa eyitwa brikolo mo venia yo
0: mo veneria
1: niwende eri trenguma ande bakana ulaya ye valerie ye $5 me itutwa biri wati abantu nemu uliayo ko desa $40
0: desa $40 eri meri veneria eri katumika edawa eri kasero go venia
1: evene no kamba Konge.
0: Ah, heke tu hapa kumuhwa?
1: Wakamba, nariwa katu heri omovuchi. Nariwa koroga.
0: Iwa koroga.
1: Nibu ambuya ya dawe ikale kaliri. Nibu ambuya koloko michi. Iya koloko mundu amabini ya wite ongo mundu ika buwebuwa.
0: Aha.
1: Menanga mendari kofizyo.
0: Ndiyo, nibu ambu, aba kamenga balorero momo yotu. Aha.
1: Aba wite ribi mbo mboko ya pesandu. Aba wite ribi mbo mboko muveri. Niwende omundu eni akomacha weri yowa obusalama obusalama
0: aha
1: niwambo ede militre ito komacha weri uliayi ye $7
0: ede militre
1: ndiyo ndiyo nari ukanywa koyu na waisangana obuseme
0: omubere kwa katase watu nama hikako kabisa nama vya nganama vane chindwe cha matashi ya hikamo chihi ya chihi omubere ni angu handeke
1: wesinja O kwa veneria tukiha kwa kando
0: kake.
1: Netuwa katuwa yuri omovu. Neru itwa dunga.
0: Aha.
1: Kwa hivi dunga. Kwa teka muna henda hendo heke heke.
0: Inga.
1: Neru omundu hivwa mbire vimbire. Oiko lochi. Neru iya koleva kete mwakali sumu. Bendo nite.
0: Aha. Eka luka se kolandre kete kikane mwure. Inga.
1: Ewa kalama amakonye wawusi. Niwe ndi ni fare makopi.
0: Aha.
1: Ni mambo monani molusungu kubanketa batia.
0: Farmakope donc farmakopie vala.
1: Ni mambo obuli bukoni.
0: Obuli bukoni.
1: Obo usibo usingo
0: kwa. Ebwa lubwa kokotibwa kondeke. Evyo mune mkulabia. Nipa mkabo, baulikiriri. Omo makamo yune, unakwamire, unaulikiriri ndeke ndeke. Basi kweshi, levaya, ulwere, mwari wetu, ulwere, mwala wetu, levaya. Edao ya vili hika yine. Nipa mkabo, yekaba neka, neri ya luya kola ndeke kwa mbili. No mnini ya lunia yuwa ndeke, mbili ya lunia nguha ndeke. Obo si babuchi.
1: Obo buchi. Kondi, hanyebe ndu, every tolero mwamubere wetu. Ebe tuwe tuwa ngavana. Kwezi erihi kako. Neri, shanzo che heria. Sika watikaya. Neri, isha ya vienda.
0: Isha ya vienda.
1: Isha ya vienda tomoguchi.
0: Aha.
1: Hanye shanzo che. Esha mkulu wasyo, akatuma Ameriki.
0: Muye, harem. Omomukanya wabo
1: omomukanya wabo
0: onashiba vretwa mabasi benda iyagenda
1: iyagenda
0: nasha akadu akotwanzira ekari komobuchi watu kai patgive America
1: wasinje
0: nasha yeria sika yenda byo
1: kandi kumbe yendra ko butruku
0: aha
1: ya masi ya virichelewu nariya bana enani
0: ayayaya nipo ya makalakala embulo ya mauro ya bonzira ni ya makala ayayaya
1: Yamamu, yamamu ikala right, kumbi dezuru, kumbi ya vini dezuru.
0: Aha, iya genda dezuru kadia mabisha sobo. Sikada enda luendo lori.
1: Luendo lori.
0: Isha hiki hari hari yari.
1: Esha ngende Chavinyonge, esha ngende Kampala, esha ngende Hai, esha ngende Kinshasa. Nerechendavyo. Evyatu, evet, vukavula wa umamovere wetu.
0: Nerechendavyo.
1: Nerechendavyo.
0: Isha shale tabi, isha takabo mabuchi wabu mahumuhuwa.
1: Wasinja.
0: Na huwa se kukotia mweda wa muhuwa. Neri ejo si ehudu anga kwa mireria. Neri ya luya baneka haria.
1: Wasinja.
0: Yeah. Omati ya muwika.
1: Neri abasungu abanene wa mabike busungu. Neri ndi, yabaka, yabaka kolese yange bolba.
0: Aha. E bolba, nao nichi dokta?
1: E bulband.
0: Aha, e bleba. A blue band, a bleba, a blue band, a bleba. What's my body? Kiriri, wala bala gera basi nebo
1: tebe. Kaka kari omugeti.
0: Ini
1: atika.
0: Ini amuteka.
1: Ini amuhakaka.
0: Aha.
1: Nini amatika ni? Eti ndi chanda chomo mugeti. Nchini chanda chomo mugeti. Nini amatika?
0: Ini amatika ni atashalia njia yangu kufikiri ndeki. Ini alia.
1: Aba sungu, ukasangane babiri ya wate. Nari wasangane, omuri yabiri unze, eringami akasasa nganda.
0: Wabuti, akasiri nichi.
1: Esiri nichi. Saso sanda. Esiri nichi. Aliyale langera, obuchi wotwe manywa. Vunale biri omosenzireshi wene. Vunauti ya purusei wene. Kundiwa wayo mabiche, obuchi tinga bipi mabu. Engalangere nde sibu uti epuruse iwene esina nde ulabu
0: esi wa dola ni babo eche kwanza nile vi epusandaje ya nga yana mahala
1: ndiyo
0: onwa kabula ya at hane obuchi obu kakare ha nabo buwene
1: ndiyo
0: nabo tune bochi
1: ndiyo
0: kwenye bandu bino bino naye kabula ini ya kabu ate obuchi alinga situ kanu watu ngabusi hirile obu kalihile nabo nevo
1: nevo
0: Echile kinichi, nerewa kare.
1: Ok, niwa mbobereve etiano babu.
0: Muhuli kiru na kwa mire,
1: iwa babu. Kwa mire mrendreke. Hey. Hale. Emesa, niwa hale amahuwa. Awakalua okwa vendruwe beka kare.
0: Aha, amahuwa awakabia okwa vendruwe ewe kari hile.
1: Kwa sinja. Neri esa asikayenda amahuwa, nani... pole ni grain. Ika yendo yomo omama uwalia. Ika yendo yomo
0: omochihembu.
1: Omochihembu. Na ubucho ubukende kare.
0: Ibukende kare.
1: Mufano tunawute omuchora.
0: Inga omuchora.
1: Omuchora.
0: Ndiyo, ndiyo. Nama lakira mutio inga omuchora.
1: Miwa omuchora kuya mau.
0: Kure mawa.
1: Nerishenzi rewu.
0: Inga.
1: Sikashi ya vianzao neshe kule shao. Neshe letao mwobuchi.
0: Aha.
1: Ubucho ubukende kare.
0: Ibukende kare ha.
1: Tuwucho muviriri.
0: Omubiriri.
1: Abanda bakete mu mululuza.
0: Aha.
1: Omubiriri. Ni mambo omubiriri oyo chamaviri enda akoma uwalia. Sikabira tu mwobuchi ubukende kare.
0: Ibukende kare ha.
1: Wasinja. Sikale kwa langira hanana kazikisi akakaka mawa. Ikabika kakarire.
0: Ikakarire.
1: Erikareha.
0: Erikare akubukarehe ikabika nevo.
1: Emu bakate kama umubiriri. kutimu wakata kama mchoro.
0: Inga.
1: Wabi na kanyo wako, uende wese.
0: Aha.
1: Na wakawa mami yaba nganga, abandu wano waringa.
0: Inga, ni wabu echire kachecho.
1: Echire kachecho.
0: Ndiyo.
1: Ama uwa, ahali, hans tiri ya lusaya, ama uwa ayu. Ika le trive ndovyo mo vucho na vukende kare
0: ha na mbala ngira ndiba bukabisa obuche wangaluda aha kuya kuina shiringa sho park tusho wangana kare kondie meti minene zaidi sana mawakabya akabya ngakali hi
1: na tsikale ko walangire ndi abandu banene abakahera obu abakande byo ba naoti okovuch na rikumbi watunga amakadamia
0: aha watunga makadamia ehe
1: kandi wahera muno moringa
0: wahera muno moringa
1: kondi chanzu chisenzire even review rilusiwa mwe dawa sikatole umuchi
0: o tembo chabo chibuhari mwe chibuhari aha
1: nero kala ngino no mucho wabre bane pruse yuen
0: aha
1: kandi wa ulesho frangish yuen
0: inga
1: kondi sano omanyele tele chimbido etiri ya lua ahali amakadamia na moringa eni ngechi ula kotura sase ngandi.
0: Où est-ce que tu as dit?
1: Ngapima.
0: Ah, ne va pas être un peu de temps. Et quand il y a une traverse, il y a une traverse. Oh, vous voulez que je vous dise que je vous dise que je vous dise que je vous dise que je vous dise que
1: je
0: vous dise que je Obu ni babu amawawayu alihareme. Tukana sungana bandika kabu atikumbe ni ahira vidatura. Abande kama anachi nachi. Kusude eshondu tisevane amawawu. Shini wabu kumbe mundu ni ahira mawama nene nemete. Wangana sungana shu hao merakute eshondu tisika jide birio kumawu.
1: Bo niwe ndre erehera wa kuye kuhi tika watika ya eritande enda hari kundi ya mabe enda hari ndi ikachele ya wanyu
0: inga
1: ikaba na punishment ikali
0: inga
1: me ya mabe inha kuhi eba wini inha kuhi nereka enda kandi ya sobo
0: iya enda
1: tika watika ishanzo chesu erisha unza Eri dire.
0: Aha, isha kolebero benene kwa sinema mtu mikina preski hakuhi.
1: Wasinja.
0: Ah.
1: Isha dire.
0: Inga.
1: Wasinja.
0: Wasinja daktari.
1: Hey.
0: Alboche kabisa ulimo miate menene.
1: Eh.
0: Hey. Alboche kabisa hiyo ulimo miate menene. Eh. Au manana yangana nyovuti, ungana mwaka moyo.
1: Akanywa abu.
0: Akanywa abu.
1: Eh.
0: Ni babu oboche si uliko ribu odone murere kusene muko.
1: Eh.
0: Ah.
1: Eh. Niwambo eriwanza kusimwa.
0: Eriwanza kusimwa omananga nanyokoboji.
1: Ndi.
0: Eh. Omndo abakanywa bo obulichiro si yangale telala. Kuti wete tubura mkubali. Niwambo erinywa abaselala.
1: Ye.
0: Eh.
1: Niwambo butolere omumbiri wa munthu.
0: Butolere omumbiri wa munthu.
1: Ndi.
0: Ah. Wasinja doctor.
1: Tangaleka.
0: Mhm.
1: Eche ya ukanywa eri olowolo.
0: Mhm.
1: Kombi wamenya uti obuchibune.
0: Obuchibune.
1: Eh.
0: Ukanyo tse uatasha tuweria mwanani okovuchi.
1: Hei.
0: Mwama ni kama nziri sukari.
1: Aye.
0: Ni mwabu obuchi. Mwabu wene kule nge sukari. Ukate kama omuchai ya weri. Iye moka olo olo.
1: Wasinja.
0: Eee.
1: Kundi abanduwa neni. Sukari sitole rekobre mundu.
0: Sukari sitole rekobre mundu.
1: Aye.
0: Kana nebake ya makabia nga baka ipima. Erebi nyomveri wa unga wari hati.
1: Ndi.
0: Nero erebi ya kari ya sukari. Isu wa shinga atole rekomoveri. Nibu wa mnachetevu.
1: Wasinja.
0: Aha. Muri kiriri unakuwa mire. Dani obuchi. Chekendu vya ndeke ndeke. Oko chika. Omati otu nemu endamu. Ini ya nemu enda ndeke ndeke. Wasinja kutivu.
1: Nelu nge. Uwe rabandu. Ndibatapi maerihikahu. Omo spele marisiye. Tukisi moringa far.
0: Moringa far.
1: Nerio valangire.
0: Valangire.
1: Obucho vremu.
0: Obucho vremu. Obucho obu.
1: Ei.
0: Bino no vabari gonzaku na watu. Ha?
1: Ei.
0: Yama vya tafauti.
1: Edifera.
0: Edifera. Seneo. Kudutu uka. Tukawa ulapu. Editu keripi mabu.
1: Ndi.
0: Ena unurashi. Aba nituka. Obu nebuchi. Abu nebuchi. Na unu waheke. Uwahe. Nao yei. Ukati tukeripi mabu. Ono niba mwetenere yabu. Ya mahamu.
1: Wasinja.
0: Ah.
1: Ne chunga chikola abo bandu baye langirinde abantu banene bakana lola makoni ahwe bele baba kalia me esibata menye ngabizo sirebere
0: ka
1: neringaba watikaye ngarondeye ali orizine aya makoni awanga bangana bini akaba bana
0: nero
1: angale kitashe babana
0: sikale
1: kibi shebe na endanga kolaji omavutse kerere elangrinde abandu busi bakalama
0: okay kuno chapo cha eriya to abana mbo tu kali eberi asongeka ndushariye ebyo lwanzire akali eberi asongeka ebyo masongeka byabena bino anganali yabe nere sibitanda nande kende kende afya yiu nero kukaba tino abandu kumbe iba watikiwa
1: wesinja
0: inga
1: kondino mundu amalwala echironda chakaser
0: echironda
1: echirot munye urikirandre kaba utuko
0: shiki murikiririwa emwanze urikirandre kende kyo mwatu echironda chakaser
1: echironda echakaser iwo komache wirimi obuch original
0: original
1: rio ndi iwimi hai
0: ehai
1: ehai yetu yabulikirwe
0: ehe
1: Ewimi watwangayu
0: aha
1: wabe twangayu amagese wakindilwamo
0: omuhayi
1: omuhayi
0: ebya labe omabi hayi bulkire hayi wasulye omabi ala mopafu
1: nari
0: watwanga twanga nari amagese alia
1: wakindilwamo iwatekoma verengu ma eyo buchi nari wakorog
0: iwakorog
1: iwakorog wabe korog ubyukateka ahali kirondo ubikirya
0: wabi eri acho bumba nari wateka wahakaba
1: eh Ukindi viko unza edemwa Echirondichu siche mawe la
0: Ayi Mbuli kiliwa yungu wasija doktor Doktor Martele Mivalade wasija kwa sere Echirondicha malama
1: Eche kaseri
0: Echevu ya church wasinja babu Eruwa mabila bia banduba nene Wamila bia banduba nene Baba wae mama wae unatukwa mili wama makamu wae Edawa yeyo doktere manunia kuhayo Okunapari borora rora asali eyuwenote eyuwe
1: original
0: original
1: obongeri hawe tu hali tuketa imwe moringa miele pir
0: moringa miele pir
1: okay.
0: Asali pir nipo eyi were kwa shoni nipo eyi takati
1: eyi hore kwa shoni
0: aha
1: kwa kana mbo mundu hore kwa shoni
0: ahore ingati eyi hore kwa shoni na evere ngumeri tuhamba ebya labi uma ebya nani ebya ebya hai
1: ni
0: watonga tonga bi daktari yone mukubura muri kirirwa imwanza na ro maeti ayo amagete butere rita kama byoshi amagete wakalwa na ro ataka omovere ngumeyo ebya eyi miele pir na ro wakoroga
1: moringa miele pir
0: na ro wakoroga
1: ndi
0: ukiria chiron iwataka ukiria chiron
1: omo
0: mise yibil
1: omo
0: nyale bya sanjema ichama ratchet
1: inyama belamu
0: inyama bela
1: embiyo
0: muri kiriwa yemwanze si unakwamire ni bambo asali ikakolo mwate munene chikare ka dr muringa ene kwamira akabwa eneri hakisho mwate kusudi alole mbere abantu bangaminye sho dawa koshi ni mbo waticha obucho boko bune mukol nebishebe katoke kana kundi sho nzuchi isheria kulububili
1: embiyo
0: aha
1: kwisho murema bitunga yiringa kisida kumfano ama beharanguka
0: ama haranguka ro adoko moto kutela chinomo
1: kwa hesi
0: na rini aparanguka na haranguka
1: mwabi mweria nerima mama hakakuwa vuchi nere ronda veria nere bia lubia honga
0: ibia honga kama bulo vuchi si wali wali bulo monyu
1: obuchi ese bwa bulo monyu
0: ah
1: eh
0: nubo omdoka tamburuka na mokwa ayo no mabe na nere mwa hakabako
1: eh Obuchi eti kale kine mdesiwa ngabulo mnyumbu. Inga. Kumufono mambo. Omundoma viri esumwe. Omundoma viri esumwe. Ewimia obuchi. Ebediko. Ebere ngabi sadu. Ewimia. Endi munguma. Endi mchungu nguma.
0: Mchungu nguma.
1: Iwa kamure omabuchi obo.
0: Omabuchi kwa bisatu wabiyo. Ebi obuchi.
1: Wesinja. Iwa teka mune riyayi eringo kuye chiyivi.
0: Riyayi.
1: Akalura kalia.
0: Kwa kalua mu John Def.
1: Kwa wakilitone
0: kalia John Def.
1: Na kuwa katakama. Neri wa korogo. Wabe korogo ngati ngaramwe chiko si umache mbareki. Neri wa korogo omduinye. Akaruho kusika minya sama. Na kandini ya niyaba. Nari niyaba ya busalama. Inya lama.
0: Inya ya busalama.
1: Inya lama.
0: Muri kiriri. Iyo si unemo makabwa iyo.
2: Ukana. Esi mehangana. Ibakabu wabati mini nyesi nangalama Ama uru na
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji Gisi ni kwa nime wampia mbeleni Kuwale ambao unatufata watu andiki ku 09-95-37-45 Tukunangalia na muna gani ya kuameliore Pasike kulikuwa kazi yenyifanyika ajana Ala tuulize sawa sikizaji Tumepata mesaje ya anasema yeye ni Rafael Rafael kutoka Musimba anasema bonjour radio moto inaleta sauti ya bien. Voilà, ni Rafael kutoka Musimba. Alors na wengine wote mtuandikie kama mko wapi, Mngwalo wapi, nyi wote mtuandikie. Kila mtu amesikia radio atuandikie, kama teko mbondi hapa Musandri vile atuandikie. Kipindi ambayo kio tumefata ilikuwa Kambuni Muringa, Kambuni Muringa. Na leo tumesikia yale ambayo nastahili kusikika. Na sasa Jisile Kiombwe amefika, amesema Michael George jana tulizunguza maneno mengi ya sport. Alors kabisa ile kipindi wawezi tena wakasikiliza wale ambao wanapendelea vipindi vya carte sportive. Tuwezi tukafata.
4: Asante msikilizaji wa Radio Moto Butu Beni, tunakuwa hewani kwa kupitishia kipindi cha carte sportive. Tukiwa naye Dieu Merci Kioma kwenye ufundi. Kwa leo taweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuanza hapo karibuni. Itakuwa siku ya 4 tarehe 11 June, 11 juin. Na kwa kutayarisha hiyo kombe ya ulimwengu, msikilizaji, ambayo itaendeshwa huko Amerika, Mexico, pia Canada, ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki, imeweza kumaliza mechi zake za kirafiki, na ilikuwa hiyo siku ya pili. Matokeo ilikuwa nini? DRC imeshindwa mechi ya pili, ilikuwa pamoja na Chili. Na hapa nyumbani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutaweza kuwazungumzia kuhusu matayarisho ya kombe ya Kongo, Coupe du Congo. Kumeweza kutolewa hiyo ambao wanaita kumeweza kutangaziwa majina ya timu ambazo tutaweza kushiriki kwenye hiyo Coupe du Congo, na tirage au sort itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu. Itakuwa katika chumba cha FIKOFA. Kati ya timu ambazo zinashiriki kwenye Coupe du Congo kunakuwa Sokozaki ya Butembo, kunakuwa Kapako ya Beni, kunakuwa timu zingine za jimbo ya Kaskazini, Virunga, Dofenwa. Ni hayo msikilizaji, mambo fulani fulani ambayo tumeweza kuwatayarishia, na tutaweza kupendelea kabisa muweze pia kushiriki nasi kwa kipindi cha carte sportive. Tunakuwa kwenye 09 54 52 59 09 54 52 59. Ujumbe mfupi msikilizaji, na utaweza kabisa kusafiri pamoja na tuweze kuchangia nanyi kupitia kipindi cha carte sportive. Mimi ni Kiwa Jislenki. Naam, tuanze sasa kipindi chenyewe cha carte sportive, tukiwazungumzia kuhusu timu ambazo taweza kushiriki kwenye kombe ya Congo, Coupe du Congo. Ni kwamba tirage au sort itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu, na kuna kwa timu gani katika zone est? Kuna kwa timu kama Manima Inyo ambayo ni ya huko Kindu, AS Dauphin Noir ya Goma, Sokozaki ya Butembo, Etoile du Kivu ya Bukavu, DC Virunga ya Goma, AS Kapako ya Beni. Zone ouest, AS Rangers ya Kinshasa, FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa, AS Vita Club ya Kinshasa, MK ya Kinshasa, AS Vutuka ya Bakongo. Kuna kwa timu zingine za huko Kolwezi kama Blessing, AS Malole. Kuna kwa timu kama Saint-Luc. Katika zone centre nord, AS Babeti ya Sika, FC Colibri ni katika jimbo la Chuapa. Kunakuwa timu kama FC Puma ya Kisangani, Montfleury ya Bunia. Kunakuwa pia timu ya AS Star ya Bunia. Na kwa kutayarisha hiyo competition msikilizaji, ni kwamba timu zimeweza kujitayarisha vizuri, na kati ya hizo timu Sokozaki iliweza kupitia mashabiki wa fanatiki kuweza kuzungumzia hayo.

0: na ni pamoja na Sebastien de Sabo akiwa kocha mpya wa DRC ambaye ameweza kuwapeleka wale wa Kongomani kwenye kombe ya ulimwengu. Na ilikuwa kutayarisha hiyo kombe, msikilizaji, tangu sijui miaka tatu wakitayarisha hiyo kombe ya ulimwengu. Na kumekuwa sa mechi za kutayarisha hiyo kombe, kwani itaanza hiyo siku ya ine. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kucheza mechi yake ya kirafiki kama timu zingine ambazo zinajitahidi ili ziweze kucheza pia mechi za kirafiki. DRC ilicheza kwanza na Denmark, Denmark ikiwa kati ya timu ambazo zinashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu tangu zamani, na walitoka sare ya kutofungana zero pande zote. Ilikuwa siku ya tatu ambayo ilipita, tarehe tatu. Tarehe tatu Juni ndipo DRC iliweza kucheza na hiyo timu ya Denmark, na ilikuwa mchezo ambao iliufurahisha wakongomani, kwani ilikuwa mara ya kwanza kwa wakongomani kukutana tena na timu kama hizo ambazo zinazoea kushiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachezea tu kwenye Afrika baada ya miaka 52, lakini ilibidi sasa kufanya hiyo test mbele ya wale wachezaji ambao wamezoea. Na wangu msikilizaji, mambo ilikuwa je? Wakati watu walitazama hiyo mechi ya kwanza pamoja na Denmark ya kirafiki, tuliona kwamba, tukatazama kwamba DRC inakosewa wale washambuliaji ambao inabidi wa konkretize. Na njoo kwa maana Cedric Bakambu alikuwa hapo akiwa mshambuliaji wa DRC ambaye DRC inatumainia leo. Watu waliweza kabisa kumkritike wakisema kwamba basi inabidi aweze kukazana. Kwani tunapendelea tupate kabisa goli. Alipata okazion lakini hakuweza kucharaza hiyo goli, kwani pembeni kulikuwa sijui goalkeeper, angeona namna gani aweze kudanganya huyo goalkeeper na aweze kucharaza. Hiyo ilikuwa fine ambayo ilitokana na hiyo attack. Na ndaweza pia kuwasikilizisha mwanamuziki Felix Wazekwa ambaye alikuwa huko Ubelgiji kwa kutazama hiyo mechi. Mnajua Felix Wazekwa aliweza kucharaza hiyo nyimbo ambao watu wamecheza ambao unaitwa Fimbo. Wakati DRC inashinda mechi, watu wanacheza wanaimba Fimbo, Fimbo Shikot, na alikuwa kwenye uwanja. Tuweze kumusikiliza Felix Wazekwa.
1: Stade Standard de Liège, les Léopards viennent de jouer. Quelles sont vos impressions après cette rencontre avec le Danemark?
2: C'est d'abord une très très bonne impression, parce que c'est pas facile de jouer contre les Danemark. Hein, ils ont plusieurs fois été au Mondial et on a fait match nul. Moi, pour moi, on a une très forte équipe. Au niveau du gardien, il n'y a pas de problème. Au niveau de la défense et du milieu, on a simplement un petit problème au niveau de l'attaque. Je pense que on a des joueurs, hein, on a des joueurs qui vont faire ça. Mais je suis très très content parce que c'est ça, en fait, c'est ça les Léopards aujourd'hui. Une très forte équipe qui va aller au Mondial avec toutes nos bonnes énergies.
1: Vous estimez donc que cette équipe fera l'honneur de la RDC au Mondial?
2: Absolument, absolument.
1: Merci beaucoup l'homme de Fimbo.
2: Je vous en prie.
1: Merci.
0: Alikuwa Felix Wazekwa, l'homme de Fimbo, ambaye naye aliweza kupana maoni yake baada ya kutazama mechi kati ya DRC na timu ya Denmark. Sasa mechi nyingine ilikuwa hasa hiyo siku ya pili, na ni mechi ya mwisho kabla ya wakongomani kujelekeza huko Amerika. Na mechi imekuwa na muna gani, msikilizaji, ni kwamba DRC ambao iliweza kucheza na Chile ilikuwa huko Ufaransa, walichezea huko katika jiji ambao wanaita Orléans. Ni kwamba DRC imeweza kushindwa na ni Chili njoo iliweza kucharaza goli mbili kwa zero, DRC ilicharaza moja. Goli ya kwanza iliweza kucharazwa kwa dakika makumi mbili, makumi tano na mbili. Sengandese minute, naye mchezaji Dario Osorio. Na goli ya pili ya Chili ikaweza kucharazwa kwa dakika makumi nane na sita. DRC ikapata goli, na goli yenyewe ilicharazwa naye Joris Kaembe. Joris Kaembe ndiye aliweza kucharaza goli ya DRC. Kwa leo siku ya pili ni kwamba kocha wa DRC aliweza kuanza kina Joris Kaembe kwenye uwanja, na kulikuwa na Tanael Mpuku aliweza kuanza kwenye uwanja pia. Theo Bongonda walianza, Cedric Bakambu kwa leo alikuwa nje kwa kipindi cha kwanza ku premier mi-temps, na wale manake ambao walikuwa wa attaquant leo ilikuwa Bongonda, Yohan Wisa na Nathanael Mpuku, lakini hawakuweza kupata goli. Na njo kwa maana kwa kipindi cha pili wakabadili, wakina Meshakeli wakaingia, Brian Chipenga wakaingia, Bakamu na kaingia kwa dakika ya pili, kipindi cha pili. Sasa ule ambaye amecharaza goli ya DRC, msikilizaji, ni defenseur. Ni defenseur msikilizaji, manake ule defender, ule defenseur. Manake DRC inakuwa tuna shida ya wale ambao inabidi wacharaze goli. Kwani na wakati DRC iliweza kupata ushindi mbele ya timu ya Jamaica, hiyo mechi ambayo iliruhusu DRC iweze kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. Tena ni defender msikizani, defenseur Axel Tuanzebe. Manake wakati kombe ya ulimwengu itaanza, inabidi kocha anaona namna gani aweze kutumika kwa wale wa atakao, aone kama watakao waweze tena kufanya nini, wakina Bakambu, wakina Fiston Mahele, wakina Simon Banza, waweze tena kuona kama basi waweze kutatua hiyo shida ya attack, ili watu watazame mechi za DRC wakiwa na uhakika, wakiwa na hiyo tumaini kama mambo itakuwa vizuri. Tuweze kufuata watu fulani fulani, ni kwa mfano Tuse Muvunga akiwa kati ya wapendelevu wa michezo ambaye tumeweza kumuuji wakati DRC imeweza kucheza hiyo mechi. Tuweze kumfuata kama anakuwa na maoni gani. Basi taweza kufuata Tuse Muvunga punde dakika punde tu.
3: Jamu sana mpasha habari Gisle. Mimi ni Tuse Muvunga, analiste sportif, yaani minaangalia kabumbu, minapima chambua chambua hiyo mambo ya kabumbu. Kwa kufatana na preparation ya RDC na mchezo ambao tumetoka kufata sasa hivi, imetoka kuisha entre RDC na Chili, mimi na wazia tumecheza vizuri, lakini tumepoteza huu mchezo. Watu watashangaa, watu watajiuliza, alafu yeye anasema tumecheza vizuri namna gani na tumepoteza mchezo. Tumecheza mzuri kwa sababu ni mchezo wa matayarisho. Hapa tumemaliza, ilikuwa mchezo wetu ya mwisho. Tumemaliza. Kwa sasa tunaenda kwenye Coupe du Monde. Tunataka tucheze Coupe du Monde. Yaani entraîneur ameisha kuona mafaya kwenye mafaya ziko, kwa sababu ni yeye ndiye anaongoza timu. Sisi tuko wa washabiki, tuko wa fanatiki, tuko wapenda mpira, na lakini ni kocha ndiye anayeongoza, anayejua hapa hawafazi, hapa hawacheze mzuri, hapa hivi na hivi. Lakini kwangu mimi binafsi naona ya kwamba tuna defasi ya mzuri, tuna milia de terrain ya mzuri, lakini compartiment ya attack ndiyo ambayo ina shida. Na hiyo compartiment, mimi nikipana mawazo yangu, minawazia coach anaweza kuwa na makosa kidogo kwa hiyo compartiment. Ndiyo hatuna wachezaji ambao wana buskile katika hiyo compartiment, kwenye hiyo compartiment ya attack. Lakini coach wetu naye ana makosa kidogo, kwa sababu ukaangalia match, wakati ameingiza Meshaka, wakati ameingiza Chipenda, wakati alitosha Wisa ambaye alikuwa akicheza vizuri ku premier mi-temps, anamtosha deuxième mi-temps, anaingiza Bakambu, parce que sisi wote tumeona Bakambu hadone 100%, ndio pale ambayo alikosea. Mimi nilikuwa nikiwaza anaweza kutosha Bongonda, anatosha Poku, lakini anaingiza Chipenda, anaingiza na Meshak, après anaacha nani Wisa. Mina wazia hapo tungelipima kuona vitu vya mzuri, lakini bon, kwa sababu yeye ndiye entraîneur, yeye ndiye coach principal, ameweza ku ameweza kudeside autrement. Tumepoteza mechi, lakini tulicheza vizuri Kabumbu. Mimi Kabumbu ambao nimeona tumecheza vizuri. Alors, ni kwa coach ndiye kujua kama ataweza kupanga namna gani mechi ambayo inakuja le 17 hapa mbele contre le Portugal, tuweze kufanya zaidi, tuweze kufanya resultat yenye itakuwa mie yenye itatufurahisha sisi wa Kongomani. Lakini kwa general, RDC inaonesha sura nzuri kidogo. Tuende kwenye Coupe du Monde, tujipatie chance, kwa sababu matimu ambayo zinakuwa huko zote zinaogopana. Tusiwazie Portugal nayo inatuona kama tuko watoto, au kama inatuona kama sisi hatuwi kucheza Kabumba. Pana, Portugal nayo inatuogopa. Ni gisi si peke tuko na baogopa, na vile vile nao biko natuogopa, kwa sababu nao wanaendelea kujitayarisha kucheza nasi. Yani tujipatie bonne chance, tupatie ekipe wote bonne chance, waende watu represente vizuri, itakuwa na ni raha yetu sisi wote, sisi wa Kongomani. Hiyo ndiyo minaweza kupana kama analize yangu kwenye mechi ya leo na preparasyo ya timu yetu. Asante sana.
0: Asante sana bwana Tuse Muvunga. Sasa kunakuwa na mwingine naye aliweza kupana maoni yake, na ni nani msikilizaji tuweze pia naye kumfuata. Basi tutaweza kumfuata.
4: Hapa ni Auguste Katembo Vivuya, niko analyste sportif. En tout cas, par rapport ya préparation ya Coupe du Monde ya équipe tu ya RDC Leopard, minaona quand même ikoronesha sura ya mzuri. Par rapport ya gizi tulikuwa na yua ekipe, bajwere ya bana ta DG mule maklebe abo, bajwere mingi haba kwake batitilere, bana cheza kama che moya moya ngini hata cheza. Ni preparasyo inaonesha sura mzuri, inaonesha ke deja basha tia ile amour mwa hii participasyo ya Coupe du Monde apre masengandeza. Ya machi ya kwanza bana livre kondre Denmark, banafa machi nile ya bie sana na machi bangelishinda. Tulona kocha alipia sisteme ya mupia na sisteme ikanasa vizuri, paske Denmark haikuji prokire maokazio mingi. Na machi ya pili na kwa machi ya ngufu, paske banaongeza nivo ya maikipu adversari wa shiri, ni adversari wa ngufu. Alikuya kame meifu aonore osijina keme Leopari, kocha anashanje sisteme, anatia bingine bajwere ya mupia. Nabu banajikombote mzuri jisika mita, bodeze mita banakia bana relashe kidogo apre mashanjima, paske ilfo na bajwere mupia banuke baji adapte. Me, mpreparasyo unapimaka kila sisteme deje. Jipaske, hii machi ya pili, defete ya pili, itatupermetre kuaborde machi tu ya ya kwanza Leopard contre Portugal mzuri basi.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai mko salama mahali muliko. Hujambo wasikilizaji na karibu katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Na kwanza ni kwa ufupi, kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda huwa chanzo cha bei ya nyama ya ng'ombe kupanda maeneo ya Beni na Butembo. Mkumsomizi wa shirikisho la wachinja nyama atapana maelezo zaidi. Na wazalendo hualikwa kuangalia namna gani kutumika na wale ambao ni waganga katika lengo la kupambana na mlipuko wa Ebola. Yule anahusika na masuala ya kiafya hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Prisk Kamala, yeye ndiye alitoa ujumbe huo kwa vijana wazalendo. Na mtu mmoja wao kijana pa Mashulo Uhorobe katika grupu ya Mabaso Madiwe, sababu ni kwamba mwanamgambo mmoja wa IPLC alimpiga masasi kwa sababu bwana Kasero alimkatalia kumpatia mbwa. Kuna hayo na mengine, karibu. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Arsene Kapisa Ricardona kwa ajili ya ufundi Ecclesia. Parokia ya Butahira ilikuwa kwenye siku kuu Jumanne hapo jana Juni 9, ilipokea Wakristo 512. Ilikuwa wakati wa misa aliyosoma mwasha mwakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni, Monsinye Sikuli Paluku Melkisedek. Katika homilia yake aliwaomba wateule wa siku wawe watu ambao wataenda kutangaza habari njema na kushuhudia hasa Yesu Kristo. Mmoja ambaye alisema kwa jina la wateule wa siku alishukuru sana kina baba askofu kuenda kuwasabitisha. Mheshimiwa askofu wa jimbo la Butembo Beni, tunakupokea na heshima yote. Tunajua kwamba ujio wako ni baraka nyingi kwetu. Ni kwa sababu ya hiyo tunakutakia kila laheri katika parokia yetu. Kwa upande wake kina baba askofu aliwashukuru wazazi na wazazi wa ubatizo wanaosindikiza watoto wao, kwani kuna kazi kubwa ya kuwasindikiza watoto hawa ili imani yao imarike katika kanisa Katoliki. Pale tumisa ilipomalizika, akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alikuwa mkutanoni na wanamemba wa shauri kuu ya parokia ya Butahira. Elimu. Wanafunzi wa Complex Scolaire de l'Assomption walikuwa katika matembezi siku ya pili hapo jana Juni 9. Walitembelea vituo mbalimbali kama vile Itav, Orizo na kwingineko. Waliona pia namna gani sekta ya mlimo inavyoendelea katika upande kama na huo. Hawakusalia hapo, walifunga safari vile moja moja hadi hapa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kuangalia jinsi redio inavyotumika. Mmoja wa walimu wa Complex Scolaire de l'Assomption alisema fatayo.
4: Tulifika Horizon, waliona kwelikweli gizi samaki inaweza kuishi ndani ya mai, na gizi samaki nakula, baliona biote. Tulivoonesha gizi, ule mwenyana loba samaki, iko kati ya makazi zinazotulisha. Mwenyana lima, usimone kwa sababu na natusaidia kwa kutulisha chakule nyana kumalisha. Tulivafundisha makazi mbalimbali, sawa kazi ya kufundisha batu. Tulivafundisha mwalimu, mjournaliste, padiri, pasteur. Gizi ni makazi zenye natuadibisha. Na ile yote inakuwaka kubasaidia kusudi achague kazi moja kati ya makazi

0: zote ambaye ataweza kufanya.
1: Mzazi mmoja ambaye alikuwa katika msafara huo naye alituambia,
2: nilifuata watoto kwani niende nikajua wapi wataenda na wapi watafika. Sasa niliona niwafate jua kupenda masomo yetu ya De La Somsio hapa Masere, nifike nikawafatanisha.
1: Ni mzazi ambaye alikuwa katika matembezi haya ya wanafunzi wa Comble Scolaire De La Somsio ambayo inapatikana kuna uwanja wa Mapendano Quartier de Levesi mtani Bulengera jijini Butembo. Ni moja ya masomo yanayomilikiwa kuongozwa na mabikira wa Oblat De La Somsio. Shirika la akiba na mkopo Build in Business Credit SMF BBC SR ilifungua gishe ya vase gishe yake kuna galeri la Veranda MTB inayopatikana kwenye barabara Kishasa. Ilikuwa siku ya pili hapo jana Juni 9 mwakani. Ni lengo kubwa hasa kuangalia namna gani kugaramia hawa ambao ni wateja wake, na ni gishe ambayo inashikamana moja kwa moja na gishe ya ofisi kuu ya Microfinance Build in Business Credit ambayo inapatikana kwenye boulevard au barabara President Joseph Kabila si mbali na Station Kihidro. Gishe hiyo jipya ya BBC inakuja angalau kujibu kwa mahitaji ya wateja. Seremonia za kuifungua zilifanyika mbele ya watu mbalimbali. Isikambale Kamuti, director wa operesheni kwenye Societe de Microfinance Build in Business Credit, alivyoeleza sasa sababu za kufungua hiyo gishe avasi jijini Butembo.
3: Gishe hii inakuwa ku répondre ku besoin ambayo batria yetu bali tu exprimer. Walikuwa wakisema gishe centrale inakuwa pembeni kidogo na centre ville, centre kwenye kunakuwa activite zao, ndio na sisi tulikia ku répondre kwa hiyo besoin yao. Tunasogesha gishe hapa kwenye wao wanatumikia, ndio maana tunapatikana hapa ili kufungua kirasmi hiyo gishe.
1: Kama vile operesheni zote zinazofanyika kwenye ofisi kuu Biro Central gishe ya vasi ya BBC ambayo inapatikana kuna ku Gallery Veranda MTB itafanya shughuli nyinginezo kama vile kuweka pesa au kuzichukua pasina kusahau mkopo au akiba. Ni miongoni mwa kazi ambazo zitafanyika hapa, jinsi anavyoongeza Kambale Kamuti.
3: Kwa wanamemba wetu wa zamani, napenda kuwaambia gisi lalamiko yao imepata jibu, wapite kugishe, wafanye depo, wafanye retre, wafanye maoperasyo yote ambayo walikuwa wakifanya huko Matanda. Kwa wale ambao hawajakuwa na konte kwetu kwenye BBC, na waita wapite wafungule konte. Kufungula ni kuja tu na carte de lecteur na $10, utapata karne zako mbili na unaweza kufanya mamuvuma zako gisi unahitaji.
1: Shirika hili la mkopo na akiba lina lengo kubwa katika sekta ya kiuchumi na linakuja kujibu hasa kwa mahitaji wafanyabiashara na watu wengineo mbali na Butembo. Uongozi wa BBC wanatarajia kufungua ofisi nyinginezo Pabeni, Kasindi, Bunia na kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambieni kwamba pale tu kulipochukuliwa mpango wa kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, imekuwa chanzo cha kupanda kwa bei ya nyama ya ng'ombe hapa Butembo. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni, mwenyekiti wa shirika la wachinjaji nyama jijini Butembo, huku akisema kwamba hapo mbeleni kilogramu moja ilikuwa 16,000, siku hizi ni 18,000 au hata 20,000. Kama la Mwenge Katabe anahakikisha kwamba Wakongo hivi sasa wanakuwa na ugumu wa kufika kwenye soko ya wanyama kule Uganda.
4: Bonjour, wakongomani ni wasuja, walikazana. Sasa walianja tuma franga kutelefone kwa wale wenye wako kule Waganda. Sasa Waganda ni watu wa akili kutushinda. Wako nazileta mubei ni bei, na hii saa kwetu wa batuari kuko baridi kwa sababu wako naleta ngombe. kwa bei yenye kongomani haiweziweza kuuza. Leo kama kilo naweza kuwa 20,000, 20,000, 20,000 na shi hatuweziweza kukula nyama ya 20,000, 20,000. Ndio maana tuko wako napoteza ono ya population yenye haiwezi uza ngombe mwile bei. Ndio hii saa tunapima pima kusema 20,000 lakini kama wanafungula na tunaweza shuka kidogo. Wasipofungula wataendelesha kupandisha tu.
1: Kama na Katabei anazani kwamba ikiwa waongozi wa kiafya na jamii watashikamana mkono mkononi katika lengo la kupambana na mlipuko wa kirusi cha Ebola, honda miji ya Butembo, Ubeni, kama haitakuwa hivyo itakosa nyama ya ngombe.
4: Espoir ni kuwa vendee juru nye tuko na ngoya hapa yenye walikamata wakongomani fulani wenye waliona wako sispe, wakati itaisha njoo tunatia espoir kutakuwa hakuya kwaka yenye kukofirme kwa wale wenye wako mkofinema yao ya Uganda. Kama hakukue mwenye kaa inakuwa kofirme na wanaweza tufungulia.
5: Ni kusema huku kwetu hakuna tena atangu ngombe mwa ambayo naweza saidia hapo population ya Kongo.
4: Ni kugumu sana kwa sababu ngombe wakati tunapata yenye nakuwa inatokelea Masisi. Na kule Masisi ni shida kwa sababu kuko M23 na wakongomani inakuwa shida ya sana. Na njoo watu wanapotezea kule pesa. Na ile moya moya yenye ingali kuferme kwa huruma njoo mweko naleta ile moya. Na njoo yenye tuko naona tunaikombani inakuwa kidogo.
1: Kamala Katabei alisema kwamba ngombe ambazo zinafika hapa nyumbani kutoka Uganda, Tanzania hata kule Sudani. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo mchana.
6: Habari zetu zaendelea.
1: Zikiendelea na niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kiongozi ambaye anahusika na masuala ya afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini ameomba kwa vijana wazalendo kuangalia namna gani watashikamana katika mpango wa kupiganisha kirusi cha Ebola. Priska Luanda Kamala alisema hayo wakati wa seremonia za kufungua kiserikali kazi za kituo cha kwanza cha kutibu Ebola ambacho kimehifadhiwa au kuwekwa kwenye hospitali kuu ya Kato. Ilikuwa siku ya kwanza Juni 8 mapema wiki hii, huku akiomba wazalendo kufuatilia jambo hili kwa karibu, pia kipinga mipango na habari zozote ambazo zinaenea kwenye mitandao ya kijamii. Priska Luanda.
7: Je sensibilise aussi mes frères.
8: Ninawahimiza pia ndugu zangu kundi vya wazalendo, wawahimize pia wenzao, kwani tunajua mengi yanapitika kwenye réseaux sociaux. Wakati wanakusudia kuzika mtu wanaita wazalendo kama nguvu ili wawape mwili wa mtu wao. Lakini sisi tumetia kundi la watu ambao wanahusika na mambo hayo ya kuwazika wenzetu katika hali ya kujizuiza na magonjwa na katika heshima yote. Kwani muda huu wa magonjwa sio wa kuzika namna tulivyokuwa tukifaa, lakini ni kuita service hii ambayo tumeiweka. Tujilinde na tulinde wengine.
7: En protégeant les autres, nous nous protégeons aussi.
1: Maridadi na hayo. Sheria ya mkoa wa Ituri imepana angalisho kwa habari za uongo kuhusu hasa mlipuko wa kirusi cha Ebola ambazo zimekuwa zikiwekwa kwenye mitandao ya kijamii. Wakili wa tribunali kuu ya Bunia Edoxi Masama alieleza haya Juni 8 mwanzoni mwa juma hili wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari, huku akieleza kwamba kuna habari za uongo ambazo zimekuwa zikitapanywa hapa na pale ijapokuwa hazina msingi wowote. Moses Imumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatujuza zaidi.
9: Wakimu mkuu wa jimbo la Ituri anakwenda vitani kupitia wale wenye kutapanya habari mbaya kuhusu maradhi ya virusi vya Ebola. Mama Edoxi Maswama ameweza kupandisha sauti ya kwake kwa mwanzo wa juma hili tariki 8 June hapa akitoa pointi 5 muhimu ambazo zitakuwa zikifuatiliwa katika kuwasaka wale wote wenye kutapanya habari hizo mbaya kwa ajili ya virusi vya Ebola. Habari ya leo itahusika na mambo matano: kumbusha hali ya magonjwa, vibambazi vyenye vinazuia kupambana na virusi vya Ebola tunavyokumbana navyo kwa kutekeleza mikakati hiyo, kujua wanaotoa habari hizo mbaya tena za uongo, vyombo ambavyo wanavyovitumikisha ili kutapanya habari hizo mbovu, na pia vinyume vya kupewa malipizi kwa wale watakao shikwa. Kwake anasisitiza na kunena kwamba atafuatilia kwa umakini wale wote ambao wenye kutapanya habari hizo mbaya kwenye mitandao ya kijamii, akitoa pia oda kwa shirika zinazokuwa chini ya uongozi wa kwake ili kuweza kupambana na wale wenye kutoa habari hizo na kuwapeleka mbele ya vyombo vya sheria kusudi waweze kupata malipizi yenye kuwahusu. Kwa hali yangu kama wakimu mkuu ninayesimamia usalama wa umma na mawakimu wa kazi za umma ndani ya jimbo la Ituri, naomba kwa shirika zihusikazo, ni kusema mawakimu wanaotumika chini ya oda ya kwangu, maofisa ama maopeji wa polisi ya taifa, na wengine maofisa na maespekta wa polisi, wa usikao na sheria, kuweza kujua maujumbe huo na kutafuta wanaotapanya habari hizo ndani ya mitandao ya kijamii na kuwapeleka mbele ya vyombo vya sheria. Tukumbushe ya kwamba kupana habari mbaya, yani fununu, imekuwa kama vile silaha yenye kuwapotosha wakaaji ili wasiweze kulinda mikakati, na hiyo inakwenye kuongeza maradufu kutapanyika kwa maradhi hayo katika jamii ya hapa mjini Ituri na penginepo.
1: Asante Moses Mumbere kutoka kule Bunia. Kuna mvulana mmoja anayeitwa Kasero aliuawa kwa kupigwa masasi mapema hii siku ya kwanza pa Mashoro Uhorobe. Ni kijiji kinachopatikana maeneo ya Kipabashi grupe Mabaswa wa Madiwe wilayani Beni. Jina la mhanga ni Kasero, anakuwa na umri wa miaka 25. Walikabiliana na mpiganaji wa IPLC katika kijiji hicho cha Mandelia. Sababu ni kwamba mpiganaji huyo wa IPLC alikuwa akimwomba Kasero ampatie mbwa, na katika ugomvi huo ndio ulipelekea hali hii kupatikana, mwanamgambo huyo kumpiga masasi bwana Kasero wakati alikataa, akasema hapana, siwezi kukupatia huyo mnyama. Shirika la wananchi kufuatana na hali kama na hii imelaumu kwanza kitendo hicho kilichofanywa na mpiganaji wa IPLC. Kwa hiyo mashirika ya wananchi upande huo wilaya ya Beni wanasema kwamba ingelikuwa heri waongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya, hasa kuweka huko makao ya FRDC maeneo ya Kipabashi. Huenda wakiweka makao yao huko, mambo ya ujeuri ikiwa ni pamoja na manyanyaso yanayofanywa na mpiganaji wa IPLC yanaweza kumalizika katika grupu ya Mabaswa Madiwe. Maridadi na hayo, vijana wazalendo walieko Kabeka nao pia wamepingwa na raia, kwani wanashotwa kidole kwamba wamekuwa wakijiingiza katika mambo ya wizi wa wanyama, kuwatesa raia na kuwaomba pesa kinyume cha sheria. Bakona Maha Yosefu anatuhabarisha zaidi.
10: Wananchi wa hiki kijiji kidogo kinachoonekana kunako barabara Ngite Burusi wanasema kuwa wateseka sana, miezi miwili pekee imetoweka na hakuna mtu ambaye angeweza kusema mambo haya bila ushahidi tosha. Nyumbani kwetu hapa Kabeka mambo ni salama, lakini kuna tatizo la wazalendo, wametunyanyasa sana, watuchapa fimbo ikiwa ushiriki shughuli za kijamii, wanaiba hata mbuzi zetu. Na tulifanya mkutano siku ya Sabato iliyopita, tukawaonesha kuwa wao ndio wanaoiba mbuzi zetu, nao hatimaye wakakubali walipoona kuwa kabisa hakuna mambo ya kuhepa. Wamefanya hapa miezi miwili, lakini tumepoteza mbuzi 11. Kila wiki tupoteza mbuzi, wanaziiba nyumbani nyakati za usiku au porini, wanaume, wanawake, wasichana na vijana, hatimaye watoto walishiriki mkutano ambao niliutaja, na wakathibitisha kuwa wazalendo walio Kabeka waondoke sababu wametutesa mno
11: sana sana.
10: Huyu ni mkazi anayejitolea kimhanga kwa ajili ya uwepo bora wa wakazi wa kule Kabeka. Anaainisha kuwa ukiwa na mbuzi au ngombe unajishurutisha kabisa kulipa kodi isizokuwa na maana. Yule ambaye ana mbuzi mbili ameshangaa sana. Imekuwa kama kuwa na mbuzi ni tatizo. Hata ukiwa nazo, hao wazalendo wamesema kwa kila mzu ilipie sarafu za Kongo 3000. Ukiwa na ngombe, lipa sarafu za Kongo 5000. Hili ni jambo halisi linalofanyika Kabeka. Mimi mwenyewe nililipa hela, tunakosa kama tuende wapi, hao wazalendo wametutesa. Mimi ni kati ya wahanga ambao wamelipa hela, niliwahi kulipa sarafu za Kongo 3000. Kunako defense yao unaweza kukuta watu 4. Najiuliza hawa ni wangapi hapa wanasema wanatulinda. Na hatuwezi kusema tunapigana nao sababu tunaogopa risasi. Ukitaka kunyanyua kichwa juu na kusema hautalipa hela wanazozitaka, utafyatuliwa risasi. Duru letu lathibitisha kuwa kabisa Kabeka inaonekana kabisa mbali na maeneo yanayofahamika zaidi. Waongozi wa serikali wasisahau kuwa huko pia kuna wakazi ambao wanastahili maisha bila manyanyaso. Kila mtu anayesikiliza sauti hii atutetee kwa namna yake. Kabeka ni kijiji ambacho kabisa hakifahamiki sana. Maisha huko ni magumu. Miradi ya maendeleo ni midogo. Ni eneo ambalo halitaki watu wanaoliweka pabaya.
1: Asante Bakwa na Amaha. Tuangazie ukosefu wa maji katika mji mdogo wa Kibirizi wilayani Rutshuru. Ni tangu juma kadhaa imetangazwa kwamba maji hayapo, na ni kutokana hasa na hali ya mazingira siku hizi. Wakati huo juhudi ambazo zinafanywa na uongozi unaohusika na sekta ya maji safi zinagonga mwamba, jinsi anavyotuambia mkuu wa kamati hili, kamati Burere Zakari.
11: Wakati Mersikoro walitujengea maji, tulipima ilikuwa 11 litre par seconde. Kwa sasa imekuwa 6 litre par seconde. Tunaona ukame ndio unaweza acha maji napunguka hivi. Apris mumugini, munayala watu wingi sana kupita kiasi. Hivi kila mtu anatamani apate maji. Tulienda angalia kule Yulu kuna haribika kupisha tengeneza. Hii juma yenyewe tumeanza, watu wanaanza tosheka na maji kidogo kidogo. Hawapitepite tena gisi walikuwa wakipitapita. Na yenye inaacha watu wanashota usiku, hatujui kama inatokana na nini. Magharibi tunafunga reservoir, asubuhi tunafungula reservoir. Lakini maji yenye na deborde kutukuvane, ile njoo yenye wanashotaka usiku na wanaacha maji inaisha mu reservoir. Asubuhi unakutana wenyewe walishota usiku baisha punguza maji. Ndio maana sikia mbo maji imeshaisha ku saa 2 saa 3. Leo tuko tunatumika tushajenga makaptage 3 Kanyate. Zile kaptage 3 zikifika hapa mumugini, prema watu watatosheka na maji. Lakini tena tunakosewa ni matio za kuconnecte ulule lingine.
1: Kunako bunge la taifa jijini Kinshasa siku ya pili hapo jana, wanabunge walikuwa mkutanoni katika lengo la kutathmini mswada wa sheria unaolenga kuangalia namna gani kuandaa referendum humo nchini, hasa zaidi kuangalia namna gani kubadilisha katiba ya taifa hili, jambo ambalo linaendelea kugonga vyombo vya kisiasa. Tusubiri kile ambacho kitaendelea. Mwisho wa habari zetu mchana wa siku ya tatu hii leo. Shukrani msikilizaji. Asante na hivi karibuni ni habari za michezo na za magazeti.
12: Habari za michezo kwenye
1: RMB michezo mchana wa siku ya Jumatano hii leo Juni 10. Chuo za DR Congo zilicheza mechi ya mwisho ya kutayarisha kombe ya ulimwengu. Mechi ambayo ilipigwa maeneo ya kule Paris, Ufaransa, Juni 9, ilicheza na Chile. Imetangazwa kwamba wachezaji wa Chile walikuwa kakamavu pale walipotandika wa Congo kwa magoli 2-1. Goli ya wanachili hawa ilifungwa kwa dakika ya 52 na mchezaji Dario Osorio, na baadaye goli ya ilikuwa ya kwanza na ya pili ilifungwa kwa dakika ya 86. Chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nazo zilikuwa zikifanya vizuri tu kwa dakika ya 87. Goli ilifungwa na Joris Kayembe. Imetangazwa kwamba Juni 17 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Portugal. Kwingine kuna klabu ambayo yamefahamika na kuchukulia tiketi ya kuingia kwenye hatua ya finali ya kombe ya Kongo. Wataweza kujua mengi zaidi wakati tiraj oso itamalizika imetangaza kwamba ni FECOFA jijini Kinshasa ambayo imekuwa ikifuatilia jambo hili kwa karibu. Idadi ya maklabu kulingana na maeneo mbalimbali zimefahamika tayari. Kwa mfano, katika zone est kunapatikana AS Maniema Inyo ya Kindu, AS Dauphin Noir ya Goma, US Okozaki ya Butembo, Etoile de Kivu ya Bukavu, DC Virunga ya Goma, AS Kapako ya Beni. Katika zone ouest kunapatikana AS Rangers ya Kishasa, FC Les Aigles du Congo ya Kishasa pia, AS Vita Club ya Kishasa, MK ya Kishasa, AS Vutuka ya Bakongo. Huku kingineko kunako zone centre sud kunakuwa timu kama vile Blessing ya Kolwezi, AS Malole, Selik. Katika zone centre nord kuna matimu kama AS Babeti ya Sikawe, FC Kolibri ya Province ya Chuapa, na FC Puma ya Kisangani, AS Mofleri ya Bunia na AS Star ya Bunia. Maridadi na matayarisho haya hapa Butembo, mashabiki wa US Sportive Sokozaki, US Sokozaki walikusanyika siku ya pili hapo jana kunako hoteli Oasis. Lengo ni kuunga mkono hiyo timu ambayo bado inasalia kule Kindu, hasa kifedha, jinsi anavyotuambia Soli Moyo, mkuu wa mashabiki ya timu ya US Sokozaki.
13: Kisangani ni haiko mbali sana, tulikuwa napendelea bafanatike viko Butembo kuangalia kama tunaweza depeshe quelques têtes, quelques membres surtout na bingine bao Kisangani jua kufanya nini kwa kustenir ekipe yetu. Unajua wakati ekipe inacheza ndiko na fanatike kustadi inoka nguvu mpya kabisa. Ndio
1: ni sauti yake Soli Imoyo. Ni habari za michezo ambazo tunasikamilisha hivi karibuni, ni zile zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa.

habari nyingi zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa Jumatano hii leo Juni 10 zinaelezea hasa wale wanabunge waliokuwa mkutanoni katika utathmini mswada wa sheria kuangalia namna gani kuandaa referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Congo Nouveau imeandika upinzani usema huu ni ujanja, huku ukitangaza kwamba matarisho ya referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalenga kubadilisha katiba na kumpatia muhula wa tatu rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi Antoni. Hilo gazeti la Congo Nouveau linaendelea kuandika likisema kwamba mswada huo wa sheria hivi sasa utapelekwa moja kwa moja kunako baraza la wazee seneti. Huku hayo yakiarifiwa, kuna vyama vitano vya upinzani vikiwemo kile chake cha Jean-Marc Kabunde, SD ya Martin Fayulu, Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, Avol ya Deli Sisanga Kumradhi, na LGD ya Matata Ponyo, ambao wametoa mwito na kusema kwamba siku ya tano inayokuja Juni 12 mwendo wa saa 4 za asubuhi watakusanyika kunako jengo la taifa jijini Kinshasa, huku katika barua yao wakiangazia kipengele cha 26 cha katiba ambacho kinaomba serikali iliyeko madarakani kulinda mazingira mazuri kwa wale wanaoandamana. Kwa upande wa gazeti hilo hilo tu limesema kwamba spika wa bunge alikuwa mbele ya wachaguliwa katika lengo la kutathmini mswada wa sheria unaolenga kutayarisha referendum humo injini. Magazeti mengine kama vile Actualite, PCD, Africa News na magazeti nyinginezo zote tu zimeandika kuhusu mpango huo wa kuangalia namna gani kutayarisha mkutano wa referendum humo injini. Mwisho habari za magazeti. Asante msikilizaji kwa muda wako. Ni kushukuru sana.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza kufuata habari zetu za mchana wa leo. Tunawashukuru kwa kuwa mulikuwa wengi na mnabaki wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tukiwashukuru naye Arsene Kapisa na Nguza Mapasa kwa kututia mube yetu kwa kufuata habari hizo. Alors wawakobuno ni chindi chukwa tu tukaolekerera ibiya laba mo yenga ya laba tu yeyo
1: LDK. L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

possible omwewe abandi mubateria mama bande biaso bandi bamahorero mabutrembo abandi mokasendi abandi bamasubu mobeni na bana bakabudiriye yombwa bakasha subula kero cyahe ne utosubiria abantu teno abo banganaye ndomunja kutsiba bwa mwaka kutsiba bwa bero berere ayo bali bya maisha kunkoshe tabye ebeni yo normal ko basha subula batya nabyo basi ngokuto na bwacho tumubwa teno nani ende yikasaga wo mutunje no bokoyo lakini ukana sunge ndangu meriye ne mwindishe binamu bali yaba bihikeno amaterme bamawanzarbagera okoba leshaba ko bolobol ama se terme yiriwa mpapambote mpapambote yama yaba hambanda kenda yake umasha ongezeka ko unikereshe bas unipatie kular matermi omwa dunda kabisa lukanga wanda kenda yake abere byabe biberaho ma defensation zarasha ma commande ke alembesa bokoyo bali mu nyumba abo bake kulu bake rukiro ko defense eha mapatasha sa ve mile eye basoda bo kundi ba wutechi e ba wute oluko ba wute na erihitia kundu ne venge kundu na yama shenduka sa mile abantu bo shiba mahoreri ayo nalyo wabere wabe byabutia bas bakahoreri ayo Nero soli yetu yetu wa ibula yoko chitita chiria yesoli yebi ikabuwa yetino omomo wolo uwa mabifumbura koyo mkali wawo kutse mwale uwenyu ata hiwe ama vyaenda na basuda wangana mua nyira kwetu wangaya ratote achiro chumutu timba timba kwa shonzu mwishikabuwa yandata shubuwa nyiri na mutu wa yelu macho tino batahe achiro chiriko venji Na yuta shechiri omwa lutambe mulia yuka watino omwa esemu ya toa kutsi omwa lutambe muka toa kandisuruwa tehikanamo mtu wa yelu macho mtu wa biana mochitita chino na sandu mwala wa mwalimu chinyama mwa nuwa ameendarivashio tuke watino aeno ya berebu tuwabana na vende na vende na miyati imenene na tuwa mwa yelu macho tuke watino ehe sichebe kolonel mwana buwacho atino batae mkungi abana mkungi na baka livenyu lakini china weze kene amoba soda na batu sunga mundu owe ritahia ni kwa nene bale betuwa bande babi ritahibwa na basoda na bande babere kwa merera basoda babe yo babere ya mwabe ndibi ya suwa mwachi pesene rilorelie yo nibwache risangalisha na mwaba hikayo avokoyo eba berikira bako sho telefone basudi babisa mabo kutsibe yabande ibabere yenda nalyo mtu waluma ekyo tukwa tuno batahe abwenyiri bona bokulu na ngashima esho nzakanu shulunda hunda eshanasa esho nzakanu mosha sande kende ke esho lunda hunda na omo nani omo tunamwende tondola ko nganza kanu satu ini esho shabya sho lunda lunda shabya shikapeze Eswali moya ase ikawa itino wa mabienewe ewe kanda yera wote wa mabienewe chiringe chichi abi kuhikira ewe kanda yera wote wa mwurukoyo amabi ya hwekera uko defense

Tuka kwa tino bolo bolo kutubo shituwa ba nawane chikangonga cheneti kondi moya vya kabisa mchanganeko moya vya chenru echi risangalisha. Na vabia baka wa batino bata chama vya chitia icha kuhikira ewengawe. Ewe kende vya viti kwe okomote muvese ngo umire. Andi mwana wambu ha basi nje vya mabia vetia nje na maruamu ababa na baba mwana wabacho moshonza kano. Aba nubo wambuha nangaha niko mukali. Nangaha niko mukali. Kutse chero chisa chisa. Emi ya masa ngavyo. Aba nubo wa shonza kano mbubwa. Biangavya vete. Omundu oyuna lure kwa shomben. Neruse emili ye mupuche pucha. Naba ndi ambuha mbe no walenga ye krize ya bababa. Abe wenye yo. Bauli kiribe tubanzwa. Yoyo tute. Tuwa bilibu watu nyiribu na tulerera. Muna wire tukeni timba timba okonzo mwa ikabu wa yeteno enzo mwa yu ikabu wa yitichi enzo mwa yu tukeni timba timba kwa muna wire ikalu ya yatu wira yete avandu wakanza omundu enyaponu sevali anza omundu wakanzo avandu wakanza omundu enyaponu sevali anza omundu wakanzo yao ya nzuma tukeni timba timba kwa wawuli kiliva tubanzo. Au si usiku abere buhabo herokobo no mobebere eyeri anzaba kamupona ayo yiheli yabantu abantu bakanza omuntu nyaponwa sebali anzo omuntu akanzwa. Bas ngara mukaya businga kotwa nabia tukachimba chimba konzu mweyi tukayibuliriria tukahana mafikiri tukalebya busana nachi ekyo chikalu cha trauma etwa ponana. Echo chikalu cha tutruma etu wabia ne shombarangani mukati ketu. Echo cha tutruma etu walutu wabia nerele vya tuka sonatana nerike hererania. Ye prof Kangits tuka kusimau kaba nikomo vya swabi ye chisesa. Tuka wautino ye kambale cherengu niwe witere wakaba nikomo vya swabi chiriria. Na kabi rachiga ni esteri ne omo vya swabi ye vutromo welukanga. Moto anashabi yina mushakulu wa Kazimoto. Ye Kazimoto leo Simba. Nayo na mnyalukanga na Lina. Tuwabia hotu kachimba chimba konzu mweji. Na mbusa Jonathan. Na mnyangata. Nikuwa na bandivosi. Aba natuwaya tuka hana ama fikiri. Eli timba chimba koswali. Eji kabu wa yeteno. Aba ndo bakanza. Omundo eniaponwa. Seba alianza. Omundo akanzwa. Bauli kiriba tubanzwa tubo shituremu ya metema. Ne miti meyi. Akabu mbomo tema. Ye servo motere yomubiri gosi. Haliaba ndi mbomo mutima visa. E havia na mbomo miti meyi liwazi. Tukende kumbuka. Omutema waka pokera vore mati gosi. Na omutema waka uwa uulichimiwa chushitika holokera. Omomotwe. Eche sha holokera na omobono. Lakini echiria wanzo omomotema. Omutema kai watu. Omutima wa wama iwati, nyiponi riolia, tu iu muponi ile. Omutima wa wama iwati, nyenzi riolia, tu iu muenzi ile. Nari omutima wa wakabi abe pokele chinduchatia, na chuchalola omoyo wakaula maservele. Na servele omutu nia enya wazati i, tu unga uwa, nyiti nyenzi rio mundu uyu kuse nyiponi ile. Kuse wama abia nacho omutima wa umweyo, chikana abio mokatiko omutima mweyo. Chikana abio mokatiko omutima mweyo. Nariyo usananachi abantu bakanza omundu enyapono sebalianza omundu akanzwa. Bas mwaka nabia bekango berebe berebe ebyo mukendi ni kunjako oko nimero yonyiru na mabeba ahalia e 09 73 81 05 48. Abantu bakanza omundu enyapono sebalianza omundu akanzwa nibusana nachi watu ngamatu kana timba timba kwa shanzu mwangu matune mwepima erika chasho enjomwa yirimberembe erika waiteno omundu abutawa ne miisa yewe enjomwa yirimberembe ayo tuli asunga omunyo ni akarita yeyo at omundu abutawa ne miisa yewe enjomwa yakaberi moyika ye waite abantu bosi bamabe kwanza ukahola luba. Abantu bosi bamabe kwanza ukende hola luba.
Enzuma ya kabersi yeyo batunga. Enzuma ya kasatu moika ya wayet. Omochi handa. Wamabe kupona e ukashabwa vero venene. Omochi handa wamabe kupona e ukashabwa vero venene. Ayo nayo nende nzomwa. Enzuma ayindi moika wayitichi ni swali ayiryo mu ulimwengu muzima. Wamabyanzwa abantu bamabe kwanza lakini siwebererawa omusoboli shale kokibawa omache wochewa ayende nzuma siyo batunga nge nzuma ayende yeyo igawa ni swali yiryo mu ulimwengu muzima wamabyanzwa abantu bamabe ko pepa lakini siwebererawa omusoboli shale pokerawa shale kokibawa omache wochewa. Enanye ende nzomwa moyi kana luya byakwa mfano mbalimbali ayikaluya yebwa yeteno. Enanye wa mabyanza omundu ukapokera nebyusi ebyakende bya imyakabua wa udonge ukishaelewa muto unampokia tu vile bauli kiliba tubanzo eshonzo mwasisheshu eshutuli etimbatimba na wanganata shatutumera obundo bujumbe akufatanane erbuhabu hakobuno tukatimbatimba ko kimyo kikabu ekigabu atit abantu bakanza omundu eni apono sebalianza omundu akanzwa ngani raya ekikulu cha mubyalenga tukabwa tino ne kitabu kikabu atit olwanzolo lukulomo byosi nao tutolere kumbi tuboshi etuka tebeta enyuma sheri watu tekombe etwanzana etwanzwa nawe wanza inge. Na abantu munabwire tukatebeta okuswali eri bwatu tichi tutekombe omundu eni aponwa omundu ni aponwa omundu ni aponwa omundu ni aponwa na tikindeleka itwe tiripima eri tsopolia monzu mwangu mangoma

0: Okay, enzuma yeri mbere mbere ikawaitu. Omundu abutawa ne misa yewe. Paul kiliba tubanzwa ne kwenene. Omundu akabutawa ne misa yewe. No mundu ari butwa ne misa yewe tikale kwa yalangira itwe bandu boshi sitwa ndashaula metoka. Itwe bandu boshi sitwa shaula mavyo. Itwe bandu boshi sitwa ndashabya bape. Itwe bandu boshi bokoye sitwa ngabya baserye. Abantu bose sibanga ba mutukende bya ba commerce. Abantu bose sibanga ba mutukibya ba galimu ba heras. Kila mundu akabutawa ne misa yewe. Nalyo omuyisa olya no olya ikaya mabe matana ahau merera iboyo bakahula mu bunyamundu, eh? Yo bakahula mu imanite. Na mwanga bya tuwetu temupe ukabi unela ile kwa Kristu. Wamabye mwalimu hata bakoro isinye shingu kibye mwalimu wote. Na wamabye mukoro hata mwalimu donge ekinzu mwe ikata kere tubura yitino omuyisa wa uno olya no olya ika yabye ha omerera nalyo emutu abya abantu abali komble. Sahali omundu oyubutirwe no muyisa munene kulenga owo wonde kila mundu omuhali obunyamundu obwalemo yekabi ni hali eikewe tikanaya nesindi hali nalubwa abantu ba ebabya komerera. Na tikareka au hasire terme eri wambukwale kwa laba watu ngitu watu kweli irecho. Maisha awote yoba kahola modeste. Si wambu maisha wae wange kumbareo na woli. Tikachika vya ngachizela changa kosa uka utibo. Na hubwa na usu. So angabi yanga fulani. Fulani ya putawa modate yewe alua na munda yenyinya yewe mokotiro chewe. Na mocha handa chewe na mokutime yavu. Suwa nga luka nyilinganisha na fulani yoli ya konde. Na mwondangu merera, mukana luwa mupe, imo luwa na musere, imo shaluwa na mutake, imo shaluwa na mfutiwe roho. Ino wapu sino kumbe kwa vangana vere, vandua avale ngerene. Donge omundu akabutawa ne misa yewe. Na uwa masha abia nechandicha riongerako, uwa nongerachoko, muhulikiriwa ya Mwanza. Abandubo si, wamabe kwanza, eokeho la luba. Basi. Na wikango ni prinsipe, ili omuka tike choche no batunga. Kwa nene? Abanduba mabe kupepa, wakupepa. Kela mundu waka kwanza marunji jiu. Au niangana kwanza kundu ukate kamandale. Au niangana kwanza kundi ukeli sirecha anda chavo chonde kutie shombene. Au niangana kwanza kundi niakanza ukasoma elektire yomachisomo. Na au niangana kwanza, me, omobi ushevyo, hakabi salie, abandia baku tomeni. Sibu mbabandubu usi kumbe bakwanza. Wamabia nzwa sepusa. Ewa kabe rauti kocho ochi nuku esweli ya yeyeyo. Wamata wambu. Omunduwa yotu mwenzire. Neri omo. Bandubu usi koba kabe machisomo. Bandubu usi koba kabe masoko. Neru alabe wanamu kupepo. Kusi omanzeruka alabe wanamu kupepo. Ngabulaya. Omunduwa angayerate. E mwanzo na bandubu usi kwe. Na kwenene. Awa lisweli. Eikabu ayetino. Abandu vanene. Abuwene bakaenda luba wamabya nzwane ekatrebe pulsa no nandi pulsa yabantu wale byango kawule okolubandagala abantu bosi bamabe kwanza ukende hola luba eswali yeyo batunga nzomwe eyi ndiko yemwe buayetia abantu bakanza omundu eniaponwa sebali anzo omundu akanzwa niwa mtu kee wadu tino abakuponira nawo bakananda shongera oko buyingo buko. Nyaru hano eswali eyindi nzumo yemo yebwayit. Omochi handa bamabe kupona ewukasha ewukasha bwa Robinen. Omochi handa bamabe kupona ewukasha bwa Robinen. Batunga ayo ni swali ya kila mundu erilebya kwenene kwenene ngo byanganawezekana. Batungi bake kupona busenanachi. Esindingendombe no ukukaenda pembeni sha chihanda nalyo sinyesi abantu bakapona wa euli abya ukauli abya chihanda wa uli amareme wa byuka pokera na ko yuene wa byuka era out nali bwa ngata ibula ya ibwe cho changana leka iwa bwa bero benene kwene kwene no mukole birengebe ende nzomwa eika bibwa yete ni swali ayiri mu limwengu ogoshi wa mabyanzwa omusobolisha lya tapokero wa ayona ncha kwenene batunga ukana songa eona mufanya maxi wasizaidi sana ngaba kuluba kulube bikundi abakuluba kulwa abashofer abana nabanda tu amukuluwe chikundi esau niko wenyu ukawa hika kuba kule ndyalenzi lakini ukana ya kokotaya omatsimu merowe hand wasunga babiri kuko chandeke na bandu babiri kupokera ndakenda yake Donge hanom chikabuika chetino omundu oyukwanzira akabya byowa ebyo ukamu burana byo ukamu hubira yakutsena byo ukamu sondolako iyo mwanga shebwa mbuhama sound mundu akasirire hihia shari so angasha toke riba dilisho wenge wu donge yukwanzire akabini abere kwanza atia bas wa ulikiriba ebanzwa ngaye ruma ngaba bwera enzuma ikwamwa bagawa olwanzo olwechihanda olwanzo olwechitunga ni wambo chehanda chobutirwemo ni chitunga kakarti oko ukeshimo eti etongoli cho ukatumikiramo yo uka murongo mu, ukeshimo ambo olwanzo luka fatana na myatsi eyo ukakola inge kwa mfano ngo machihanda ewa byo machihanda mwamuka byeshombanza loholo swandeteka mutayo swangate kachendo yende shombanza shikana na byeshimu na shomobe handa swangate kachendo na ewo kendi anzwa utikwe ambo chihanda tikanzo mundu okufatana na reteka rikuwawo ne ripartisipio ko shombarangani ashika byo machihanda na kutya omugati kesusiete ewa ishomukati flan bakokotia chelalo chikasokero kwa mseri suwende byao iba organize salongo ike kokotia balabala sewole na ukawa wote e ukendi anzwa wote ngaru machonga baburanyi tino amateko wo mundu wakaleka eba Mwanza na kwenene itwendele ya rekola mateko au wene na oyukuponire shelumbo kwa wa umaligresa lakini oyuku anzira akakwanza apartire wa mateko owa ukakola ololo lwanzolo kwenene batunga na tuka wa tino mundu shalitsomana amamo ulukalangira abandu ebane mu kushangiria bana mu kushangiria iwonale bya etikale kiba kushangiria ngonichi na uwana iliolia lakini cherecho olwanzolo kwenene riere ulukalukana hao mana ba nyachi handa riere ulukalukana hao mana ba nyoni aba kutimbireko bauri kiriba ebanzwa ngaho lawo modamiano mapendo kasereka masanduku ba wasperawa waponda na maweche ndichinonga ba kiriantino chao chao
1: LDK, l'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

0: Asante wa ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu, kipindi levu malisho buha. Kipindi ambacho kinapirisha newe na kila siku Mama Christine Zawadi. Tunawasalimu nyinyi wote ambao mnatufuata. Na kila mtu pale anapatikana tunasema basi salamu na pole kwa wengine. Ambao haiko kila mtu njoko kabisa sawa kwa sahi, kila mtu kuna hali yake. Ah. Tunasema asante sana kwa wote ambao wanatutumia kama message na kusema kama viko wapi. Naomba kutuambia kama unatuma message uko wapi. Kusudi tuwe kama radio yetu inafika ku niveau ya wapi. Usiseme tu bure na kutumia message. Unasema unasema niko Mtwanga au niko Muhangi au niko Mambasa au niko Sengante. Ile itatusaidia kujua kama watu wangapi wanatufataka na wapi. Asante sana. Nikipinde tukimegawia, pengine biko na namba yetu na pengine habana, njoo maana tunairudilia katu kila siku. Mkwe kabisa natuambia kama munapatikana wapi tuweze kusoma message na tuyue kama wafundi wanaweza kokota tena kamba au singa kusudi kila mtu akue na tufata. Asante. Kuna ulizo moja moja ambazo tuko nazo hapa na mashukurani ya mingi sana na Mungu awabariki na sisi tunawashukuru kwa kuwa mnakuwa mko natufata. Kwa wenye viko na shukuru kwa kipindi na wengine bo hawana message na hawana imite namna ya kutupatia ya kutuandikia message haiko. Tunasema nyinyi sote Mungu awabariki. Mbele ya kuongea kumada yetu ya mai namna mtanguliza anaweza kutuambia, tutaanza soma message moja ambazo zinafika hapa kusudi muone gisi mnatuandikiaka. Huyu anasema mama asante kutufundisha unaokoa uzima wetu mwenye alikuzalaka basi alifaka bie. Atunasema asante na wewe kuandika message yako. Wakati unaandika message unakuwa unaandikia kila mtu. Huyu anasema hivi, jambo mama. Asante kwa kipindi. Unipe utafauti kati ya mateka na beurre de cacao. Kati ya mateka na beurre de cacao ni Erike wa Musimba. Tunasemaka beurre de cacao njo mafuta yenye inatokaka ndani ya cacao. Mateka iko sa kutafautisha mateka iko sa mateka ya ngombe, mafuta yenye inatokaka mu ngombe au inatoka mu nyama ya kondolo, haitokake mu mumea. Kose njo taweza kupima kuelewa kidogo. Bere ya mafuta ya kakao njoba nitaka bere de kakao. B-U-R. B-E-U-R. Akosu uliandika ta muangle kama ni angle kama ni nini. Bere de kakao. Njo ile ni ya mumea. Na yengine mafuta inatoka kama manyama. Na yengine mafuta inatoka kama mumamimea mbalimbali. Sikuko mafuta ya avoka, kuna kwa mafuta ya kokoti, kuna kwa mafuta mamimea mbalimbali. Me ya nini njoo yenyewe tunajua ke ni mafuta beurre de cacao, vile njoo unapasha ipata mbio. Ubi unasema mafuta ya kutoka mkakao, mafuta ya kutoka mwavoka, mafuta ya kutoka mkalanga, mafuta ya kutoka musezame. Au mchia au munini unasema mumea gani unatafuta mafuta kutoka mumea ya aina gani. Nadhani tumepima kutafautisha, lakini mateka yenyewe tunajua ni mateka yenyewe tunapakalaka watoto wa bebe, ile ya mungombe njo yenyewe watu wanaitaka mateka. Huyu anasema anasema hivi, inaomba tunakuwa na yua gisi ya kutafautisha kitu. Wakati unasema, njo maana wanasemaka kama unasema unafika kwa munganga, unamwambia sema hapa kuna luma, unaonesha shingo inaluma, unaonesha kwenye uko shingo. Unaweza enda unaonesha kiuno, unaweza njo shingo. Waye njo shingo, na munganga anayua kisi ni kiuno. Anayua kama tandika kufishe nini. Njo maana watu unasemaka mamesheja zengine mtu anaulizaka, itaomba tena we umuulize kama iko na muna gani. Me unauliza eski iki kitu mine zafaa nini. Bo sasa na mini kakua naulizwa kukuuliza ikiko wapi. Unashindu. Inomba kuonesha kusema kitu kwa jina na wakati. Uya nasema watashio ya kushuka ni ae anakunya chai gani. Tulisema kama mtu atashia kushuka anaweza kunywa chai ya romare. Lakini watu wa mingi wanaletaka nini ya romare? Malalamiko kidogo ku romare, ni kidogo tu. Malalamiko ku romare ya kusema akikunywa romare roho inapiga piga. Akikunywa romare atapata usingizi. Akikunywa romare inamletea vitu vingine. Lakini romare tunasema kama huko na taso ya kushuka, ya kushuka, ya kushuka na kunyaka tangausi, njo itapandisha. Romare ni tasio yenye inafika mdizwit, ina ile inapanda. Lakini tangausi ni chai ya batu wenye biko na biko na tasio ya kushuka tangausi. Njo maana ayombaki kukua nasema tashu yangu iko nacheza bila kuenda ipimisha. Uneza waza kama ilisha apanda kumbe na ilisha shuka. Mutu atashu ya kushuka njo anakunyaka tangawisi. Mutu atashu ya kupanda anakunyaka romare kusudi shuki. Nazani ule mwenye meuliza vya tashu amesikia, na mwenye alikuwa hajue amesikilia pale. Naomba tunakuwa na yua utafauti wa machai zinafaa nini. Kuko machai za kurudisha damu, kuna kuwa machai za kushukisha tasio, kuna kuwa machai za kupandisha tasio. Na kama uelewe mzuri, utaita nyuma ya kipindi chetu kusudi tuweze kujibia mzuri. Natia tusa insafrata mtelefoni. Ambo kuko kestio na maulizo, na mimi neza kuuliza kitu kingine, labunde neza kuwa sina wakati ile nini inite. Yambo mama apa ni Kamile wa Kamile wa Kotongo, ile yenye unasema ni kweli mama? Ni kweli mama? Anauliza ni pwede interrogasyo, hayu kama niko nasema kweli au kama niko nasema bongo. Anatia pwede interrogasyo, yeye iko na masito na yenye niko nasema. Uulize tena munganga mwingine au usome kuvitabu utapata yenye niko nasema. Uye anasema merci kwa kipindi dawa ya re Israele Pangolwe. Tunasema dawa ya re tu ni mai. Na machai mbalimbali tutasema kwa mfano cha tsingi kina sukulare. Tunasema ngongolio na sukulare. Hakuna mwenye iwe ngongolio, hakuna mwenye iwe cha tsingi. Yeye tunaitaka urutigra. Yeye tunataka kachoma. Lakini wakati tunasema kachoma inatuletea kahoga kwa watu wa buni. Buni wakati nilifundisha kachoma wanasema huko kachoma kakuua maramua mambuzi. Inakula kwa ile kachoma inafata kufa. Urtigra ya mzuri iko tu hapa Butembo. Ukapenda kubeba mbegu unaibeba, hayozaki haikaukaki, utakata inaota, unakata inaota original ma yani ya masereka ya moto moto. Njoele unakuwa natokotesha ile unakunya. Na njo maana tulisema mada yetu ya leo inahusu mai. Wakati unakunywa mai, tunasema kitu ya kwanza, dawa ya kwanza ni mai. Unaweza tafuta na kiasi kingine unakikosa. Unatafuta na dawa nyingine unaikosa. Unakuwa na conditions zenye hauwezi pata. Lakini unaweza pata mai. Mtu anaweza kuima chakula lakini akose mai, kumbe hapana. Kama haiko ya bei. Lakini na ya bei ukalomba tuko pomoya hapata kuima. Lakini baneza kuima bido mbili. Tatu ya mai. Inaomba tunashikaza, tunaangalia kama mai tunaikunya namna gani. Na pale tunaingia mara moja mumada yetu ya leo kufatana na ulizo ya msikilizaji. Huyu mwenye ametuweza kutuandikia message. Maji unakunywa pole pole, usikunywe na haraka ya sana. Tunasema umwe kila siku mtu anapaswa kunywa litre mbili ya mai. Sasa litre mbili ya mai unaweza afata ikalia pale pale na unafata imalize. Na uko unataka enda muvile. Kama unapenda ujitunze na mai, usikue mvivu wa kulamuka. Unalamuka asubuhi unaanjana kukunya mai. Na huko unazunguruka huko unafaa kumakazi za mparcel. Kusudi ile mai ikuwe niko natumika mwili yako. Kisha karibu saa mbili unakoyola na ile mai njo imetumika. Lakini ukikunywa mai mbio mbio mara bona fata sikia mkoyo. Ile mai imepita na haikutumika, haikubaki kabisa ndani ya mwili yako na kusukula marabua mwili. Yetu unapenda mwili isukuliwe na mai safi. Hapana. Mai ni mai ya kuletea watu tena maamibe. Sasa mai ya matangi. Ila haiko mai ya kukunya. Unakunya mai ya mzuri, mai ya bie. Yenye banaitaka mai safi. Mai yote haiko safi. Unakunywa ile mai pole pole, pole pole. Hapana kukunywa mai. Barisha sema, mtu anamalizaka litre mbili. Njoo mimi nakunywa hapa, mara mai imalize, niko naenda muvile. Hapana. Ukikuwa muvivu, hautaiweza. Lakini naomba tu kukua tuna juhudi. Unakuwa na juhudi ya kulamuka asubuhi, unanjana na ile mai mbele ya kukula ta chakula. Unanja kunywa ile mai ya tiede pole pole, pole pole. Pole pole, unaimaliza litre moja. Na ile mai hata unaweza kunywa asubuhi, wengine anafikaka tena saa midi na haya koyola hata ingali mumwili yake na haipite mara moja. Wakati utakoyola unaona gisi umekoyola mkoyo ya mzuri ya yenye inaangara, yenye hainuke, yenye haina mchafu, yenye haina busa, yenye haina nini. Tunajua hali ya mikoyo yenye tunakoyola kakule. Ile njo hali ya kukunya mai na kusukula re zetu. Juu kila mtu uko na re, kila mtu uko na figo. Figo, mafigo za watu ziko na gonjwa. Juu ya nini? Hatukunyake mai ya kuenea na tunashinda tuko natembea kwa moto na mapusiere au tunaikala fasi moya. Hakuna kukunya mai kusudi koyole re zako zisukulane. Tushakasema kama hausukule re zako iko saka ingilo kenye kana kuwa nani mchanga, kisho napenda uingile bunga, haitapita, inakuwa bushe. Na imetesa batu wa mingi kuhopitale. Na leo batu wa mingi reza wana zipeleka kuhopitale, na hapapeni kukunya na mai. Anawaza kama munganga tota mpa tu serumu, reza ke zinaisha, zinapona maramoe. Lakini mutasaidiana na munganga takupa dawa ya kutuliza maumivu na kusukula. Na we peke ya mingi, ni wae sasa we peke kukunywa ile mai ya mingi kusudi koyole usukule ile kaingilo ya ndani ya mwili yako. Tunasema kaingilo juu reka asimama tu, hakuna kitu. Hata wakupe dawa na muna gani, utasikia kiuno, unasikia mgongo, unasikia chini ya tumbu, unasikia maneno ya mingi kumwili yako. Juu ya nini? Haukoyolaki kukawaida, haukunyake vile mai ya kutosha. Kujurne hawezi kunya na demi litre ya mai. Me unaweza kula dekilo ya chakula. Unawazi ile dekilo ya chakula nye unakula. Itafaa nini, itakuwa, itapita wapi. Uya sasa anasema hivi. Sasa mama nipe bere mwenye wa nilikosa mu supermarché. Berde kakao iko ma supermarché za mingi, inakuwa na umadi centre pale karibu na chisoko cha vieti. Unafika tu kule utapata kwenye bana ushaka kakao, siuze nemporu tu undisuze fasi yote, utaenda pata pirate. Nomba kuita mzuri na berde kakao. Mimi nasema ikwake teketeke sana, na kwa katungu fungufu mimi ukatia kumkono wako na kafio vrema ka kidogo kana yayusha, na inakuwa na kazi ya mingi kumwili. Asante kwa kipindi mama. Watasio ya kupanda anapashwa nisha niko biefe tasi toka masereka duka. Watasio ya kupanda aye nikuitengeneza, aye nikuitengeneza sawa chai ya asubuhi. Kisi tunatokotoshaka tu chai, hakuna formule ingine. Unaweza kamata kwa mfano tasio ya kupanda, unakamata romare, unatia ile bunga mutermos, unatia maya moto, unafungia ndani, unakuwa na filtre tu ile chai na iko ndani kuliko kuitilia hata kwa moto. Tena utasikia ile chai itakuwa utafauti na yenyewe natokotashaka kwa moto na kwa butamu. Nisaidie na adresse. Adresse nimekupa. Ile ni maulizo za wasikilizaji. Aksanti. Tunasema mai isafi. Atusemi hapa wabe mai nebe mai. Mai ya mzuri inafaka nini? Mai ya mzuri njo ya wapi? Mai isafi. Tuko natuma batoto kumasomu juu batusaidie kuyua vitu vya mzuri na vya mbaya. Lakini sio kama viko natusaidie. Kila mtu anayua venye natuma kumasomu kama wanatusaidia. Batoto baneze enda kushotea tama ya libudu kisha angara wanasema ni mai safi. Unaikuta mubido, unawaza ni safi, akumbe na yala. Kuna vidudu, kuna... vitu vya mingi mingi ndani, kumacho inayala, lakini ukepeleka kwa laboratoire inakuwa na haiko mai safi. Lakini wenyewe wanashikaza kama nenda kashota umata na ukia na mai mupori yenye natokea kama kilima kuliko kuenda shota mai ovyo ovyo, hayo kama inatoka wapi. Mai ni dawa ya kwanza kumwili ya mtu na ndani ya mwili ya mtu. Mimi sikukua na yua gisi watu wabaye kukunya mai. Watu wanazaka tu kukunya mai ni wakati ya kukula. Unakunya mai tu wakati unakula, ubi nakunya tu mai wakati unasikia kiu, ubi nakunya tu mai mchana. Fasi sana saa unakunya mai. Lakini tunasema mai ukikunywa inafata pita inumbu na reprizele mai. Mai unakunya pole pole. Na inaomba kulamuka mbele ya wakati kusudi kunya ile mai. Kuzudu anje kunya maile kidogo kidogo mpaka unaimaliza. Kama wanasema litre moya, ayo kusema utatia mara moja litre moya ya maya moto kukinywa, ufate imaliza. Hapana. Tuna kazia ile neno kwa sababu inasumbua watu wa mingi. Ni wasikilizaji wamesema tuulize, tuambie gisi. Watu wanakunyaka mai, tunasemaka mai ni dawa, na hatuonake matunda kejua nini tunaitumikishaka mubaya. Kuko mai ya kukoka, mai ya moto na mai ya baridi. Watu wa mingi hawawezake tena mai ya baridi, wanawezaka tu mai ya moto. Lakini ukazoea mai ya baridi, kukoka mai ya moto inakuwa ngufu. Lakini ya kushangaza unaendaka kuta mtu wa Beni anachamusha mai na mtu wa Masereka niko nakoka mai ya baridi. Njoo naonaka nguvu yao inapishana tu.
1: Mtu kwa maji ya baridi anakuwa na nguvu ya sana kupita mtu mwenye anakuwa kama maji ya moto. Maji ya moto inaweza kuwa na kondisio moya moya ya watu wenye biko mvetanda, biko paralize, habasimamake, habatokake tena mvetanda. Ili unaweza mpanguza na maji tu ya moto kusudi chamushe mishipa yake aweze kusimama au aweze kuikala. Lakini mai ya baridi, kama uko tu na nguvu, unajikaza unakuwa na lamuka tu asubuhi, unajimwangia mai ya baridi, na ile mai ya baridi ni dawa kwa mwili yako. Inaongeza nguvu na basoda wenye biko ndani ya mwili yako. Yenye tunaitaka mandiko. Njo yenye inatusaidia kwa ile. Watu tunatumikishaka kitu, hautapata matunda kwa sababu umetumikisha mubaya na nikia mzuri. Kwa sagisi unaweza patia mtu angalisho kitu yengine, kitu fulani. Kama akujisikia bie, hata ona matunda ya ile kenye ulimwambia na nilikuwa kiabie. Anageuzi na kuwa mubaya, akumbi likuwa hata kitu kia mzuri. Mai tunazoea kuikunya, lakini utaona mtu mwili yake nasamuka, inatoka pusieri, namuulize unakunyaka mazima, hata mimi nakunyaka. Ukimuuliza kia pili unakunyaka na muna gani, anasirika, hayo gisi unataka muongoze. Basi utauliza mtu tu unakunyaka tu bai. Sasa utauliza unakunyaka maya pata gani, tu saa ya kukula, siwezi kosa kukunya, inakunyaka tu saa ya kukula. Mbele ya kukula au nyuma ya kukula? Saga ni mbele ya kukula na saga ni nyuma ya kukula. Anaona kama unamsumbua. Akumu unataka mtunza. Unataka tunza mwili yake. Na wakati tu ungali na koyola bimikoyo mwa byenye binakosa maana, uyoe gisi mwili yako inayala mchafu na inayala magonjo. Ukienda pimisha hautakosa tu magonjo ndani ya mwili yako juu ya nini? Halama ya mkoyo inakupa sura ya magonjwa moya moya nyiko ndani ya mwili yako. Nisemaka hapa siku ingine kama kuko watu wenye basha sema biko na maprobleme ya maprostate na habana prostate jua nini. Anakoyolaka mkoyo inaluma. Sasa ile maumivu inaanja inaacha na kuwa nakoyola pole pole. Wakati ataenda kumunganga mwenye ayue kama anapasha mtuma kwa exame. Na exame gani anapashwa fa, na kwa doktere gani anapashwa enda, anamwambia ushakufa prostate, leta makuta. Akume ni mikrobe, au ni mai ya kidogo ndani ya mwili, inaacha hako yole mzuri, hakunyake mai, anakunyaka tu pombe kwa mfano. Kwa mfano, juba tuba mingi wanakunyaka pombe wanawaza ni mai. Pombe haiko mai. Pombe ni pombe na huwa mwili. Lakini mai inatunza mwili. Ukikunya mai, itakutunza mwili, haitakuua mwili. Hapana. Itaongeza njo mwili. Mai na damu inatembea pamoja. Na njo vile wanasema, damu na maji. Mai kakua ya kidogo, inakuwa probleme. Damu kakua ya kidogo, inakuwa probleme. Inaomba munganga, ananja kimbilia kwanza vile. Virudie kwanza kunormale, nei kunatunza na magonjwa yenye naacha vile vyote vinashuka. Ukafaa juma hauya kunyaka, sijui kama utasikia hata kizunguzungu, yao hata kichwa kuluma. Utasikia mwili uregevu na mwili yako nje hautatoka mafuta. Nisemaka siku nyingine ukakunya ukakozoea kukua na kunya maya kifukutu, maya moto au chai. Chai ya kila siku. Mwili yako inaterezaka na bila kusukula ta mafuta. Bila kupakala mafuta. Njo maana baba mingi aba pakalake mafuta benye banazoea kukunya mai ya moto. Mwili yake inakuwa tu niko natoka mafuta hayo peke. Ya hayue duka ya mafuta ya kuangarisha au ya kufaa nini? Hapana. Mai mafuta yake ni mai ya moto ya vuguvugu yenye anakunyaka kila siku. Yote ona tu mafuti kwa tu unachitokea mumuri na ziko na dolare. Kumbe ana dolare. Dolare nyiko nae ni ile mai ya kifukutu ya kila asubui. Au akisha toka mkazi, anajikunyake mai ya moto. Akisha mbele ya kukula, iko na pumuziki, iko na ngoa ya mawe, chakula za mangaribi. Ana kunywa ile mai ya moto kusudi arekipere mai yenye alikosa kukunywa mchana. Mambo mengine wanaleta shida kuvile kwa mfano. Anasema nitakunywa mai asubuhi nda nikunywa mai ya bure kweli asubuhi kunyumba lakini ndenda lipia seng safra. Mawese za mvile zinaharibika zinachafuka. Zinakuletea tena magonjwa yenye utaenda lipa masekani dolari ku hospitali. Omweni nikose kukunywa mai kuliko kwenda kamata magonjwa mvile ya sekani dolari. Ndio tunasema hivi, kuko tu faso ya kukunya mai, unakunya mai asubuhi sana, unaenda mvile na umeipunguza, wao na umekoyola, konsa, unashinda mvile nuko bie na usha kunya mai, na hautasikia hata njala. Mai ile ya moto, mtu asikia kenjala sana. Utakiko unasukula estoma yako, unasukula tumbo yako, unasukula roho yako, kamishaka yale yako mafuta, ile mai yote inaendi kunapunguza ile mamafuta na rezako zinakuwa ziko nasukulana, hautasikia kiuno, hautasikia chini ya tumbu, hautasikia mgongo kuluma juu ya nini ushakazoea mai ya moto. Kwa wenye wana namba yetu ni 09 98 38 45 15 09 98 38 45 15. Ile ndio namba yenye tunazoea kutuma kwa message au kama uko na appel unaita tu appel mzuri tunaongea na wewe mzuri. Tunaongea lakini atongeake sana wakati ya kipindi. Aksanti, maapele zenu zimefika, ili inaonyesha gisi tunafatana. Vodacom ni 082 96 79 775. Tutarejea tena kusudi kuhusu ufugo. Tumeona gisi mboka imekuwa makali sana. Ile vitu vya mafrigo vyenye tuko na kula vitatuletea shida kisha nyuma tu kidogo. Hatutayo hata kama magonjwa zinatokana na nini. Wana atufundishaka baseme ile ma chakula za mafrigo haiko kabisa za mzuri, na wenye wanazikulaka tu wanayua, na wenye wanazitumaka wanajua za mingi ni za commerce nyo zenye tunafanyaka, lakini haiko kabisa kwa afya ya watu. Tunasema juu ya ufugo. Tujikaze tena kufugo. Samaki ya mzuri haiko tena kila mtu ndio anapaswa iweza msoko. Kuko samaki ya mbaya na ya mzuri. Zikwayo. Watu wanazijua. Hata za mbaya na haki haiko tena kila mtu ndio anaweza kuziweza leo. Zinakuwa shida. Wenye wamejifungia mumakulotira taza manjanja tujikaze. Tutietie ndani atabu kama ni bukuku ni bukobaye. Na ba mapusu bazifunge. Bazifunge kabisa. Mambo samaki leo mboka leo umekuwa ngufu. Na njo maana tulifaka karibu mwezi mzima. Tuko nasema kuhusu ufugo. Leo kasema ukule samaki ya mzuri ni sekati milfra. Kama unachaka sengi milo ukule demi kilo ya nyama, haiko tena msoko. Kila mtu aulize kwake kama mboga inakuwa ngapi au uende zunguruka mvile wewe peke uende uuza mboga kisha njo utajua zenye utakuwa naachia mama. Na ufugo nyetu tunafanyaka kunyumba ni ufugo yenye inatusaidiaka wakati tuisha kosewa. inatutosha haya, inatusaidia wakati tulishakosewa. Leo mboki inakuwa nguvu, ikuwe mayani, ikuwe nyama, ikuwe samaki, inakuwa nguvu. Tunakumbushana tu. Kama uko na kalkulator sema ile haiko kazi yangu, ile ni kujambrie. Utaenda jambrie muvile utatoka kama kichwa kwa ni salumu. Unafika kule kumwisho huku kumwisho wanasema samaki ni 20,000. Basha kuachia 5,000 fra. Bwana anasema anapenda ni kule demi kilo ya nyama ni 10,000. Hakuna tomate, hakuna mafuta, hakuna bunga, hakuna nini. Vikulisho vya kesho biko mwile 5,000. Sasa kama unafuga, huko na mayai yako kunyumba, unaweza uza legime, unakalanga omeleta, unatia mayai yako ndani ile legime, watu wote watakuwa na wamekula kunyama. Na itapita tu pia. Nadhani iko tu ya kukumbushana. Haiko mambo ya kusema ya wenye watu habapendi. Huyu ana habajue. Huyu anasema hivi. Nashukuru kwa kipindi. Kimenijenga sana, akisanti, imejenga na mtu mwingine. Tuangalie gisi ya kujisaidia. Tuangalie gisi ya kujisaidia, gisi ya kufuga, gisi ya kujisaidia kumaisha.
2: Doktora Bahindira na waire hai. Siono wa matala, okobulune sombe. Aha, tuko cheyo ya manzira.
0: Halo.

0: Africa Melchior.
1: Asante wa ndugu wasikilizaji, tunapata msikilizaji wetu anasema anatuita kutoka Katanga. Mbona agisi radio tunafika kambali? Katanga Lubumbashi. Asema natoka anaita kutoka Lubumbashi. Jina yake ni Kambale Martin. Njoo maana tulisema inomba tunakuwa naandika kama tunatoka wapi. Watu wa Mubutembo bashaka maliza. Aba andika kesa. One mtu wa Katanga Lubumbashi. Radio tunaenda mbali sana. Ula natusaidia, Mungu akubariki papa. Papa Marte ni papa Kambale Marte. Na mesema kipindi kia yetu nasema kuhusu maji. Njo mana tunasema ni haki. Iko natufata. Mambo hatu ya esistaka sana kuhusu maji. Tuna esistaka kukunya. Lakini namuna ya kukunya mai hatu ya semaka. Akumbe batu habaju yake kukunya mai. Nakunya mbio mbio naenu. Nakunya mbio mbio naenu. Nakimbia wapi. Esiku kuna jitunza na ile mai ya unaikunya kunya tu ipoleze shingo wako. Inaomba kuyua kama unakunya mai, unatunza enyiko ndani ya mwili. Unakoka, unatosha mchafu, marufu, manini nda kumwili yako inji. Na unakoka mai ya baridi, haiko sawa mai ya moto. Naomba tunakuwa na tafautisha kila kitu. Unaweza koka mai ya moto wakati mwili yako shaluma, lakini wakati uko na nguvu koka mai ya baridi. Utaona gisi utafauti utakuwa naye. Na njoo maana wanasemaka hata unaenda mpori ukue tu wa nini? Ukoke mai asubuhi utatumika sana wakati uta nini. Wewe nasema kipindi mama unasema watasio ya kupanda anapashwa. Mhm. Huyu hakutufuata mzuri. Na njoo ya mbele. Tusha sema wakutasia kupanda anakunyaka romare. Tunataka maliza kipindi chetu. Muda ni kibambasi, tunasoma tu yenye tutaweza kusoma. Huyu ni wa Vodacom. Inaisha na Ventem. Inaisha na 470. Bonsoir mama, merci sana kwa kipindi. Kwa kipindi. Unisaidie na dawa ya tungali natuma na dawa ya kupunguza mafuta mwili. Pima kwanza mai. Pima mai ya Roma. Unatoka wapi haukusema. Wewe haukusema. Pima mai ya moto ukwene ikunya, itakupunguza mafuta. Usiogope. Tutaitana nyuma, utaniuliza tena nyuma kidogo, mambo muda inataka isha. Bonjuru. Mufundishe kufuga samaki muparsele. Tutafundisha watu washaka zifuga ba mingi. Inaomba kujifaa mubarafiki baba elevere. Nishaka sema hapa vile vale tu banafungula mafarmasi veterinere biko na vile vyote ni ba adresse. Accent kwa kipindi. Mafundisho mama hapa ni Eliza kutoka Butaira. Accent mama, Mungu akubariki. Huyu anasema merci kwa kipindi. Mbona wengine wanasemaka waseme haistahili wa haistahili wa baba kunawa mai kumwili mujia ya baridi. Kunawa kuko kunawa na kukoka. Labuda ulize bie ile mafundisho. Najua ile mafundisho mzuri banaifundishaka kumakuple. Asante. Tutajibiana tena nyuma. Muda ni muda, muda ni kibambazi. Pamesema wakati yangu inaisha umu, tutajibiana nyuma kidogo wakati unanina. Lakini hapa kusema baba basikoke maya baridi, ile ni seminere kubwa yenye nafundishi waka makuple, haiko ya kila mtu. Asante, Mungu awabariki.
2: Wana ukutara usiku moja watakusalimia.
0: Tunasema asante sana kwa kuwa muna tufata wengi ata Katanga Lubumbashi. Papa Kambale Marte, utuandiki ku 09-95-69-37-45. Nutuambie ulitufata kupitia njia ya wapi, ya internet, ubie ni live, radio tulitia sai 2, sai 4. Utuambie ya namna ile itatufurahisha sana sana taita na wengine wote kule Lubumbashi waweze wakatufuata. Asante kwa ile. Alors tukiendelea na vipindi vya kwetu, tunawashukuru sana kwa kuwa mko wengi kutufuata na tumekuona Madam Fabrice Madam Fabrice pale Kimbulu unasemaka tu kabisa mama siko pale ku micro asa kufundisha vitu vingi kuna dawa mingi. Antuka tunafurahi gisi kuna tufata. Na utuandikie tu gisi kuna tufata 09-95-69-35 na nasalimu familia yote pali Kalimire kwanja kwa Jilie. Ala, tuendeleye na watoto wote wasalimike pali na kahindwa kumasika wa Jilie na asalimike pali kunyumba kwa papa Fabrice. Alors, tumekuwa na kipindi Chronique Santé. Chronique Santé. Wale wote ambao wamekifurahia asante sana, tunaweza kuwakumbusha gisi ni yale ambayo ulipita juma jana. Asante.

0: Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous continuez à nous suivre. Tunafurahi sana kabisa kule kote kwenye mnacheka na umekumbuka. Nono tuko tubie mambo kwa swali. Tuende kwanza kufata kipindi kietu kipendelevu. Kinaba eko ya mezo, kinaba eko alimentation, kinaba trahie. Misisa trahiaye.
1: Nikalambo wa misisa Timote. Na yuko nilekomona ngena bahikaku. Yoyo munamulangira yo nowe biro byoshi. Etuko bwatote. Tuendelere kwa ma radio yetu. Enu ye mezo chinaba. Kino chichinde che emezo ya chinaba. Eduka ya chinaba. Alimantasyo ya chinaba. Alimantasyo yenyu. Enye munaberere oleramu. Obulechero. Nero kusangwa, iwe unaverere ya uramu, lakini au ndio lia, shari ya minya eduka. Enga babu renti eduka yikaba ndi kumuaveni ngulo, yenyu eduka ndi yiriku melangu iviri, hakabi hana matela, hakabi hane ne pambese, hakabi hane ne skala, eveneho okubo unje. Lakini ngande babu minyisha, wakumu na mwerandra eke kundi mweviri uwe mwito nga andi ba minyisha kutuwa vrishada sana vende hivi kwa ungezeka okuwe mwavire menye kwa vrile tuwa mchele spaghetti mama vila ngero mchele spaghetti tunawute kugo vishundwa tukapa sababase wawolo kumuchele spaghetti mnele ngere Echele ena hii mshondwa banduba namuli yaku hiyo. Hika watika yevo okwebi ya horiku wavo. Haba karangura vase ahu wachenawa. Banduba vase abangorubu. Bane muhika. Haba andre sebe vamenye. Wote vamenye tu. Tuwa makushihi tu vase. Ukuduka wachenawa. Wase uwe kioko skala. Ama ute skala. Nima uta uwe na kutsevotsevo. Nerio. Okundambienu mukata rekwame obulu mundu ahorekerere omulushe hera yisho ndambise wa shobol kumbe wa horekerere watu wala mukingana kuwe teacher
2: mimi jambo mkubwa
3: jambo
2: unatokea kwa wapi
3: kwa mimi kwa
2: Boyome. Huko Mungala.
3: Wewe. Mungala ngala mbiso hivi.
2: Ah, nasikia huko na taya jina ya boss.
3: Boss Kinava.
2: Eh?
3: Boss Kinava.
2: Unapenda hii duka sana.
3: Sana.
2: Unazoea kununua nini?
3: Tunazoea kununua mapomade, scala, na pomade mosquito, na beaucoup d'autres.
2: Oui, merci.
3: Ndio ndio.
2: Ok papa, ton machina?
3: On m'appelle au nom de Alpha Kitambo.
2: Yo za Mungala?
3: Na za Mungala, bien, tu y vas na kutemba wala
2: kumula. Yo za Mungole kabisa pene pene.
3: Donc Mungolo vwe baro baka kawachinande.
2: Ah, yo za Mungolo vwe. Merci.
3: Menaza vuchingwete baba. Anani ni baza vachingwe.
2: Aha. Nyoso.
3: Ndiyo.
2: Ok. Moko nziboni papa nangai?
4: Kimia.
2: Eh. Komajina?
4: Komajina wananita. Apa kuvila kutemba wananitaka Moendo Musu Sajon.
2: Eh. Wewe njona zoe kuleta huu Mungolo vwe.
4: Ndiyo.
2: Tunapenda hiyo duka ya Kinava.
4: Ndio, tunapenda kubaba Kinava sana parce que anatuservira tu mama.
2: Merci. Unajua kununua skala?
4: Skala ome dame familia yote hapa ndio kwetu.
2: Merci. Wenyewe baya jua hii mlango nawaambia nini papa?
4: Bakuye.
2: Merci.
4: Bakuye. Kuko na maproduit mengine ya mupya inakuya ya anti moustique.
2: Merci.
4: Mebato hapa baya découvrir.
2: Tuko nawaambia.
4: Ndio.
2: Sawa. Merci sana.
4: Merci.
2: Na washukuru. Mungu awabariki.
4: Merci.
2: Mokonzi. Tena Chinava, oye! Chinava! Papa, kuraje?
3: Matumbeni.
2: Mungu wa wachunge njiani.
3: Okay.
2: Mungu wa bariki kule kwenye muna tumikiaka.
3: Okay, merci.
2: Asante.
0: Mama viju gira bauli kiribanzo. Kasha chere mwati uriwa ambuni mabehi. Abone ba nruwa kaluwa omprofesi orientale. Abone ba, tukapa holomo bangorobu. Ni bangorobu. Eba babere minyetu eduka kune yengoma kuno ebutembwe duka elimwe biyuwen kuyene ya Kinava mama biyo wira bate Kinava nero tukakore mbalemba mwasa hari Kinava wase urangure ukindisa molo wawo nabiro babure ebero be no sibiro bya rutsango mu mushondambi Ebro binu ni biro biri fikiria kumbe waendelea. Ewa heke pomade ni ruwe ya uria. Ewa heka egriseline karote ewa ya uria. Nerushundambisha o esinatengi irote. Ngibia nabi uria kandana tepetonga chenaro. Oyoni mungorobu akibu atinu na yushanga lola handre. Babu ne babere. Batasiba ngalola handre. Kumbe mwachenave mwabanaji. Wa wanza kera lakini wanamu endelei. Wanamu pandra. Hani ogonde manye handikire e message enza kanoyo wengene soma yungu kuyi handikire maka handreka etu kwa watu tinyumu na muhandreka muka kolichu wene kunga aho. Muka kolichu wene. Merci beaucoup kwe emisio apa ni sadi. Bobby. Musiki kama nini na nini kutoka Mageria muko nafaa bie sana na Salimu Rock atia Rockstar at Rockstar Germain Boy ehe oyona yoniwe Mageria e Mageria na mununa langere chanda cha Kahara na mununa langere chanda cha Charoyi abone nabalangire nabandu betu abo bakana tuma bandu baho wakinaba eba yawuriraho onde mwa makahanda katia at papa honorable misisa tunapenda ile duka sana tena sana hawezi tudanganya hata siku moja hawezi tudanganya tutakuwa naenda tu kuduka ya Kinava tushazoea hatuwezi kata kitumaini. Shari tutahiriheri na reko wewe. Nere tukaba sabatu titu. Tugurabwerane. Tuwase tuende okuchi. Okuvendro. Abanduba neneba na mufaidika baka ya oleramu. Nero ewe kukata shara kitu wa shende lirivuga. Endambie eno. Endambiye eno lufranga lwa ureki kutiralo. Lufranga lwa uya lwendo kubangi lutumike.
1: wase uranguro kumauta escala epomade egriseline karote badi mulima utamanene nabere bagura maskalango kumulema aena woshi abegewe bere bere nabikuhibikuhi nebyo makulere mbali mbali kandi abantu banzira osharerata sharerata neru endambie no wamasabwa eria sokuduka kuma veningulo owachenaba nabere bagura ke wamabibye euna utyo ku ngombe eri 10 taulae kwe ngoma ubi unaute ne duka ulae kwe ngoma ubi unaute kwe duka lakini wase uleta shwa wachenaba wase uwanze tuke kwa hevendro ngombe ya weyo kiyuka yelishayo euna unamushikana hali kamulango unamuhika hali mulango na bandu banamu euna muwetiche na bandu abakutimbire kwa omula berevendro ebyuke yule ibino mubeyi yerendeke ibya tena bakareta kandi bintu bya bandu banzire abandu banzire ifarine eyatuwetre ko ifarine bata shika kugote umuketi uwene ne miketi abandu bakali mune wire botemba bakakugota yomo azam ngano bora engano bora tunagute kuyo yeyi kawoti kale no abandu be botembo nenda mbendambe nero mwase murangure mwase murangure nabira babu ndisho franga sisiranja fuyo sho franga sisiranja sisiranja kukuku wase wohe kukuchi okuvendo uya ulaye echo muchanga tutwe leji neji neji lakini tutu hambere olwatu wetre kolo kundiluna musomesha bana tunamutekane sadaka tunamulonda nesende mbanza omukapitali akatunawute kwako nero mungu akaendelere tsumula kundi nelengire wona musondolia emiatsi yomukwenene ono manya handikira chatte papa honorable misisa niko nakufata niko nakufata niko apa chipese na initi e abantu ba chipese namabaramucha abantu bekashinzwe masereka chondro ngitse kasese borosi bikuku mageria olhali olo obule mundu namamukeria lakini tuburane burane twase twendu kuchi okumapomade kohwachenaba onde mahanda kati ati nimefata mungolobu ati wale batu basha yua mugini ya butembo atubashaya yuwa mugini ya butemba bana yuwa betwa china bane chetwa merci baba merci namakushima namakushima namakushima oyosha katikirishima atya bandu abo babereminye yo chinaba nayo kone chetwa kwa kalete bendu yumbeye yuwen kandi bindu ya bandu banzire amauta amauta au ndema handakatia ati mheshimiwa honorable tunakupenda sana ku chipindi cha ba honorable ndokundambia nuchi chena echa chena bacha cheno nacho chatuleko eche bendo bya chenaba ebya kala tashitunzira bandu bakaba ka yule bendo bimubikala tunzira bandu bakaba ka yule bendo ebya berho ko shodate tunzira bandu bashendo ku bendo bikina ebenendreke nero bandu bayatendera mu mauta chenaba no omwiwe babiri bwabati tu sibangabula epomade Siba ngabule skala. Sicha ngawezekana. Hebiyo vikabye ebe ne mwasa. Ebe ne mwasa. Netutu namu saba. Kristu wa namu saba. Nabakilia wa namu saba. Tuka saverana. Kusudia mendubi lave vihikenu. Oo nama handekati. Ati mimi. Mimi niko apa. Niko apa. Kasinga. Niko nafata emisio. Merci. Kesho na mimi nafika kwa chinaba naenda nunua matela ya molonga. Wane ndi rehirina kumetuwa yale no kubondro. Tuandoro ndi hasere tuwa hetu wala. Wengahi rehirina na makushima yuka handeka. Onama handeka atia. Bonjour mkubwa. Bonjour mheshimiwa. Lakini unge nipatia bei ya matela Dodoma ya kusa. Sa vende. na ingekuwa ni tuketwa lwa hano na rutwa kania itwa kania chanda ndo fana wasa wendo ko Dodoma ama Tela au Arusha watu wetaku ono mahandikatia nyomo kaandika washinja shonza kanone nene sikindi shiala sina ndo somashu kundi radio tukae ndo kundambi mimi niko hapa msoko ya Mutanga. Ninazoea ile duka. Wanauzisha kabie na muko badada wanacheka kabie. Lakini senye natoshaka vetu haverataki. Ninazoea kununua skala ya ngaka. Achabere rura mama uta waka irati uwa kako kota yomunga aka. Neskala. Mungi wawo niwe ver. Halichige uchi tichikuhi. Nariyo. Iweyo ulieyo. Shuhu shetu wa maha. Uyikaze. Wase uwele wote. Wase uwele. Wase uwele. Na ye kwa chipeke. Kandinge shimaba wanamu heke pamperse original. Iyuwene. Aba namu heke pamperse. Best star. E pamperse. Mami love. E pamperse. Bonjour. Ikabe mubibutubye ver. Abu sheba namu hekayo. E tukababu raba nruboshi. Ahu angeye pamperse yo. Kumbe waira ote. Ewa wola. Ewa hekayo. Neruwe ya ulia. Namu handikati ati. Mie niko mutu wa ONG. Munezi pata matela kuduka ya kinava. Karibu. Sengandi piese. Ngaluna bundi uwe onije. Karibu. Karibu wasa uweke. Amatela. Dodoma. Awachana vana mureta. Hanuhu mwaveningulo. E sengandi atuki muruki saba matela mile. Tuki kuhao. Muruki saba matela mile. Tuki kuhao. Neruwa gende uwe ya ulia. Onde ya mahandekatia. Ati niko. Niko provesi ya Oriental. Niko nafata hii radio. Lakini sije tuko na magumu ya nini ya kelalo. Chisha kateka na te pole. Pole, pole, pole. Omwati yoyo tuwabiri wawo. Na tuwabiri wawo omwati yoyo. Ngabunde volo volo, volo volo, volo volo, volo volo. Eru serikali inashi. Nga ikende kolaji tikusudia bandoba ya rabate. Basoke. Mulewa kira wena hitumbu. Ehi yanganevi nemu sonchevendro. Na eru tu emualu mwasa. Umaveningulo, emwa heko kupamberse, emwa heko kufarine, engano bora, engano yugwene yifarine, engano bora, nubwa ngata babora, na ina, na viri liga, no mukali ya viri liga, mukali waye, na yu viri liga, na mvwaze mwemburati ii, cheringi wanatukangana yu, wanatukangana, cheringi wanatukangji mwachenaba, babishiba shimo muna batuwa lire, abavwaze muna batuwa lire kumwachenaba, baveri anza, babiri shima. Babiri shima. Ono mahandakatia. Niko kasende. Niko kasende. Nzenga. Muteritori ya Beni. Naruba wati uguta ya brevi ya. Ya brevi ya vile. Naruba nama wale kasende. Aringa ikivi ya kumine. Naruba yoma kahandakatia. Senye ndafika Butembo, tu ndajikaza ndafika ile duka ya deporte ya chenava inyina patikana muvile ya Butembo. Na initi ii, karibo, karibo, uvene, ubebe ko vetu. Vetu venayala, vetu venayala. Mende vetu ya valere sana, haveratake. Ne vetu venye batu wanapenda, mafuta ya kupaka. Muko ya watoto pamberse, muko. Muko matela. Muko, tuko na farine. Ngano bora. Original. Tuko na ngano bora. Sasa ukinunua vya mingi. Tutakutoshia mubie. Emo nendeke. Uita. Neruwa yali okumboka. Nolu nilua tuki likuwe tichokosho mbaza. Nukumaluaje umami ukeluwe chumba cheyo. Etu kikulu shiria kondeke. Wamavi asa. Uka shendo kupomade. Aundi ama handekatia. Ati niko na kufata mheshimiwa. Niko na kufata sana. Apa kusema kweli. Mtu wa hizi ni danganya ta. niko naita, niko na kuandikia, niko nzenga. Nzenga, niko tia kule Bamutwanga. Ile duka ni yetu, tunapenda ile duka ya Kinaba, isha tusaidia sana, sana, sana. Senyi nauzishaka, ile mafuta skala. Tibatu wa shaka ipenda, yinyiko koche baba. Wanga hile hile, nimero ya oyane rikuwe 13 kumwisho, rikuwe 13 kumwisho. Mwaviri wabachingwa, vive neveneko bakaji tondeka, baka wabati, Kinaba, abangorobu, abangorobu. Bakana yanga bakana neri neri ruba mba bachingwa. Kundi mba kalu bambu na batu. Itwe, tulibangorobu. Tulibangorobu. Batu iduke ya nuye vili tuwe ticha. Ebendo tuka ulaye vikalewe ya wola. Nima ute wa shikire. Ukaira wano kubiala. Ulu uwa kabise biala. Vipa batu. Trauma pokera maudu. Oma sesego ya batu unga. Ona maande kati. Papa. Niko mtu wa mitualiteni na kufataka sana kuhui Radio Moto Butembo Beni ya Kambali. Sasa mitualite yetu tunapenda tununue matela Dodoma kwa Kinaba. Mutatoshaka kukwe na initi ii karibo muvene mukamate matela musendre vile. Muvene, muvene na ile siku tabauziaka sikre. Ndambia Gerard tabauzia kasikre. Nye wakilia juu. Akose matakamata karibu. Kama nesa. Kama nidesa. Kama nesengsa. Kumbi napita musa. Merci. Mitualite. Ili naonesha gizi muko batu ya utaratibu sana. Kwa Kinaba. Mwaveningulo. Mwaveningulo. Pale njo. Kuko bei ya kweli. Tena kuko vitu vyenye. Vinasaidia kabatu. Bie. Tena bie. Kama unarangura. Utaenda uzisha. Unatosha zako. Zako zinatoka na usha pata na manze. Si wangabia ngu yuka tangiru kuchi. Omu komerse. Onde mundu mwaka mwambiri rati ya nye handre kirati. Na yu alie kulu handre lwe. Ebu si toro kama ebu si toro kama hayo mcheri ya masereka mweri. Atingali na kukuwa menalangira ki uwe shere wongo za bandu. Na niti ii Kinaba yuka wongo za bandu kundi uwe shere liti rikizishu ya vendru. Ebi la irwe ko ya mabibulu muduka yo mundu ese mu commerce ya mabibulu muduka yo mundu longe na katsanga pamberse carrot pamberse escala mami love farine mase mwendre muhe kyoko benduri byenyu byenyu mase mwendre ko vendro ni byenyu byenyu na mabisha ba na bera ba bora kutuna kutu spaghetti ni mochele. Kabia hetia, kabia hetia. Sehere bulu mushundu mwe yabandu bakatsu kumira yo kutsebo. Abandu boshi kirungisha. Yewe tefete yewe yoshi. Aso ho wakina abantu kama habyo ndeke. Kyo biro bino ni biro biri wotikania. Ebiro bino se biro byare. Ebyare mefie, ebyare mefie. Bino ni biro biri wotikania ni biro kumbe byabye byo lwanzo. Ngo kutitabu kikabuga. Ngo kumasa kwa kabuga. Ne tubyano lwanzo omushukazi shetru. Na wabichungule duka wabiuke mbangu mukati. Wabichungule duka. Na mundoka yevu ulia. Erita hanula utia. Erita mkangania utia matela. Aba ndepaniba kena ulaye ukewe yevu ulia. Ina ukule vienga shikula njiri. Itu yehe wase tukikutuwa lokode potu wote chumba chema telewe lunda hunda. Aba nganga base. Aba pastere base. Aba imbazi base. Vahil sahuwa Kinaba. Mwama sabweria sahuwa Kinaba. Chareko mupine tuliro mwanyonu yon peri moizi kare mberia. Ati Radio Moto kumbi yangania kania. Ahalio. Ebe yi yuwene. Eha ahalie. Ebe ndwe biwene. Ebe yabanduba la gireku. Oma se sigo yubatunga. Nario obole mundwe yale. Tuburaburane. Uka hike ya uli aseva. Utimunga nuwe radio ikabuga. Chamara kyo. O mugologolo ryo munawire yenu ne migologolo tukingiro mudisetere mahano kumbe na ryo e wanawero mundu ta lakini na maina hikumuduka yao na vringalangira simutabya mukabya bendo ba vireba ka huluku radio moto ebya Kinaba na ryo mundu na kene hulekerera yo ka hulekere bwati uyo ne nzira na endalai ero na mabilangira Javier yo na vrirangura ku pamberse kondeke malangira katabu ifuru anamurangura kuyo bandu bagula yeyi kaula reno yeyi kaula ba mafarmasi ei neduka epambersi kabi muduka ei byano muchi no mafarmasi nero ba mafarmasi nyuboshi eyo mure mwase tuhe muheke muheke pamberse muheke muheke e original eya fukara te ye original na bera ba borenti mundu mwana wote kaya pirate abere taloka abandu ba bera menye kwe ayiwe kuni pirate tutu kuti kuyu wene e original premier qualité chonda bisha tu sanamu wenda ba hulikiriri nitie nzuma yika kwa mawen enzuma yika kwa mawe endambienu reri asa aho wakinaba ewaheka ewe yeguri waheko kubendro na burundi abaluana abaluana abali muzaire abali eno omukongomani woshi omukongomani woshi nabo mubendrebe ho ba masabweri asukuduka ya kinaba baheko kuchi okubye kawulaye tikabereka bangoro bwibo bati e kinaba ni mutu bie patene chetwo ona maandikatia ati papa mheshimiwa ninafataka imisho ya menzo chinaba tuku mumagumu huku professor oriental na neti mbombo mbombo vekendelaba mbombo mbombo batunga nyomuli ayo ngabunde bolobolo bolobolo bolobolo bolobolo ono maandikati ati papa mheshimiwa ninapenda ile duka ya chinaba ninazoea kubeba tu farini na kweli farini ni iko bie tena hawa katake mwayo engaba wera choni kwenene haneba kagula ye farine eba wanza basono layo kandi bashashono itweye tu ebipimo nebe umerera 50 kilo tu ne 50 kilo Erunga baboro kwenene. Mwase muheke e farine. E 50 kilo ni 50 kilo. Tunawote kuyo nenene. Echindre. Ishobike. Tuko na mabike muduka. Machenaba mwaveningulu hapa Butembo. Tushaleta mabike originale. Mabike. Obule mundugo oshi. Abakoro. Ya mabie bike yo mundu ya varehwa. Kusi ukawula ye. Kusi ukawula ishubike. Wase urangurele kushoko hawa chena batuka kuhashu. Ishubike original. Ishuwene. Ibike. Tusha leta na bike. Bike original tuko nayo kuduka ya chenaba. Mesimu ze chenaba na ingate kirishima. Okibyo uneshi. Kumbe tuwa iratu etu wa handreka. Abali mmabiro wa handreka. Aba anabe tuwa wa handreka. Ibike. Ibike yewute valere nga wawera. Ibike kumbe siyavu lahali wa mundu. Ubu teretigu. Ne radio. Na vila wawo ne radio. Lakini situ ule ya maradio. Nga wawo mundu ubu teretigu kumbe radio siyavu lahali. Ama vya molome. Kumbe sendire siyavu la molochembe. Ama vya molome. Ama vya mukari. Nga wawera. Ama vya mukari. Kumbe shabu lahari omurero kuhukiro mulome. Hau mana vana. Ebyo muhambe vya ndreki. Ebyo muhambe vya ndreki. Chikali kitu watrino. Ehoshi. Eye muka ulira ye. Eye muka ulira ye. Nyuba kilia vetu. Naba teba nyuba kilia vetu. Aba kende wanza. Eri watu netukaya. Tukata she. Tukaya. Tuwase. Tugurawirane. Tutifaktire. Wala vira yo mukondable nerumuruka yo kudepo mure ukata heko kuviri aho niruwa gende we yeulia eskale katendera ya eskale ni mautu uwene kungaho epomade ya tukuteko vesteline ama utanuba ngakubwera iyo tatatata ama uta uwene wayo sina maberia nani bwanete okuri na ria tata neri omugala neri kimuchi buyirire amen abateknisye babo abali okubyoma ari Rodriguez hari Remias hari Kapisa hari Kageni abo babakare ko murenge wa yina bahikako bari nibashikana ku mamashine ko mutende cyomba kusudi muto keriowa hamwangamo kaya olera eduka kunengo manyesa ayirien kuyeya tena ni kalambu wa misisa Timote honorable Samandra omundo wa bando rashendelere kwama ebitirinyu simura ngulu ku radio moto kutembo bingi filipo makomera muwani pere moize kale mbere muwani muko wa mutiye abantu siba chatta se ku musho beye bakaba kandola kadola bakaba kadola kadola kuko mutiye he na kinaba kwa musera ku radio moto na ndi kinaba yo buriye yo enzo ko yakusaga ha umana wo mwawe kundi ubushingwa sabare yo bakaba bana muri kumera mafoto bane na bazungu bane mu bya bubiki ebe biashara bye.
5: Anejo, que gallego na matelagüe sacará sin sano nan. Agua de pesería y event, na matelagüe saca terefe sin sano nan. Agua de pesería y event, ya ni o acá yo con chingo, yo con mi acá, chirico.

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti kwa uskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uskuti wa Butembo Beni. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu, kipindi cha madibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti wa gidi wa Luveto na wa Bengali. Kipindi hiki kinasikia kila siku ya tatu, toka saa 11 dakika 15, kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinande kupitia Radio Moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
2: Lode Amiza
0: na mimi ni Pelika Sirie, ufundi kwa wake Die Merci Kaeni, na vyote chini ya ulinzi wake Padri Moise, na Regi Dandene ni yake Maombi George Makeo. Waskut, wagidi, waluveto na wabengali na nyosikezeji wa tukufu, tunashukuru kwa mko wengi kando ya redio zenu kwa kutusikiliza. Na siku hizi tuko nasema gisi tuko nafata kitabu Le Respect au Deuil, donge adabu fasi ya kilio. Na hivi tunakumbuka siku ya tatu iliyopita kulikuwa waliotuandikia message zao zilichelewa. Kuna sawa Alexi Kageni aliweza kutuandikia sema merci kwa mashauri, nimefuata emission ya leo mercredi le 3 courage, tunasema na wewe merci beaucoup kwa kuna kutusikiliza accent na jopana ya akasema mimi na wasalimia na mimi nasalimia Charles wa Bag du Sang jour ni siku kuu yake, na sisi tunasema Charles BDC chauffeur wa Bag du Sang, kweli ilikuwa siku kuu yako, fête patronale ya se Charles Lwanga, tunasema merci beaucoup japokuwa hako mwanga mai kwa naume, ilikuwa mai yako wewe peke, merci sana bo. Na Gerboise naye aliweza kuandika ile siku ile yake tuliweza kusoma na waza ile siku ya tatu, merci beaucoup kwa wote wanaotufuata. Na tunaagisi wengine wako nasema gisi wanatufataka, kuna Mbisili pale Volamba, Mbisili tunasema mbino sina unatufuata ule hakosaki kutusikiliza. Père Jabon Nsandu naagisi kunafuata radio mule mshambre yako, pole kwanza na mwili, tunasema pole kwanza. Chowe Devinongo mtoto wa Muganda anasema wakimtafuta mtafute tu Muganda, naye tunaagisi kunatufuata kweli. Sasa na Frère Roger Mapendo pale Itave bali hakosaki kufuata kipindi chetu, tunasema merci. Dromadaire mwako natofata, tunasema merci kutofata. Siku ya tatu tulisema juu ya nini? Tulisema juu ya kusema uzungurushe ulimi yako mara saba mbele ya kusema fasi ya kilio. Tuwaza sema sema control de soi, control et maîtrise de soi, donge unajie kontrole na akisha njona ya kusema kwa hivyo kilio. Donge fasi ya kilio mbele ya kusema kila kitu unanza uzungurushe ulimi yako. Tute ukabulikira wabera habera halilo ahale cherero ndio wasemaga sema haifai ku kritike kwanza fasi kwenye huko kilio, usikritike mtu fulani au kitu, sema ha unachekelea ka nyumba, ah mtu mwenye anajeba mpaka hivi kaparsele kivinjo kiko, ha hivi njo iko, hivi njo iko, mwenye alishakufa acha akufe, akufe na amani ya Kristo bila kusema utaenda sema pale hetorotoro na haiko sema nini unenda kontrole serkeye na haiko kusimu ulitoa hata na wafu. Hile minakatazwa. Otenda sima haa nakachwese yake kiko vyo vyo. Haiko wese yako. Iko wese yake. Kama ulienda mkilio. Enda mkilio bila domo. Njama nasemaka mkenani ambuwe nyumasho muku ira siri timba wa. Usiangalia mwenye konaria kami konaria na muna gani kwa yoko kilio. Kama ulienda huko kilio. Kama ulienda kuenda asiste. Usiye sema kutenda tosha nini ya kwanza tunga mamizike. Hizi alikuwa na leo na mimi ndatunga mamizike pale au inakuwa kwa kutungia lo nyembo. Hapana. Ile iko mubaya. Nasema éviter le ridicule et cultiver les bonnes manières d'être face kwenye uko kilio. Donc face uko kilio usikie norisha lewa wenzu nakia leta hohaya kwenye haiko hata kwenyu haiko kwako unakia pemokia kwa watu kesho yake wanakia kulipisha mambuzi ambu ni mua hemu kire hali ya chiriro chave ni mua wire chitia chitia eh? Na ile saha ukia sema sema mubaya japo tulisema hapa mwingine misio seme wasi akilio msichongee mtu fulani kuwa mulozi. Sasa ukisha kia sema sema mubaya wenzi watawazia kuwa mulozi eh? Utakia ulisha lewa unakia sumbu unakia wenzi unakia sumbu fasi ya kilio ubi unakulisha ubi unakia vutia fasi ya kilio uvi uvi unakia fasi unabangi yako unakia sema wenzi mwenye unakia tia bangi yako hata mchai ya batu unjo maana watu haweko tena napika kawa juu ya nini juu ya ku ya watu kwa nenda changa bangi mu makao ya watu kwenye hauko amokelio unakia changa bangi mu makao ya watu ile yote iko kutesa watu eh. Wa mwenyewe ukiwa na hedao wako ya ufumu ngwebulozi unataka utie mchakula ya watu hauko kumafika unataka wewe njoo unipitie kumafika wewe njoo wewe njoo wewe njoo hapana watu wanatengaka kilio hapo gisi viko wanatenga kilio hapo gisi viko na kisha wanayo kama bana kisha wanayo kama anatenga nini wewe mwenyewe huko kumafika usiende pitie kumafika sasa unatafuta nafasi hapa tena ziwanisha tuandikia sema jambo na wasalimu ba. Sawa, merci chef. Mimi nishasikia ziwa. Kesho ndafika pale. Lakini ndakwambiaka kesho kama ndakuwa na kama ndakuwa wapi tutaonanaka tu. Merci beaucoup ziwa. Tumesikia tu hapa na Diacre Honoré naye anakusalimia. Tunasema kama kwenye kuko kilio hata kama unavutaka tumbako useme sebo na ndio kujiriko hadi unahakisha tumbako tu jumo watu. Usiwaze kama kila mtu anavutaka. Tumbako naye kuna wakati yake nafasi ya kuvutia. Eh fasi kina sawa kama kuko mafimoir eh mwingine ma mwingine mimi huko kwetu juu unaweza kagizo unavuta na unapasha vutia n'importe où hata kwenye kwa pombe haifai kuvuta kama huulize mtu watu ruhusa mimi na ni avuta hmm? Juu moshi yako ile unaona univutisha wengine mara tano kushindia wewe yenyu uko navuta ile njoo yenyewe tulisema siku ya tatu iliyopita. Sasa leo chef de huko naweza na wewe na cha kuongeza kwa
2: ah ndio tulikuwa tukisema kama haiko nafasi ya wanaopendana wapendanao sababu wengi wanapoonana mara moja hawajikontrole tena haiko haiko pale nje kwenye
0: haiko hizi haiko ya rendezvous
2: kisha tukasema na haiko nafasi tena ya wasiopendana sababu tizi kuta watu ni wambanda sasa wanenda vionyesha pale hasa wamama na wadada. Ndiyo, na ile tulikuwa tukiasema na...
0: Na tena, chingine, inomba kulomba masamaha kama unakanyaka sawa kiato cha mtu bi una buskile batu kwenye liko naikala, inomba unalomba masamaha. Masamaha ni ya lazima. Eh? Inomba unalomba masamaha. Na mwenye na nini, na kama mbele ya kusema kwenye kuko batu unakuta viku mundiskuru abo, lomba kwanza ruhusa masamaha ya kwanza sema kama unabana kuruhusu kusema. Bo na nyewe wenyewe kwa kwenye kwa kileo inomba munashukuru msikose kushukuru waliofika na waliofanya kazi pale fasi ya kileo. Inomba munawashukuru. Eh? Jo vile na gisi tusema pa kutourner la langue cette fois. Tusema sema wewe kuleta ujumbe. Ujumbe isiwe ya kuchekelea mufu. Isiku ya kuchekelea mufu. Kama mufu alikufa na muna gani. Isiku ya sasa njuna kuwa hadisi ya kusema. Habi ni aliata, habi ni aliata, habi ni aliata. Karusha vumbi, vina hivi, vina hivi, vina hivi. Njoo mana tusemaka pa mufano ya ule mwenye alitaka kusoma ibada. Mwani matari mwenye alisomaka ibada mumisa ya mutu mwenye alileo kufa mupombe. Marumona simamisha. Bo, akisha maliza kusoma injili. Bo, haba kahanda na ya varehai wakata hangana kwanza mkata balo lako. Akishona gizi wate anafanana na tu vito lolote. Hey, ni mwama velangera, enjiri yoshie ya yone, mwama velangera kukwa vya kaishi. Ile kumubaya, haiko fasi ya kuchekelea au ya ku, nini ya kufezeresha, mwanya alisha kufa. Mwanya alisha kufa, alisha kufia, kwa mwenye unafundisha, fundisha penye viku wazima. Wabahita nina toka mwela erere, bila kusimu sasa utaba ridikilize mbele ya watu. Hile njua tulisema siku tatu iliyopita. Tuingize katika somo ya leo chef Fude.
2: Ah, leo ni tutaendelesha tu na makosei mbalimbali. Kuna kusema tuheshimu kwanza mwili wa mufu.
0: Mm-hmm. respecter le corps du défunt.
2: Ndiyo. Tunapofika kwenye sijui kwenye morgue au fasi ingine, mwili wa mufu hauruhusiwe kuguswa na kila mtu. Ni wachache tu wanaruhusiwa, hasa ni wale wanaohusika na afya. Wapanganga wetu tumasalimia busi. Wale wanaruhusiwa na wanapogusa mwili wasiyaguse kama marishandizi.
0: Donge msicheze mwili yako kama ni kusema mama moto de wahese kivi na hivi na hivi. Okay. Kuko nyabe heshima yake mfwe.
2: Ndiyo.
0: Eh?
2: Na tulikuwa tukisema kama inafaa kuchunga distance na mwili ya mfu. Kwani naye amekuwa muhali ile. Na tulikuwa tukisema kama mtu aliyefariki asikatwe hane bakaya bakalu saa kwa hezo abajina abasiamini
0: abakano da kwa pouvoir elabore
2: laboratoire
0: hapana badi mwili ya mtu ni mtu maiti na inombe na heshimiwa
2: ndio
0: maiti inombe na heshima hata kama kuna kuwa nini haifai maiti kuachwa hivi hadharani hapana
2: ichungwe tu na
0: mtu ichungwe hata kama kuna nini basi lakini na tena mwili wa mtu usicheze wako hasa siku hizi chef wanyo sema
1: na alama zenye mufu alienda nazo toseze toshe kwenye bale muzika ile wote nayo ni mubaya
0: na mufu kuna waka mwenye anasema chenye tasema eh ngani sana hola emwani tokere mali ya ifesi fulani basi hata kama kuna kukiwa vizuio mokimuzika fasi nyingine yafaa mwanapeleka alama kwenye alisemaka mtamuzika
2: ndio
0: kwa kuwa bon kuna wanaosema mufu hafi na ile saa sasa wakati atasumbua mumane twala honetani takire vinavi ta shirita hikelobola hapana nyinzo mko na mtasia kwenye haya fika sio ngali naanga mumfikishe kwenye taenda
2: okay
0: ile vyote viko hivi japo bon
2: Ndiyo, vile vyote viko kabisa. Na tutafikiaka zaidi wakati tutasema kutestama ya mufu. Na lakini leo, tuko nasema kwa gisi, hata kama alikuwa mutenda maovu, mwili wake usipewe fimbo. Lakini kwa yale maneno, tutaachia wenye sheria kama wanayatenda na muna gani hasa katika ordre ya wa militari kule vile havituangali.
0: Na ele nayo, hata kama fimbo na fimbo haiwezi pewa mufu kwa kuwa maiti inomba nayo inaheshimiwa juu maiti ikipita hata mbalabala kama bendera ilikuwa napanda inasimamaka wanasimamishaka himne national wanasimamisha kwanza wanaacha kwenye drapo inafikia wanasimamia pale wanangoa maiti kisha pita ndio wanaendelesha na himne national juu ya nini juu ya kuheshima kwa mufu. Oro drapo ni inji mzima. Drapo inabeba inji mzima.
1: Ndiyo.
0: Jua alama ya inji.
1: Ni alama ya inji.
0: Hata na kama tunajua gisi wakati wa mbele sijui kama na siku hizi iko tu vile. Kama bako unataka kupika watu wa polisi yao nini kubiro. Unakimia unataka matila moti ya dendera. Hawezi kugusa tena. Kawaida mwenye nasoma kawaida. Hawezi kugusa tena. Ukisha nakamatila moti ya dendera. Nasoma semewa ole analomba pardon kwa inji mzima.
2: Ndiyo.
0: Eh?
2: Inafaa kumwacha pale na nisha ingia kwenye mtu hanetake.
0: Juki mpigia pale kumuti ya drapo. Na umu yuli mpiga normalmente unapasha kwa kondani.
2: Sabu ya kihepa utapika mtu ya drapo.
0: Na ilesa unisha pika guvernema yote.
1: Ndiyo.
0: Unajua hili?
1: Ma guvernema za mingi.
0: Na njovi unonaka hata kama maiti inapita askari ya likuwa mwenini. Ano nasimama anapana onere zake kumaiti.
1: Ndiyo.
0: Donge bendere ne simama. Ile yote inova kuiona. Juko kwa benye hava juye. Sawa benye hava simama ke wakati nye imne nasionale kwa naembewa. Donge lehezi heshimia na maiti. Juu senye imne nasionale kwa naembewa. Unaposha simama wima.
1: Unasimama wima. Na unaemba kwayo.
0: Bo, na sasa wakati nye. Vato imne nasionale banda isimamisha juu ya maiti. Sasa nawe mtu juu ya nilu hezi heshimia maiti.
2: Ndiyo, na tulikuwa tukitayarisha kwa gisi, tutasema zaidi na kupeleka mwili wa marehemu kwenye makao yake ya mwisho. Na tunapopeleka mwili huu, ni kusema maiti, kuwe chombo kilicho tayarishwa, gari au korbiar au sijui
0: au moto, watu
2: au watu au bo gizi mila zinaruhusu.
0: Lakini kwa siku hizi kwa siku hizi sisi tunasema usiguse usichezee mwili usio na uhai usio hai, donge usichezee maiti, usiguse kumaiti hata kama alikufa namna gani. Juu hasa siku hizi tunasikia gisi tena magonjwa ya Ebola iko na maliza watu. Eh? Corona nayo ilimaliza wazungu.
2: Ndio.
0: Eh? Kuko wanasema corona ni wazungu na Ebola hii ya waira. Eh, nika ndio yeye nema sala lakini yabiri tabida mioko wazungu. Kumonye kunde mwe. Tulishasikia gisi ilikuwa daktari mzungu mu Amerika pale. Jo hivi haiko ziaka kusema hivi na hivi na sasa wao takufa wale wao. Wanda chezia kumaiti yenyewe. Kesho yake anasema bwa iko contact. Contact yenyewe inakuwa kuwa positive, unakuwa kufa na utasema bali kuua au ulijiu. Kuko mnyana ashitondekaka na hajugiza na ashitondeka juu ya ubishi. Eh, shefu wangu.
1: Tulisema moto asitazame mwili wa mufu bila ruhusa ya wanganga. Naona tunasema tunapigia mea au ajiji wetu aksandi jana alinogirese te katwa. Donc kui masiku vale njo venye vanapasha autorize watu waangalie mwili au hapana. Kama vanasema hapana, musigombane nabo.
0: Wanaweza angalia lakini wasiguse.
1: Ndio.
0: Wanasema muangalie lakini musiguse. Juu na kuko venye wanachunga mwili huo na kisha wanakisha angalia wanaitasa kwenye wanaweza iweka munamna yao ya kuchunga mwili. Kisha munaenda zika, kwenye munaenda zika, kutere yenu na wale wanaenda zika. Na nye wenye munaenda zika, mwasiseme mutatafuta tena wa kukolokana. Tusema faisi ya kilo heko, njo faisi ya kupigania. Mwasitafuta tena wa kuenda pigana na wale wa kuenda zika. Jule yote tena, na munaleta tena fujo faisi ya kilo. Na tusema hapa mbele, tusema faisi ya kilo heko, faisi ya kuleta fujo. Bo, sasa sawa kudeplase mwili gisi chefu, de eko nataka sema. Munapasha ideplase tena, na maonere zile
2: isiache munenda nyanganya kwa kinguvu chombo ambacho kitasaidia kupeleka mwili huu.
0: Ae, hata kama aliuawa na watu fulani mwase sasa tunenda nyanganya mitugari muvile mwanatafuta tu wakiana lo na mete alo mwanatupatea mutugari wa mutugari hei kondomu yali uwa moto.
2: Ndiyo, na hamujui hali ya mutugari
0: yake. Sasa mwakinyanganya ile mutugari kesho nene nakia waletea faktire ya mutugari yake. Sata kia letea sa jama. Nye mwenye nafanya le madega na hamujui kubile. Gisi tunona wakati wa handi munisiko walindaka kamata maserke na mabakose ya watu mumaduka. Siku hizi. Wenye bafu ndo wenye kuna pelekua mukatre pate. Wenye walindaka nyanganya hawajulikani. Alakini wenye vilio ndo wenye tena kuna kia lipishe le mafranga. Na habajui kisi pilikuwaka. Hapo wangekara kamata maserke yabo kukaritasi. Juhu analipa karitasi mmakaritia zabo. Mwanda kamata serke ya $1,000,000. Bo, sasa. Mwanawaza na viko nile kapasite. Mwanepeleka kwa ngombe ngapi. Vile vyote, inomba kuangalia. Ndose nye mabiyana wanadaka na viko naimba uvyovyo. Kisi tulisemaka hapa. Wakena viko naimba uvyovyo. Ile tule yange.
2: Na kutupia watu matusi.
0: Mahutu. Hae. Attention. Kilio haiko chenu usiende dia macho mo venye haviko macho.
2: Ndiyo.
0: Fata mibeko njiko mkilio chavato.
2: Na tulikuwa tukieleza tangu mbele gizi. Korteje finebre inapopita simama. Ukiwa navala shapo, tosha shapo yako kama uko musivili.
0: Sinzume tulisema na bendere na simamaka.
2: Na kama uko muombaji, omba Mungu. Kama uko mkristo.
0: Soma mesaji.
1: Huyo anasema nashukuru kwa mafundisho wa chef. Hapa ni sangrie toka Bazuele.
0: Merci beaucoup. Tunasema merci beaucoup sangrie kule Bazuele.
2: Usalimike.
0: Donc n'importe kila kabila iko na namna yabo ya kuzika mtu wabo. Kila kabila iko na namna yabo ya kuzika mtu wabo. Wewe mwenyuko na nini usiseme bo. Mena toko huku, juu niko mkileo, menzo menenda kuwa wakwanza, acha kama ni kubeba serikei yabo banao kama na kubeba serikei kama taenda ifanye na mune gani chuko wale wa kupitiziana maserikei heka heka mm-hmm. Sina biko
2: biko
0: heka heka heka heka heka heka
2: na pale njoo tunafurahia mafundisho ya huyu aliyeandika hiki kitabu kwa sababu alipokiandika alisema hata na sanduku heshimiwe
0: mm.
2: Nafasi ikikosa usikae juu ya sanduku
0: eh mugari
2: eh mugari
0: mimi ushakona hizi siku mtu andika la kugari mvi kumserkei
2: ndio
0: na senye na donda na kunaenda kwa bomola serkei
2: kuna bomola
0: eh muenda fika serkei yote ilishakuwa panzekano tena mnaanza tafuta tena ba

0: menizeba kupika mtende nyingine mizumari.
1: Na sasa, ngambo? Ngambo kuko wajama wayomba au sana sana wale. Kama hakulipwa sababu ya mamlaka yake, anaficha mfuniko wa sanduku. Mwanje nilipa haki yangu njoo mtenda muziki.
0: Mbuzi. Haiko pale tokulia chako unakufa malaria ya Kameru. Eh? Ndio. Donge muongo lako kukufa, usikufi wanaona wewe malaria ya Kameru.
1: Ndio.
0: Ju Meru nayo nataka watu wanajipatisha haya.
1: Ile napemweka.
0: Ile acha kwanza waende wazeke mtasikizana kuyamuomba nyuma. Eh? Mtasikizana kumuomba nyuma. Bila kusema sema ha Juu ni mieni yomuyomba, mienzo muyomba, ali mwanze nipa mbuzi yangu, mwanze nipa mbuzi yangu.
1: Unaficha mfuniko.
0: Juu mutakua na loga na watoto, mututu wadadeni njua kusema mbuko wa muyomba, papape mambuzi.
1: Ndiyo.
0: Sasa makisema sema njuri muloga, utasema nini?
1: Utasema nini?
0: Unaficha nini mfuniko ya kuserkei. Juu mieko muyomba, alo, mie, leta na mie mbuzi, leta na mie mbuzi. Hapana.
1: Letea mie haki yangu.
0: Heshimia kwanza mufu, azikwe, kisha utalomba mbuzi yako nyuma.
1: Nile kabisa.
0: Ubia kama unataka, waenda kwa kwanza kutibua kaburi.
1: Hata kama mufu alikuwa na dini yako, usitupe jiwe juu ya sanduku inapopita.
0: Tulisha sema sanduku mufu asipate fimbo.
1: Asipate fimbo.
0: Na usikuye sema juu iko na dini yangu, mutanda muzika kishalipa dini yangu. Sasa, mulamushi eno alipe dini yako ono. Inomba ile vyote vinakuya nyuma, kuna fasi mingi anasema sema kama alikuwa na dini yako, ukuye, ukie ueleze kama likuwa na deni yake.
1: Tena sema
0: na wewe mwenyewe na wewe mwenyewe ulikuwa na deni yake na wewe jelete.
1: Na wewe jelete.
0: Sasa puru kwa wenyewe iko mufu akiwa modeni, njoba na kaka auliza deni. Yeye iko na deni yake haveji jelete.
1: Haya jeletaka.
0: Ni sababu gani?
2: Ile hata anavyokosa adabu wewe.
0: Ha, ole mombe na ya itano hivi hivi hivi. Hakuna hata kwenye mliandikaka. Fulani yuwapi aho na alirehol. Sasa mufu tatemwenye mufu mwenzake. Tuulizani mvema. Mufu aneza temwenye mufu mwenzaki.
2: Na muna gani.
0: Kukule yu wabi yao. Tuka haneshombe ene mwenyewe. Bo, na ya brehol.
1: Ha.
0: Sasa. Hakuna haikri fulani. Mwenye kuna sheria ni nani. Neweye au.
1: Nani atakusadiki?
0: Ile vyote. Sasa. Na we kama ulikamataka sasa na we mbozi yake. Juhu nini wezi jeletu. Nani mwembe na iwe basi. Munga nyere. Nga nishatre kayo. Nga yere. Nga shevuga. Kucha nangu ngandi mwedeni wa yacheba anzache parcel.
1: Na mabandia wamekuwa wengi. Ikikuwa ni kweli kulikuwa deni ndogo. Ana hii multiplier fwadisi.
0: Inakuwa fwadisi.
1: Inakuwa.
0: Alikuwa kama di dolari inakuwa saa dolari.
1: Saa dolari. Huko na pienjo kili.
0: Haifai kufanya kukamata mufu. Sawa kitu cha kutumia, mo benefisi.
1: Kwenda nyanyasa.
0: Na fesi ya kiliko na wengine napo uwe mwenye ulikuwa na libuku. Unakuwa unapokea mbili, unaweka moja. Unapokea mbili, unaweka moja. Na mambuzi zinakuya, zingine zinapitia huku, na zingine zinenda. Hiyo ikaya hangawari ya. Wanamu anyu. Embe ni hiyo ikaya hangawari ya ndato kwa nyumba kweria.
1: Kweria.
0: Na indikanti hangwa nyumba huku kabine.
1: Kwisi ile ya kule, ndato kwa nyumba kweria.
2: Nivale vizi, njyo veva na jimbrefisi vitaka. Kukisha kuwa kereo mojama. Kusude, ye njyo akue kuprotokole, akue napokea vetu. Juu ya wizi.
1: Juu ya wizi.
0: Ile
1: tunajua
2: gizi. Ile ni mbaya.
1: Tunajua gizi jamaa nyingi. Hazi kwake na watakao kuwa tayari kwa ile kazi. Na ya kinachaka ibu. Wizi wanaingilia kwa ile nafasi.
0: Na unaona, utawa wanakuwa napokea wa mambuzi senya wanakuya. Ule saa haiko mzuri. Bon, na tena. Kungambo ya serkeye, chef.
1: Ndiyo, sema.
0: Kungambo ya serkeye. Inomba nayo inabebewa na heshima kubwa.
1: Heshima.
0: Hata kama haiko mugari, kama ni kubebewa sawa mbele sasa tukua nabebewa na tuko nafanya moja mbili moja mbili.
1: Ndiyo.
0: Inomba munaenda na heshima wanasema kama risanduku siri chira mwanzera.
1: Ndiyo.
0: Juu ya nini juu ya kuheshima. Ndio bale napo mtu nyaha kusoma kata zamani, wanasema risanduku siri chira.
1: Kukombolana pale.
0: Bwana mko na kombolana.
1: Kama mtachoka mnasimama na mnabeba tu.
0: Mimi na mko naendelea tu juu moyo huyu anachoka mwingine mnaomba kuna kuwa suple. Mimi mbele unaonaka sasa wao mwenye mungebeba mwenenda jitia marumamu baimbaji tena hamko hata na yeye.
1: Mwisho kuemba mwenenda ribisha
0: nyimbo. Mwenenda ribisha na nyimbo mbona unapoteza sauti. Hapana. Ile nayo inaomba tunaheshimia vile vyote. Sisi tunazima wewe mwenye huko wa mufami wewe unachekelea serikali nyebalizika mumoto. Ni ya kwanza ulileta hayo kama

0: nakuwa mubaya mbele wetemu maiti tungesema sebo ile haiko mzuri mungu amenaleta serikali
1: kwa tena jitolee
0: na jitolee majitoleo nao watu akilio wanashikwa na lazima watu kujitolea
1: haiko mubaya kujitolea ulia kuchekelea ulia kuchekelea kitu unaleta cha mzuri
0: ndio ni vile basi wakati nyo unachekelea mufu alikufa hivi wewe unaenda mchekelea na mchekelea ubie nakutaka kama alikuwa na magonjwa fulani sawa magonjwa tu yenye ya wapenda nao bonjo nda kwa mtangazaji nda kwa mwinjiliste wakusema nishamaliza na watu nishamaliza na watu sina fulani alikuwa wake sina fulani alikuwa wake sina fulani alikuwa wake donge wale wote wanishaisha sasa na weye unajua na wewe mwili yako kambi kuna muna gani?
2: Unaenda fanya list ya
0: wewe. Unaenda fanya list ya wewe watakufa.
2: Na hujui kama na wewe uko candida.
0: Sasa zingine wale kupatia kabusu na kwa donda ndiko kumdomo nao kanaingia mama mahele ya damu. Eske mnaweza tu pale ndiko kuna tokea kama magonjo. Bo, sasa siku tatu ijayo tutasimulia juu ya nini? Éviter les dépasser. De dépasser de mesurer.
2: Manake kwenye kilio isiwe nafasi ya dépasse za kupitia kiasi.
0: Kiasi tena na nyinyi mtu kina unaona na chenyunge jitafutia mbona nitaomba na hicho.
1: Mnaanja tafuta uniform ya deye na hamu ya hiyo kama mtu atatoka bomorge matanda na muna gai.
0: Yes, bila vyote.
1: Bila ni mubai.
0: Nafasi ya kilio isikuwe fasi ya kukunyia na kula ya kupitizia
2: kupondea
0: tupondee
2: kupondea ufugo wake
0: chinda nini hapana
2: ferme yake na haguzake kwa toi imalize sasa
0: na nyingine itakuwa kusiibe kitu ya fasi ya kileo tunaweza tutasema kwa siku ya tatu ijayo.
2: Asante,
0: tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usukuti ya Katolika katika ulimwengu, kipindi kilicholetwa na wenu
1: Anyosi Lasie
2: le de amizo
0: na mimi ni Pelika Serie ufundi wake Dieu merci voyageur et mugeni visiteur na chini ya ulinzi wake Padre Moise na Regi Dandene ni yake Maombi George Makeo. Haya, tunayejua kisi kuna kitu chezesha hapa tena sasa hivi mu maneno ya mzuri mzuri, na tukutane siku ya tatu ijayo. Merci. Ciao.

0: la voix des sans voix. Radio Moto
1: 102 FM.
2: Barite provando o que com a banana be hewa hewa batai monemo langrejo kanje kwe ndio mwisha makola akalunya kululuka nyairiri embula ya mawa ikalu ya wolunya kenyeke
3: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
4: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
2: chocha mareka FSBB food security bash baswaga
4: pia berekere vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
2: Yeri tendibia tukatimie vipine vyo, nerikoresha metere ne metoke ikalu soyo muchigo muhaa.

0: ye omotono na kushirau ni anamo umandeke akwireki
1: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
0: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu tu vengere veritable oil
1: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: o mumbeshe nata kutevo mumu utego mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirango,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service, chez Filemo Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wana ra kuma motere goshi.
3: Veritable oil.
4: Ramiaka nakomu vaka shashalaka orario mobiana.
5: Eyeye sabuni vya kutwa. Kajama.
6: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati
5: injo mano yakashabya sanamba kamute sabuni ya saibu ibo akanyira kraya je frede
6: kuno kunya yuta yere saibu kande jisi sabuni je tutanga anwe pataro yage
5: ehe ende kande chonacho muno musha meri angaya yirondere saibu
6: lakini mwananga naburirayo yabare bya nyinge shisho sene
5: ha injenyi nasiyo ni eble kurene foto ya chinyunyo che perika yani grepu chisaibu no familia laya yo kutya shanganga kuria mistari yisha
7: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji katafauti saya e chenru choko bende. Kukuma nama vyu wa e saibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
8: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
9: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari,
8: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
5: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
6: Kono kunya yuta gero saibu.
8: Toto lako, ne tuka fudo mo sabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando wa sosi ye saibu. Omo anya chaka ande bohwa. Ogo mutwa mo neneshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mo saibu.
6: Ningungu yumuka.

0: Ah, ma sœur, les éclats d'Obi m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
1: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé de référence. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
0: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
1: Ne pense pas à l'argent. Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
2: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils des guerres ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
3: Vous appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yani operation, itapitika vizuri. Kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
5: Chers producteurs et partenaires de la filière agricole, attention! Cette année marque la fin du moratoire accordé à la République démocratique du Congo pour la conformité aux exigences de l'Union européenne contre la déforestation.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Cooperative d'Épargne et de Crédit Luanzo.
6: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
6: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
8: Natumai muko salama mahali mulipo. Karibu wasikilizaji katika habari zetu Jumatano hii leo, ikiwa ni Juni 10, na kwanza habari kwa ufupi.
9: Habari zetu
8: Ngunza Mapasa. Ni Wakristo 483 ambao wamepokea sakramenti ya konfirmasi ya kipaimara kunako parokia ya msalaba mtakatifu ya Chawiri. Yote yalifanyika chini ya usimamizi wa mwashamu akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedek. Ni onyo gani alilolipana kwa wateule wa siku? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Katika habari hizi pia tutangazia masuala ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na habari za elimu kadhalika. Ni miongoni mwa zile ambazo tumewaandalia jioni ya siku ya tatu hii leo. Karibu. Dieme Kainia anatongoza kifundi Ecclesia. Mwashamu akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni anaendelea na ziara yake ya kichungaji ya kupana kufirmasho kwa Wakristo siku ya tatu hii leo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alifunga safari na kusoma misa kunako kanisa la parokia ya msalaba mtakatifu ya Chabuyiri. Hapa ndipo Wakristo 1483 ambapo walipokea sakramenti ya konfirmasio. Kakule mweusi alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
9: Mwashamu Sikuli Paluku Melkisedek alifundisha kwamba Wakristo wanapasha kuangalia vizuri sana kwa manabii wa uongo ambao wamemkoa wengi katika maeneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni, akisema kwamba wale ambao wamepokea sakramenti ya uthibitisho pa Chabuiri wao makini wasivutwe na watu kama na hao ambao ni waongo.
10: Angalieni vema. Manabii wa uongo na walimu wa uongo ni wengi siku hizi. Mwepuke vitu vyote, mshikamane na vyama vya Kikatoliki. Vyama hivyo vitawasaidia kulinda na kulisha imani yenu.
9: Ni kwa mwisho wa homilia ndipo aliwanyoshea mikono akiwapa sakramenti ya uthibitisho. Askofu kabla aende kuzungumza na shauri kuu la parokia alishukuru Wakristo kwa kuonesha kwa kule kwamba wamekomala kwa imani yao kwa Mungu. Ndipo alishukuru kwa wote ambao wanatenda pachawiri wakisaidia kanisa, hasa wakiuza makao ya mapadri ikiangaliana na hekalu kuu la parokia ambao waliuza kumepita siku chache.
10: Napenda kuwashukuru Wakristo wa parokia hii Saint Croix ya Chawiri. Ninawashukuru kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklesia. Kila mara ninapofika hapa ninatambua kazi mnazoendelea kutimiza. Siwezi kusahau kuwapongeza kwa ununuzi wa nyumba iliyo hapa kando kwa ajili ya makao ya mapadri.
9: Padri mkuu wa parokia Santo Kracha Wili Berde Lusisi Ruayo alikuwa na kushukuru akina baskofu kwa kufika hapa, kwa kuja kuwapa mashauri mbalimbali na kwa kuwa anawashindikiza katika parokia kama na hii ambayo iko katika dunia mkuu. Katika parokia kama na hii ambayo ilipokea Wakristo wapya kwa sakramenti ya konfirmasio.
8: Huko hayo ya kijiri ni kanisa la sekretari ya mtakatifu Yohani Paulo ya pili ya Boikene. Hapo tuko katika parokia ya mtakatifu Gustavo ya Beni Paida ambayo itabarikiwa na kuwekwa mikono siku ya 6 Juni 2027 mwaka huu. Wakristo wa sekteri hiyo wamekuwa wakitayarisha kadri inavyohitajika. Mumbere Kamanga Patrice ni animateur katekista wa sekteri ya mtakatifu Yohani Paulo wa pili. Alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 2 Juni 9 na kupana mwelekeo huo.
11: Wakristo wanao furaha kubwa kwa kuweza kupokea habari na ujumbe ya baba askofu kama tarehe 27 ya mwezi huu kanisa tabarikiwa. ni kama mtoto ambaye anangojelewa katika jamaa, na ni ile njo furaha ni kila Mkristo anangoja ili aweze kupata furaha kabisa ya kusomea mkanisa nzuri kama hiyo. Na kungambo ya matayarisho, kuna matayarisho kwa namna mingi. Kwanza kuna matayarisho kiroho kwa kumulilia tena Mungu aendelee kujalia wafadhili wote wanaosaidia kwa kazi hiyo, na kwa namna pekee yule baba Papi Machozi kwa kazi kubwa ambayo anafanya, na kila mara anazoea kusema anafika kupanguza machozi ya Wakristo kwa parokia ya Paida, na kwa namna pekee Wakristo hapa Boikeni, kwani gisi tunajua komine Rwenzori iko zone ya masakre, na hapa juzi juzi watu wamekimbia, lakini tunaacha vyote mikono ya Mungu na tunajua kama vyote vitapitika salama.
8: Ni sauti yake animateur katekista Patrice Kamanga kutoka kanisa la sekretari ya Mtakatifu Yohani Paul wa pili ya Boikeni, tumu katika parokia ya Gustavo ya Beni Paida. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Ni habari zetu leo jioni.

0: kuanzishwa siku ya ine kesho Juni 11 na zitamalizika siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Mfinalisti ambaye atahudhuria haya mashindano inabidi alipe 30,000 au 50,000 fra kongole. Tukiangalia zile habari ambazo ziliwekwa katika jimbo za masomo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kama vile maeneo ya Mtwanga na Mwenda wanafunzi wa huko wameomba kustarisha vilivyo. Pascal Murebecha ni mratibu msomizi wa shirika hili, aliweka onyo hili.
1: Ba eleve ba mwite mane wanaita education de base, jeudi na vendredi ni examen ya bon national, njo tunaita ba para na ba toto. Ba para kwanza ba prepare ba toto kunyumba, ile jeudi ifike niko bien concentré na matière mukitwa, asifike mosandre ya examen anakosa kama atie repose namna gani. Ku centre scolaire unafika una réfléchir kwanza, una raisonner ku question yako avant uko meilleure réponse ya mzuri na sibaze na matière yenye mlisomaka, parce que ba autorité éducative wetu abezi poser matière yenye abaka fundisha. Njo batoto msiogope examen tahaita nkuwa ngufu kumwenye anafataka masomo mzuri, kumwisho atajiretrouve anakoshe mreponse ya mzuri.
0: Pascal Murebecha anaomba wanafunzi kuchukua na moyo wa pupa, kwani tena suspect ni kama mazoezi la kawaida, mazoezi au mashindano wanayofanya mashuleni. Washike moyo, kwani hakuna kile ambacho kitakuwa kipya. Na maji yamekosekana zaidi siku 5, maji ya Regideso kuna kusilile Kasingiri karti delevesi jijini Butembo, ni lalamiko ambalo limetolewa na mkuu msimamizi wa shirika la wananchi upande huo jijini Butembo. John Kameta ameomba uongozi wa Regideso kufuatilia jambo hili kwa karibu.
2: Hiyo tio imekatika, maji iko najipitia, hakuna hata ule ambaye amekuja fanya costa, ambaye amekuja fanya reparation. Tunajiswali eske wakubwa wa Regideso wanajua kama kuna kuwa tio ambayo imekatika, paske kitu ambayo inatushangaza, ambayo inatuogopesha sana ni wale ambao wangelipasha kupokea maji ambayo inapita mwa ile tio. Ni wa abone ambao wanalipa kila mwezi ile ambayo tunataya konter, wanalipa pesa, lakini na leo komine inakuwa na shida ya maji paske jua imewaka sana. Me koma maji inaweza jipitia tu hivi bure, aloke kuna kuwa wale ambao wanapasha kufanya reparation. Voilà pourquoi kama hawiko informé, tunaprofite kupitia hiyo njia hiyo radio kuambia kama kuna kuwa tio ambayo wanapaswa kurepare d'urgence, parce que maji inakuwa kidogo kunako commune ya Bulengera.
0: Wapiganaji wazalendo ambao wanapatikana maeneo ya Kabeka hivi sasa wamesukumba, hawafanyi kazi jinsi ilivyotarajiwa. Kabeka ni kijiji kilichoko kwenye grupe ma Isare Kasongwere, shifiria ya Bashu, wilayani Ibeni. Hapo wanashutua kidole wazalendo hawa kwamba wamekuwa kinyanyasa raia, kuna wizi pia, kuiba nyama za wakazi na kuwatisha kuomba vitu ambavyo havistahili, wakiomba vitita visavyo ambavyo vinapitia kiasi. Hali hii wamelalamikia wakaji. Bakona Maha Yosefu ni mwandishi wetu ambaye alifuatilia jambo hili kwa karibu na anakuja na undani wa taarifa hii. Bakona Maha Joseph ni mwandishi wetu ambaye alifuatilia jambo hili kwa karibu na alituambia kwamba hali hii imekuwa kisikitisha wakaaji.
3: Wananchi wa hiki kijiji kidogo kinachoonekana kunako barabara Ngitse Burusi wanasema kuwa wateseka sana, miezi miwili pekee imetoweka na hakuna mtu ambaye angeweza kusema mambo haya bila ushahidi tosha. Nyumbani kwetu hapa Kabeka mambo ni salama, lakini kuna tatizo la wazalendo, wametunyanyasa sana.

0: Watuchapa fimbo ikiwa ushiriki shughuli za kijamii, wanaiba hata mbuzi zetu. Na tulifanya mkutano siku ya Sabato iliyopita, tukawaonesha kuwa wao ndio wanaoiba mbuzi zetu. Nao hatimaye wakakubali walipoona kuwa kabisa hakuna mambo ya kuhepa. Wamefanya hapa miezi miwili, lakini tumepoteza mbuzi 11. Kila wiki tupoteza mbuzi. Wanaziiba nyumbani nyakati za usiku au porini. Wanaume, wanawake, wasichana na vijana, hatimaye watoto walishiriki mkutano ambao niliutaja. Na wakathibitisha kuwa wazalendo walio Kabeka waondoke sababu wametutesa mno.
1: Sana sana.
0: Huyu ni mkazi anayejitolea kimhanga kwa ajili ya uwepo bora wa wakazi wa kule Kabeka. Anaainisha kuwa ukiwa na mbuzi au ngombe unajishurutisha kabisa kulipa kodi zisizokuwa na maana.
1: Maana juhiti nao tokushombe nishiri ili nasana.
0: Yule ambaye na mbuzi mbili ameshangaa sana. Imekuwa kama kuwa na mbuzi ni tatizo. Hata ukiwa nazo, hao wazalendo wamesema kwa kila mzu ilipie sarafu za Kongo 3000. Ukiwa na ngombe, lipa sarafu za Kongo 5000. Hili ni jambo halisi linalofanyika Kabeka. Mimi mwenyewe nililipa hela. Tunakosa kama tuende wapi, hao wazalendo wametutesa. Mimi ni kati ya wahanga ambao wamelipa hela. Niliwahi kulipa sarafu za Kongo 3000. Kunako defense yao unaweza kukuta watu 4. Najiuliza hawa ni wangapi hapa wanasema wanatulinda. Na hatuwezi kusema tunapigana nao sababu tunaogopa risasi. Ukitaka kunyanyua kichwa juu na kusema hautalipa hela wanazozitaka, utafyatuliwa risasi.
1: Risasi ya baba kundiritaho la yomondo.
0: Duru letu lathibitisha kuwa kabisa Kabeka inaonekana kabisa mbali na maeneo yanayofahamika zaidi. Waongozi wa serikali wasisahau kuwa huko pia kuna wakazi ambao wanastahili maisha bila manyanyaso. Kila mtu anayesikiliza sauti hii atutetee kwa namna yake. Kabeka ni kijiji ambacho kabisa hakifahamiki sana. Maisha huko ni magumu. Miradi ya maendeleo ni midogo. Ni eneo ambalo halitaki watu wanaoliweka pabaya.
2: Asante bako na maha. Jijini Kinshasa ni zile habari ambazo zinahusu politiki, siasa. Kunako baraza la wanabunge walikuwa mkutanoni siku ya pili hapo jana Juni 2 ambapo walikuwa kitathmini muswada wa sheria kuangalia namna gani kutayarisha referendum humu nchini. Hayo yote yanakuja japokuwa kuna misukosuko wapinzani na watu wengineo wakisema je, kubadilisha katiba ya taifa hili itaweza kuleta mtazamo gani. Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba jambo hili bado linaendelea kugonga vyombo vya sheria. Ni kama wanabunge Paul Gaspar ambaye aliangazia jambo hili akisema kwamba kipengele cha 93J kitakuja kugomboa ile sheria ya mwaka 2005. Kilichoko ni kwamba wanasiasa humo nchini wamekuwa kifuatilia jambo hili kwa karibu, huku raia pia wakijiuliza je, katiba itabadilishwa au je, mkutano huo nasa pale tu walipokusanya zile taasisi zote na mielekeo mbalimbali imetumwa kwenye baraza kuu ya wazee seneti, na huko ndipo wataweza kuangalia kile ambacho kitaendelea. Katiba itabadilishwa ikiwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuwa katika mtazamo kama na huo. Wapinzani pia wanasema nini, kwa pamoja na tume huru ya uchaguzi. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Wakati huu huo, shirika linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch limepana ripoti siku ya tatu leo Juni 10. Ripoti ambayo inaangazia haki za kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti hiyo kuna mambo mengi. Kwa fupi tu, ripoti hiyo inashota kidole Rwanda ikiwa ni pamoja na kundi la FCM23 kwamba walifanya matendo yasiyostahili ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika makambi yao yaliyoko mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo walikuwa kiandika watu kwa kinguvu waingie kwenye mistari yao. Human Rights Watch inahakikisha kwamba pa Kigali kuna kundi linalomiliki silaha ambalo bila shaka limetendea vibaya watu, hasa makambi ya kijeshi ya Rumangabo, Chanzu,

0: pale tu waliposhika mwingi wa Goma Januari 13 mwaka 2025. Mambo yalienda kubaya, kuna magari ambayo ilikuwa ikiwabeba watu na kuwapeleka katika vituo mbalimbali vya mafunzo. Kwa hiyo shirika hili linalotetea haki za binadamu, Human Rights Watch, limeomba kufanyike na uchunguzi wa ndani kuhusu mambo ambayo kundi la AFC M23 likishirikiana na serikali ya Kigali, Rwanda, waangalie namna gani kile ambacho kitaendelea. Mbele tuangazie viwanja vya michezo. Msikilizaji, pata basi pumziko na tukutane baadaye.
1: Habari za michezo kwenye
0: tuangazie hiyo kombe ya ulimwengu mwaka 2026 ambayo inatazamiwa kuanzishwa siku ya 4 kesho Juni 11, Mexico, Canada na Amerika, ndipo mtanangeo utafanyika. Kwanza ni Mexico ambayo itacheza na Afrika ya Kusini. Ni timu mbili ambazo zinapatikana katika kundi A. Mechi nyingine itashirikisha Jamhuri ya Korea na Cheki, zinapatikana katika kundi hiyo hiyo tu. Mechi nyingine ambayo itafanyika Mexico kwa uwanja wa Mexico itakuwa mwendo wa 3 majira ya hapa nyumbani. Jara Kongo imo katika kundi K na itakutana na Portugal, itakuwa tarehe 17 mwezi huu wa 6. Baadaye itakutana na Colombia, itakuwa Juni 23. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake Remias Fataki alituongoza kiufundi. Kwa niaba waandishi wote wa Radio Moto Vitembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javin Gunta Mapasa. Lakini kumbuka, saa 3 za usiku itakuwa zamu yake Joel Mwenge. Asante na kwaheri.
2: Shungulu ino sikare tawa, ne chiona cherivi ka nerivweka ekopek luanzo.
3: Hau mane ekopek luanzo, erivweka ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
3: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
4: Ni sayi kumini viri na matundi makumi ya viri na reuma. Utembo katambika umerera echondo.
5: Enda bie shongolo, yeah. Sikana bivawa na stanilei mohendo.
4: Tukandi wakandiri angwa kusiko fanemulo ya muriro na timbo timbo yekuwe ya rehe cha maka cha waromba muna wirelwe omoparukia eicha wiri makalaira avalia patalo. Sebabie waka hukira ya wavere waku wambu ya malangere kabete koteko. Na babe hi vania yo wakatebera vando vobusa. Tuketa shabaka niria na kwa behambe neno obolo babu holo mwiaswa vye mwagrupe meye ka songwere ya wa kalani wa mabitukiriwa bate aba kabeka aba zalendo wali yiba bitukiriwa kola nave muna mde kwa mamuli chetu haka tukwa niru kumatio ino kwa politika tukwa nikania kuyo awa mnaki

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika mbili. Ni muda wa kufuata ukarasa wa pili wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kambale Kayenga Flavien, à la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur papa Kambale Kayenga Flavien. Mort survenu le 9 juin 2026 à Goma. L'inhumation aura lieu à Goma le vendredi 12 juin 2026. À Butembo, le décès tient à Rwanda, près de l'ancien bâtiment de la MONUSCO, à côté de l'église Sepak. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Katulu Akirao Musenene, à la tante Ernestine, à Kanya Tsibutuhe, à papa Kambale Sondiria Amede, à tous les voisins et à tous les voisins de l'avenue Moussoussa, à monsieur Mbene à Vungi, pour la famille Mwasi Kayenga Matina et bien Rebecca Foster, au signe se communiquer. Annonça le décès de papa Kambale Kayenga Flavien. Jamaa ya Kambale Kayenga Flavien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kayenga Flavien. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Goma. Mazishi tafanyika siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Goma. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Rwanda karibu na lupango ya zamani ya MONUSCO. Ni karibu na kanisa la Sepaki. Habari fikie jamaa yote ya Katulu Pakirao pa Musenene. Ifikie shangazi Ernestine Pakanya Tsibutuhe, papa Kambale Sondira Amede, mahali pote anapokuwa. Pia wajirani wote kuna kwa venu Mususa. Habari fikie ndugu Mbene Pavungi kwa niaba ya jamaa. Mwasi Kayenga Matina na vya lugha vya Hweka Faustin ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kambale Kayenga Flavien. Jamaa Clement Kioma inayojulikana sana kwa jina la Kamwira pa Kambali ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao Nyamulio Dorothe. Kifo kilimpata kunako Sandro Hospitali Shirijikali Ishara na saa 12 asubuhi tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa shamote ya Kanyama Pabutrege, jamaa ya Meria Pabulamba, Pepe na Rafaele Pasalongo, jamaa Sobina Pavenu Kiombwe. Habari ni kwa jamari Mamba Pabeni, pia ifikie Wilema Kioma Pamambena. Habari ni kwa Kibiriti Palondo, Emanuele na Karoste pa Kalimiri. Pia ifikie Tsuwutsi na jamaa yote Pabulamba. Habari fikie jamaa yote ya Chikundi Pabulamba, jamaa Kamura Pabutreye na jamaa Kiseribwa Pabutreye. Watu wote wanaozisha pomme de terre kunako soko kubwa ya Butembo. Programu inapangwa hivi: makeshi tafanyika nyumbani leo siku ya tatu. Kesho tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Mwili utaelekezwa nyumbani Pasiolile Kambali namba 113. Saa 4 kamili misa itafanyika pa katedrali. Saa 6 mazishi itafanyika pa Kirao kushamba la jamaa. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa kwa ajili ya jambo lile. Ni jamaa ya Clemwa Kioma nimeweka sahihi ikiwatangazia barakifu cha mama pia tate wao Nyamulio Dorothe. Na jamaa ya Mwendera pa Musenene, jamaa Mwendera pa Musenene Bosumba Malubo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Albert Katungo Mbua. Kifo kilimpata kunako hospitali kubwa ya Musenene siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Habari fikie papa Katungwa na Klete pa Buhima Butrete
pia ifikie marafiki wake wote, ifikie papa Jean-Louis Mwendera akiwa papu Bange, inspecteur Musubao Pakatia, jamote ya Nzori pa Maheru, pia jamote ya Mabonzo pa Kitulu. Habari fikie jama Kipasura pa Kimbulu na jamote ya Musongia inopatikana pa Kila ba Musenene, jama ya Kageni Pangane Filipo pamoja na Katsungi, pamoja na Katsungi Trema wakiwa pa Isembwe. Habari fikie jama yote ya Muhini pa Kasindi na fikie jama

Kilumbia. Na kisha misa, mazishi itafanyika pa Busumba Malubo. Baada mazishi, jamaa itakaa pakango Chemusenene kwa papa Alfred mtoto wake. Kwa niaba ya jamaa, Alfred Mwendera na Celeste Mwendera, Celeste Mwendera na Katungu wana Sanda, Katungu wana Sanda Roger, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha baba Albert Katungu Mbua. Jama Ferdinand Pabuhuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tatena shangazi wao Katsuba Mulamacha Emilia. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Aligonjwa siku nyingi, alikuwa na shida ya mishipa na alifariki. Wanajulisha kwamba alikuwa mke wa Ferdinand, mzee wa 3e age. Habari fikie wa Adventiste wote wa pale Butara, walimu wote wa Epe Mivea, na fikie watu wote wa Buhuma, watu wote wa Mmole na wakaji wote wa Buchira. Habari ni kwa jamaa Katungulu Pacheribata, jamaa ya Burundi na jamaa Kayenga Mwabinji. Habari ni kwa jamanga Hangondi Pabeni. Pia fikie jamaa wote ya Kinane Kitsuku na jamaa wote ya Mukweso Paviore. Habari fikie jamaa Nguo Moja wa Ngumbe. Pia fikie Victorine akiwa pa Kinshasa. Habari fikie wote wanaomfahamu kwa jina la Emilia Nya Emanuele Mao. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Buhuma. Kilio kinaendeshwa pa Marera. Kwa niaba ya jamaa mtoto wake Emanuele Mao na Victorine wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mama na tate wao Mula Matania Emilia.

kichaenda panzia panda mangurejipa. Papa kitengera pakamba u, habari fikie jama yote ya wasukari paluotu na pavikendi, pia fikie jama kasuri mukama. Habari fikie mujomba salve pakatia, na ifikie kanisa la bima pabutembo, sebe kaki sesi na kitulu, sebe kaki sesi pa kitulu. Jama mama de sanje na wote wale mujua, kuna ko poste de sante grasi ya fondasyon pa kitulu. Pia fikie jama yote ya musakamba pa marende. Programe ya mazishi, wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo siku ya tatu, tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya misa, baada ya ibada mafariji iliyosomwa nyumbani pa Isango Marera. Ni jamaa ya Kadenge imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kahindo Musubao Kadeu. Na jamaa ya Paluku Varengehya, jamaa Paluku Varengehya Chikado na mama Kavira Stella Muheria, wakiwa wakaji wa Koro, wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Wabote Pakavicheru, jamaa ya Nyamusuda ikiwa Pamuchiri Pakavuiri, na jamaa ya Vinoo, jamaa Vinoo ikiwa pa Avenue de l'Église. Pia fikie jamaa yote ya Mandove pa Muchiri, na jamaa yote ya Olivier pa Kabicheru, jamaa ya mama Stella pa Burireti, na jamaa yote pa Bubati. Pia fikie habari ya kifo cha ndugu, habari ya kifo iende pia wote walimfahamu Paluku Nzenda Fleuve, watambua kwamba hayuko tena duniani, alikuwa mkaaji wa Beler zamani. Mwili wake ulikuwa kilaza kunako morgue. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Matanda, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Koro. Ni jamaa Paluku Varengehya imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Nzenda Fleuve. Na jamaa ya Uwiki, jamaa Uwiki Uvoya Asa, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Semerita Kahambu cha Satamu. Wanajulisha habari ya kifo cha mama Semerita Kahambu cha Satamu. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, siku ya kwanza kunako hospitali ya Matanda pa Butembo. Habari fikie komunote yote ya wa komunote ya wa Alire pa Butembo na pa Beni. Ifikie wa mambre wa Ero, mambre de Lero pa Butembo na Beni. Ifikie ingenieur Udar pa Butembo, jamaa yote ya Kirima cha Satamu, na jamaa ya Toma Bahwere pa Beni, pa Butembo, pa Maboya, pa Kalunguta, Mangina na Oicha. Habari fikie jamaa ya Uyaki ikiwa pa Butembo, pa Bunia, pa Beni, pa Mahagi na penginepo. Watransporteri wote wa Axe Butembo Kasindi, Butembo Mambasa, na marafiki wote wa Butembo na Beni. Programu ya mazishi, wanajulisha kwamba makesha yalifanyika nyumbani jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kuropo Sabena kwa da bebe. Na leo tarehe 10 mwezi wa 6 misa mafariji ilianza na saa 3 kamili mpaka saa 4 na nusu kuna koropo Sabena kwa da bebe. Saa 6 na nusu mazishi imefanyika kuna kushamba la jamaa pa Maboya. Shika vema, tujulishane habari hii ya kifo cha mama Semerita Kahambu cha Satamu, na programu ambayo jamaa wanajulisha ya kwamba ni jamaa ya Uyaki ambayo imeweka sahihi, ikiwa julisha bara kifo cha mama Semerita Kahambu cha Satamu. Jamaa ya Sibulamia, jamaa Sibulamia na jamaa Kambumbu wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao ingenieur Nzanzu Sibulamia Muisa alias ingenieur Imbele Ondekane. Kifo kimetokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1 na nusu asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Dr. Kambumbu na wanani wote, jamaa Dr. Jerome Mubunga,
jama docteur Mumbere, pia wa collègue wote wa ingénieur, pia wa collègue ingénieur wote wake na wafanyakazi wa EPFAS, pia marafiki wote pa Butembo, pa Goma, pa Kinshasa na pa Beni. Mazishi, programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo siku ya tatu makeshi tafanyika nyumbani pa Kiabuiri. Kesho siku ya ine tangu saa 2 asubuhi misa itafanyika kunako kanisa Katolika la Kiabuiri. Saa 3:30 mazishi tafanyika kunako shamba la familia pa Kirao. Na saa 6 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kiabuiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sibula Mia pamoja na Kambumbu wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao ingénieur Nzanzu Sibula Mia Moisa alias ingénieur Imbele Ondekani.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
3: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopshisisme, mtu na mtu wake cha Sande Sande Mwisa ya Papa Maneno, tunakukaribisha mara tena kwa siku ya leo. Tumefika huko studio.
4: Vivian Munga, psychologue clinicien kutoka Centre de Santé Mwisa ya Papa Maneno.
5: Psychologue clinicien Promesse Kasuka.
6: Si Maska Matabishi Florida kutoka Kuyasi. Psikologi Monga Mkalai Florence kutoka kwenye masomo ya IASI Kambali.
7: Kasuta Mawazo Madeleine kutoka Fabe.
8: Psikologi Klinisiene Kiaki Mwakaoma Judite kutoka Centre de Santé Mwisa ya Kipapa Maneno.
9: Wenu mganga wakili Trofime Muhindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Mwisa Pamtanga.
3: Minister Lei nasimamia kipindi kwa siku ya leo.
10: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soeli tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiye kwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bowenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembera tuhulekerere.
3: Tunawakaribisha mara tena na tukumbushane yale tuliyozungumzia juma iliyopita. Psychologue Judith,
8: ndio juma iliyopita tulikuwa tukizungumzia mada inayosema juu ya ile ambayo tunaita la psychose au trouble psychotique. Psikoze ni nini? Au trouble psikotike tulisema ya kwamba ni magonjwa ambayo yanamkuta mtu na inamwacha akue mbali na yeye mwenyewe, yani haiko tena katika mambo ya kawaida. Yeye atakosa kama ni nani. Anakuwa mgonjwa lakini hata tambua kwamba yeye ni mgonjwa. Ni magonjwa ambayo yanakuwa matata sana, sababu mtu hatakuwa ataperdre kwa partiellement sio totale hali yake ya kuishi yama ya realite na monde, yani anakuwa sa mtu mwenye kukupe na monde. Na tulisema anaweza kuwa na difficulté ya kudistingue realite na yenye haiko realite, yani atakuja na kuelezea mambo unadhani ni kawaida ama ni ya haki, kumbe haiko vile. Na tukasema haya maneno yanatokana na nini? Hayo mambo utamkuta mtu ambaye anakuwa na hiyo ambayo tunaita trouble psychotique, ataonesha mambo mbalimbali kama vile mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na viungo vya mwili, ile ambayo tunaita hallucination. Yeye anaweza aona vitu ambavyo sisi hatuvione, anaweza sikia sauti ambazo sisi hatuzisikie. Na hapa kuna kuwa hatari sana, sababu yeye anaweza aona mtu, anaona kama vile ni nyama mkali ambaye anataka murarua, na nakamata kisu anaenda muua ule mtu. Yeye akizani anaua kama ni nyoka, sijui anaua simba ambayo itakia muua. Kitu kingine, wanakuwa na mawazo yasiyokuwa na ya haki kulingana mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na mawazo, ile ambayo tunaita madelire. Na atakuelezea mambo hapa, kumbe ni madelire tu, ni mawazo yake tu. Ha, hii ilikuwa parcele yangu, niliununuaka kumutu fulani. Ah, mui parcele huyu ashajenga hapa, kuko horo yangu inawekewa pale. Na ni mambo ambayo yanaleta matatizo katika familia nyingi sana, sababu ya hali hii ya kuwaza mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na mawazo ya mtu. Na utamkuta ni mtu mwenyewe anakuwa na tabia ama comportement yenye haikukua yake. Mtamkuta alikuwa mtu mpole sana, anakuwa na majitation, anakuwa yuluyulu sana. Ama alikuwa mwenye kuna kalme, mtamkuta sasa anaanza kuwa wa kusema mingi, anakuwa wa kuongea sana ama hyperactivité. Maisha yake ya sociale, utamkuta anapenda anje jiizole. Yale yote tuliyasema katika mambo ambayo yanaweza onekana kwa mtu ambayo anakuwa na trouble psychique. Na inatokana sasa na nini? Tulisema mambo haya yanaweza tokana na msongo. Wakati mtu anakuwa na misongo ambayo haipate suluhisho, ile ambayo tuna stress intense, u traumatisme psychologique, anakuwa na mambo yanayomsumbua tangu utoto hata, na anapokuwa nayo ndani ya mwili wake, kule ndani ya ubongo wake, inaweza kumletea kukua na hii trouble ambayo tunaita psychique. Mambo mengine inaweza kuwa ya kizalikio ambayo tunaita facteur génétique. Kitu kingine ambacho tutatambua, inatokana na wale wanaojitolea kunya pombe na vidonge vya kulevya ama madawa za kulevya. Wengine watavuta mapatexe, wengine watabeba magutka, wengine wata, yani dawa mbalimbali za kulevya zinaweza ingiza mtu katika ile ambayo tunaita ya psychose au trouble psychique. Na tukasema ukiwa na mtu ambaye anakuwa na hali kama hizi, unaweza mwelekeza kwenye kituo cha afya ambacho kitamshughulikia, sababu tusema maneno magonjwa haya yanaponeshwa, lakini yanachukua muda sana, sababu ni mgonjwa ambaye hajitambue. Sharti tumueleweshe anagonjwa namna gani, na hiyo itabidi wa psikologi wakue pale, wamueleweshe, wamuongeleshe kuhusu magonjwa yake. Na kunakuwa pia madawa mengine ambayo tunaweza wapatia ya kuweza kuwarudisha katika hali yao ya kawaida. Hiyo ndiyo maneno ambayo tulijifunza juma iliyopita. Asante.
3: Na papo hapo, leo tunazungumzia nini, psikolog Trofim?
9: Ndiyo, asante sana kunipatia neno. Kwa siku ya leo tutaendelesha tu kuongelea magonjwa ya akili, kwani magonjwa ya akili zinakuwa nyingi sana. Sasa kwa siku ya leo tulikusudia kuongelea magonjwa ya akili ambayo kwa kifaransa tunasema les troubles de l'humeur. Ni kusema kwa Kiswahili tunasema matatizo ya hali ya hisia. Ni kusema hisia ya mtu ndio tunitaka humeur. Hali yako iko namna gani? Kwa maana utamwona mtu hali yake yenye anaonyesha itakuambia ya kwamba ke huyu mtu haiko vraiment na hali ya mzuri. Tunaweza leta mfano, naweza muona mtu ataamuka, utamsalimia, lakini anaweza kukujibia na sauti ya chini. Oro wewe unajua ke ule mtu wakati unamsalimia anaweza kuwa na vicheko, atafurahi, lakini utamwona anakujibia kwa gisi wewe kabisa haukuwa na jengo lelelea. Na ile naonyesha ya kwamba hisia yake ishakuwa na problem. Na ndicho tunaitaka humeur. Na kwa hii trouble de l'humeur ama kwa hizi magonjwa ya kutokana na kihisia, jinsi tunasema mahali mbalimbali, kwa maana unaweza ona mtu anakuwa yuluyulu, anaonyesha hali ya kupitapita, utamwona anaonyesha vicheko midomoni, utamwona ni mtu wakati amegonjwa ataenda kubalabala, atafunga balabala, atapenda apige watu, kusema anakuwa na aggressivité, anakuwa mkali ama kumsezir. Nikusema ni mtu mwenye hawezi ikala fazi moya. Ile hali inaonyesha gisi hisia yake ishakuwa na hali ya yulu. Nikusema wanaita lamani. Na mwingine utamwona atakuwa kimya, hataongea, atajifungia kunyumba, atakuwa nasema ya shaka teseka, bo ye aliakompanya ka vingine kwa hii dunia, yeye vrema haiko le bienvenu kwa hii dunia. Nikusema anakuwa na hali ya kuvunjika moyoni, hali ya depression. Alors ile yote wakati inakuwa tena fazi moja, kuna kona wamoja wamoja pia wanaweza onyesha hali ya kuvunjika na hali ile ya kutokukamatika. Utamwona mtu kabisa iko mwele hali ya kuimba, atacheza, atafanya nini ambayo tunaita lamani. Alors anaweza kompine ama vile vyote. Leo asubuhi utamwona munaongea naye iko na hali ya huzuni kali. Lakini mchana utamwona iko nasema, iko natomboka, iko napigana, iko natukana watu. Alors anakamata vile vyote. Kwa maana wakati mtu ameonyesha hali kama ile ama mojawapo ya hali kama ile, tunasema kama ule mtu anakuwa na matatizo ya hali ya hisia. Kwa maana faso yake ya mawazo, faso yake ya kuona, faso yake ya kuajir, nyewe mko pembeni, mnaona kake kabisa hali yake haiko tena vizuri. kwa maana utamwona mtu mko naye kukazi, atafika ashavimba, hata basalimia, ataikala pale anafika kukiti yake anakuwa kimya, unakosa kama ana kuwa namna gani. Na mwingine mtamwona atafika, atawatukana, atasema, kumkomprendre ama kumsizir, inakuwa vremana na matatizo ya mingi sana. Ni kusema hali yake ama hisia yake ilisha badilika. Na kwa maana kabisa tulipenda tuongelee hii somo, kwani watu wengi wanakuwaka na matatizo kama haya. Alor, kuishi naye mnakosa kama iko namna gani, akumbe ule mtu ameanguka ndani ya magonjwa ya akili.
3: Asante psikologe. Tuende sasa ku makozi, vyanzo vya magonjwa haya. Promise,
5: tutaweza kusemea donge sababu za matatizo ya hali ya hisia, na kuna ma sababu mengi, lakini tutaweza kusemea kuhusu ma sababu moja moja za hii yabanita kama trouble de mer, va kusema kifaransa wanasema kama trouble de mer, va kusema anglais wanasema kama mood disorder, na mkiswahili wanasema waseme tatizo matatizo ya hali ya hisia. Na kuna sababu mingi za matatizo za ya hali ya hisia, na tutaweza kuanza. Kuna kwa ingine tatizo ya kwanza ni tatizo inatokana na kibiolojia, donge tatizo biologique, donge mufrase tutasema le cause biologique ya hii trouble de mer. Na tatizo ya kwanza muipwe inakuwa le facteur génétique, na sawa nasemaka facteur génétique, donc pale tunakuwa deja tunaangalia famille, gizi famille ina donc gizi famille, mtu kama anashiki namna gani katika famille. Mufamie mkekuwa watu wenye wanakoka na imere yenye iko par exemple niko triste, na watu piko deprimé, wanakoka toujours na wanakomba na jigunja, automatiquement na watoto wanazaliwaka nao vile vile batenekwa na batene hérité kuile nini, kuile imere yenye wa familie, swate papake, swate bazazi yake, swate tati yake ana manifesti yaka ile hali, na mtoto naye anafanya nini, naye anaprofite kuile hali, naye anakuwa tushuru anajigunja. Njoo mndaka aona watu mtamkuta huku atai kwa nafasi kwenye huko watu wenye kuko furaha, mheto atakuwa anajigunja. Na ile tumeita donc ni moja kati ya matatizo ya sababu ya nini, ya matatizo ya hii hali ya hisia, yani trouble de mer. Kuna kuwa na zingine tunakoka zinakoka hereditaire, ngizi nimetoka kusema katika familia. Kuna kwaka par exemple hali ya familia tu watu wanakuwa na wanajigunja, wanakuwa na imere yenyiko triste, donge wanakuwa deprimé hata ikuwe, ngizi nimetoka kusema kama ni donge nafasi ya fete sote ya raha, na watakuwa na wanajigunja. Kuna kuna ingine sababu ya hii trouble de mer, kuna kuna ingine wanaita mkifaranza déséquilibre neurochimique. Katika hii déséquilibre neurochimique, hii mwili yetu, hii servo yetu inafonksionaka grase ya masubstasi za mingi, na ile substasi opea apele par exemple substasi neurotransmitter. Na hii tuwekwa na probleme katika hii neurotransmitter, nayo inapashwa ni donge nayo ina andrinaka inachaka mtu anaingia katika hii matatizo ya hali ya hisia, yani mood disorder kwa kusema anglais, na kwa kusema kifaransa ni trouble de mer. Na yengine sababu ya hii matatizo ya hali ya hisia inakuwa maladie neurologique. Na mtu anafika kama mwiki wangu ya kupata hii matatizo, njoo senye par exemple alikuwa na probleme, alikuwa na mamaladi neurologike. Na ndaweza kupana mifano, yani example zimwazimwa zenye zinachaka mtu nyiko na hii magonjwa neurologike. Par exemple kuna kwa mtu nyiko na epilepsi, yani kifafa, ni mtu mwenye hainekuwa na furaha, kwani wa mingi wanakuwa abandoni par les gens. Tando mtu asema ukona kulia kuchibakulia kwa peke, tando mwingine watasema waseme usikuwa na shinda na CEO, usikuwa na lala wanamupa, sangapi ule mtu atakuwa na imere nyiko mzuri, na ule mtu atakuwa tu na imere nyiko nini, ya nyiko donge atakuwa deprime, atakuwa donge mtu mwenye iko na imere nyiko trist, hata kwa na furaha hata siku moja. Lakini mtu par example kuna kwa na mwingine mwenye anakuwa na ugonjwa tunataka mo AVC, yani accident vasculaire cerebral, na mtu nyiko na hii ugonjwa naye haniko na imere nyiko positive tu, anakuwa na imere nyiko nini, anakuwa na matatizo kuhusu hali hii ya hisia, donge yani true anakuwa na matrouble di mer. Mtu atakuwa toujours a tristesse, hata unashaka sura ya mzuri tu yenje ule wa kuonesha donge matatizo, hata muongee kitu cha kuonesha furaha ye hata cheka ta, atakuwa tu na vile ile magonjwa yake nishaka mtatiza, donge anajikutaka ke ashakafika kumwisho. Unakuwa na ingine sababu ya hii za matatizo ya hali ya hisia inakuwa le facteur hormonal. Na kwa hii ma facteur hormonal, par exemple tuteneka mata donc influence émotionnelle, unakuwa par exemple nuko fasi parce que kuna waka kuko ma emotion, ma type za mingi za emotion, mais mtu olia manifeste quelque part kwenye kuko vitu vya mzurumuze a manifeste emotion yiko positive yiko positive, mais atenda manifeste emotion par exemple la colère, atakuwa mtu tu anakasirika, atakuwa mtu waku waonesha donge imere yake inaonesha ke ni mtu mwenye hana haiko abone sande. Na kuna kwa na ingine yenye unenda una mtu kuna kwa hii trouble de la thyroïde, na hii trouble thyroïde nayo ni trouble yenye par exemple mtu anakuwa na goitre, donge katika shingo kunaoka ya saa kitu kinavimba mshingo, na ule mtu yiko na ile yiko na ile trouble muile mui mahormone naye hainekuwa toujours na furaha, kwani anaweza kusema iko na pita watu biko nasema kuhusu ile goitre yake, kuhusu ile donge liko kulinakuwa katika shingo, na ile nayo ni moja kati ya nini ya masababu ya matatizo ya hali ya hisia.
3: Merci beaucoup promesse psychologue kuongeza.
9: Ndio, yenyewe tunaweza ongeza, tunaongeza vile grossesse et postpartum. Nikusema wakati mama anakuwa na mimba, nayo pia inapimaka kujue ku imere yake ama kuhisia yake. Tutamwona mama anaweza kuwa na mimba, ataonyesha hali kama wanasamaka kulata na vingine vingine, anaweza chukia bwanake, atachukia watoto. Kuna kwa kata na vingine vya mama, wakati anakuwa na mimba anafataka natoka na mshambre anahama, lakini siku atazala anasema ninarudia kwangu. Wale nawaza tunawaonaka huku na huku, ni kusema ile inaonyesha ya kwamba hisia yake ishafanya nini, ilisha kuwa perturbe, ilisha vurugwa. Probleme ni nini? Mimba. Wakati mama anabeba mimba, mwili yake haitumikake sawa ilikuwa natumika wakati hana nini? Hana mimba. Kwa maana tunasema mimba inachaka mama, imere yake inashanje. Mama amezala, iko muvire kwa kisi tunasemaka. Na ile hali vile unaonaka mama pamoja pamoja pia wanafanya nini? Wanabadilika juu ya ile hali. Na kwa ile tunaongeza sasa yengine, tunasema menopause. Ni kusema wakati mama hazale tena ama mama hawezi beba tena mimba, vile vyote vinajua kakunini ku fonctionnement ya akili ya kwake, ama sirtu zaidi sana kunini kuhisia, donc sur le plan émotionnel, vile vyote vinafataka vinashanje. Ni kusema hali ya kutokubeba tena mimba, mama anakuta ke mayai juu wakati wanasema menopause, mama mayai yote nafaa nini inamwisha, ni kusema mwezi itakuwa napita hata kwa naona tena vyote vinye vinaweza pitika kumwezi kwa ule mama. Mara moja vile vyote vinashanje, vina perturbe hali yake kunivo ya kihisia. Ile njoni tu ninaweza ongeza kuhusu vyanzo mbalimbali vya trouble de l'humeur. Asante.
3: Alors tukiendelea na sababu za ugonjwa huu ambao tunazungumzia leo, trouble de l'humeur, tunafika kwa Florence aweze kutuongezea tena kuhusu surtout zile makoze psikolojiki.
11: Yani, aksante kwa kunipa neno tena. Tunaendelesha na neno zetu, yani koze psikolojiki. Tunakuwa na faible estime de soi. ni wakati mtu anakosa kujitumainia yeye peke katika societe wala katika jamii. Tunakuwa na difficulté à gérer le stress. Kuko wakati mtu anashindwa namna gani ateza zuia mafikiri mbalimbali ya matatizo lake. Tunakuwa na traumatisme psychique. Ni wakati mtu anayo shida inayemsumbua akilini, inamsumbua kila siku. Par exemple, atakuwa mtu ashamkwaza, ashamkosea, kila wakati anakuwa niko namsumbua ile traumatisme psychique. Tunakuwa na deya. Wakati mtu anakufisha, zile zote zinamsumbua. Kama nakufisha mtu mwenye ni wa maana sana katika maisha, mzazi, wala tu mtu mwenye anapenda sana, ile inamsumbua akilini sana. Na kunakuwa na échec scolaire ou professionnel. Ni wakati mtu anashindwa masomo, ile inamsumbua kila wakati, kila saa, anashindwa kuielewa, anashindwa vile namna gani kuichuguliwa. Kunakuwa wakati mtu anashindwa wala kazini, anashindwa wala kukosa kazi, naye inamwafekte, inamsumbua kila siku, inakuwa moja ya tatizo ya psikolojika. Kunakuwa violence physique ou sexuelle. Ni wakati mtu anayenyanyaswa, anateswa, anapigiwa bila sababu, zile zinakuwa moja ya tatizo, inakuwa moja ya tatizo ya psikolojia, inamsumbua kila siku. Wala wakati mtu anabakwa, par exemple ba mama anabakwa bila sababu, ile inamsumbua kila siku, inakuwa moja ya tatizo ya psikolojia.
3: Alors, tukiendelea, Florida, unaweza kuongeza kuhusu hasa sababu zinazotokana donc les sociaux et environnemental par rapport na ugonjwa trouble de l'humeur?
6: Asante kwa kunipatia neno. Mimi nakia ongelea kuhusu masababu ya msociété na ya mu environnement ya kutokana na watu wanaotuzunguka ama na vitu vinavyotuzunguka. Ya kwanza nitaongelea ku pauvreté, yani umaskini inaweza ikatuletea matatizo, kutupatia mawazo, msongo wa mawazo, wakati wanaweza kuambia katika familia kuna shida inaomba utoe mchango kidogo, na una wewe katika poshi yako hamuna kitu, kwa maskini hautaweza kutoa hata kidogo. Hiyo inaweza kukupatia msongo wa mawazo na unashindwa kutoa, inacha unakuwa na mafikiri na unakuwa na maimere zenye haziko mzuri mbele ya watu. Ya pili, taongelea kuhusu shomaji, yani ukosefu wa kazi inaweza kutuletea mashida mbalimbali ya matrouble za maimere. Ya tatu ni isolement social, wakati mnaweza kutenga mtu katika societe inaweza kumuletea masababu ya magonjwa. Ya ine, taongelea kuhusu conflit familia, ile ni wakati katika familia kuna ma probleme ama magombano, inaweza kuleta shida kwenye akili. Ya tano, taongelea kuhusu consommation d'alcool, swade ya madrogi. Wakati mtu unaweza kuwa na kunya pombe mingi, inaweza kuleta shida kwenye akili zetu, na madroge zinaweza kuharibisha mafonksionema za akili.
3: Ile trouble d'humeur, ça veut dire que si mlisikia psikologi na iko na explique comment ça l'introduire, kila mtu kuna namna yake ya kuwa, donc njo kukua ya kila mtu. Donc ya nomu ndo wakabambo, oyo, atata kusekera, ya lechendo. Oyo ama kusekera, ewa nkana ya tengwa nevi. Sesol, nongi njo kukua ya mtu. Alo kuko sainye, mtu anakuwa gisi hazoe kukua. njonye tuko nasema mo ile trouble d'humeur. Sasa huyu nawe rerise kwa hiyo mnaweza hata seka. Njo mko nasikia zile makoze zote zenye tuko na taya pale. Zenye zinaweza gusa kukua ya mtu inageuka gisi aiko anazoea kuua. Njonye tuko nazungumzia kwa leo. Sijui kama par rapport na hivi vyote vyenye tumesema psychologue Madeleine nini njo unaweza leta kwanza mpaka pale kama kose kashauri kwa watu wenye banatufuata.
7: Asante sana msikilizaji mpenzi mahali pote ulipo. Tunashukuru pia hao wa psikologe wote ambao wametuletea mashauri, kwa sababu akili yako ndio utajiri wako. Na ndio maana nimekufuatana na yote ambayo tumefunzwa hapa. Mimi nimeona kwamba tuweke mazingira yetu mazuri sana. Uwe mmoja wa kuchangia afya ya akili yako mwenyewe, kwa sababu ukiwa na afya kiakili na mwingine utakuwa umemsaidia. Wakati wewe mwenyewe unakosa akili, mazingira wewe mwenyewe umeyaharibu yatakuzuru kiakili na utazuru pia hao wanaokuzunguka. Ndio maana katika familia, katika kazi, shule, sokoni, mahali pote tulipo, tuweke mazingira vizuri ili tuwe na afya ya akili. Ni hiyo ambayo naweza kuletea msikilizaji wangu mpenzi.
3: Lakini deja kama mnaona na vitu fulani fulani ya kuweza ambavyo vinahitaji msaada, mnaweza kutukontakte na kutufahamu tena zaidi kuwasaidia. Sisi ni
4: Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno Munga, inayopatikana pa Mutsanga ku quartier Kalemire Selile Muiti, kutokea ku podi cinquantenaire unakontea pepre 5-6 metre ngambo ya chini utakutana lupango wa manjanja na pankarte na inaandikiwako Centre de Santé Muisa. Ukafika pale utajieleza mzuri, kuko tunakuwa hako, tutawachunga, tutakusikiliza, tunakuelewesha na tunapima kukuoriente selo probleme enye ilikuleta. Na huko Beni tunapatikana kwenye quartier Butsili chini ya concession ya wasomsioniste, juste après masomo presse de la paix. Unavase kidogo unakutana pankarte côté droit, kuna kwa pankarte ya hotel Hewa Bora, njo deuxième parcelle pale utakutana nyumba ya mbao inapakaliwa na rangi nyeupe. Na huko Kirumba tunapatikana kwenye quartier Kaote, yule ya biro ya sous-division. Unafika kule kote, kuna ndugu na dada zetu watakupokea na wataweza kupokea seloma shida zenye unakuya nazo, wanakuongoza na utarudia unasikia unarizika. Kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia 19:30 mpaka 20:00. Na kwenye ngambo ya simu tuna mkatutafuta ni 0978 93 36 68, 0978 93 36 68. Hapa ni Vivian Munga, psikologi klinisien kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Mane.
5: Hapa ni psikologi klinisien Promesse Kasuka kutoka Kufabe.
0: Hapa ni Maska Matabishi Florida kutoka ku IAC.
12: Hapa ni psikologi Monga Mkalai Florence kutoka IAC Kambali.
7: Psikologi klinisiene Madeleine kutoka FAB.
9: Mganga wakili Trofime Muhindo Mbaye kutoka kituo cha afya Mjisa chake Papa Manini pa Mtsanga.
3: Asante sana, mnafahamu kwamba tulikuwa pia na Judith. Tunawashukuru.

0: tu as dit comme on est venti, tu as akatambi kama vihika, tu as dit mbalimbali, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que studio, as dit que tu haumana.
1: Joachim Kamate.
2: Dit
0: que tu as dit que na embere tu ingere tu kana yekumia timbali mbali koyo jandie tu kayenga to tukakani ukuti omoyenga abya labire
2: inga wasinja omoyenga yabya ya labire to abya tukakangania abahulikirire obulinzi wa mali omuchikundi
0: liyo
2: kwa ujumla tukabwa tutihali mali watu mali vitu mali pesa mali wakati na mali informasio tukabwa tuti
0: habari
2: mbalimbali katika kikundi na hivyo mtu wabwa tuti hivyo vikavya hivi katu watika ya kotivu ere menye chikundi nga chika mwala
0: chiti
2: mtu wabwa tuti echo machamabi buloku hivi mukane ayambu wa manduwa baba liputuputu mtu wabwa tuti iwe ya omumbuleni mali watu itu aminya tuti fulani aholiri. Kwa yana mwajikundi ya bandusi
0: wa ita mwenyengo kwa aholiri.
2: Kuti yengo kwa lwere. Nibuwa mkuti ni yabiyo mwavole yo. Mwamu na mseka seka na kuti wa uwezi helikabini. Mali watu ikare baye sosiale ya bandu. Mtu wa watu tukumbe sosiale ya bandu wanami nyoto. Lebe shalisha hikaku ireje. Kuti lebe shalisha avri zembea. Ni chichichi kare kini ya zembea. Nibuwa mkumu wali watu. Echo ni motere we chikundi.
0: Ndio.
2: Mwangana irevendu mwaira na manyumbe mwaira naji.
0: Mehati abantu.
2: Abantu abo batre bio mu social eh lingire nene aziro ne meiwene. Chikare ka ejesu ya bantu iaka. Nero kuke aya utoko makone mwaira bande bantu.
0: Na ubu mwa
2: chikundi chabya cha bantu bahi abai. Ukai ko mu chikundi na unashi ye na ingabi ko mu chikundi
0: mwale nole. Ngali muweni.
2: Na ini limweni nero cheche katuma utitajere. Mali watu ondeke ukea yomobole mwaka unauti ya wafanyikazi kutu unauti ya vana memba vahi ya vahi vosana abandusi valita nzo mutie owe uka jire mwabani mutu wabu wako materiali mutu wabu wapaka mate mwana wako choko kutibu waka watino erisika sika nyomo chikundi leka tumimu wale vya nebyo mwabere yihandekira kune chikundi mali uvetu na mali watu inalindwa kwa maneno
0: ndiyo.
2: Kwa kuhandikwa imwaminya mtu eno ni study mtu wapo tu mundu amavisele wakavere ine anaminyanga kile mabotalabo we missioni kutse obwe chibu wacho tukatu kasebamu mtu wapo atote omundu amabiholi akumbe twanaya yo nembe si mtu alengo kwayo mupahali yeyo kumbe mwanatasha lirana mtu twamale vyembe na sito ndisha tukatoka tubye tukaira tuti mtu wapo atutomo Yesu Isi waso kongola bandu kuti isi wale tumu bandu mwembarangania kundi hania baongozi wale bi akakutsotsoma yatsa na umwale bi secretary mwana handikire bi nero ebi batashabalire ndambi imwatala okolengo eyo muleko nero omwecho mutu abwabe nene tukabwa tutino na bande banalaire okwibi mwanga na luhukani mu mibiri kundi eribe abandu iwe ya omundu akatumikisiba wanga nani utasha yeyi utasha irauti nechoche kana tuma omo Yesu ya mali watu ichana tuma na bandi bazofika neruwa biuka ibo uti fulani ya berebi ya muzembe neribu wanga na irenda mi eribu uti shari ni pali ya kitu kute chikundi ya kabia nga
0: shato menecho
2: Yesu ya iwe kwe simu wata kwa merira yondeke nibu ambu omochipindi chimutu wale vya ngoko esosiale ni chindu eche katu mabangu iba tasha hii hiro kumubiri uwele vya iba nganalinda nevendu evyo mwole nabi kunde mtu tae kolandeke eche chikana tuma ogole mungini yalimuini eche bakuli ni henga nacho ni eche chikundi neru wale vya evendu vya mabishaba huwako busana ogole mundu akayongoza omochikundi
0: wasinja kwa janduka tuvucha omatumina mtuatu kakanyako omocha kasatu cha chalavire tuwele na mcha mwle wire nga Thomas anandandaya hembeni
2: inga wasinja mtu wala ira abahulikirire ereba wira evi subukire evi utukabibu omoyenga ya lava niru abatukwama na batatu kwa mabama biwe chifupi.
0: Ndiyo.
2: Omo chiro cha munagwiri. Mutu wabu watute hali mali watu, mali vitu, mali pesa, na mali wakati, na mali habari.
0: Ndiyo.
2: Nero mtu wabuwa oko mali watu mm-hmm. na mali vitu.
0: Ndiyo.
2: Na bebe kita shakurakurana, tuka tangirira numushundambi kutse numu mahabari.
0: Ndiyo.
2: Kundia mahabari, akende tubu ira, chicho tuute kuna chinachi, mm-hmm. nachi ino umu mahabari au limuchikundi.
0: Ndiyo.
2: Nero tuka tangirira echirimbere, tuka buwa oko mali pesa.
0: Ndiyo.
2: Itwa ira oko vendu ebyo twana hulo moyindi yenga.
0: Ndiyo.
2: Itwa na bwa tututute eche tabu eche rehandekamu amakuta wetu.
0: Ndiyo.
2: Tute oko makarne wa maaveki.
0: Mm-hmm.
2: Tute oko makarne kutse tute oko kese ruje.
0: Ndiyo.
2: Tute oko chindu fulani
0: mm-hmm.
2: eche toka handikamu amakuta wetu.
0: Ndiyo.
2: Me iwe ya mochikundi oyuka vikiribuku eri ya makuta
0: mm-hmm.
2: ambo shetrasa.
0: Mm-hmm.
2: Kuti eribuku muri ya shia loko biru na rotuwa vere volari.
0: Ndiyo.
2: Na onde ni aso mochikundi ni ya watu. Ndibu nje nabe nabele heve dolari. Eye kotiza sui ye chikwembe.
0: Ndiyo.
2: Nero sini ya shi.
0: Nga sire hayero, nga sivikuru hayero.
2: No yu ande kati, ah, muna langiranga muwa mba duzi mili.
0: Ah.
2: Neruwe ya, duzi mili, neve dolari, vya mabibi ya kubitafauti.
0: Ndiyo.
2: Onde ati mwalangirango nga mafra.
0: Mm-hmm.
2: Ejeso ya makuta siya mabibi ya ho. O mwanamembo yo ni o mo resource imen shaka hetrana
0: mm.
2: nero shake ndivi ati abani bibi
0: mm.
2: nero kana ta shakutuka yo mchikundi cha echo ni chikundi cha bibi
0: ndio
2: iwa naira ne chikun imwa naira ne chindi chindu echika sheria ya makuta
0: ndio
2: tukahula mo bode surti
0: ndio
2: wabe abera bandu mbulini makuta
0: mm.
2: kumbe wana ibo wana minya ahoba masinyi
0: ndio
2: bo kiongozi ama heka $20 na ini ya kubura ini ya hiko mkooperative umba owe saki mbili ya mzere uwa mwa uti
0: ni
2: mkulu mwakanye kalakalako kutse iwa hambuli ni mfanya kazi wa makuta sana ni kofiasi uwa mwa umbuli ka mwongozi neruwa mwa osimu atahandikirana neruwa kaya hola
0: tukasha minyirukuchi
2: kukasha minyirukuchi neruwa tukuro mochikundi uti ha ndiyo yawabia ibigiri ya maguta unye huliri. Nero niribuku rire henu.
0: Ndiyo.
2: Tutale vyo kwa mwanduwe ribuku. Nero kumbe tuwanaira ama bo de sorti de kesi. Mbuli ni kiongozi na anasinye.
0: Halu activity fula mitabi ambasho sendo kumewa na mnyambu. Motu kali kisesi nga.
2: Motu kama ula mutere, motu kaa eratuti ni mali pesa.
0: Ndiyo.
2: Ayosi iri kukufiasi.
0: Ndiyo.
2: Nero ituwanaira ni bo dandre.
0: Ndiyo.
2: Hania makuta waki ngirumo chikundi, mwote ya kadepo kenyo, yoyo vane mtu himbira masandre de kolekte, akendi shingirie shosendre. Nero mundu waka shandre poze, iwe ya mba, akatutu wako
0: yuka,
2: akokali hobure, ikosi kalere hirawe. Neruwe ya, boda andre, neruwe ya muka mtu, andre po hika higira, sutu wata hika, omu makuta, awangali misha nechewanzi.

0: Nero kusena marelevewe bange mubatuwa nerao nero evi ndubyo siyebio kumbe tuwa minya eri eri hiravyo kumustari. Itu waira makarne amaresi.
1: Mm-hmm.
0: Uka heke chindu kumbe wako kese noko finasi ba minya revi ya vire heka chindu chino.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo rere ini ale heracho kuti amakuta wana.
1: Ndiyo.
0: Buluka visubuli ya lukuta. Ulimufanya kazi ukabisubuli ya lukuta lomo kese.
1: Mm.
0: Kumbe wanakuha. Aka resi aka kaka ngana ngoko twamabepokera makuta awali asobola kuts twamabirawe livre de banque iwe ya mbulini chi registre mwaminya muti omwaveke ya lava mtu ingiri asenga mewa kwa mtu muretresho ni nabashi ngende ya handeka na bihikeka na usini na kulangira tsongo ndo amabili hedemili na upapa fulani ndo amabili hedemili erongisha completesho mukama shasa mbinu watala eba tandika makutai. Ukata shasa, ini yaku
1: kukia tu,
0: yabi atarehe ngapi, atina usi uchebu kire, neruwa makuti ni
1: atarehe. Ena yenda chitia chiti.
0: Choche kaka tulavandu vomo chikundi. Na chende, itu anaira na mafaktire, itu anaira tuti, motu ka livrevenga.
1: Ndiyo.
0: No yuli alehera wakundi, isi tu atuka herirania, hakana ira na nejesu ya mali, pesa.
1: Ndiyo.
0: Avandu, bakata merahao.
1: Mm.
0: Nerini akubirate nini mwendeni eye chikundi nerini ashakurehera shomubwa
1: ndio
0: amali ejeswe ya makuta ikabe ya mabehera
1: ndio
0: kuti uwe yabandu ibabe mu chikundi valiwa kundundi yabo
1: ndio
0: neruwe ya munauti ya makuta wangalimisha mbulene ni nirimari
1: yenyu
0: iba kwamba ha hatusha henda kuryo kutse nerimwa tsele ya makuta imatsele ya makuta no munye makuti ni shabeya kini bata amakuta simutra limisha simutra ira mtu ni wambu ejesu ya makuta
1: ndio
0: ni chanzo echerebia ebikunde bakavana mtu anapo atuti omosera tukitira tukate kadesa desa
1: ndio
0: me iweya twabi watuti tukia tukahane kurukuru ama ndi twabi hika kobo amakuta ni ine pacheka echo cheka katulavandu bomochikunde leka omba obuli mundu okwale wamabi uchina uti deni echikundi isi washa hola e unautreyo uyitune ubioka tola mu mile mile cha kwenye bakisha kwa mbwa makuta wetu anayayo mu dolare ya hao merera
1: na wakati wa mbendebendi
0: me usha ba explique na ruwa babo rutino si nianzire ngayo momolero amakuta no ni nekala ka bandu banene ne rukumbi twaminya amakuta yongo ko wakana katula bandu nerika lya bandu bombolera
1: wasinja kujanti ukatukangania ngoko emiatsi angalia ndwako mukatikati kichikundi momungulu tukakana yokumatsi olusende omukatikati akibikundi tulemo mushakulwa kamate embere utu were omwatsi were tiye endambi omukatikati kichikundi twasingo nganera chinyati umechoka tumeka ukubikuja ndi amabibu ambena
2: wasinja ukanisubya kwetinywa injangandre homeria chama lokubu wako eretunge amali awe chikundi resource financiere
1: ndio
2: chikundi kwenda tama resource walemo rijere okanene awande abantu bakana ulikererao lakini kwa mbo resource financiere babo ni mundu osi akona singo kutunga kwa lape kusija horekerere resource financiere yabo mukese ngamresenga he mukese mfaranga msika kwa setre kazi yayo mukati ke chikundi ingata kiro mereti salary atali livre de caisse atali boda ndre de caisse atine bo de sortie de caisse
1: ndio
2: ebomba bisatu ebi bekambalana ukasunga so complete kumbe livre de caisse
1: kumbe
2: mama udio musere
1: ndio
2: Wani kwa mwiliwa daikasi wa mungu wa mtseri yule 5 saki. Mwotu kwa mwiliwa saki ya $5 yunu mtuwa mingi la 5 saa dolari. Wani kwa mwiliwa daikasi. Aho na aho kumbe boda ndre daikasi.
1: Na yu
2: ya luya guwa. Yitutuwa mingi la mwokese yetu mwa 5 saa dolari. Na rukasu nga mwikundi mwei. Mwako ulo mtseri 5 saa dolari mwiki ngro mwichikuna mandi kwa mwiliwa daikasi.
1: Shatani kumu.
2: Apre ini semene. Apre dati ende da kwa ende dati. Ibu ningire safranga chomo boda ndre de case rob langa mba fanya soko ibiri
1: kutsengara
2: soko ngi
1: kwa mu mota fanya ni sortio mutsero wali ulaye ile uki complete bodi sortio mutse
2: ebrenge kutsene munene bo mri bali aula bali arangura kwa mfano. Acha fanga sema mulisa mara mulifredekese sikarangura mutsere.

0: Tia vitungwe.
1: Ndiyo.
0: Mama yara ngura vitungu kama ni toni ngima. Mama yara ngura inga mil dolar. Ilifu dakisa mbi kangania ke, mil dolar imolo mokasa yetu ya maule vitungu.
1: Ndiyo.
0: Kumbende bode sortina yo, iye lota, omo so, tuwambi sortina omo matubuku yetu netu, mwe mil dolar.
1: Ndiyo.
0: Omo date ngimelera. Ndiyo. Ndiyo mpo madukimaya, I can't get a little bit of a Chuka mini buli yao tini kano kwa ukwishere
1: Mali ndrami
0: Mali eshondrami Eske shondrami, no, nabote kekwe
1: Kutse,
0: kutse
1: nichi
0: Shondrami Ndambika nabote ke, omuli ezereyo nkwa betole
1: Ndiyo
0: Ngana leta example ya mama kwa funa ni Nimura nguri
1: Ndiyo
0: Aka ule Akara ngurabete vye vesholape Vye chisalala
1: Ndiyo
0: Ukasuma mama mina bokuwa subui, ekasi yokuomba ni yara mojawapo beki sala le. Mimi mama akawatera, siana problemi usi yusumba sa akawatera. Nukasuma subui akaboka, atuko mengine tukasumba katole, inehawa ni swaze, inehawa watakanda mulere. Akanda bika, akapika wali kolisol, akapika wali sol. Ina lua hapa
1: ame watu kwenye
0: akaribu lua baadhi wanza chakacha biyo mtafu gima kafagiyo ngafagia kani kacha ba bana chetole chetole inokoliko kumbe kacha mama bebe akaribu usaka nda kafagiyo kani kaya usumo mafika akatasha bata kusulubira mulere na ukasunga usama mama kwa poko poka pesa la programme ukasunga saa tano ya umi kile chama parcel Na biti vya chisalala vya shombe shombe la pionu mule chisalala Kumbika vya duzera ma viko masoko kusangwa piko yolube
1: Ndiyo
0: Na nukua sungwa mama nubuki metaksi yuko duzera Ngaya rongula biti vya chisalala Na nukua hike vete ya vete huwai
1: Ndiyo
0: Ini asovula vote la vete
1: Vya la vesa
0: Shama vili taksi
1: Yoma kwa buu
0: Yoma kwa buu ya mabenda lere tu Shama vusa chofranga
1: Ndiyo
0: Sipusa na nachi, maka chere ndambi iwe, yomuhan. Yomu ndambi iwe hii, si chere vota eke.
1: Ndiyo.
0: Na chikale kitu wabiro kwa ndambi, vota eke, umukati, akechikuwa.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Umandambi vota eke, kumbi umu maisha wawo, umukati kechikundi, kucho umukati ka maisha wawo binafsi.
1: Ndiyo.
0: Iwa wabiana waba kaho lamo, kalendriye desaktivite.
1: Aha.
0: Kumba ya labure ya kalendari, kesho kwazi shawo.
1: Mnyote chiro fulani.
0: Chiro fulani,
1: saa fulani,
0: saa fulani, kumena kula kazi fulani. Asa ule watono sita, kumpe na, ina voke ya ngasi ndoko sambili. Wamete ngote, wamete ngote ngasi ndoko sambili. Tuku wana ukai kasuka, sungote sambili kahika.
1: Wavarantula.
0: Ndikazi yoyo, siko mamewa sambili, ume moto, na ukai ndoka randa ya ukaya.
1: Ndiyo.
0: Na ukai ndia soko, kwa neneye nayo, na yuka ya ronda yuka ndia tu minyomo soko.
1: Ndiyo.
0: Okay, so vula. Kwa mtu sunge kazi, ni kazi kani kwenye sofranga, kusangu muka isi misayeti,
1: indambi kuwao.
0: Omoka tikeria isi misayeti ndambi, tuwamo tukumbe wana kalendari kimibiri yao, kumbu watenga warari di travai. Kwa hivyo lukubwa ntaha, ukasunga mameni avoka.
1: Shawote.
0: Shawote. Hiteja hekeke mwansubuhi kabo kisha isha na programu. Haliriri ya vendu kumbu, anea wanda, bo, seka hama vya karasa. Mea vendo, hito mito ngenambia riri ya vendo, chawaza stivi riri, imiba seta agoropua, kumea zumba chetole. Na suko sunga sawa atata tenge, orere miviriye hii, yase kamida chenda mtuwe shosi, nebele ndoko na mtu njibu si,
1: yuvenda,
0: chikia chetia. Umuka tika litenge miviriye hii, ukana sunga zaidi sana tulipa kulema, na suko litenge miviri yao. Ukasunga, hava andabake manatu tenge kalendare kao. Ngafano tukali mafitungwe chepese ukumuzi wa tisa baba journalist.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na rukwa sunga sunga mkulema fulani. Chela tenge mibiri yewe sauta kalendari. Hapa ndibakato leko ukumuzi wa mnane kwa hao. Ina namu kwa leve. Mibiri a disorder.
1: Ndiyo.
0: Hapa ndibakato leko. Akabaka mkumuzi wa tisa ukumuzi kwa hao. Iba tukia retro.
1: Ndiyo.
0: Owe kama kama lakendo mkumuzi wa tisa. Iba tukia reher. Mekusa sunga mkulema fulani. Sia tenge mibiri yomo. Mibiri yewe. Ibika bila manda baka baka tukareti, na ingani ndo makwa bitsungu. Ibo maka tukare yatwa.
1: Kibo kilandambi.
0: Nero waka yatwa, muna wire, kumbe na moncha, atakumbe ali

0: wasikilizaji wapendwa, karibu katika kipindi hiki cha afya. Kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikishirikiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya. Kwa siku ya leo tutazungumzia magonjwa ya kirusi cha Ebola, magonjwa ambayo yameripotika mara tena katika maeneo yetu. Katika kipindi cha leo tutaelewa ni nini ugonjwa wa Ebola, namna gani unajitapanya na vile namna gani tunaweza kujizuia kwa ugonjwa huo. Katika kipindi hiki mwalikwa wa siku ni Dr. Pablo, anakuwa mshimamizi wa Zone de Santé ya Butembo. Pamoja naye tutaelewa ugonjwa wa Ebola, hasa 17e epidemi ambayo inasumbua maeneo yetu kwa sasa, yalianza wapi na namna gani tunaweza kuzijuia na magonjwa kama na haya. Dr. Jambo.
1: Jambo, journalist.
0: Ndio, unakuwa medecin chef de zone de Butembo, unaweza mara tena kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Asante kwa neno. Mimi ni Dr. Paluku Luanzo Pablo, msimamizi wa Zone de Santé ya Butembo.
0: Kwa uongozi wa kipindi tunakuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja
2: Julie Voya tukiwa wapasha habari.
0: Huko nyumbani, wasikilizaji, mnaweza kututumia ujumbe kwa kuhudhuria kipindi kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
2: 09 94 51 05 50. Ndisema 09 94 51 05 50.
0: Wasikilizaji, kwa namba hizo mnaweza kutuma mesaje zenu, mna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola na mtaweza kupata majibu hata katika vipindi vinavyofuata. Nilisema ni kipindi cha afya, kipindi ambacho kitazungumzia kwa siku ya leo ugonjwa wa Ebola ambao umeonekana upya katika maeneo yetu. Kwa siku ya leo tutaelewa ugonjwa huu ulianza wapi, kwa sasa unafikia wapi katika mji wa Butembo na kando kando, na namna gani tupashwa kujikinga na ugonjwa huo. Tukianza na we daktari, unaweza tuambia kifupi kuhusu ugonjwa wa Ebola?
1: Asante. Kwa kisi mnajua, haiko mara kwanza hii ugonjwa wa Ebola inatufikia huku kwetu. Unajua ni ugonjwa wa nguvu sana, hatari, kwani inaua sana kama atulinde yeye, tunaita makanuni zinaopewa na wanganga. Ni mgonjwa yenye inatokana na virusi tunaita Ebola.
0: Ndio ugonjwa wa Ebola. Sio mara ya kwanza ugonjwa huu kuripotika katika eneo yetu au katika nchi yetu. Tunaweza jua ni kipindi cha ngapi cha Ebola katika Kongo?
1: Leo tuko kipindi ya 17 ya epidemi ya ugonjwa wa Ebola katika nchi yetu ya Kongo.
0: Kipindi cha 17 cha ugonjwa wa Ebola, ni kusema mara na mara ugonjwa unakuwa ukiripotika. Tofauti ni gani kwa kipindi hiki cha 17 kwa vipindi vingine ambavyo vimeshapita nchini Kongo?
1: Kwa vipindi vishapita nchini ya Kongo, kila ugonjwa wa Ebola inakuwa kana hii tunitaka sushi yake. Hii yenye tulikuwa nayo hapa, yenye tulita, ilikuwa ku 2018, ilikuwa sushi ya Zaire. Sasa hii ya leo inakuwa sushi ya Budibujo. Na njoo inaleta utafauti paraporo na ile Ebola yenye tulikuwa nayo yenye ilipita mkipindi ingine.
2: Ndiyo, doktor, nilipenda nijue kwa diferansi entre ile maepidemi. Eske na masentome nazo zinabadilika ama ni mameme sinye za ima epidemi zote?
1: Kwa kujumla, masinyi zinawezekana zinakuwa tu masinyi za ile ingine Ebola yenye ilipita. Sasa tunafaa utafiti kwa laboratoire. Sasa tunafaa ile tunaita sekasaji. Je, tunaoko kisi hii sushe ni tofauti na ile sushe ingine yenye ilikuwaka.
0: Ugonjwa huu ulionekana mara ya kwanza eneo gani katika nchi yetu?
1: Budibujo.
2: Malali imeonekana wapi kwa siku ya kwanza mnako inji yetu ya Kongo?
1: Okay, no, hii ugonjwa ilionekana mara kwanza kwa provinsi ya Ituri. Kulikuwa Zone de Santé ya Mungwalo, ya Ruambara, ilikuwa mazone de Santé tatu katika provinsi ya Ituri njoo kwenye ugonjwa ilionekana ya mara kwanza.
0: Sababu gani wakaaji wa Butembo na Uvile wanapashwa kuchangia kugombana na huu ugonjwa? Ugonjwa ulionekana Ituri, eske huko naendelea kwa zingine maeneo?
1: Mnajua kwa gisi mugini ya Butembo ni makazi za commerce jo zenye population Butembo inazoya sana. Na kuna kwetu nita trafik, donge maishanje mingi andre vile ya Butembo na Ituri. Hasa wa komersa sana wa Butembo bashake ndikala Ituri kwenye kulitokea ugonjwa. Na wale wa komersa mara na mara ta anasikia muli na luma, anapenda nini akuye ajitunzi uku Butembo. Hata mtu akakufia kule katika kanuni yetu ya Kinande, parasimako mtu wana muzikaka kwavu. Bako napenda ta mtu mwasha kufa na yu bamulete uku akuye azikwe uku. Njoye naacha kusema siye na Bunia tunakuwa tu kuna maishanje kila wakati.
2: Halo, kwa leo tunaweza kuwa na idee paraporo na situasyo epidemiologiki hapa kwetu Butembo. Eske kuko maka zenezisa kuwa notifiye ama zote zingali masispe?
1: Ndiyo, atuta vicha hiko siri Butembo tushakuwa na maka mingi sana. Zoni sandea Butembo ya leo kwanza kwenye mina shimamia, tuko na sika positifu ya Ebola. Mbili, tuko na watunza na waine balikufa. Na zoni sandea kato nako babasha fika muonzika kuko benye bako na tunzeo mahospitali na bengine balisha kufa. Donge ugonjwa ilisha fika apa Butembo. Na Butembo iko na vilbu de Butembo iko na zoni sande mbili ya Butembo na ya kato.
0: Wasikilizaji wapendwa, mkitutegea sikio huko nyumbani, tunasema kwamba munaweza kuendelea kututumia maujumbe kupitia nimero zenye tuliwapatia. Tutaweza kuzikumbusha. Nilisema ni 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Na ingine
2: ni 09 94 51 05 50. 09 94 51 05 50.
0: Wasikilizaji, kwa namba hizo mnaweza kutuma mesaje zenu, mna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola na mtaweza kupata majibu hata katika vipindi vinavyofuata.
2: Sasa doktor, huku mkomunote watu iko nasema eske maladi iko deja huku Butembo ama paske watu wanakuwa na experience ya la fois passé ma 2018 sa riposte nyanjaka. Est-ce que votre vote est vraiment la riposte de Sahanji? Léo, docteur, la riposte est organisée dans le monde localement. Comment est-ce que vous avez géré le monde?
1: Quand vous avez dit la riposte est la chance de la maladie, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nini. Approche tunaanza nayo ni approche tunaita zonale. Tengi tuko natumika kuma zone de santé. Kila zone de santé inakuwa na ka positif. Munangalia na maikipe zenyu za zone de santé kwa gisi muta tumika mpaka pale njo vile tuko natumika na njo nacha batu wala abaone mamvuma batu mingi kupita ni approche nye tulipima angalia kama itatusaidia nayo.
2: Sasa mwenye approche zonale avec expérience à la fois passé, tunawaza watu wanaelewa cette fois-ci. Hakuna resistance, hakuna shida inawaza.
1: Malheureusement resistance iko batu bashanja maindox banasema Ebola haiko, batu wana fabrike kwa kisi tu banasema banasemaka. Me nikiwaza population napaswa fungula macho. Tuliona Ebola yenye ilipita ya 2018 batu balikufaka bengi juu ku mwanzo population haikutika kama malali. Na sasa tulianza kuitika malali na sisi wote tunajiangaje ku accompagner ma equipe nje tulionaka tuna maîtriser tuna kase chaîne de transmission. Sasa hapa malali inakuja tena. Population yenye najua kwa kisima ile malali iliwaka sana mbele. Tunashangala kama abapende kuitika na kujiaproprie hii riposte. Milikiwaza population inapaswa kamata conscience. Inajisuvenir na bibilipitaka la fois passé na inakumbanye ma ekipe ya riposte. Juu si bote tutumiki pamoja juu ya maliza hii malali na haya maliza batu.
2: Watu wafaye nini juu ya kulite contre hii maladi? C'est vrai, depuis le 2018, ça se difficile kuwaka sana, watu wakajua, inomba kufaa hivi na kufaa hivi. Leo docteur, unaweza tukumbusha tena, mamwe za prevention za hii maladi nini?
1: Nikiwaza gouverneur de province, aliandika barua mrefu yenye kila batu baisha soma juu ya kujikinga kui mamalari. Atupatia tunetaka mamezir barriere, par exemple, kunao mkono kwa savo, na batu kutokuwa nagusa mugonjwa mwenye ana malari ebola, ubie mabitu yake, ubie katapika, ubie fukwa chile kazi banganga benye malajikingaka juu ya kuna mugusa. Ilifu batu, unakuwa tunetaka basiko na kwa fasi mwa kwa nafungana fungana, donc gouverneur akwa clair alipana mamizi barriere mu maestriksho zake, na mimi naomba watu wapime zi heshima itatusaidia kuvunja hii malali.
0: Unaweza tukumbusha alama za ugonjwa wa Ebola kusudi watu mu communauté wanaweza suspecte mtu na waweze kumorienter ku kituo cha afya?
1: Bo, maalama za Ebola ni mingi, menye communauté napasha jua, surtout yetu ndaka fievre moto inapanda kumwili. Unaona mtu anaanza sikia mchoko kumwili, ajue kama mchoko inatokea wapi. Kuko benye bananza ka diare, kuko benye banasikia kama banameza, kusaba banameza chakula inakuwa ngufu. Maalama ni mingi, ile njoo yenye community hizi kwanza retenir juu kumshumisho, saa malaria ishaanza evolue sana, unaka damu inaanza toka kumapua, mukinywa fasi yote damu inajitokeza kumwili fasi yote.
2: Est-ce que kunie kama wanganga muna croire que watu wakaheshimia ile maestrisize mko napana, est-ce que malali meza pona vraiment hata mtu alikuwa anasafika stadi ya mmoja?
1: Antuka batu wakaheshimia bi tunabambia batakuwa na alerte mbele wakati kama aliona mtu anapresente ile masinya kwanza, na kama una mtu anasema kweli anatokea par exemple Ituri ubi hapa alipartisipe kukiliyo ya mwenye rufa na Ebola, kama bali manipi, kama bali gusagusa mwili, na kama baliishi na mtu mwenye alikuwa mgonjwa wa Ebola, kama batu hawafichame bana jionyesha mbele wakati, minawaza tutamaliza hii ugonjwa mbele wakati.
0: Daktari, umeweza kutaja alama fulani fulani za ugonjwa wa Ebola, naona maumivu ya kichwa, joto kubwa, choko, kuhara, zile maalama zinaonekanaga vile kwengine magonjwa. Namna gani population itajua ke ni Ebola haiko samoya malaria au zingine magonjwa?
1: Na njo vile tunasemaka, sio kunivu tunasemaka population ina alerte. Sasa sio tutatuma watafiti, pene tutaka epidemiologiste na ba investigateur, batenda bakafama ulizo mbalimbali, na bonjo batona kama na valide ka kubika bana invalide. Population yo kwanza nini kazi yake ni ku alerte, kutuambia, na sisi tunatuma wataalamu kwenda angalia kama tutavalide ubi tutainvalide alerte.
0: Ni kusema mgonjwa mwenyewe anaweza tuma ku kituo cha afya, baada ya vipimo wakiona haiko Ebola anaweza kutunziwa kama kawaida.
1: Ndiyo vile njoo tunafaka, haina kusema mgonjwa wote beba tatuletea bana mualerte anaonyesha masinyo za saza Ebola. Tuwakotusha faili tunitaka utafiti ya investigation. Sie tunakuko benye tunaivalidaka, tunamutunza kama kawaida. Kama tunamuvalide njo tunenda kuingine hatua ya kukamata sasa maishandiyo, tunazituma kuangalia kama wanamukofirme. Kama wanamukofirme tunamutunza kama kawaida, na kama hawakumukofirme na tunamutunza malali yake na haiku Ebola.
0: Ujumbe gani yenye unapatia wa mambre ya kominote, kila mtu mwenye atakutana na mtu mwenye anaonesha zile alama za kufanana zenye umetaya pale, zenye zinakuwa masinye za Ebola, zineza kuwa vile za ingine magonjwa?
1: Yenye tunasemaka ifo kualerte ubie sirtu kumutuma kwa kituo cha afya chibibo karibu pale, banganga batafiti bako batangalia kama wanasema wana muvalide kwa kisi nisambi kwa wana muvalide. Njo ile kose napatia batu yote.
2: Sasa daktari, unakoa si na kose gani kwa wale watu mu community? Leo watu wananjogopa kwenda kudawa, na wana prefere kukua nanja zitunjia mnumba paske wanasema sa ndenda fika kule wanasema ni ebola balu nawambia nini
1: ile ni hatari kabisa ni hatari juu tuko naona batu bako na fichama na bako nafika sasa kwenye tunitaka stade terminal atuko na wasove ni mtu anasikia masinyi anasema ndakuwa nishenda kwa munganga banenda ni suspecte bana ni fungia kula se ni ebola bali watu wanakuya kama ni ayo relevant bako nafika kwa stade terminal na bako atuko na wasove bako nakufa kwenda kwa munganga haina shida na munganga kama anaona haiko ebola hata tunza ebola atakwambia no hatupate tutatunza kitu fulani mimi nawaambia haiko mafarmasi njoo banapasho enda bakwenda kukituo ya afya watafiti bako kule kuangalia shida yabo kama ni nini
2: na inakuwa pia raha kwa mganga wakati anatunza mtu hata kama alikuwa wengine mgonjwa ama wa ebola akipona inakuwa raha kabisa kwa mganga
1: ndio mganga yeye sana tunza mtu anapona njoo raha anakuwa na mganga alipretese rama ya kutunza watu na yeye kama anafanya kazi yake inaona inasaidia mgonjwa anapasha furahi sana
0: Dokter, ukiona vile experience ya mwaka 2018 venye vilitokeaka wakati ya ugonjwa wa ebola ujumbe gani yenye unapatia community kwa leo kusudi tuweze kumaliza ugonjwa wa ebola katika societe yetu
1: community baache marimer baache kufata bali wako nafama intox ya marimer baangalie kwa gisi ile malaria itotesa mu 2018 na madege nyirikoze mu ma community kuko mafamisha ka disparaître sasa leo kama tena tunataka rudia kuile tabia itatufikisha pahali pabaya wafate masasibizo zetu kunawambia na makose yetu kunawambia wa jiangaje juu tumalize hii malali.
0: Dr. Pablo, unakuwa msimamizi wa zone de sante ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
1: Asante sana na mimi nabashukuru sana.
0: Asante. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi hiki cha afya, tunawashukuru kwa ufuasi wenu wa hiki kipindi. Ni kipindi ambacho kilikuwa kizungumzia ugonjwa wa Ebola, ugonjwa ambao umeonekana upya katika maeneo yetu. Ugonjwa huu gisi umeweza kufuata ulianza katika jimbo la Ituri na leo unaendelea kuvamia zingine maeneo, na provinsi ya North Kivu imekuwa parmi maeneo zenye zimekuwa na makaza huu ugonjwa wa Ebola. Mji wa Butembo vile umekuwa na makaa zenye ziko confirmé ke ziko na ugonjwa wa Ebola. Kumekuwa watu wenyewe wamefariki. Gizi umeweza kumfuata docteur ambaye ni mshimamizi wa zone de santé ya Butembo. Mfano yenye alipana ilikuwa ya zone de santé ya Butembo ambako alionyesha kwamba kuna omwesika yenye iko confirmé ya ugonjwa wa Ebola na watu 4 kati ya hao 6 wamefariki. Ni kusema wale watu waliweza kuwa na contact na watu wengine, na wale watu wenye walikuwa contact ni hatari katika societe yetu. Ndio maana ameweza kuesiste tuweze kuheshimia mipangilio mbalimbali ma mesures barrières zenye zimetolewa na wakubwa kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Amezungumzia alama mbalimbali mbali za ugonjwa wa Ebola, litaja maumivu ya kichwa, joto kali yani fievre, alitaja maumivu ya mamiskle, alitaja kuhara na zingine maalama za ugonjwa wa Ebola. Amesema kwamba cha maana wakati unaona mtu katika societe na hiyo alama, cha muhimu ni kumuelekeza kwenye centre de santé, na ni waganga ndio wataenda kupima kama shida yake ni nini. Kama ni ugonjwa atapata matibabu, kama ni ugonjwa ingine tofauti na Ebola vile atatibiwa na ataweza kuponyeshwa. Daktari ameinsiste que il faut wakati unakuwa na alama hizi unaenda ku hospital avant le temps kupatia vile nafasi baganga kufanya kazi yao, kwani wakati mtu anafika nashafika ku stade yenye ugonjwa ushaendelea sana, nao vile wanakuwa na difficulty ya kufuatilia hiyo magonjwa au kuyatibu. Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru kwani mlikuwa wengi mkitutegea sikio huko nyumbani. Tunasema kwamba munaweza kuendelea kututumia maujumbe kupitia nimero zenye tuliwapatia. Tutaweza kuzikumbusha. Nilisema ni 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 na ingine
2: ni 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50.
0: Asante wasikilizaji wapendwa, hizo ni numero mnaweza kuzitumia kwa kutuma maoni yenu au maswali yenu kuhusu ugonjwa wa Ebola, ili sote pamoja tupambane na huu ugonjwa. Ni kipindi ambacho kililetewa na shirika MEDER kisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé kwa lengo moja tu ya kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika katika maeneo yetu. Kwa uongozi nilikuwa Kahindo Mwengebaluahi Joel pamoja naye
2: Julie Voya tukiwa wapasha habari.
0: Na ni hapa tumalizia kipindi chetu. Tukutane.

0: Congolais, qu'on nous laisse tranquille. Cher Bibolé, qu'on nous laisse tranquille. S'il vous plaît, laissez-nous tranquille et en paix.
1: Jacques Matembila, à la recherche de la paix. Joël Moussavouli, Jordan Moussavouli. Le son de la musique quotidienne.
2: Le sang inonde notre sol. En camps de réfugiés sont transformées nos écoles. Plus d'espoir pour nos populations habituées à assister à de mutilations. Partout il n'y a que des champs de bataille. Plus d'espace pour nourrir nos bétails. À chaque endroit spécifique correspond une particulière scène. Croyez-moi, aucune d'elles n'est saine. Ici les enfants enterrent leur père amputé de ses mains. Plus loin, une femme est violée en présence de ses gamins. Là-bas, on introduit de baïonnettes dans l'organe génital d'une fille enceinte. Puis on l'arrache les sangs et on la laisse inconsciente. Ces maudites scènes sont loin de finir. Car derrière moi, on oblige à un gamin de tuer sa sœur pour la punir. Cette fille est tuée sur la tombe
3: de mon monde. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Cooperative d'Épargne de Crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Habari zetu.
8: Joel Mwingi.
9: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na kuwakaribisha katika habari usiku wa leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kesho siku ya 4 na siku ya 5 kutaendeshwa mitihani kiserikali inayowaruhusu watoto wa mwaka wa pili wa kisekondari kuchagua tawi watakazozifuata. Kwa makesha ya siku hizi muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Mutwanga Mwenda wanaita wanafunzi wa mwaka wa pili wa kisekondari kujiandaa kama vilivyo kwa mitihani kama na hii. Na kuwepo kwa wazalendo kumekataliwa eneo la Kabeka. Tunapatikana tabakani Sale Kasongwere wilayani Beni. Raia wa eneo hilo wachongea vikundi vya wazalendo vilivyo huko kunyanyasa na kukeuka haki za binadamu maeneo haya. Wakaji wasikitika kuwa maovu yote yanatendwa na wazalendo ingawa viongozi wako huko na wanabaki kimya. Kuliweza kukubaliwa jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026 mpango wa sheria unaopendekeza maandalizi ya referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango huu ulikubaliwa na wanabunge wachaguliwa wa Kinshasa. Katika hizi habari mutaelewa ni kipi kimeandikwa katika mpango huo wa sheria na mwanabunge kitaifa Jean-Paul Gaspar Ngandakoi ambaye ni mchaguliwa wa Kisangani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili. Tafungua habari hizi pamoja na za kanisa ni askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki ambaye anaendelea na mzunguko wake wa kichungaji kwa ajili ya kupana sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo. Leo siku ya 3 askofu wa Butembo Beni alikuwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuyiri kwa kazi hii na alipana sakramenta hiyo ya usabitisho kwa Wakristo 483. Wakati wa misa takatifu, mchungaji wa Butembo Beni alitoa angalisho kwa watu wanao tanga tanga katika makanisa wakitafuta manabii, wakitafuta miujiza. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
10: Mwasha msikuli Paluku Melisedek alifundisha ya kwamba Wakristo wanapasha kuangalia vizuri sana kwa manabii wa uongo ambao wamekuwa wengi katika maeneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni, akisema kwamba wale ambao wamepokea sakramenta ya usabitisho pa Chabuiri wao makini wasivutwe na watu kama na hao ambao ni waongo.
7: Angalieni vema. Manabii wa uongo na walimu wa uongo ni wengi siku hizi. Mwepuke vitu vyote, mshikamane na vyama vya Kikatoliki. Vyama hivyo vitawasaidia kulinda na kulisha imani yenu.
10: Ni kwa mwisho wa homilia ndipo aliwanyoshea mikono akiwapa sakramenti ya uthibitisho. Askofu, kabla aende kuzungumza na shauri kuu la parokia, alishukuru wa Kristo kwa kuonesha kwa

0: leo kwamba wamekomala kwa imani yao kwa Mungu. Ndipo alishukuru kwa wote ambao wanatenda pachawiri wakisaidia kanisa, hasa wakiuza makao ya mapadri ikiangaliana na hekalu kuu la parokia ambao waliuza kumepita siku chache.
1: Napenda kuwashukuru Wakristo wa parokia hii Saint Croix ya Chawiri. Ninawashukuru kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklesia. Kila mara ninapofika hapa ninatambua kazi mnazoendelea kutimiza. Siwezi kusahau kuwapongeza kwa ununuzi wa nyumba iliyo hapa kando kwa ajili ya makao ya mapadri.
0: Padri mkuu wa parokia Saint Croix Chawiri Berde Lusisi Ruayo alikuwa na kushukuru akina baskofu kwa kufika hapa, kwa kuja kuwapa mashauri mbalimbali na kwa kuwa anawashindikiza katika parokia kama hii ambayo ilipokea Wakristo wapya kwa sakramenti ya confirmation.
2: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukibaki kwa ngazi tu ya kanisa, ni hekalu ya sekter ya kanisa Katolika Mtakatifu Jean Paul II ya Boiken katika parokia Mtakatifu Gustave wa Beni Paida, ya Beni Paida ambayo itabarikiwa pasipokuwa mabadiliko siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Wakristo wa sekter hiyo wanajiandaa wakiwa na furaha mwingi kwa kupokea kazi za kubariki hekalu yao na kuweza kuanza kusalia katika hiyo kanisa. Mumbere Kamwanga Patrice ni animateur katekista kunako hiyo sekter ya Mtakatifu Jean Paul II. Alizumuza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili jana na lihakikisha kuwa kazi za mwisho ndizo zinaendeshwa kwa sasa. Sekter hii ambayo inajengwa karibu na barabara kitaifa namba 4 ni ya kisasa na itakuwa ikipokea mamia ya Wakristo. Kazi za mwisho zinaendelea kwenye ofisi hasa ya hiyo sekta na chumba cha mikutano. Alisema hivi yule ambaye ni animateur Patrice Kamwanga.
3: Wakristo wanao furaha kubwa kwa kuweza kupokea habari na ujumbe ya baba askofu kama tarehe 27 ya mwezi huu kanisa tabarikiwa. Ni kama mtoto ambaye anangojelewa katika jamaa na ni ile njo furaha ni kila Mkristo anangoja ili aweze kupata furaha kabisa ya kusomea mkanisa nzuri kama hiyo. Na kungambo ya matayarisho, kuna matayarisho kwa namna mingi. Kwanza kuna matayarisho kiroho kwa kumulilia tena Mungu aendelee kujalia wafadhili wote wanaosaidia kwa kazi hiyo, na kwa namna pekee yule baba Papi Machozi kwa kazi kubwa ambayo anafanya, na kila mara anazoea kusema anafika kupanguza machozi ya Wakristo wa parokia ya Paida na kwa namna pekee Wakristo hapa Boiken. Kwani gisi tunajua komine Rwenzori iko zone ya masakre na hapa juzi juzi watu wamekimbia, lakini tunaacha vyote mikono ya Mungu na tunajua kama vyote vitapitika salama.
2: Zingine habari ni za shule, ni kwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kwamba ni kesho siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 hadi siku ya 5 tarehe 12 mwezi huu wa 6 mwaka tunao, ndipo kutapishwa mitihani kitaifa kwa ajili ya kuongoza wanafunzi waliokuwa kwa mwaka wa pili wa kisekondari kuchagua tawi zitakazo washindikiza na kufikia kiwango cha kumaliza elimu ya kisekondari tena SOSPE. Kwa kuhudhuria mitihani hii, kila mwanafunzi wa mwaka wa pili wa kisekondari alikuwa akilipa pesa zinazokadiriwa kuwa kati ya 19,000 au 15,000 sarafu za kikongomani, namna orodha ya kila jimbo la elimu ilikuwa imepangilia katika inji nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuna baki masaa machache tu mitihani hii ya tena SOSPE inafika, muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Mutwanga na Mwenda kwenye sekta Rwenzori wilayani Beni wanaita wanafunzi wa mwaka wa pili wa elimu ya kisekondari watakaohudhuria mitihani hii kujiandaa kama vilivyo. Pascal Mure Vecha ndiye coordinator wa muungano wa makamati za wanafunzi eneo la Mwenda na Mutwanga, anaita pia wazazi kuwashindikiza watoto ili wafaulu hiyo mitihani.
4: Ba élève ba mwite mane wanaita education de base, jeudi na vendredi ni examen bon national, njo tunaita ba para na ba

0: Musiogope examen haitakuwa ngufu kumwenye anafataka masomo mzuri, kumwisho atajiretrouver anakoshe mreponse ya mzuri.
1: Tuseme kwamba mitihani hii ya serikali ya kuongoza na kuelekeza wanafunzi tena SOSPE ni mitihani inayosaidia kuchunguza uwezo wa kila mwanafunzi anayekuwa kwa mwaka wa pili wa elimu ya kisekondari kwa kumwelekeza ili achague tawi la masomo atakayoifuata kulingana na uwezo wake pia akili yake. Zingine habari zenye kuambatana na elimu ni sindiketi ya walimu nchini Kongo SIECO kitengo cha Butembo ambayo inaita serikali ya Kongo kufanya juu chini ili mwaka wa masomo 2026-2027 unaokuja uanzishwe katika hali tulivu pasipo mgomo wa walimu. Shirika hili linalotetea haki za walimu litoa pendekezo hii leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ilikuwa baada ya mkutano ambao ulihudhuriwa na walimu fulani fulani kunako ofisi ya SIECO eneo la Kitulu manispani Mususa mjini Butembo. Wakati wa huo mkutano ambao ulikuwa kuchunguza namna gani mwaka huu wa masomo unaomalizika ulipitika, walimu walisikitika kuona kuwa hadi nyingi zilizotolewa na serikali ya Kongo hazikutimizwa. Kamate Mwaso Benito ndiye katibu wa SIECO Butembo.
2: Tulikuwa napenda ni mwalimu akue ndani ya bajeti, lakini tumefika kwa mwisho ya mwaka tumevumbula ya kwamba mwalimu hakukua ndani. Angelikuwa ndani, kumbe wale wenye tunataya NU, wale wenye tunataya NP, kumbe habako. Hii yenye tunataya SMIG, wanasema kila mfanyakazi anapashwa pata 21,500 kila siku. Ile itakuwa inaweza leta suluhisho. Basi kuna bengine ba mwalimu wenye banakuwa mumabiro, habaenda kisiku ya posho. Ile banataya semena anglaise. Lakini hapo banaenda juma mzima, tulikuwa na waza, government kapatia bale batu vile, basi.
1: Ili mwaka wa masomo unaokuja 2026-2027 uanze katika hali tulivu pasipo mgomo wa alimu, wanaita serikali ya Kongo kutimiza ahadi zake na wanasema kuwa watatazama malipo ya mwezi wa 7. Pasipo hivyo wataona cha kufanya. Mara tena Mwaso Benito.
2: Sasa gouvernement ifanye nini kwani kusikue tena greve? Ba greve zinakuwa kamingi. Tunaonaka ikuwe mwanzo ya mwaka greve ikuwe. Greve hatuipendi. Hakuna mwenye anapenda greve. Inachokeshaka sana. Alafu government, nyinyi mujibu. Swali ni mingi. Njo zile tumebambia, mujibu mlete jibu na greve haitakuwa katena.
1: Kwa kuchunguza kama ombi na lalamiko zao zitapata majibu, walimu na memba wa SIECO wasema kuwa watakuwa na mkutano itakuwa mwezi wa 8 unaokujwa baada ya kuchunguza malipo ya mwezi wa 7, na ni wakati wa mkutano huu wataona mwaka wa masomo utaanza vipi. Tukiangazia habari za jamii, kumepita karibia siku 5 kuna chombo yani boma inayosaidia kupeleka maji na kuyatapanya katika kata Deleveshe hasa kunako chembechembe Kisingiri imeweza kukatika mjini Butembo. Ni tazari inayotolewa na shirika la raia manispani Bulengera. John Paluku Kameta ndiye president wa shirika hili la raia na ita viongozi wa kampuni inayohusika na kugawanya maji mjini Butembo Regideso kutafuta suluhisho haraka, kwani hali hii imepelekea familia nyingi kukosa maji. John Paluku Kameta.
3: Hiyo tio imekatika, maji iko najipitia, hakuna hata ule ambaye amekuja fanya costa, ambaye amekuja fanya reparation. Tunajiswali enske wakubwa wa Regideso wanajua kama kuna kuwa tio ambayo imekatika, paske kitu ambayo inatushangaza ambayo inatuogopesha sana ni wale ambao wangelipasha kupokea maji ambayo inapita mwa ile tio. Ni wa abone ambao wanalipa kila mwezi ile ambayo tunataya konter, wanalipa pesa, lakini na leo kumine inakuwa na shida ya maji paske jua imewaka sana. Me koma maji inaweza zipitia tu hivi bure, aloke kuna kuwa wale ambao wanapasha kufanya reparation. Voilà pourquoi kama hawiko informé tunaprofite kupitia hiyo njia hiyo radio kuambia kama kuna kuwa tio ambayo wanapaswa kurepare d'urgence parce que maji inakuwa kidogo kunako commune ya

0: ya Bulengera.
1: Sambamba tu na sekta hiyo ya ukosefu wa maji ni eneo la Kibirizi wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako kumepita pia majuma fulani bomba za maji hazitoi maji nyakati za mchana hasa. Wakaaji wanapitia magumu. Presidenti wa kamati yenye kugawanya maji eneo la Kibirizi asema kuwa hali hii inatokana na mabadiliko ya tabia inji. Yule ambaye ni kamate Bulere Zakari alizungumza na mwenzetu Fosteta Wite akisema afuatayo.
2: Wakati Mercicor walitujengea maji, tulipima ilikuwaka 11 litre par seconde. Kwa sasa imekuwa 6 litre par seconde. Tunaona ukame ndio unaweza acha maji napunguka hivi. Aplis mumugini, munayala watu wingi sana kupita kiasi. Hivi kila mtu anatamani apate maji. Tulienda angalia kule yulu kuna haribika kutusha tengeneza. Me hii juma nye tumeanza, watu wananza tosheka na maji kidogo kidogo. Hawapitepite tena gisi walikuwa wakipitapita. Na denye inaacha watu wanashota usiku, hatujue kama inatokana na nini. Mangaribi tunafunga reservoir, asubuhi tunafungula reservoir. Lakini maji yenye na deborde kutukuvane, ile njue nye wanashotaka usiku. Na wanaacha maji inaisha mureservoir. Asubuhi tunakutana wenye walishota usiku baisha punguza maji. Ndio maana sikia mbo maji imeshaisha ku saa 2 saa 3. Leo tuko tunatumika tushajenga makaputaje 3 Kanyate. Zile kaputaje 3 zikifika hapa mumugini, vrema watu watatosheka na maji. Lakini tenye tunakosewa ni matio za kukonekte ulule lungine.
1: Ni hapa huyo presidenti wa kamati la kugawanya maji eneo la Kibirizi anaita msaada wa watu wa mapenzi mema ili wanunue bomba tio ambazo zinaweza kusaidia kutapanya maji na kuyaelekeza kama vilivyo katika visima. Nilitanguliza pia kwenye mtasari wa habari kuwa wapiganaji wazalendo wanaokaa eneo la Kaweka wamekataliwa na kukanwa na wakaaji wa maeneo hayo. Kaweka, kijiji cha tabaka Isale Kasongwere Shifiriani Bashu wilayani Beni, huko wazalendo hawa wachongewa kufanya matendo mengi ambayo yanaenda kinyume na sheria, ambayo pia yanakeuka haki za binadamu. Kati haya matendo kuna wizi wa mbuzi za wakaaji, manyanyaso ya raia na pia kulipisha kodi zisizofahamika na serikali. Raia wasema kuwa sio tena siri, ndio maana wanapaza sauti. Wanasikitika kuona kwamba matendo haya yote yanafanyika ingawa viongozi wapo. Bakwanama Joseph alizungumza nao.
3: Wananchi wa hiki kijiji kidogo kinachoonekana kunako barabara Ngite Burusi wanasema kuwa wateseka sana. Miezi miwili pekee imetoweka na hakuna mtu ambaye angeweza kusema mambo haya bila ushahidi tosha. Nyumbani kwetu hapa Kabeka mambo ni salama, lakini kuna tatizo la wazalendo. Wametunyanyasa sana, watuchapa fimbo ikiwa ushiriki shughuli za kijamii, wanaiba hata mbuzi zetu. Na tulifanya mkutano siku ya Sabato iliyopita, tukawaonesha kuwa wao ndio wanaoiba mbuzi zetu, nao hatimaye wakakubali walipoona kuwa kabisa hakuna mambo ya kuhepa. Wamefanya hapa miezi miwili, lakini tumepoteza mbuzi 11. Kila wiki tupoteza mbuzi. Wanaziiba nyumbani nyakati za usiku au porini. Wanaume, wanawake, wasichana na vijana, hatimaye watoto walishiriki mkutano ambao niliutaja, na wakathibitisha kuwa wazalendo walio Kabeka waondoke sababu wametutesa mno
4: sana sana.
3: Huyu ni mkazi anayejitolea kimhanga kwa ajili ya uwepo bora wa wakazi wa kule Kabeka. Anaainisha kuwa ukiwa na mbuzi au ngombe unajishurutisha kabisa kulipa kodi zisizokuwa na maana. Yule ambaye ana mbuzi mbili ameshangaa sana. Imekuwa kama kuwa na mbuzi ni tatizo. Hata ukiwa nazo, hao wazalendo wamesema kuwa kila mzu ilipie sarafu za Kongo 3000. Ukiwa na ngombe, lipa sarafu za Kongo 5000. Hili ni jambo halisi linalofanyika Kabeka. Mimi mwenyewe nililipa hela. Tunakosa kama twende wapi, hao wazalendo wametutesa. Mimi ni kati ya wahanga ambao wamelipa hela. Niliwahi kulipa sarafu za Kongo 3000 kunako defense yao unaweza kukuta watu nne. Najiuliza hawa ni wangapi hapa wanasema wanatulinda. Na hatuwezi kusema tunapigana nao sababu tunaogopa risasi. Ukitaka kunyanyua kichwa juu na kusema hautalipa hela wanazozitaka, utafyatuliwa risasi. Duru letu lathibitisha kuwa kabisa Kabeka inaonekana kabisa mbali na maeneo yanayofahamika zaidi. Waongozi wa serikali wasisahau kuwa huko pia kuna wakazi ambao wanastahili maisha bila manyanyaso. Kila mtu anayesikiliza sauti hii atutetee kwa namna yake. Kabeka ni kijiji ambacho kabisa hakifahamiki sana. Maisha huko ni magumu. Miradi ya maendeleo ni midogo. Ni eneo ambalo halitaki watu wanaoliweka pabaya.
1: Asante Bakwanama Josepha kwa habari hizo. Tukiangazia habari za sheria ni pia za usalama, shirika la haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Human Rights Watch ambalo ilitangaza siku ya tatu hii leo ripota ya utafiti kuhusu haki za binadamu ili utafiti ulioendeshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye ripoti hili shirika la chongea serikali ya Rwanda pamoja na AFC/M23 kwa maovu mengi katika kambi mbili kunako jimbo la Kivu ya Kaskazini. Maovu haya kuna kuorozeshwa kwa kinguvu kwa watu kwa mikororo ya AFC/M23, kuna vichapo pamoja na kuuawa kwa wengine. Katika hiyo ripota Human Rights Watch ya hakikisha kuwa serikali ya Kigali pamoja na kundi la AFC/M23 waliweza wakati wa kuingia kwenye mji wa Goma kwa AFC/M23 tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2025 kuchukua watu katika gari karibia 11 kutoka uwanja Delinite ya Goma ambako watu wanaokuwa karibu 1700 waliweza kuchukuliwa katika hizo gari kuelekezwa eneo la Ruchuru na kuanzisha kampeni ya kuorozesha kwa kinguvu kwenye AFC/M23. Kati ya hawa watu kulikuwa wanajeshi wa Kongo FARDC, wana polisi, wafanyakazi wa serikali na raia waliokuwa kichukuliwa kwenye kata mbalimbali, hospitali na makanisa ya Goma. Walienda kuwekwa kwenye kambi ya Rumankabo pamoja na Chanzu ambako Human Rights Watch iliweza kuendesha utafiti na inahakikisha kuwa kwa mwaka 2025 wengi wa watu hawa waliweza kufariki. Hakikisho ni kuwa huko kulionekana pia makaburi ya watu wengi, fos commune. Human Rights Watch kwenye ripoti hii ya haiachilii pia serikali ya Kinshasa ambayo inachongewa kwamba nayo pia iliunga mkono vikundi vya watu wenye kumiliki silaha ambao wamefanya maovu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya watu hawa kuna kundi la FDLR pamoja na wazalendo. Kwa kumalizia, Human Rights Watch inaita serikali ya Kinshasa kuacha kabisa kazi za kuunga mkono vikundi vya watu wenye kumiliki silaha na kuweza kuanzisha utafiti usiokuwa na upande unaoegemea ili kujua mengi kuhusu vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari tunazotoka radio ya Ufaransa RFI yasema kuwa serikali ya Kigali pia AFC/M23 ayo haikusema chochote kuhusu utafiti uliokuwa ukiendeshwa na shirika hili la haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Human Rights Watch. Gisi habari zetu zinafahamisha. Tukiangazia habari za siasa, nitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa chumba cha wanabunge jijini Kinshasa kiliweza kukubali mpangilio wa sheria ambao unaomba kuandaliwa kwa referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi hizo ziliendeshwa siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 hapo jana. Ilikuwa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye chumba cha wanabunge pa Kinshasa. Sheria hii inawekwa ingawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mambo yanazungumziwa na wengi wanafikiria kuwa katiba yapashwa kugeuzwa au kuandikwa upya. Mpangilio huu wa sheria una kuwa na saini ya mwanabunge Paul Gaspar Ngandangoi ambaye ni wa mlingo wa kisiasa AB, ni mchaguliwa wa Kisangani. Kwenye hiyo mpangilio wa sheria ya referendum ametoa mitindo ine ya referendum Mtindo wa kwanza unahusu kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwingine unahusu kubadilishwa kwa makao makuu ya inji, yani capital, na jambo lingine ni kugawanywa au kubadilishwa au kuongezwa kwa udongo wa inji, na ingine jambo inahusu mipangilio fulani fulani ya sheria ambayo haiko kwenye katiba kasasa. Habari tunazo zasema kuwa kuna mipangilio mbalimbali inayotoa namna referendum yapashwa kuandaliwa nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo, na kama kutafikiwa kiwango cha kubadili katiba namna gani jambo hili lapashwa kuendeshwa. Gisi habari zetu zinasema, zasema pia kuwa rais wa Kongo hiyo mpangilio wa sheria nampa pia uwezo wa yeye kuamua kwa referendum kupitia waraka ambayo anaweza kuandika, gisi habari zetu zinafahamisha. Na kama katiba ambayo inaendelea nchini, kama hawatakubali igeuzwe, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kuitisha referendum, ni yeye ataweza kuandaa hiyo, na hiyo itawezekana kupitia tume huru la uchaguzi seni, gisi habari zetu zinafahamisha. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, ni kipindi cha makundi kwa kombe la dunia Coupe du Monde mwaka 2026 ambacho kitaanza kesho siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Michezo itaendeshwa eneo za Mexico, Canada pamoja na Umarekani, inji tatu ambazo zinachangia kwa maandalizi ya hiyo kombe la dunia mwaka huu. Kwa kufungua kirasmi kipindi hiki cha makundi, phase de groupe, Mexico itacheza na Afrique du Sud. Timu mbili hizi zinakuwa kwenye kundi A. Ngine mechi ambayo itaendeshwa kesho siku ya 4 itakuwa kati ya Jamhuri ya Korea na Jamhuri ya Czech. Nazo tu ni timu ambazo zinakuwa kwenye kundi A. Mchezo huu itaendeshwa pa Mexico, hasa kwenye uwanja wa Mexico. Itakuwa saa 3 za usiku nyakati za mji wa Butembo. Muda huo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayokuwa kwenye kundi K itakuwa ikingojelea michezo ambayo itaendeshwa. Mchezo wa kwanza wa DRC utakuwa DRC itachuana na Portugal, itakuwa tarehe 17 mwezi wa 6. Mchezo wa pili DRC itacheza na Colombia, itakuwa tarehe 23 mwezi wa 6. Ingawa mchezo wa tatu DRC itacheza na Uzbekistan, itakuwa tarehe 27 mwezi wa 6. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida na habari za michezo. Tuwaacha mkifuata magazeti pamoja na Yengunza Mapasa.
0: Habari nyingi zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa Jumatano hii leo Juni 10 zinaelezea hasa wale wanabunge waliokuwa mkutanoni katika utathmini mswada wa sheria kuangalia namna gani kuandaa referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo Nouveau imeandika upinzani usema huo ni ujanja, huku ukitangaza kwamba matarisho ya referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalenga kubadilisha katiba na kumpatia muhula wa tatu rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi Antoni. Hilo gazeti la Kongo Nouveau linaendelea kuandika likisema kwamba mswada huo wa sheria hivi sasa utapelekwa moja kwa moja kunako baraza la wazee seneti. Huku hayo yakiarifiwa, kuna vyama vitano vya upinzani vikiwemo kile chake cha Jean-Marc Kabund, SD ya Martin Fayulu, Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, Avol ya Deni Deli Sisanga kumradhi, na LGD ya Matata Aponyo, ambao wametoa mwito na kusema kwamba siku ya 5 inayokuja Juni 12 mwendo wa saa 4 za asubuhi watakusanyika kunako jengo la taifa jijini Kinshasa, huku katika barua yao wakiangazia kipengele cha 26 cha katiba ambacho kinaomba serikali iliyoko madarakani kulinda mazingira mazuri kwa wale wanaoandamana. Kwa upande wa gazeti hilo hilo tu limesema kwamba spika wa bunge alikuwa mbele ya wachaguliwa katika lengo la kutathmini mswada wa sheria unaolenga kutayarisha referendum humo nchini. Magazeti mengine kama vile

0: Actualité PCD, Africa News na magazeti nyinginezo zote tu zimeandika kuhusu mpango huo wa kuangalia namna gani kutayarisha mkutano wa referendum humo nchini. Mwisho habari za magazeti. Asante msikilizaji kwa muda wako, ni kushukuru sana. Mlikuwa nami Jovin Gunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.
1: Endelea kufuata
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
4: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Tunarudi studioni ni kuleta tangazo ya dharura ambayo imefika kwenye meza yetu. Tangazo ya kifo tunatoa kwanza kwa jamaa hii ambayo imekabiliwa na msiba. Tangazo la kifo: sisi jamaa ya Paluku Barenkehia Chikado na mama Kabira Stella Muheria wa Korogo tunahuzunia kutangazia kifo cha mtoto wetu Paluku Nzenda Fleve, mkaaji wa Bel Air. Habari hii ya kifo iwaendee watu wafuatao: ifikie jamaa ya Wabote wa Kavitero, ifikie jamaa ya Nyamusuda Chabu pa Mutiri Chabuiri, ifikie jamaa ya Bino pa Avenue de l'Église, ifikie jamaa ya Mandobe pa Mutiri, jamaa ya Olivier pa Kavitero, jamaa ya mama Stella pa Bulereti, jamaa pa Bubati. Habari hii ya kifo iwaendee ndugu jamaa na marafiki wote, wajue kwamba Paluku Fleve wa Bel Air hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kuna morgue ya hospital general ya hospital secondaire de référence de Matanda. Program ya mazishi imeandikwa kama ifuatavyo: kwanza saa 2 kumrazi kwanza saa 1 ya asubuhi, yani 7 mpaka 8. Kesho siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 kutakuwa kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 2:30, yani 8:30. Mwili utaelekezwa nyumbani na utafika kwao pa Korogo Bulichi saa 3 kamili, yani never. Misa takatifu itasomwa kunako parokia ya Kitatumba itakapotimu saa 5:30, yani 11:30. Safari itaanza na kuelekea kunako makao yake ya mwisho pa Muhira. Kisha mazishi, sisi wote tutarudi kwao pa Korogo kutumia maji kidogo iliyoandaliwa na jamaa. Imetiwa sahihi naye Kakule Nzanda na shika vema usikivu mwema. Imewekwa sahihi naye Kakule Nzanda pamoja naye Kambale Bodwe, Kambale Boda. Gisi habari zetu zinafahamisha, walikuwa kitangazia programu ya maziko ya mwenzao ambaye ni Paluku Fleve Nzenda atakayezikwa kesho siku ya 4. Ni mwisho wa programu zetu za habari, wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi, nilikuwa Mwengevaluahi Joel. Asante Remiase Fataki kwa kazi ya kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema na programu na hasa ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.

Kukaribisha msikilizaji mpendwa kwenye kipindi chako kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Mama Zuzu. Tunashukuru fundi wetu wa mitambo anaye si mwingine ni kaka Remiance. Tunashukuru pia msimamizi wa radio Père Moïse, na tunashukuru wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 089 93 92 306 089 92 306. Musikilizaji wangu, tutawakumbusha yale ambayo tuliwazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu tuliongelea ajili ya mama ambaye alikuwa bibi ya mfalme, ambao wagarde wake walimfurahia kisirisiri, na alikuwa akijitembeza katika bustani yake ya kifalme. Kule nyuma wale wagarde koro walipenda wa muviole, walipenda wakamatane naye bila mfalme kufahamu. Sasa huyu mama alikuwa mama mwenye kabisa heshima, mwenye alikuwa akiheshimu sana, hakuelewana na hawa wagarde wake. Akasema afadhali muniue kuliko kunichafua. Wakasema sasa hapa tunaenda kuchafua mbele ya mume wako, tunaenda mwambia kama tumekukuta na wengine wanaume wakikubaka katika hii bustani yako. Anasema afadhali. Basi kulikuwa kuko mtoto mwenye alikuwa akiwatazama kule akijificha, na huyu mtoto ndiye aliokoa huyu mama wakati mume wake alitafuta kumuua. Kusema huyu mama ali wale wagarde wakishakia mchongea aseme walimkuta na mwingine mwanaume. Huyu mtoto alikuwa akijificha katika kundi, wakati yeye aliona wanataka tundika mama, akajitokeza akakuya akasema vraiment, kwa hii macho yangu niliona hawa wagarde wawili walikuwa wakitafuta walikuwa wakitafuta mama. Mama aliwakatala, na njo maana wanakuya wanamumonde kuchu yake. Juu ya nini? Juu aliwakatala, na njo maana walipenda wakie mchongea kwako we mfalme, juu usirike na ufukuze mama ama umuue. Wakakia sema uongo juu ya mama. Msikilizaji wangu, tukawaambia wanduku, nyie ba baba na nyie ba mama, vile mutapokea mengi. Maisha ina vipindi mbalimbali mbali. Basi kuna mtu mwenye atakuonesha kwa hii maneno. Kuna vijana ambao watakutafuta chini na yulu, wakiona kama wameshindwa ke waende ambia mume wako uongo, hata na jamaa watasema uongo ya kwamba wao wamesha kufahamu kimwili, ijapo waliona wameona jinsi wameshindwa. Huyu mama, Mungu ni Mungu, Mungu haachilia kimtu wake. Tutumikie Mungu kwa kweli, na Mungu hata tuachilia, ataendelea kutushika mkono. Wasikilizaji wangu, huyu mama walikuwa wameshamfunga, wamemfungia kumuti, wamesema wanamtundika juu au wagarde wanisha monde kuu, wamesema wamemkuta kule na mwingine bwana. Huyu mtoto akajitokeza kwa niko nakimbia, niko nalia, akapiga magoti mbele ya mfalme. Akasema ni uongo mtupu. Niliona huyu mama. Imagine to sasa huyu mtoto angivapataka. Si huyu mama angekufia bure. Huyu mama angekufia bure, wa msikilizaji wangu. Tukua nachunguza kila neno. Tulisema hii hadithi yetu, saa mtu anakuletea bongo, uchunguze, sema huyu anakia niletea hii maneno, anatafuta nini kwangu? Ama eske huyu hana wivu ye, kwa ajili yetu, juu ya upendo yetu ambao tunaishi ndani ya unyumba wetu. Kuko wengine wanaona hizi munafatana ndani ya unyumba, watatafuta wawashambulie. Lakini shetani ni mwerevu, atapenda azunguke ya kutokea kwa ngambo ya bwana. Akiona bwana vinashindikana, napenda tokee ngambo ya bibi. Vrema, tukue naangalia gisi ya kufaa. Tuangalie gisi ya kujisaidia. Tuangalie gisi ya kuwa na chunguza
hii maneno mimi naipokea ni namna gani. Basi kuna wamoja moja ambao walituandikia hapa kwa Kasereka.

0: ka matande leo makate kasereka matande wa viole. Anasema tunashukuru kwa shauri mama, na sisi prema tunashukuru sana, Mungu akuzidishie maisha. Asante, tunasema asante Mungu, merci, kwa kuwa wanahitaji maisha marefu kwetu. Na wakaji wa viole mnasalimika kupitia kaka kasereka matande. Huyu anasema ni wale wa garde hawana akili. Bibi ya bose wao ni mama yao, na huyu naye ni Kaenipa Kakuva. Wakaji wa Kakuva mnasalimika kupitia Kaeni. Merci kwa kipindi. Huyu anasema merci kwa kipindi mama, tunashukuru sana. Mei namba yake akutia jina, namba yake inaisha na 85 44. Na huyu anasema merci kwa kipindi, salimia mama pale Estiti Angelina hapa ni Piro Boy Muata. Anasema tusalimie mamake kwa Estiti Angelina, sijui kama Estiti yenyewe inakuwaka wapi. Huyu anasema asante kwa somo na kwa maadibisho mama, unatusaidiaka sana tena sana. Dengingo wa Lukanga, wakazi wa Lukanga mnasalimika kupitia kaka Ngingo. Asante kwa kipindi mama, tunashukuru sana mama. Hapa ni Rebeka wa Kitara Masiolo. Wakazi wa Kitara Masiolo mnasalimika na dada Rebeka, bakuongezee 30 minutes s'il vous plaît. Asante sana, wanasikia waongozi, wanasikia Jackson Kaviti Paruenda Kadungu anasema tunakusalimu mama, merci kwa emisio. Unasalimika vile kaka Jackson Kaviti, uko auditere wetu kabisa, yaitie auditere mpaka Lemire, naye auditere wetu kabisa, 5/5. Roger Sahani kutoka Kilalo Vukukuve. Kutoka Kilalo Vukukuve, wakaji wa Kilalo mnasalimika kupitia kaka Roger. Pasteur la Narese Visiano fils, unasalimika pia, unasema merci beaucoup kwa emission, merci. Na sie vile tunakushukuru kwa maoni yako. Georgette wa Vulamba anasema adui hii hakuwake wa mbali. Ni kweli dada Georgette, mwenye unakulaka naye tujo mwenye nakuwaka mama. Ni kweli kabisa, tukue waangalifu sana. Pharmacienne Anwarite wa Masereka unasalimika, unasema asante sana Masereka Nyabiri, asante mama, unatujenga sana. Tandine Pavuhesi naye anashukuru vile. Arkanje Pavutwire, Arkanje Vutwire anasema naye tu anashukuru sana kwa kipindi. Dalmo Kaliavao Kaliava huo Pamalera, Dalmo Kaliava huo Pamalera, wakazi wa Malera mnasalimika vile. Roger Kanzole wa Kivati Kiondo, wakazi wa Kivati Kiondo mnasalimika. Daniele wa Muramba Kasindi Lubirihia, wakazi wa Lubirihia Kasindi mnasalimika na kaka Daniele wa Muramba. Kakule wa Ngote Jabodwe rana wasalimu, anasema merci mama. Vubu Palusando anasema asante mama, tunakushukuru. Ambroise pa Masereka naye pia anashukuru kwa kipindi na anasema merci beaucoup. Na huyu ni Musavuli pa Msienene naye vile anashukuru sana kwa kipindi. Delfe Kisangani wa Butuhe, wakazi wa Butuhe nanyi mnasalimika naye kaka Delfe. Gloire Pavusa, wakazi wa Vusa mnasalimika pia naye kaka Gloire. Nehemi Pavikindwe, wakazi wa Kitindwe mnasalimika vile naye kaka Nehemia, anasema tunashukuru. Sisome tena mamesaje vraiment, nataya tu majina kwa kuwa muda wetu ni mchache, hatuyaanja hadithi yetu ya leo. Huyu ni Jibrile naye vile anasalimia watu wake. Naye Jerlase pa Luemba, kaka Jerlase naye pa Luemba anasalimia. James, kaka James, asante sana wasikilizaji wetu wapendwa. Bila kuchelewa, tunapita kwa hadithi ya leo. Hadithi njoo. Ah, kaka kasereka masande wa viole. Unasalimika kupitia hadithi hii. Kulikuwaka mama moja alikuwa na msichana wake mrembo sana. Huyu msichana mrembo alikuwa anaitwa Biju. Biju huyu Biju alikuwa mrembo kabisa, mrembo sana. Na mama yake alikuwa akimwaminia sana. Na hata alikuwa akimwonya mtoto wake akipata asiitikake mwanaume maskini, kumbe anaolewa na mwanaume tajiri, akuwa akiwaitika wanaume wa tajiri, hapana wa maskini. Ile ndio ilikuwa shauri ya mzazi kwa mtoto wake Biju. Basi huyu mtoto alikuwa wakiishi na mtoto naye alikuwa akishibia mama yake, anasema ndio mama, na kuheshimu sana na kuheshimia na maneno yako pia. Basi huyu mama alikuwa akiendelea kuishi pale na mtoto wake. Unajua wazazi wako wa materialiste wa moja wa moja. Basi huyu mama kukakia baba moja na gari yake anakuja. Mimi nafurahia mtoto wako. Mama kabisa anakuja, anakuwa kabisa suple sana maki. Anafurahia huyu juu ya nini? Juu ni baba bose wa gari. Hata karibu akanyaki hata mumoto juu ya kutayarisha huyu papa. Kweli papa anatosha franga kabambe, anatosha $500. Njo ile mama, mama anakaribisha, anasema mtoto wangu njo vile. Wale mavile njo wako na kupenda, hapana ba maskini. Uko mrembo sana. Mtoto asiye kweli. Kumbe huyu mtoto naye alikuwa na akili yake. Mtoto alikuwa na akili yake. Alikuwa akicheza mama yake je. Mshu hawezi pendea mtoto. Mtoto kweli baba anaacha mafuta, lakini mtoto hakuitika kukuwa naitika matumizi yenye matumizi yenye huyu bwana alikuwa akimuomba. Wakati baba huyu analeta franga, mtoto analetea mamake hizo franga, anasema mama, hizi ni franga zako. Mama anasema merci, anashukuru sana, na anabembeleza mtoto wake, anasema huyu ndio bwana mwenye kuna pesa, hapana ile maskini. Mtoto asiye kweli mama. Basi waliendelea kuishi, huyu mtoto akapataka sasa rafiki yake mwenye anapenda kisirisiri, jinake Ritie, akapenda ka huyu garso kisirisiri. Sasa huyu mama akaendeleaka kuona basi huyu papa sana kuya anakuta saa moya huyu garso pale, anasema huyu ni nani? Huyu papa nasirika sana na kwazika, anaenda tombokea mamake na huyu fie, mbona nilikuta Biju na mwingine mgarso? Huyu garso ni nani? Huyu garso ni ndamua. Sasa huyu papa taenda, mama na anaenda anatombokea mtoto msika. Uko nataka haribisha maisha yetu juu ya nini? Hauko naona kama huyu papa atatusaidia? Hauko naona kama huyu papa atatusaidia vraiment? Uko naharibisha, uko nataka tuharibishia maisha juu ya nini? Na aka garso ka maskini. Huyu papa analeta makuta, anasaidia kujenga, analeta make, anavalisha huyu mama, anamwachia mamilioni na mamilioni ya mamakuta, madolari za mingi. Mama anafata anatetemeka, anaambia huyu mtoto unapasha penda huyu bose, hapana ule kijana masikini. Nikwambie huyu kijana atajikaza siku ingine, anakuwa naanza ongea muvicho juba shashua gisi mama asha kwa korombi, asha itika nini rushwa juu ya mtoto wake. Anapenda mtoto wake aende teseka juu ya ya pesa. Msikilizaji mpendo, mwisho na mwisho huyu kijana akaambia mtoto msika, si tunapendana lakini asendio. Asenjo vile uangalie gisi ya kukovengri bazazi vrema ubajere tu pole pole me. Mimi wa mtoto msichana na mimi hata sitaki wale babose wa mama. Mimi siko kwao vraiment, na mimi nilishakupenda wewe tu. Baka kwa natoroka na ule garso wake, siku moja ule garso aliona kagisi huyu fie, huyu baba iko na mumanipile ovyo ovyo, jona anapenda ka mumanipile. Shu alishaka alimulipa kwa franga mingi. Anamutesa, anampiga hata makofi. Basi juu ya nini? Hakuna mwenye anaweza sema. Sasa huyu garso yeye naiko na nguvu, siku mwaka mkutaka niko na tamu tesa vile, akafata na naye akakamata ule papa, naye akatafuta mpiga. Ikakuwa vita, vita kati ya huyu garso na huyu papa, manake ikakuwa vita vraiment. Me mwisho na mwisho juu, fie anapenda garso na garso anapenda fie, huyu fie akaendaka na huyu garso. Papa sasa akende kuna atake huyu mama famie ya huyu fie, barudishe vitu vyake juu mtoto mfika alisha makatala. Na huyu pia akaendaka na huyu kijana, na mama ikakuwa vita kati yake na mtoto wake juu nini, alikatala maagizo yake mama mzazi. Na hadithi yangu inaishia pale.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mama iromo bikene mumuswa swa. Maître Pakaba.

0: Wapenda wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, ninawasalimu sana mahali pote mnapatikana. Tunajua kuwa mko wengi mnaopendelea kipindi hiki ambacho kinapokea wanamuziki wa hapa nyumbani na kando kando, mnasikiliza kazi zao, mnawaelewa. Na kipindi hiki kinawapokea ili tufahamu kitu gani inaendelea katika kipaji chao. Na leo tumempokea bwana Douze Poumon ambaye mnafahamu, si mara kwanza kusikia hii jina, lakini mara kwanza kusikia sauti yake ndani ya kipindi. Bwana Douze Poumon, jambo.
1: Jambo bwana Tulungu.
0: Tunashukuru kwa kupokea kupitia kipindi hiki kama mwanamuziki. Labda tumeongea kwa vitu vingine kama sijui mtu gani, lakini leo ni katika hali ya wanamuziki. Douze Poumon, mbele tuingie ndani ya studio, kuna ndugu yetu journaliste wetu wa Radio Moto aliuliza jua nini jina yako ni Douze Poumon.
1: Bon, mimi ndio Douze Poumon bien sûr. Kwanza bananijua kisimi na travail ya kasi chokaki. Donc kama tulianza muziki huko, wengine artists wanapenda kuimba ma sasa tapiga kwa sana, napenda kapande podium 2 minute atoke mesi hapana, tunaingia kwa wakati tulitaya mpaka kumaliza na tuko kwa podium. Donc inaonyesha kitu kuna pumzi. Kitu kingine niko na pumo mbili kweli za mwili, sababu kila mtu kuna pumo mbili. Iko fiziki kwanza, mimi niko na disease ziko spiritual. Donc ile mbili kataa tafuta kuchoka banaongeza tena.
0: Douze Poumon kwa majina bien bien. Wewe ni nani?
1: Ni Koka Sereka Mayani Black Sage Matumo.
0: Douze Poumon, Douze Poumon physique, Douze Poumon spirituel. Watu wata comprendre nini?
1: Bo, vitu ya kiroho kubielewa iko ngufu sana. Kumbe bana elewa tu kujua ke niko na 10 Douze Poumon spirituel na Douze Poumon physique. Voilà, inafaa Douze Poumon.
0: Hakuna explication nyingine vinaisha pale. Douze Poumon musique tunaanza kwa siku za wapi?
1: Bo, muziki mimi nimeanza muziki ku 2021. Niko naendelea na kariri mpaka leo.
0: Evidemment ilikuwa kama virage za Mark Engine, watu wanasikia Douze Poumon naye anaanza tosha ma musique na zikakuwa na chaleur reggae, evidemment ukaongezeka kuva regman ba rastaman ba mu butembo. Nini njoo nyili kusukuma paske ni hapa juzi juzi deja na huko Douze Poumon kisi uko pale.
1: Bo, chichi ni tusukuma sana kuingia mu kariri ya muziki. Sana sana tuko ba message ukiona si ba regman. Reggae ko muziki yenye naimbiaka la prise de conscience africaine. Bo, c'est pourquoi tuliona muziki iko moyen ya kutransmettre message facilement. Donc tunaweza kwa tuko hapa me mwenyiko Etazini, mwenyiko Europe, mwenyiko siju ya zi, anapashwa pata miziki fasilima na hatu ya fika kule. Donc, mesaje tulitia muziki, anapashwa isikia mbio na hatu ya fika takule. Ile yacha tunasema, tujiplonje muziki ya reggae kusudi, tutrasimetre mesaje mbio mbio.
0: Eske tunasema Douze Poumon ni musicien revolutionnaire?
1: Bien sûr, niko musicien revolutionnaire, mais je suis pas révolté. Parce que kuko mrevolté na mrevolutionnaire, ya une différence.
0: Différence inakuwa wapi?
1: Bon, difference kwa message kitu tulisema. Sababu tunaweza imba lakini ukiona mtu anamaliza message mko fumbo. Donc ni kusema revolutionnaire iko mtu anaimbaka unaimba una transmettre message fulani lakini haiko telema mainjir lakini inakuwa njoo na fumbo. Unaweza taya mtu lakini hata jua kama ni angel litauli unachitia mu generalité. Voilà, donc revolutionnaire comme le cadre revolté peut-être yana pasho kwa kutukana watu na imba nyimbo na tukana mtu tuko pumbafu kwa nyama au nini, bo ile inakuwa nyingine cadre iko revolution.
0: Ulichagua style ya reggae parce que iko facile bien jo mwenye message na pitambi.
1: Bon, reggae ukiangalia ko iko style international, iko style local, donc na reggae iko muziki ya responsable. Reggae kuna ba reggae habaimbia ke mapenzi au nini, banaimbia ka toujours ma message friend friends tukwa tushasahau. Kama asema tushapotea pa quelque part, il faut tuangalie koma tutarudisha watu ku prise de conscience. Njuma na reggae nilifurahia sana sababu atuimbia ke mapenzi au vitu tu loisir hapana, donc ni kuambia watu kitu yenyewe walikuwa bashasahau.
0: Douze Poumon ile wakati yote kwa njia nyingine miaka telemaki hauko mtoto kwa mtu mzima mkubwa deja, est-ce que ulikuwa unawazia ka muziki ou bien est-ce que dunia tusha karibika mpaka ifotu lamushe watu?
1: Bon, dunia ni kweli isha karibika, na ukiona bie chenye tuko napenda kulamusha kwa watu sana ni ifaso ya culturation. Donc tumetupa sana gisi tuliumbwa tunavie culture ya batu. Pourtant Sawa kwa mkulturi yako itakupermettre kuishi mzuri bila maproblemu. Sababu ukiona bie kuku ikasema inaenda nao mai sawa bata, itakuwa na madifikilite.
0: Itakufia kule.
1: Mm. Donc ilifo kama inanja nao mai fuku kwa kuirapila sima wewa wakukumbaka juu nao mai. Mm. Walikumba juu nao mchanga. Mm. Na itajisantiri benda alezi. Mm. Me wakati inanja ige, donc kila kitu tunataka penda kuenterpele batu kila kitu kiliumbiwaka na sens naturel yake. Ikatoka ukatoka mule sasa naturele yako na ukanunguna mtakuwa na madifikilite. Mm. Na njoma na unasema kama dunia haribika. Ndio haribika sababu tumetoka mbunatire wetu. Mm. Tumenda igaiga vitu vingine tunasemi kuma vitu vinakia tufere evoluwe. Mm. Isi unezo na liyai ya kizungu jiko na kuya leo ya prodiki. Mm. Awezi nambia kime kwa evolusio kuliyai ya chira. Mm. Apana. Liyai ya chira nabakia toujours original. Mm. Paski ikuliko munatire. Mm. Mei maenye manatulete masuma ni ya evolusio. Iku na detulire na mamuli zetu. C'est pourquoi tout qu'on attaque à peine de rappeler va tout que malgré kizungu qui va tout simplement va tout va catalyser kizungu à pan mais au moins on a eu à quoi nous avoir ira donc il est juste tout qu'on peine va comprendre juste à cause de ça que t'aimes bien la mu kizungu na eu tir tout qu'on a difficulté à vivre donc tout qu'on a ma problème ma santé problème ya ku ya défense tout mu kizungu ya mtu njoo mko kila kitu façon ya se défendre façon ya kukula façon si juu ya kuvala façon kila kitu alors ça comme façon ya naturel on en a higa sa façon ya batu ni ma difficulté du jour le jour.
0: Sasa unaonaka dunia hizi siku 12 pumo vitu vya wapi njoo benye fo batu banatumika ko ma probleme zenye batu fo batumike ko mbiombio bi mtu mwenye anapenda sema ifo niangalie kama ni chingali mu etangu naturel gisi Mungu aliniumbaka ma probleme za kutumika ko za mbele mbele njoo za wapi
1: bon probleme za mbele mbele ifo kwanza kujijua sababu mtu kama hajijua hawezi jua kufatana na vitu vingine donc tuko sasa tunaishi mimi hatujijue. Jona nikisikia mbwe peuple sa culture une tradition c'est un peuple mort. Donc tuko sasa tunakufa sababu hatujui na culture yetu. Wanda kuza na culture yako haujui na kitu moja. Itakuwa deja difficulté. Donc kitu ya kwanza ni tunaweza tumika kwa ni kwanja jijua d'abord. Tuitike tulizaliwaka bali tuumbaka mubaira, tuitike kwanza kinu som de noir. Kuwa fier na kukua kwanza gisi ule umbeo. Unaweza kugusa kitu kingine mimi kwanza unajijua. Ile ndio maana sababu tuko sasa tunajisahau aujourd'hui. C'est pourquoi tuko na madifikiti ngine kitu ya kwanza tumika kwa twanje rudia kwanza mpo yetu tukue fier na po yetu. Vitu vingine vitafuata nyuma.
0: Est-ce que bakikupatia namna poste mu politique unaweza préférer ou jouer role gagne?
1: Bon. En tout cas pour ma poste politique si je kama nisa tumika kule sababu mimi najua politiki gisiko. Donc kwa ingia kule automatiquement banda kusalir. Donc politiki sunayua yale diriger les dirigeants. Donc ba africain kwanza kwa president mpaka chini c'est sur le diriger, ils sont dirigés par les dirigeants.
0: Donc na baba naongozewa.
1: Oui, sababu ukiona wewe mu africain kwa president hauwezi kuwa president africain taki wafike kwa ba kwa benye wali tukolonizaka. Donc, kuna waka bitu benye musha nja asinyi. Njoo kuna bie presidamu natumikaka bie muafrika. Njoo mwenyalingia kukunguvu zake. Bale wanatumikaka bie. Lakini mwalingia musansi politiki. Anawaka niko na madifikite sababu anawaka niko na malimiti. Kwa bana mwambia, purke ukwe presida, ukwe chef de l'Etat, anja asinyi kubibitu. Iki usiguse, iki usiguse, ini anjoo nasikia kambo, haba kurespekte makoro, sababu vile venye balisikiliza naka, habifanyi nini. Habiku respekte, unanda kuwa presidamu ya siri, utakosa teke, kameme iki kitu, kameme, hapana.
0: Kina
1: garijina shindikano inakuwa sasa sana mkokotano sasa vita njoo inaanza kwa vile tu destabilize ule mtu sababu hakusinye makoro zetu hakurespekte makoro zetu ni makoro gani alors sio ningia mpolitiki na uko na ma difficulté toujours utakuwa umekosa li
0: est-ce que nani colonisation ilikia karibisha ubi ilikia ka détruire mtu tu mpaka sasa vishaka bakio ndira mudamu est-ce que nimesema bazungu biko na akili ya mingi
1: bon ukiangalia bien leo kolonizasyon na kuwa sana tuko mu neokolonizasyon. Sistemi ya mupa ya kutukolonize. Basa tretu walikuwa tabie sababu mwakati yapo walikuwa nafanya resistance. Wakati wanaambia kukitu mwana fanya hiki kitu. Anakuwa na resistance mena na yuwa sababu wira ya waki. Lakini leo, vienye walikuwa nakatala, wanakula fimbo juu waende kwa abyo, leo tuko nda jilepia sasa si venye. Donc, leo tuko kaptire munivuwa makichwa. Donc on a tourné nos têtes vers l'Europe. Donc je n'ai constaté que la mutu wote ushako na mulizo tubosa tu fanye ni kweba député iko sio président iko nani wote kichwa biko tourné vers l'Europe. Donc tu fanye Congo iko sawa Belgique, tu fanye Congo iko sawa France, tu fanye Congo iko sawa Allemagne.
0: Allemagne d'Afrique.
1: Alors ça c'est une très grande captivité. Donc il faut vile vitu tunavitosha tunanja raisonner attaquer les africains. Mais ça tuna raisonner avec ville bon kona ma tunenda kweli kwa masomo iko bien lakini bana tourner tete yako uko na raisonner tu vitu vikosa kizungu. Ah, hawezi réfléchir que uko na original. Voilà, ile ndio captivité nyetu kwa aujourd'hui. Donc peuple ko sa yenye inalewa culture ya watu.
0: Est-ce que kwa vitu wenye bazungu baleteka huko sawa unavyonaka vinakuluma kuro? Est-ce que unetupatia mfano chimoya bide?
1: Bon, en tout cas iko vitu mingi. Kitu ya kabambi yenye ni kwazaka sana kubale watu baleta kunza sio baleta roho mbaya. Sijui kama naona unapashwa waza kama bunduki inapashwa chunga watu. Ah, ni silaha. Haizi kwenye silaha iko hakuwezi kuwa raha. Bunduki au wanatengeneza masilaha zao kule ni kuchunga mainchi zao. Ukiona kila ile ma communauté internationale ma puissance mondiale. Zinajiketeraka sana ma armema zenye viko nazo. Est-ce que ukikuta mbaba uko na akili watoto washinja kila mtu anasumbaka biaka atimuka nigusa niko na niko na Saturday. Mwingine tukanigusa niko na bombe kama ballistic. Hobi tu kila mtu anajitapia kama vile vitu. Tokiko saba watoto wamekuwa wacheza mbisi nganicha. Na baba sana kuyaka nyi watoto wamekuwa wacheza mbisi nganicha mna vitu paka sababu mna yake mchezo mbaya. Donc kuingiza ile roho mbaya ilituletaka vitu mingi jomana unaona leo tunaanza fitiniana unaona mwingine anakuwa bia inakukwaza bo atukue tena atuishi na ile roho ya wira sababu wira ilikuwa kama mapendo sana donc tulikuwa na tunapendana sana watu wanakulia kalimoya nimeleo iko division hata twende wapi twende mwa kisomo zetu tunasema tunaenda omba mzuri sana haina problem lakini unaangalia ndani ya maroho za watu azishanje kuna sasa ni probleme gani mbona viko na mafundisho hata mzuri mais matendo haikuwe bien pourquoi. Donc hier ça ne va pas. Et il va tout pendant comme depuis la colonisation.
0: Voilà. Est-ce que watu wanizi warudisha tena kulinyi? Kuko possibilité watu wanarudia kulinyi?
1: C'est possible parce que il va mbiaka on espère par rapport à une promesse. Kama hauna tunaishi atuye ma promesse zetu. Dieu va simaka tusijue sababu tusikwe na espérance. Chaque nation ilikuwa kana iko na ba prophète baki ba messager baki na message yake. Sababu ma nation hizi zinapishana ku ba arabu ku bazungu ku ba wanyilotiki na siye babandu. Kiangalia kila batu wali umbiwa na viabo. Ile njo specialite nye kumanasyo. Alor tuko na ile difficulty ya kwa napenda tupeleke batu mwe ya batu njo tuseme bamekuwa evolue. Purta tuko na detruir. Njo tuseme inomba kuangalia kwa matena tunaangalia makosia zetu sababu mui ila likuwa naendea kukosiansi. Dungu na yori siyezi ibia mtu, siyezi tukana mtu. Sete dala kosiansi. Usiibe, usiuo, usizini. Kuna zile maluwa sote ziko mkanisa ni buhira. Njio ilikuwa kabuhira. Karate kubi. Donc, haikuwa katana vya kufundisha musiibe. Donc, nunazaliwa nunayua kia kuhiba tu ni mbaya. Awezi kamata kitu ya batu. Tu naona kitu nisegi kitu ya kilu mbiru. Atani ikute shapotea kwa mfano. Muhira na waka naruwa kuyote. Mwenyezi kitu kiko na musumbua kwenye hiku. Na weki na kusumbua juhusha yapata kitu yako. Nasima kumbi yapata hii kitu njio takuwa mzuri. Ile njio roho ya buhira. Takuwa blishe kama ni telefone ilianguka ifoni ite kuwa korespondensi mwadi muna wama hizi telefone. Akiki kamata telefone kisababu bitu ndani viku wenye vineza musumbu. Sana ipata na kuwa njoo roho hili. Me unakuwa na roho ya kufusa mtu nivicha ata kitu ya mtu. Na unapenda kumdanganza misi chachona hivi na hivu tuju ya kutafuta nini. Unaona roho inaribika sasa. Donc, inomba kama tunatafuta ta amani inanjia kama roho. Lutu tumambia kama watu la pesa ini kiltiri. Donc kiltiri ya Afrika iko la pesa. Amani. Donc, nous avons amani na nyi botu mkwe mzuri sana. Mais bana kuya déjà depuis 1985 en conférence de Berlin, bana kia partage Afrique. Pourtant, Afrique, il y a un bloc. Donc, nous avons tous ma tribu, mbalimbali, c'est comme Afrique. Mais kuyambu, ni pays fulani, pays fulani, non. Mais au moins, nous avons ma tribu, tu vois, tu vas faire fulani, tu vas faire fulani. Donc, atamu tu kama li potea, bana pas jambu. Déjà, nous voyons que bana kona tu. Yes, on a vala, yes, on a. Ah, ouambu, nous avons kubatu fulani. Déjà, c'est bana kia partage Afrique. Kwanja kupei mpaka kumba mbili.
0: Ile manyumba kumi.
1: Wa automatiquement bana.
0: Ile ni mafo system.
1: Voilà, bana contrôler ni système ya contrôler Afrique. Donc bale ni barasanya déjà ba watu mwenje bani kwambia bale njobe ni biko na diriger à travers nos dix sept tunaanza kama ba diriger tunjobe kwa diriger pour tabi ko diriger na watu wengine. Or bale vetu bienye bale tukia tu coloniser hapa mtu mwenye aliwa babako anampatia sumu est-ce qu'on peut kuletea kitu mzuri? Hapana. Donc bale coloniser nos ancêtres habis tuletea lo ya mzuri hapana. Donc il veut attendre tel autre vite qu'on avait na fatana na ile objectif ni walikuwa wanafanya depuis zamani. C'est pourtant ndio bana tunakuwa na manini na batrete vitu ma boîte de conserve vitu gani kuna kangalia bie viko na ribisha watu vitu gani. Donc vitu mingi kwa. Alors sa una prendre conscience unaanza kwa sababu kuna kuna njia cha kitu moyo sababu kamichi tinaribishaka inapaswa angalia kwa mame na redresser. Mais kwenda hivi ku vitesse ya dunia leo iko problem.

0: Dozi pumoa. Sasa unasema kama mara vitu vinakutana na chamuka vio. Ndio turudie kwa mungule kwanza. Alors, album ya kwanza shaka kuwa unaona kama activity.
1: Oh, album ya kwanza tulimaliza Panique Spirituelle. Tulilase le 2021 na zaduka ilikuwa bien sababu
0: panique spirituelle
1: donc hapo ilikuwa panique spirituelle donc message ni kwa ndani album watu biko na i prefer sana wakati tulikuwa nafanya ma promotion ku ma radio nationale internationale notamment RFI bo alikuwa bana tuita fasi mbalimbali na wengine walikuwa na douter wanasema tuitike kama ile ni muziki ya Butembo. Donc alikuwa anaona hii muziki inakuwa sasa za Tiken Jafakoli, inakuwa sasa za Alpha Blondy. Donc wanazitia mu karakteri ya vile. Voilà, ndio tuliona inaleta resultat mzuri sana. Donc itupatia courage ya kuendelea bana tuangurage sababu aliona ma message ziko ndani en tout cas tulikuwa tunapata encouragement de partout.
0: Panique spirituelle ilikuwa hasira, panique unajua panique. Donc panique kila mtu kwa mchake. Ni jua nini?
1: Bo, ni jua message niko ndani. Sababu kisi nikuambia reggae inomba inakuwa na message fulani nina kiasaidia peple tena kuprendre conscience. Donc
0: watu wanachoka mu maroho. Watu wanachoka maroho bien maroho zinaribika au bien watu washaka fani ni purke kukua ile panique inatoka
1: wapi? Bo zinaribika tu kisi tumekuwa nasema kuvile roho mbaya washaka kipanda. Bo maroho zinaribika. Unakuta watu hapana tena sasa ya moto. Donc ambo mundu omundu akavia mwechindu. Echindu cho cha mami mlomo mundu. Unakuwa na ingine kalifikasyo. Njoo ni tuko nayo ujurudi. Njima tuko sima, kifo kamime kila mtu anajirudia amu. Sababu tukipendana pa mina wei, kutakuwa probleme. Tutachungana bie, hakuwezi kuwa shida tamoe. Lakini romba njoo kuna cha tunakuwa ovyo ovyo.
0: Uka organize grupe ubie uchingali ya solo wa epeke, sa uko na matravonjo na tafutawa tubie kuko grupe ya Douze Poumons na sinoji na nini.
1: Tuka orkestre tunaitua African Blackstone. Ile njoro ke tuko na orchestre ni gouvernement organisé iko bien tuko na bade faceri sibu tantuka tuna ni equipe tuko a fort.
0: Est-ce que vitu bilienda kwa urahisi vitu ku organiser groupe?
1: Bon, ce n'est pas facile. Haiko facile en tout cas njoba naona ba artiste mingi wanashindwa kwa vile ku musique. Sababu ya ile donc kuna bade faceri wanako na makomplikasyon. Takuya bakuta bade faceri biko anatumikaka huku na huku. Wakati tutakuwa na kosebo bana baitaitaka fasi yote. Alors si unakuwa na huyu akua na ekipe nyenye iko yako, unaona kuna difficulty mu muziki. Sababu wanaona kukomplike.
0: Wesha ikalisha bien.
1: En tout cas si hatuna difficulty ku niveau ya defense, tuko na defense yenye ni yetu en tout cas.
0: Mtu anafidelize ka ekipe yake.
1: Bon, kufidelize ekipe en tout cas ile kopo ni ko très capital. Nitaka pende usiku rappeler ba leader. Bon, gisi chetu na mata muziki haiko kazi. Nilisema iko moyen de transmettre le message. Tandis que wengine anaendea muziki anasema tutakuwa na mkulishi. Huyu nani ndio anakuwa anapita pita kwa maduka za watu, wewe msaidie wewe vitu gani bo. Haiko mbaya aussi. Mais ni difficulté. Sa unakuwa na ba défenseur naomba kuwa na livre makuta. Ba leader mingi wanapenda makuta sana kushindia mimi. Sasa banda maliza kosera na kamata makuta anaenda. Hata lipa badefase, bo, suta baita siku wengine, wata kupigia mzuri, ubi sote batakatala, bo. Alors, kuendele itakuwa difisili. Donc, ino mbaka makuta zinakuya, when leader anjangalia kwanza ile defense. Wakati na huko nalipa bie, inakupigia ka mzuri. Donc, nao inakuwa na courage. Sema, tuku na repetisyo, utamulipia taksi, watakula, watafanya kuta, ok, savaka meme. Anakuwa na courage ya kuenda kurepetisyo. Me, wakati vile viku wake, inawaka sani mzaha.
0: Kwa hizi ya Madusi Pumoi kwa wazi?
1: Yeah. Nini niko nasema wazi niko nasema kweli.
0: Juza mwa mtu akienda defense za ule viena na kuweka marke nyingine est-ce que unaweza kubambia useme akareho kakana.
1: Bo inomba kuuliza kama

0: Mm. Juu kundi niko mtu. Unaweza kuuliza baada fasi langu unaweza mvombera ndio vuta hii kuna muna gani ule sike. Donc défense de secret yake kama msikilizana kwa siri ndawapatia ota ota. Kumbura wapatia ile ota. Tena wapatia taxi. Kuna kana wakati unangurajia mimi wengi watu. Wakati unasubwa halu. Mwana hivi kama tu mtauza ka kasikire kule mnjia bo halo kisafa. Ile yote na anaendaka na yose ah dukani kuna vrai leader. Unamuita kaizi katala kukua sababu anajua ni uko responsable.
1: Sasa kuko bato na bataona kukitu. Alo mbio mbio eske tunaweza sema ile makolaborasyon zenye uko nafana bengine ba musicien d'abord Michael Sambu ilikuwa ka projet ou bien ilikuwa ka tu bon tuundeunde alo tuimbe projet niko hai
0: bon ile chanson en tout cas ilikuwa ka tu collaboration sababu Michael Sambu alikuwa kapigia pa concert tulipiga ka ilikuwa ka Maya Santa na Michael Sambu donc
1: nakumbuka ile siku ile
0: non ilikuwa kwanza ku HB na kumatokei
1: voilà
0: panjo alikuyaka bona alikuansikia tu ba mashasobo salifikaka kapiga bo organisation ilikuwa katelema efficace mkadre ya kusema ni sensibiliser de façon que watu ba comprendre sababu unaweza pia kosera watu wabajue watakuwa nasema ah ningelienda kwa mimi sikujuaka donc sensibilisation na kwa kosi impact sana mnani ku public waikuwa katelema sana njo mimi nikaona atarudia na image ya mbaya sababu haikukua nikasema avie ikala kwanza kama uko vietu tunakujua bien kwa president wa musicien Nord Kivu ikala sisi tunaorganiza kitu kingine tukaorganiza naye kwa Molokai
1: voilà
0: tukaorganiza tukaorganization vraiment niko kabla njoo akafurahi tena kwa na public na kwa na kisima pesa njoo akakuta ah njoo pale alinitaka sema petit kui hapa akasema no asemona huyu mtoto huyu asifu mkwe fire na huyu mtoto donc aliona boulot a comprendre que en tout cas petit courage voilà
1: Sasa ule mumarka kasana na pale pale text ilikuwa ka nani? Ilikuwa ka yako bien muri anjaka mara mwa pale kusema bo tutadie ku studio sino text ilikuwa ka nani? Bon ilikuwa ka kuchangia au bien ulimpropose kusema niko na text yangu kama unaweza kia bwa kama haina problem.
0: Bon ba mingi wetu tuko nafanya ma collaboration tuko nafanya sini ma text zetu. Mimi tunasemaka wakati tunafanya text il faut unaangalia maintenant vile viko ku text. Au zimba viko contraire na text ni bali kupati. Mais atenza imba vingine na temu vinyata ongezamo. Mimi na vina cadre mu ile text ni ulifanya. Voilà donc text ni yetu. Na limbaka kule ta travers donc anje sikia vitu meimba. Njoo na kaimba sasa.
1: Voilà. Mulimbia ka studio Butembo ou bien ilikuwa ka séparément.
0: Bon tulimbia mu studio pa chini kwa faster.
1: Faster.
0: Lakini ile maneno kulikuwa ka perturbation ka machine ilikuwa namna gani kapotea. Je tukarudia tena nikaimba juna sharudia Goma akaimbia Goma na mimi kaimbia huko.
1: Voilà. C'était bien Michael Sambu sasa ulimuona unaona ma ideologie zake. Senom.
0: Ah senom mais c'est quoi artiste musicien. Ona bale ba iko ba vie ba sha bosser. Wanajua na travail ya kila mtu. Haizi apprécier travail ya kubura pana. Wanajua muziki.
1: Voilà.
0: Mais kusema apprécier kitu kwa iko facile. Si anajua muziki anapenda sasa petu una travailler, maana anakuta ça va. Voilà.
1: Donc akisema naongeza sauti yake savedi ile shaona gisi bulo iko sawa.
0: C'est ça donc ba artiste bale ya kuna nchamba hizi nani. Anaona sasa hapana nitakupiza pizza mwingine. Mimi sana una kama mtravail anakuta ça va.
1: OK.

0: travail.
1: 12 poumons, tu recamata muli imba na 20 pan, à passer sa ivi, na il collaboration quoi, projet muli tengeneza.
0: En tout cas, il est quoi, peu difficile.
1: C'est vrai?
0: Ça la kuimba. Na yuwa kisi ni kuambia marozi siya chafuka. Sababu bari mletaka huku iko mezo ve salamu. Bari mletaka. Kwa na artiste mingine, nafanya nabu maandi. Kwa na artiste mingine demba beni. Me, ilikuwa previ tuimbe sababu chetili motive kwanza tuindi pao tuimbe nae. Nikuwa kana interprete nyimbo wake ya nyumba ya milele. Alikuwa nakamata ma extreme na mtumia zokule Tanzania. Alikuwa na presi sana sababu mtu nikafika kule phone money tu. Donc alikuyaka deja tuna collaborer naye. Donc haikuwa cooperation kusema wao nilipita mu boss au nilipita mu mtu hapana, ilikuwa deja direct mimi na tuko tunaongea.
1: Na jisema muri executor ka nyimbo yenyewe kuira mirembe sete. Sebi ma 18h mwa hivi watu wakachamuka. Una mwa presi?
0: Atoka na mwa presi sana sababu kwanza ni rasta. Na ukiangalia nyimbo zenye naimbaka ziko na itikasi. Iko kwa muziki mwa tungana sasa tuzitika kulimba na mtu mwana mpaka vituruto. Nyimbo tunaimba na mtu mwenye anaimbaka vitu vitasaidia imanite. Sababu leo muziki wamekamata mmoja ya ku détruir imanite. Ukiona BMZ Chilumbiru ukataka yependa nyimbo yako ivume unaimba vituruto.
1: Maisani.
0: Ukaimba vituruto nwe njobi nyimbo tuliko napenda size hizi. Na sio nyimbo vitu viko serie. Hautapata na sponsor, hautapata na nini bana kwa sababu ana kutoka donc inomba tunaangalia ile manivote kama tunaweza fani ni sababu si wa musicien tuangalie kama tutaibike a travers la musique. Na pala kusema taimba vituruturu jutu uvumu. Bon, una contribuer ku male ya toute une société. Jutu ya pesa. Bon, on a déjà ndani yako huko révolutionnaire. Donc révolutionnaire mtu mwana yako ana objectif.
1: Sasa mlikutana na kanae Butembo mara kwanza cette fois-ci face à face. Na 20 pa aske ulishingwelelea kuchemika kwa kana muwazia unaona kama my emotions zilikuwa kana mnaza
0: bo hiyo kwanza alifurahiaka sana sababu sasa niona katubura akasema sasa nimekutana na watu ambao nitaka kukutana nao ndio nikusema hapa tulimwaka ile bien que bien sababu hakuwa natembea lakini hapa tulikuwa kana possibility ya kutoka na kidogo akafika tembelea vingine barasta kule kibiro londo kule akakula ku nami bisamuni ya kuchoma na kuku wa kuchoma pale wakampatia kakunya na kasi tukashangala kamwanga na chini ya tumina ya mwanga chini na vile yote atuka akafurahi sana sababu alikuwa pale ku believe me akasema hapa sasa njoo nipenda kukutana nao donc ile faso ya kumweka fasi moja alikuwa anafurahi alikuwa anapenda apime hata kutembea kidogo
1: tena zunguka mvianda akakomea sema solo njoo
0: atuka akafurahi sana kabisa njoo akasema tutafanya kazi aluri kazi tukua pena tuifanya va koseri sababu koseri ilikuwa dimashi kuko nataka imba mewa alikuwa anamzuia sana nilikuwa naona kile ilikuwa kutupiganisha tu wana wakati tunataka enda travaisha nita sekuya basi twende tumika kazi ku studio kusema tufike pale tuone tumika utaona bana mtia mara mambo ya mingi anamletea wageni nini ngwe na wakati niko tu pale wakati nakiaisha ananiambia bo tukata travaite na kesho sasa na leo naka tu ile kitu kiana sana lakini
1: hapo
0: tu problem akasema bo chunga tutatumika tu donc wakati sasa koseri lisha ile dimanche ndio kanita mara mwele kwa sababu tumalizaka pale ma 20h akanita akasema bongo wetu nakuita tukisha niko na itakuwa difficile juu kesho anaenda bon qu'est-ce qu'on va faire tukakuwa obligé kuongea na DJ tukahamisha studio paka mbelieve wenye iko na lala juu pale sasa ikakuwa huko obligé mchunga mtu ndio msumbua anasema iko nje tumika mulo jua akakosa kama tuko nafanya ndani nini
1: kumbe mama mkaingia mshambri yake
0: kaingia mshambri yake tukazitali mulo studio njoo tukulimbia kama mulo mbelieve
1: c'était compliqué donc il fallait que kitu ikue quand même naye alikuwa na tenir kusala anasema watu waingie mu mshambri yake basi mufai tu gisi tunaweza faa tadi kulikuwa kana kusha kwa mabariere za mingi
0: antuka ukati constater utachikostate na mshanson anaimba mo sana anaimba na vya mingi kunishinda pourtant donc alifanya ile kazi na roho moya naye alikuwa anapenda kabisa kufanya ile kazi kwa kumsukuma pana antuka li travaille très bien comme tu ko très simple
1: na kuingia
0: antuka sana mpaka leo antuka collaboration ko bien parce que Mwili rate bure me, bo, gisi ni kuambia, tupende kupita-pita kubatu, me, wanapenda kusaidia na tusaidi. Nikuwa previtu ende deja ku festival Zanzibar na Michael Sambo. Wa alor, bo, kwa vitu mtotangu natoka mwili mule maperiode, bo, kashindikana. Bo, ashaenda kwanza.
1: Michael Samba alienda yeye peke.
0: Alienda yeye peke.
1: Okay, voilà. Na avec espoir nyingine collaboration déjà audio watu washaisikia, est-ce que kutakuwa ka video?
0: Ndio, tuko na filme zote ile collaboration tulifanya na 20 pas iko na filme. Na hii tulifanya na Michael Samba tuko na filme sababu ni maisha sasa tutakia mu deuxième album. Tuko na préparer deuxième album. Alors ile ma collaboration tutakia mu ile.

0: kuwa panique spirituelle, ya pili itakuwa nini?
1: Ya pili kwa di dernier boycott, au dernier exode.
0: Intimidation, donc. idée, ni njoo kusema nini?
1: Bon, di dernier boycott, au dernier exode. Njoo vile tushaongea hata vyote. Sababu njoo vile nikwambia sasa mtu anaprendre conscience utanjaweza kuboikote.
0: Unaanza kukatalia
1: ni boycott. Donc ni kwamba unaanza boycotte kitu kingine unakuta kama mimi hivi sisi hawezi fata sema kama hata walikuletea mayonnaise unasema pota frit yangu mayonnaise kuna jaribisha mwenyewe. Donc il faut qu'on apprendre prendre kosi vitu vingi. Kula taka poko mwenyewe litengeneza ile kitu na hawezi kula malipoko mangapi. Mimi unaka unakula viazi mayonnaise. Unakula hizi vipi sababu ni mayonnaise. Utaribisha.
0: Naongeza na kumkata.
1: Ile ni maerere. Donc sasa unaanzaweza kucomprendre vitu vingine unaanza kusema ni kula tai dogo kwa mfano. Utendefika na kulivyo sana, sitakula kwanza. Donc ile ni kupra ni boycott. Donc ndio kusema exode ku retour. Voilà, du dernier boycott au dernier exode. Donc hapo kwa tuko naendea bien dit ma message ziko naenda watu watanza vi comprendre wanaanza boycotter. Tumezosema du dernier boycott au dernier exode.
0: Dus bumu, tunamaliza wakati yetu na inaenda sana. Yesike kuko ma message zenyu naezi patia. Artiste venye biko na tufata watele makeba tulikuwa napenda kutukuchia hapa pana hakuta kukucha na tuko hapa ifo tukulibere na sie tufaye kwa vitu vingine. Messages za bibi njoo za wapi?
1: Bo ntukame message nitaziambia kwanza artiste njoo nisha sema tujikaze tuanze dikia a travers la musique. Hapana kutafuta kujipitizilia mbele mu mandivaler. Ile naita saidia humanite na vile vile si naita tusaidie. Donc il faut tu na comprendre na vitu vingine tu tuangalie koma kila mtu kwenye hii kuangalia koma tasaidia humanite mungambo yake. Sababu koma tu nango yake sema akose huko matakika tufaa bien. No wewe kwa kwanza bien mwingine anatajifanya kwa bien na watu wote watakuwa bien. Mimi nasema tena mwingine nani sasa huko mwizi si huko bandri si huko nini sujirudie kwa wewe mwenyewe si wewe njoo unaribisha. Donc ni kusema kila mtu apprendre conscience vraiment ya bitu vyenye anapashwa kuwa na vinyi kuna faa kami kuna faa kitu nikia kukontribuye ku destriksyo au ku konstriksyo.
0: Voilà. Tunamaliza atre bie emisyo yetu. Mie nasema merci kuwa disponible kukuya ongea nasie. Najuli kata makazi na vingine. Mashuli zinakuwa kaza mingi. Duzi pumo. Promesi njoo ya wapi yenye unaizipatia vinyi kuna tufata.
1: Bo promesi njoo zambia tatu kwa madifikilte. Yutu kuna nyimbo njoo espoir. Hii magumu yenye kunapitikana mdunia iko na leta mbato mo desespoir. Na benye banaleta ile vitu banavileta na banajua kitu tutia mo desespoir. Alors inomba tusi desespoir sababu hii wakati tu kama kila mtu kunajiuliza tutakufikia wapi tutafanya nini. Hapa kwenye tuko nabambia tukue na esperance kile kitu tutakuwa bien. C'est par rapport à nos promesses. Kesho tuko hapa sasa tuko mu douleur d'affrontement. Wakati mwanamke anataka zala na kuwa na douleur ya nguvu sana. Donc c'est entre la vie et la mort. Mesana zalaka na cheka. Donc ima difficulté ziko nakuwa bali semaka depuis nos prophètes que
0: zitafikaka
1: lakini haiko sambu itaendelea ka vile hapana. Le libérateur viendra tôt ou tard. Yeye mwingi mwingi marenda kasemaka ndokio ka sawa mwizi mtu anijuaka. Ile la. Mais watu haba muyu.
0: Duzi pumo, merci.
1: Merci na shukuru sana Radio Moto vraiment kutupokea mwe emisio yetu ya muziki.
2: Roma iromo we tenemos mu swa.
3: Maître Pakaba.

0: wapendwa, na karibu katika kipindi Sauti ya Amani, kipindi kinacholetwa na Muungano Radio Moto Kirumba, Radio Moto Owicha na Radio Moto Butembo Beni, kupitia muradi wa kuimarisha amani kupitia mazungumzo, la consolidation de la paix par la promotion du dialogue, kupitia usaidizi wa shirika Uyama. Wasikilizaji wapendwa, mtajua ya kwamba katika jamii ambamo muna udemokrasia, raia sio tu watu wa kutazama namna mambo yanaendelea, ila wanaalikwa kuhudhuria mipangilio na maamuzi mbalimbali yenye kuhusu maisha ya watu wote. Je, kwa kweli raia wanashirikishwa katika mipango mbalimbali, na wao kuhudhuria kwa mipango hiyo inasaidia kwa uongozi na kuzuia mizozo katika jamii? Kwa kujibu kwa maswali haya, tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo, tukakutana pia na mwongozi wa kata Kongo ya Sika na pia mtaalamu katika mambo ya uongozi. Tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao walisema kuhusu uongozi katika mji wa Butembo na makundi wanamoishi na namna gani wanashirikishwa kwa mipango mbalimbali. Tulikutana pia na mwongozi wa quartier Kongo ya Sika ambaye alituambia namna gani anahudhurisha wakaaji wa eneo analoliongoza katika uongozi wa eneo hilo na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha utulivu. Kwa mwisho tulizungumza naye Arsene Kaputu akiwa mtaalamu kwa mambo ya uongozi, ambaye anatuambia ile ambayo yatakiwa kufanywa ili uongozi usaidie kuimarisha amani na usalama. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mwengevalua Joel. Mnaweza kuhudhuria mkitutumia maoni au swali zenu kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa kuanza kipindi hiki, tunafuata kwanza maoni ya wakaaji wa mji wa Butembo kuhusu kushirikishwa kwao katika uongozi kwenye vikundi mbalimbali ambamo wanaishi.
1: Kuko mabariere mingi kufika kwenye mkubwa, kwa sababu tuko na maneno mingi kwa waelezeme, tunakusama tutapita wapi, juu hatuweza kufika kwenye viko. Mipango yema kamatawa na kamatawa kule vepek, sina hatujui kwayo. Wana tuempoze par force. Par example, kutosha watu mneni mbalabala. Kweli kodrua tunata tuwa mbalabala, me wana tuempoze na watu eforme mbele.
2: Unawaza wakubwa wakekua na sharikisha wakaji ineza saidi?
1: Nitasaidia sana kusudi kila mtu ataleta maoni yake, kwa sababu tunakamata solution pamoja. Mimi nakamata solution kwa peke yake na kuimbuzi. Ile ma decision hazitufurahishi yake. Unajua kila mara nitrakaseri. Kama solution napenda bakona nje tushirikisha kwa maoni yabo, kwa sababu tunachangia fasi moja, tunakamata decision pamoja bila hapo peke yake. You see enjo richesse yabo.
2: Dada jambo.
3: Jambo sana.
2: Na kwa mambre mkundi
3: wa Mavese, Association de Mama Vandeze de Sumbi.
2: Mavese na kuwa vile na baongozi. Eske wakati baongozi ba kikundi wanakamata mpango fulani, wanakiaka bambia nye ba mama?
3: Ndiyo, wananjaka tuambie. Tunafatana nabo bie. Za mikataba nye tuneza shimami yako wakati nye batu wanakufisha. Mikataba fulani fulani kuhusu gisi tunalamukiaka msoko. Enatusaidiaka sana.
4: Mie niko taxi man. Niko kosewa i parking.
2: Wakati mnakamata mipango fulani, eski mnakuwa na wakati ya kukosilteva mama?
4: Ndiyo, tunakamata mpango siye baongozi. Tukisha kamata siye baongozi siye kwa siye, kisha ke tunakiambia ba mambre murenio yetu. Bakaitika vye tuliongea, tunaviendea ku. Bakakatala, tunachaka. Kisha kwa mfano kuenda kurenyo, mwenye kie kurenyo, mwana neglige renyo, tunamufungaka. Kama hakuya nalipa amande. Tukesikilizana, tusea talipa kwa mfana amande ya 5,000 francs. Baka itika tufe vile, tunafaya. Baka katala, tunachaka.
2: Eske hili nasaidiaka kuleta amani kuparking?
4: Ndiyo, hili naleteaka amani. Juu, naseba nakatala, naseba taitika.
5: Sana sana madesizio zeba natuambiaka ni kutengeneza balabala na kujenga vya save lalo. Kuna kuwa bimuwa banatuambia saba salongo, unazike hii tole tole. Saba tuambia tunawana situko tuwa shafaa vyengine kule na hatuyue basi. Wakikwana kamata desizio wakisha ambia bakaaji, pali nabatasaidia sana kabisa.
0: Kwa kuelewa namna gani viongozi wanawahudhurisha wakaaji katika uongozi, tulikutana naye Pascal Mazinge Mabaliko ambaye ni mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika mji wa Butembo. Alituambia namna gani anahudhurisha wakaaji wa eneo analoliongoza na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha usalama katika kata yake.
2: Pascal Mazinge Mabaliko, jambo.
6: Amjambo madam journalist.
2: Nakuwa mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunaweza jua wakaaji wanakuwa na nafasi gani katika uongozi na kuweza kusharikia usalama katika eneo ambayo unaongoza.
6: Na journaliste, hii ni jambo nzuri sana. Shie muongozi ambao tunaongoza, batupatia uongozi wanasema karibu na raia. Tadir, administration de proximité. Na raia ni mwanzo ya kazi ambayo tumefanya juu ya uongozi. Na njoo maana mpolitiki ya leo ya administration, tunakuwa na ma organisation zenye zinasaidia kuwa karibu. For example, mungambo ya uongozi ya quartier, tunakuwa na kamati ambayo wanasema CPDK, Comité Local de Paix et Développement. Nikusema watu wa eneo ndio wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile ile CPDK inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nikusema wale wale wakaaji wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34. Benye viko mu commerce, benye viko mu makazi jeunesse, ma groupe de pression, bati ya développer marché bote na baya jiunga ya kusaidia eneo. Shiba chef de quartier, wakati nye tunakuwa na mpango ama muradi, tunaita wale watu, tunangalia priorité. Ifo population nye najua besoin. Besoin réel yenye kwa communauté. Administration leo nasema tufanye administration de proximité.
2: Wakati mnakamata ma décision, est-ce que vile mnashirikisha wakati?
6: Kusharikisha kaaji tuko na makushi. Kwa jeunesse tuko na comité urbain de la jeunesse. Inashuka commune, comité communal. Inashuka ku quartier, comité local ya jeunesse. Tukena société civile, société civile urbaine, société civile communale, société civile du quartier. Tukaenda kuna parlement des jeunes, parlement des jeunes urbains, parlement des jeunes. Donc c'est tout yote iko na ba représentant. Sema sa uko na réunion comme chef. Unapasha ita huyu ni wa jeunesse, huyu ni wa kanisa, société civile. Na kama unapata échantillon ya kila mtu ndani ile vikundi, ni kusema kama ile vikundi yote iko représenté. Maana ni kazi yabo kuenda sasa tangazia wakati mnaongea banapeleka mena mule vikundi.
2: Est-ce que mnapataka magumu wakati mko nasharikisha wakaaji mu ma decision za uongozi ya quartier?
6: Ndio, magumu tunepataka. Unajua apare yule vikundi bina kuambia tuko semena na wa chef de cellule na wa 10 maison. Bale ndio wana répondre kwa administration. Mais tuko na kuwa na shida fulani, watu wanakimbilia ma instance za yulu. Uko na dossier ku niveau local ya quartier, nenda fa ku auditora. Dossier wako ku parquet. Dosina kwa kwanere, dosina kwa birode, mena nu, ba autorite lokale, apre kumaiza dosi, wa sema tu chef de quartier kuya tenu tuangalie. Ok, tunambia population kusema, dosi sekuritaire lokale, na batu kuishi, ninye kuongea, ba voize ba naongea, ba naita chef de cellule, chef de quartier, tufanye nini, tupate solution. Ile njo shina sumboka ni ma trafic d'influence za batu, ndani ya ma kazi za usalama.
2: Pascal Mazinge Mabaliko, tunakuwa chef de quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
6: Asante.
0: Kwa kuelewa zaidi namna gani uongozi bora unaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani katika jamii, tulizungumza na mtaalamu kwa sayansi za kisiasa na uongozi, siasa politique et administrative, Arsène Kaputu. Alituambia ni nini umuhimu wa uongozi wa kushirikisha wakaaji. Mwalimu Arsène Kaputu, jambo.
7: Jambo, journalist.
2: Umesomea masuala ya sayansi za kisiasa na uongozi. Unaweza tuambia sababu gani kushirikisha wakaaji ni ya muhimu katika uongozi wowote?
7: Kushirikisha wakaaji katika uongozi wowote ni ya muhimu, kwani tukiwa katika nchi nayo tia kidemokrasia ile namna ya kuongoza, inabidi kushirikisha wakaaji kwa uongozi, kwa kukamata mipangilio, ili wale wakaaji wakamate hiyo mipango kama yao na walete maoni yao kuhusu ujenzi wa inji, wa muji, wa nafasi zote ambazo tunaikala ndani.
2: Kisha wakaaji na amani, hivi vitu viwili vinapaswa kuenda pamoja.
7: Na zaidi binaenda pamoja, kwani wakati muongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakaaji, ina permettre bakaji nawa kusema se hii decision ni ya mzuri ama ni ya mubaya. Na inaleta amani namna gani? Kwani shida zimozimo ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea wakati mkazi anawaza kama hasikilikane na waongozi. Ataweza kamata mpango kufuatana na mawazo yake, samo ile mawazo nenda mbali na sheria, swati anakuwa na shida fulani katika jamaa, shida fulani na jirani, yenye hapate suluhisho kwenye vituo vya serikali, vile ndio ataweza swati anakimbilia mpanga, swati anakamata silaha ili ajitafutie haki. Alors que senye deja waongozi wanaikala na wakaaji kuhusu gisa ya kuongoza mgini, gisa ya kutatua shida, na kila mtu analeta mawazo yake, na kama una shida unasema mimi una shida fulani, na kupitia ile maongezi bateza ita dialogue, na waongozi wanapata solution kwa ile situation. Ndio maana wanasema demokrasia inapenda kila mtu ajitetee, kila mtu aseme na pane maoni yake kuhusu yote inapita katika inji.
2: Pendekezo gani unapatia waongozi kusudi uongozi wao uweze kusaidia kuzuia fujo katika jamii?
7: Bon, pendekezo ni kidogo tu ni kuambia kama mtu ni mwongozi ama chef mahali fulani, inabidi anajua gisi ni chef kwani kuko bakaji, na ni kukamata ile courage, mwongozi anakamata ile courage ya kwenda karibu na bakaji ili abambie kama yeye anawaza atabatendea nini kwa siku zake kwa kiti kwa manda. Na hapa baba tunaita ba autorite territoriale, yani sawa maire wa jiji, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de quartier. Na sheria peke inasema ya kwamba ku mwezi, ku 26 jours ya mwezi inabidi anafaa 21 jours kutere, maana niko naonana na bakaji, na bakakuwa nafaa wanakuwa natokelea bakaji kila siku, na shida zitapunguka, na viongozi wa peke wataona gisi maendeleo imekuwa zaidi, na wakaji waanza akompanye ide zabo, kwani banakuwa konsulte tout le temps, wakati yote inabidi kukamata mpango fulani.
2: Arsene Kaputu, nakuwa mwalimu kunako IOR kwa sayansi za kisiasa na uongozi, tunakushukuru.
7: Mimi nakushukuru.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Sauti ya Amani, kipindi ambacho kilikuwa na mada kushirikisha wakaaji katika uongozi kama namna ya kuimarisha usalama katika jamii. Mumewasikiliza wakaaji wa mji wa Butembo wakionyesha namna gani wanahudhuria mipango fulani fulani ya uongozi. Mmefuata pia mwongozi wa quartier Kongoya Sika akisema namna gani anashirikisha wakaaji wake, na pia mmemfuata mwalimu Arsene Kaputu, mtaalamu kwa mambo ya siasa na uongozi, akionyesha namna gani viongozi watakiwa kushirikisha wakaaji wao. Mlikuwa wengi mkifuata hiki kipindi, kwa uongozi nilikuwa Kahindo Mungebalwa Joel, na washukuru. Tukutane katika kipindi kingine kupitia mada mingine.
8: Français est notre langue officielle. Soignons-le. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est Boileau qui l'a reconnu déjà au XVIIe siècle. Quels mots utilisons-nous pour communiquer? À chaque instant de notre vie, nous parlons, nous utilisons les mots. Il y en a qui ont vieilli et que nous finissons par jeter. D'autres que nous entretenons et que nous affûtons même. Dès notre enfance, nous avons écouté un vocabulaire élémentaire nécessaire à l'expression de nos besoins les plus fondamentaux. Nous avons colporté ces vocabulaires jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, voire la vieillesse. Ce vocabulaire était-il toujours juste, irréprochable? L'avons-nous soumis au crible du contrôle linguistique pour en maîtriser le vrai sens? Les conditions d'acquisition du lexique par chacun sont aussi variées que, parfois, aléatoires. Les milieux familial et professionnel ont autant d'importance que les masses médias. Prenons juste le milieu familial. Les mamans sont à présent sur les bancs des accusés. Une dame respectable et bien instruite appelle sa fille et lui dit « Apporte-moi ce plat, Gisèle !» La petite Gisèle, qui ne venait que de lire le sens profond du mot « plat » dans son encyclopédie, trouve bon de porter un petit correctif à la demande de sa mère. « Maman, tu parlerais mieux d'assiette plutôt que de plat. » Un plat, c'est au fond une assiette déjà remplie de nourriture, maman. La grande dame déjà gandée avala trois fois sa salive, sans doute pour dissiper sa colère, mais aussi et surtout pour digérer la petite leçon occasionnelle de vocabulaire. Elle avait l'âge de 37 ans et ne s'était jamais douté qu'un jour, elle serait confondue pour avoir usé d'un terme aussi courant. Oui, il faut éviter l'impropriété des termes. Un terme est propre quand il désigne le plus parfaitement possible la personne, l'objet ou l'idée dont on parle, sans ambiguïté, sans sous-entendu. Une phrase, une simple phrase comme « Gilles est allé se promener avec son ami et sa sœur » nous laisse tous pantois. Nous qui vous écoutons la réaliser ainsi, nous nous demandons s'il s'agit de la sœur de Gilles ou de la sœur de son ami. Un éleveur de porc que nous entendons dire « Oui, je fais manger mes porcs ». Est-ce qu'il fait que ses porcs mangent ou alors il fait que ses porcs soient mangés? Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, respectueux locuteurs de notre langue, voilà qui exige de la circonspection dans le maniement de la langue de Voltaire. Synthétique et précise, cette émission s'adresse à vous tous qui voulez affiner votre maniement du français. Courage !